ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់ដល់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមត្រសក់ចា៎បង្អែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចា៎ទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាយើងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក៏ហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើងកូរវា

0: ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាភូមិជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដូចកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រំផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតបើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនាសទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអសិក្ដីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
1: ការទទួលទានម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺនឹងអាចប

ពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងនេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺកំពុងតែមានវិបត្តិជាមួយនឹងសុខភាពហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនាំយក5ចំណុចដែលជាវិធីសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ការញ៉ាំចំណីអាហារដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយទាំង5ចំណុចនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យយើងមានធាមពលហើយនឹងមានកម្លាំងមមួននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទាំង5ចំណុចនេះគឺជាវិធីដ៏ងាយស្រួលបំផុតហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអំពីសុខភាពក៏សូមចុច Subscribe ជាមួយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីថែមទៀតតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនោះគឺញ៉ាំអាហារធម្មជាតិហើយនឹងមានពណ៌ចម្រុះហេតុអ្វីបានជាអាហារធម្មជាតិហើយនឹងអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបរិភោគគឺអាហារទាំងនោះគឺវាបានមកពីធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបស់ដែលបានមកពីធម្មជាតិប្រកបជាល្អហើយដូច្នេះហើយចានម្ហូបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺយើងមិនអាចទទួលទានអាហារមួយមុខតែដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអាហារប្លែកជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះនេះគឺមិនមែនជាអាហារដែលគេដាក់ពណ៌គីមីដូចជាពណ៌ដែលចម្រាញ់មកពីអ្វីនោះទេគឺអាហារធម្មជាតិដែលមានពណ៌ស្រាប់អាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះច្រើនគឺអាចនាំយកវីតាមីនជាច្រើនមកផ្ដល់ជូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងអាហារមួយពេលក៏ត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌3ដែរទី2គឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់របស់អស់ទាំងនេះគឺនៅក្នុងខាងផ្នែកសុខភាពរបស់យើងគឺមនុស្សយើងមិនអាចទទួលទានរបស់អស់ទាំងនោះច្រើននោះទេគឺយើងអាចប្រើវាបន្តិចនៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់ច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏រសជាតិដិតប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថារសជាតិដិតអស់ទាំងនោះគឺវាអាចធ្វើយើងឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាអាចនាំមកនៅបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយក៏សូមកាត់បន្ថយអំបិលឬក៏ស្ករឬក៏គ្រឿងក្រិចដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងចំណីរបស់យើងទី3គឺការចំអិនអាហារឬក៏ការផ្សំគ្រឿងនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើននៅសម័យឥឡូវគឺយើងមានផ្សារយើងមានទីផ្សារលក់របស់គ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើជាការល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមដាំដំណាំនៅតាមផ្ទះឬក៏ស្វែងរករបស់ដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺវាពិតជាមានសុខភាពល្អជាងការយើងទៅទិញនៅផ្សារពីព្រោះរបស់ដែលគេលក់នៅផ្សារយើងអត់ដឹងថាគេដាំប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះទេគឺវាអាចនឹងប្រើជាតិគីមីច្រើនដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងទៅទិញរបស់មកពីផ្សារឬក៏របស់ដែលមិនមែនជារបស់ធម្មជាតិនៅតាមជុំវិញផ្ទះរបស់យើងចំណុចទី4គឺការញ៉ាំដោយចិត្តចាតើការញ៉ាំដោយចិត្តនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចការញ៉ាំដោយចិត្តនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានម្ហូបគឺរបស់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏របស់ផ្សេងៗគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យឆ្ងាយគឺយើងមិនអាចញ៉ាំបណ្ដើរឬក៏លេងទូរស័ព្ទបណ្ដើរបានទេគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានការរំខានហើយវានឹងអាចផ្ដល់ភាពមិនស្រួលដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរទី5គឺរៀបចំអាហារភាគច្រើនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមិនសូវមានទំនៀមទម្លាប់ដូចជាការរៀបចំចំណីអាហារទុកជាមុននោះទេអញ្ចឹងបើសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់មានកាលវិភាគនៅអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺការធ្វើម្ហូបឬក៏ការទិញម្ហូបហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមគឺយើងធ្វើអ្វីដោយប្រញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យការញ៉ាំរបស់យើងនឹងខកខានទៀតផងចាហើយនេះគឺជាទាំង5ចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលទានចំណីអាហារបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាមួយក៏សូមចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះសុខភាពគឺជារឿងមួយដែលធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺមិនអាចខ្វះបានទេគឺសុខភាពល្អចាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹង
ការមើលវីដេអូសុខភាពគឺយើងនៅបង្ហោះមេរៀនសុខភាពជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាមញ្ញៗដើម្បីមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ាកស្រមៃទៅមើលអាគារហើយនឹងបូរីស្អាតស្អាតនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញយើងសាកស្គិតមើលថាតើប្រហែលឆ្នាំទៀតវានឹងត្រូវបាក់បែកឬក៏វាត្រូវប្រេះស្រាំទៅអញ្ចឹងថាតើជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតតើនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាតើនៅថ្ងៃអនាគតនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរំភើបខ្លាចឬក៏យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអំណរយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងឲ្យយើងជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដែលនៅអកលជានិច្ចនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថានៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរហូតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាអំពីមេរៀនទាំងអស់នេះសូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
1: បាទសូមសុរជាទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុនអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ2អូសុនជាអើយហើយលើនេះយើងរស់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរស់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
0: ពួកមែបងប្អូនគ្នាសក្កិតអំពីពួកអ្នករត់ផាសអាប់ពួកម៉េច1 2 3ពួកមែបងប្អូនគ្នាសក្កិតអំពីពូរត់ផាសអាប់អញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺពួកគាត់ក៏កំពុងតែសម្លឹងមើល map Google map ដើម្បីនឹងជីកជូនភ្ញៀវដឹកជូនភ្ញៀវទៅណាទៅណោះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវនឹងបានទៅដល់ទីតាំងដែលពួកគាត់នឹងត្រូវទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្លឹងមើល map ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានឆ្លៀតឬក៏គាត់បាននឹកឃើញអំពីទេសភាពថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតនោះទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងកំពុងតែរវល់នឹងការងារមកមាញឹកច្រើនពេករហូតដល់ថ្នាក់យើងមើលអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិអត់ឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាឲ្យយើងស៊ីជម្រៅថាតើយើងអស់គ្នានឹងគួរតែកំណត់ជីវិតរបស់យើងបែបណាតើយើងអស់គ្នាគួរតែកំណត់ជីវិតរបស់យើងរៀបគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬសម្រាប់អនាគតដូចខ្ញុំសួរខាងលើចឹងថាជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាតើសប្បាយជួបទុក្ខឬជួបបញ្ហាអីចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាខ្ញុំត្រូវតែនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវស៊ីនៅក្រុងឆ្ងាយឬក៏ទៅទីក្រុងណាមួយដើម្បីរស់ទៅបានមានលុយមានកាក់ចឹងទៅប៉ុន្តែទាំងដែលយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងយើងជួបបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានពរមានហើយលោកយ៉ាកុបក៏គាត់បានពរមានយើងដែរប្រាប់យើងថាបើយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃនឹងគាត់មានអ្វីកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺមានតែយើងនឹងទុកចិត្តលើព្រះទេបាទមានតែយើងនឹងទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មានតែយើងនឹងនៅជាមួយព្រះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ13និងខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅឯក្រុងណាមួយហើយនៅនឹងស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញពួកអ្នករើគ្នាមិនដឹងជានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករើគ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតាដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅ
1: ខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងមិនប្រកាសថាជីវិតរបស់យើងនឹងបែបណានៅថ្ងៃស្អែកឡើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាយើងចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារជំងឺណាមួយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសង្ស័យអំពីជីវិតរបស់យើងឡើយព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតយើងរួចហើយទ្រង់ត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏មានការងារធ្វើក្នុងកិច្ចការនេះដែរគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក80ខ3អោព្រះអង្គអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយយើងមិនត្រូវចាំតែព្រីស៊ូមកសង្គ្រោះយើងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីទេគឺដោយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងវិញគឺយើងត្រូវតែសូមព្រះឲ្យមកជួយសង្គ្រោះយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យទ្រង់បំភ្លឺជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានកែប្រែហើយជីវិតរបស់យើងបានប្រែប្រួលទៅរកព្រះអង្គវិញ
0: បន្ទាប់ពីយើងអានខព្រះគម្ពីរទំនងកាលចំពោះ80ខ3នេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គធានារ៉ាប់រងដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់រស់នៅទាំងភាពភ័យខ្លាចឬក៏រស់នៅទាំងសេចក្តីជូរល្វីងជូរចត់នៃវេទនានោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងក្រមចំអេងស្លាប់របស់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយការពារយើងដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះនឹងបង្កើតសេចក្តីជំនឿដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរៀនជឿដល់ព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះតាក់ទងទៅនឹងអនាគតដល់នៅអកលជានិច្ចនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់គឺជាជីវិតព្រះទ្រង់គឺជាខែលការពារសម្រាប់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងបានដំណើរជីវិតរបស់យើងដំណើរពេលវេលាជាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានមាននៅអនាគតដ៏ល្អប្រសើរនឹងផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺជាគោលដៅដែលសំខាន់បំផុតរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតនេះហើយអ្វីបានជាអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងរត់ប្រណាំងរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺយើងស្គាល់ថាអ្នកណាកំពុងតែចាំយើងគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបើកដៃចាំទទួលយើងនៅពេលដែលយើងបានប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលនេះយើងប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបានរស់នៅបែកចេញពីគ្រួសារដែលគាត់ត្រូវតែចំណាយពេលក្នុងការទេទូរស័ព្ទមកខាងបងប្អូនគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទាំងដាច់សេវាទាំងអ៊ីនធឺណិតដើមមិនល្អមើលរូបមិនច្បាស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សនេះឯងគឺយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះយើងដឹងថាព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំយើងការទិដ្ឋានរបស់យើងប្រៀបដូចជា Wi-Fi ដែលកំពុងតែរអាក់រអួលក៏ប៉ុន្តែយើងស្គាល់ព្រះរបស់យើងហើយយើងដឹងថាព្រះទ្រង់រង់ចាំយើងដូច្នេះហើយយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានអំណរដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខដោយសារតែព្រះទ្រង់កំពុងតែរង់ចាំយើងត្បិតយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកវិញដោយរបៀបណាហើយនឹងមានការអ្វីកើតឡើងដូច្នេះហើយយើងអាចទន្ទឹងរង់ចាំហើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ16និងខ17បានចែងថាពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបទៅ
0: ដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពីមេរៀនមុនជាច្រើនដែលយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារការរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមសប្តាហ៍នេះគឺយើងត្រូវការធ្វើបែបណាគឺយើងបានរៀនរួចអស់ហើយអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងរឿងគ្រួសារតំណងគ្រួសារយើងអត់គ្នាដូចបងមកនេះខាពេលខ្លះក៏បងប្អូនយើងបានទៅនៅកូរ៉េនៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការតំណាក់តំណងហើយយើងក៏ពេលខ្លះពេលបន់ទៀនសាកសម័យមួយពេលបន់ទៀនណាបាទដូចជាជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអ្នកនៅផ្ទះកំពុងតែទន្ទឹងចាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាកូនដូចជាក្មួយឬក៏ដូចជាយាយតាដែលបានរង់ចាំពួកគាត់មកលេងផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅគឺយើងកំពុងតែរង់ចាំដូចអន្តាសាចាំមើលផ្លូវជិតដល់ថ្ងៃហើយដល់ណាគេម៉ូដល់ណាគេអញ្ចឹងក្នុងក្នុងមានថ្ងៃនេះគឺចង់បំលាស់ចិត្តយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងអរគ្នាបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ដើម្បីយើងអរគ្នាជួបមុខតនឹងមុខដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ16ដល់17គឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញមុខតនឹងមុខទៅបីជារូបភាពរូបកាយរបស់យើងពីមុនដែលធ្លាប់មានដំបៅឬក៏យើងពីមុនធ្លាប់មានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាមានការបាក់តកិច្ចដៃឬក៏ប្រេះឆ្អឹងអីក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលយើងអ្នកគ្នានឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រពេចភ្នែកជាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20ដល់ខ21បានសន្និដ្ឋានថាឯយើងលោកគ្នាយើងជាសាសស្ថានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីឋានសួគ៌នោះឯងដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះជេស្តាទ្រង់ពូកែនិងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
1: ដូច្នេះយើងស្គាល់ព្រះដែលកំពុងតែរង់ចាំយើងគឺព្រះយេស៊ូវហើយយើងដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកគឺជីវិតរបស់យើងនឹងបានប្រែប្រួលឲ្យបានទៅជាព្រះអង្គខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងបានកែប្រែ ឲ្យដូចជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំពីដើមកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះហើយការទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរវាងល្អនិងអាក្រក់ហើយចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមរវាងល្អអាក្រក់នេះគឺបញ្ជាក់ថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់សពសារពើដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់នឹងលុតជង្គង់ហើយលន់ថាព្រះទ្រង់ជាព្រះព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាព្រះលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលជាសពសារពើនេះគឺរួមទាំងអរិយសតាំងក៏នឹងលុតជង្គង់ដូចគ្នាដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងនឹងឃើញចុងបញ្ចប់រវាងអាក្រក់ហើយនឹងល្អយើងនឹងបាត់បង់នូវការឈឺចាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានអំណាចនៅលើយើងទៀតហើយហើយដោយហេតុនេះយើងនឹងទទួលបាននៅព្រះពរហើយនឹងអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង
0: អញ្ចឹងយើងទាំងគ្នាក៏បានចង់ចាំហើយដែរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងយើងទាំងគ្នាហើយក៏ដូចជាពួកសាវកផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3នោះគឺដែលព្រះអង្គថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ដូចជាជឿដល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅរៀបដំណាក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបាននៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធជាខដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាមានអំណរនៅពេលណាដែលយើងទាំងគ្នាសម័យអំពីការទីលំនៅឋានដល់ស្គមស្កៃអាកេដល់ស្គមស្កៃអំពីបរិយដល់ស្គមស្កៃគឺនៅក្នុងលោកកៃនេះមិនយូរទេប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំវាអាចនឹងប្រេះស្រាំឬក៏រលាយតណាតណៃឬក៏ដុះផ្សិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកូតាន់ស៊ូព្រះបានរៀបចំទីក្រុងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅគឺជាទីក្រុងដែលស័ក្តិសមជាទីក្រុងដែលធ្វើឡើងដោយស្រីល្អរបស់ព្រះដែលជាទីក្រុងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីអំណាចជាស្ដាហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាការជំនួបរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះទល់មុខទល់នឹងមុខហ្នឹងគឺពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់មុខហើយយើងនឹងទៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងគឺជាកន្លែងដែលនៅកូតានស៊ូហើយជាមរតករបស់យើងរាល់គ្នាដែលយើងទាំងគ្នាបានខំធ្វើការបម្រើព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះព្រះនឹងឲ្យកដូរយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាលើកទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: យើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺអស្ចារ្យយ៉ាងណាស់ណោះតែយើងវិញតើយើងគួរនៅរស់ជីវិតបែបណានៅលើផែនដីនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នៅសម័យសង្គមនេះមនុស្សភាគច្រើនតាមដាននៅអ្នកមានឬក៏ influencer ឬក៏តារាល្បីៗចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌តើយើងនឹងតាមដានហើយនឹងដើរតាមអ្នកណាគឺយើងនឹងដើរតាមព្រះវរបិតាគឺយើងនឹងដើរជាមួយនឹងទ្រង់យើងនឹងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គគឺគ្រប់អ្វីៗដែលយើងធ្វើនឹងផ្ដល់សេរីល្អកិត្តិយសហើយនឹងការសរសើររហូតដល់ព្រះវរបិតារបស់យើងអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអំណាចដែលកើតឡើងដោយសារការកាប់ចាក់សម្លាប់ទេគឺអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតឡើងដោយសារតែទ្រង់លះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីយើងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈនៃអំណាចនៃព្រះដែលយើងត្រូវតែដើរតាមការដើរតាមព្រះគឺបង្ហាញអំពីអត្តចរិតដូចត្រង់ហើយការលះបង់គឺជាការបង្ហាញមួយដែលរាជរបស់ត្រង់ត្រូវធ្វើផងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ12យើងអានថាគ្រប់គ្នាក៏បានឮសម្លេងថាកូនឈាមដែលគេបានសម្លាប់នោះគួរនឹងបានព្រះជេស្តាទ្រព្យសម្បត្តិប្រាជ្ញាអត្តរិទ្ធកិត្តិនាមសេរីល្អនិងព្រះពរព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែនាំយើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌ហើយទុកយើងចោលទេគឺទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងហើយនាំយើងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗរបស់សពសារពើណាដែលទ្រង់បានបង្កើតគឺទ្រង់នឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងយើងក្នុងការបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងនឹងកាន់តែយល់ហើយយើងនឹងចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសុខថ្ងៃនេះគឺយើងថាពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំខំធ្វើល្អខ្ញុំនឹងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់ទៅនឹងឃើញខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនដាក់ទានច្រើនខ្ញុំនឹងពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាពេកច្រើនគឺយើងទាំងអស់គ្នាគិតអាចនឹងនិយាយឬឲ្យយមន័យនៃពាក្យឋានសួគ៌ក៏គ្នាប៉ុន្តែនៅខែនេះខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់ជែករំលែកអំពីពួកមានមួយឬក៏ជាគំនិតមួយដើម្បីជាការគិតពិចារណាមួយអញ្ចឹងពួកអ្នកគ្នាសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងទៅលេងផ្ទះអ្នកណាម្នាក់ហើយទៅលេងផ្ទះអ្នកហ្នឹងគឺយើងថាគាត់គាត់ល្អជាមួយយើងផ្ទះគាត់ស្រស់បំព្រងមានសួនបន្លែសួនផ្កាសួនអីស្អាតអញ្ចឹងយើងចង់ទៅលេងផ្ទះគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសាបើសិនជាយើងទៅលេងទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយទៅនៅមុខទ្វារផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលស្រាប់តែនៅផ្ទះគាត់គឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់សួរតែតើយើងហ៊ានចូលអត់ហើយតើនៅពេលដែលយើងចូលហើយតើយើងសំភាយចិត្តអត់នៅពេលដែលយើងទៅបាទដោយអត់មានចូលចាប់ផ្ទះអញ្ចឹងអានេះប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ដូចគ្នាតើនៅពេលដែលយើងអត់គ្នាគិតថាពេលដែលខ្ញុំទៅនៅពុទ្ធឋានសួគ៌ពេលខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ដែលយើងតែនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅពេលនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងរបស់របស់ទាំងអស់មិនមែនអត់មានម្ចាស់អញ្ចឹងរបស់គឺគេតែមានម្ចាស់ហើយទីកន្លែងឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺមានម្ចាស់តើអ្នកណាគេជាម្ចាស់បើយើងអត់ទាន់ស្គាល់ម្ចាស់គេតើពេលយើងទៅហើយអត់មានម្ចាស់គេដឹកនាំដើរនាំយើងដើរលេងឬក៏ឲ្យយើងស្គាល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងឋានសួគ៌ហ្នឹងតើយើងទៅដើម្បីអីអត់ប្រយោជន៍តដាលនឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងចុះបើសិនជានៅនគរឋានសួគ៌ហ្នឹងមានម្ចាស់ហើយយើងទៅពុបគេដើមដល់យើងទៅកន្លែងបន្ទប់មួយបន្ទប់នេះហើយកន្លែងគុសំកំសាន្តនេះទៅកន្លែងកំសាន្តនោះច្បាស់ជាយើងសប្បាយចិត្តដើម្បីយើងទៅក្នុងខាន់សួរនឹងហើយជាប្រៀបដូចជាខាន់សួរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅឋានសួរតែម្នាក់ឯងទៅឃើញសត្វបកាលអស់ស្រំពងម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅដើម្បីអីស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំនិតដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាមួយទៅក្នុងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងជាស្មិនដេវិនទីឬក៏យើងជាគ្រីស្ទៀនរបស់ព្រះជារៀបរបស់ព្រះយើងយល់ខុសពីអ្នកផ្សេងថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាយល់ពាក្យថានគរឋានសួគ៌គឺយើងថាព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវឃ្វាលយើងឲ្យយើងដើរទៅមើលទីកន្លែងដ៏ស្អាតស្អាតនោះផងដែរ
1: នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនៅនគរឋានសួគ៌ទីសាយក៏និយាយមិញដែរពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ក្នុងជីវិតអកលគឺយើងនឹងសុបាយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើចុះខ្ញុំសួរអ្នកនៅថ្ងៃនេះនៅលើផែនដីនេះតើអ្នកសុបាយនឹងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើអត់ឬក៏អ្នកត្អូញត្អែនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងការចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះបើសិនជាអ្នកត្អូញត្អែនៅនឹងការងារនឹងនៅថ្ងៃនេះតើពេលអ្នកទៅដល់នគរឋានសួគ៌ហើយឃើញព្រះយេស៊ូវតើជីវិតរបស់អ្នកនឹងកែប្រែយ៉ាងណាគឺព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកែប្រែអត្តចរិតជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងពេលទៅដល់នគរឋានសួគ៌គឺយើងនឹងរួបរวมជាមួយនឹងព្រះក្នុងនាមតែមួយដើម្បីបំពេញកិច្ចការប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រង
0: ់អញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងដើរផ្សារមិនថាផ្សារក្រមឬផ្សារស្លើឬក៏ផ្សារអូរិស័យឬក៏ផ្សារណាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរគឺចាប់តែមានលឺសំឡេងអ្នកលក់ក៏ស្រែកបងបងមកទិញខ្ញុំអត់បាទទិញត្រីបាទតម្លៃធូរថ្លៃទិញកៅបើទិញមកទិញមួយថែមមួយឬក៏ទិញខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសលឺហើយយើងដើរទៅលឺបំពងហឹងតកងមែនទេតើតូននឹងការលក់កាយបាននឹងអញ្ចឹងស្រែកមិនមែនស្រែកតុនតុនទេយើងស្រែកលឺលឺពីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ទ្រង់ក៏បានហៅយើងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ហៅដោយចិត្តសុភាពបែបលក្ខណៈអញ្ជើញព្រះអង្គគាត់ហៅថាចូលមកបើយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបេសកកម្មនៅបង្កើតសាវករបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នានេសាទមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាព្រះអង្គថាចូលមកនេះគឺព្រះអង្គបានលក្ខណៈថាអញ្ជើញយើងដោយចិត្តសុភាពព្រះអង្គឲ្យឱកាសយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាថាចូលមកសាកមើលទៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះមិនខ្លះឲ្យយើងមកសាកមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈចម្ពុះ22ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មថ្មីពោលថាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រែកនោះមានតែមកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចុះឥតចាញ់ថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់អញ្ជើញមកគឺព្រះអង្គអត់មានអញ្ជើញមកថាមកនេះមកខ្ញុំមាន discount មកនេះមកបាទខ្ញុំនឹងទិញមួយថែមមួយបាទមកនេះមកខ្ញុំនឹងលក់នឹងតម្លៃល្អដល់បងមកនេះមកបាទ អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គអត់មានចឹងទេនេះព្រះអង្គថាអ្នកចូលមកបាទអ្នកណាដែលស្រីចូលមកអ្នកណាដែលចង់បានអ្នកណាដែលត្រូវការមកយកទឹកជីវិតនេះចុះអញ្ចឹងព្រះអង្គដោយឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃគឺ free ទាំងអស
1: ់ហើយរាជរបស់ទ្រង់ក៏មានចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដែរព្រះទ្រង់ចែកចាយដោយ free រាជរបស់ព្រះក៏គួរតែយកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់អ្នកដទៃអូសទាញគេមកកាន់ព្រះនាំគេចូលមកក្នុងជីវិតគ្រួសារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេដើម្បីឲ្យគេទទួលបានទឹកជីវិតដើម្បីឲ្យគេទទួលបានជីវិតអកលការងាររបស់យើងគឺមិនមែនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយអង្គុយស្ងៀមទេព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងតើបេសកកម្មរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺចូលយកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់ពិភពលោកការងាររបស់យើងគឺនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃមានមនុស្សជាច្រើននៅលើផែនដីនេះកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់កាប់ដំណឹងល្អបែរតែជាអង្គុយស្ងៀមមិនធ្វើកិច្ចការសោះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទៅនឹងរឿង free រឿង discount រឿងអីនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការបរិញ្ញាបត្រកម្ពីដល់អ៊ំអ៊ំហើយមានអ្នកស្គាល់អ៊ំអ៊ំគាត់ស្គាល់នៅក្រៅយើងគាត់សួរថាធ្វើការងារអីអញ្ចឹងណាទៅខ្ញុំប្រាំងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រកម្ពីគេអញ្ចឹងគាត់សួរថាបរិញ្ញាបត្រកម្ពីនឹងយកលុយអត់ទៅខ្ញុំថាខ្ញុំបានយកលុយទេខ្ញុំបរិញ្ញា free កុំខ្លាចអីបើថាចង់រៀនខ្ញុំអាចបរិញ្ញាបត្របានខ្ញុំមានម៉ោងបរិញ្ញាអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងមួយគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងទាំងគ្នាអាចធ្វើបានកុំបែបលក្ខណៈយកព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីលក់ខុសលក់អីចឹងទៅបាទលក់មេរៀនលក់សភៅលក់មេរៀនអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងព្រមទូរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាខ្ញុំឲ្យអ្នករកគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃសូមឲ្យអ្នករកគ្នាយករបស់ឥតគិតថ្លៃហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដោយឥតគិតថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងយើងជួយបង្រៀនគ្នាទៅអ្នកណាដែលអត់ចេះយើងជួយបង្រៀនគ្នាដោយហ្វ្រីទៅចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយតែចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមួយអ្នកតៃនោះផងដែរមិនថាពេលវេលាសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានជួបសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយផែលជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃអនាគតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបិទចង់ចាំថាបិទព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅផែនការប្រោះលោះដល់យើងទាំងអស់គ្នារួចស្រេចទៅហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីក្រុងមួយរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេរីល្អរុងរឿងហើយព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលយើងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅនឹងឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងកុំព្យាយាមសាងសង់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងរបស់លោកីជាងសាងសង់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដល់អារម្មណ៍របស់ពួកមនុស្សគ្នាសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្សគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តបេតិថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពុដាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំអត់អីប្រងឲ្យក្រុមសូមអគុណត្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសូមព្រះអង្គត្រង់ជួយឲ្យកូនអរគ្នាបានរៀនដាំនៅសក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំហើយក៏ជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យទូបង្គំបានរេរាដូចជាទូកនៅដែរក៏កណ្ដាលទន្លេនោះផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀត
2: តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្ចល់ទេតែអ្នករាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំង

0: បានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបងហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាសីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនិងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសមរភូមិបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាហើយនឹងពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅតាមអព្ភវវិទ្យាដែលគុំនៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុនអព្ភគុនត្រង់ជាខ្លាំងដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេបេដាសូមត្រង់គុំជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បន្តចាក់ព្រះពរមកលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវឬក៏សត្រូវលាក់មុខបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឯកានទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបានស្មោកគ្រោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទៅឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលអាចទៅវាយយកនៅទីក្រុងអៃបានមកវិញនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺពួកគាត់កំពុងតែជួបស្មារតីនៅខាងមុខទៀតបាទមិនមែនគាត់តែវាយបានទីក្រុងយេរីខូឬក៏បានទីក្រុងអៃហើយចប់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជួបនៅស្មារតីអញ្ចឹងហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយដែលដោយដឹកនាំដោយលោកយូស្វេនោះគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់មិនចោលទេបន្ទាប់ពីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែនៅសមរភូមិនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឥទ្ធិពលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានអំណាចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ1គឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាកាលដែលពួកស្ដេចអាមូរីទាំងប៉ុន្មានទាំងខាងលិចទន្លេយូដាននិងស្ដេចកាណានទាំងប៉ុន្មានដែលគេនៅក្បែរសមុទ្រហ្នឹងគឺបានឮថាព្រះយេហូវ៉ាគង់នៅបាទគង់នៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានមកគឺព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះបាក់ស្បាតឬក៏បាក់ឬក៏រលត់ចិត្តហ្នឹងគឺរលត់ចិត្តអស់ទៅទាំងដែលដូចថាពេលដាក់គ្លឺតាលឺប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានហើយគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទេអត់ហ៊ានច្បាំងជាមួយបាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងអាចនិយាយថាអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការអះអាងសាជាថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថារាជវិជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានគេតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីកាលពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំកាលពីសម័យលោកម៉ូសេគឺការដែលតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះដែលថាឲ្យតែវិជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្វើជារាជរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងធ្វើជាព្រះរបស់វិជារាជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវតែកាត់ស្បែកបាទតែកាត់ស្បែកដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះហើយជារាជសម្រាប់របស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងទីនេះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាំងសញ្ញាដើម្បីឲ្យ

0: ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីម្ដងទៀត
1: ហើយអ្វីបានលោកយេស៊ូវត្រូវកាត់ស្បែកសាអ៊ីស្រាអែលនៅបន្ទាប់ពីគេបានឆ្លងទន្លេយូដានមកយើងឃើញនៅក្នុងពីខ4រហូតដល់ខ9បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីហេតុផលនេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកចាស់ចាស់តែធ្នឹកដំបាក់ចំបាំងលឹកមុនគេបានកាត់ស្បែកដើមតាមរយៈលោកម៉ូសេរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ចាស់ទាំងនោះបែរទៅជាក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាបែរទៅជាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះហើយតែហេតុនោះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវដើរកាត់វាលរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះយើងឃើញថាចាស់ចាស់ដែលបានក្បត់ព្រះយេហូវ៉ាគាត់បានដួលស្លាប់នៅទីវាលរហោស្ថានហើយកូនកូនរបស់គាត់ក៏បានឆ្លងទន្លេយូដានមកជាមួយយូស្វេនេះឯងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេមិនបានធ្វើវិធីកាត់ស្បែកឲ្យក្មេងៗដែលកើតនៅទីរហោស្ថានឡើយគឺបើយើងកំណត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដោយសារពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាប់សេចក្តីដំណាលមកពីសាអេស៊ីបមកហើយពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ត្រូវតែឲ្យគេដើរ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពី40ឆ្នាំនោះមកនៅពេលដែលគេឆ្លងទន្លេយូដានមកនេះហើយគឺជាពេលដែលព្រះអាចតាំងសញ្ញារបស់ទ្រង់សារឡើងវិញហើយនៅត្រង់ពិធីកាត់ស្បែកនេះគឺជាពិធីអះអាងរបស់ព្រះហើយនិងរបស់យូស្វេនិងសាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាគេនឹងកំពុងតែតាំងសញ្ញាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព្រះបន្ទាប់ពីគេបានកាត់ស្បែកហើយយើងឃើញថាគេបាននៅមួយកន្លែងនៅត្រង់វាលយេរីកូរហូតដល់តែជាបន្ទាប់ពីគេជាហើយគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីសាសនារបស់សាអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើពិធីរំលងនៅថ្ងៃទី14ខែទី1ហើយគេក៏ធ្វើពិធីផ្សេងៗរួចបន្ទាប់ពីគេធ្វើពិធីរំលងនេះហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់នំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅទីវាលហោស្ថានហើយរហូតមកដល់ស្រុកកាណានទៀតផងក៏បានឈប់ធ្លាក់ហើយពីពេលនោះទៅគេអាចហូបចុកនៅរបស់របរដែលមាននៅក្នុងទឹកដីកាណានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់យូស្វេហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺផ្លៃខុសពីវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃពីមុនលោកយូស្វេទៅវាយលុកទីក្រុងយេរីកូគឺសាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាកាត់ស្បែកវិធីកាត់ស្បែកនេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីកាត់ស្បែកហើយគឺបរោះទាំងអស់មិនអាចងើបចំបាំងធ្វើសង្គ្រាមបានឡើយអានេះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងកូពីលោកកបាត់អំពីរឿងការកាត់ស្បែកបែបនេះយើងឃើញថាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសង្គ្រាមហើយសាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានបង្ហាញថាគេកំពុងតែត្រៀមវាលុកទឹកដីកាណានក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយបែរតែជាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកហើយនឹងការថ្វាយបង្គំកម្មវិធីបន់រំលងទៀតផងការនេះបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេហូវ៉ាចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ឲ្យយើងអះអាងនៅសញ្ញាជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើការជំនួសយើងបានដើម្បីអំណាចរបស់ទ្រង់អាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះចឹងយើងឃើញអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺតែហេតុតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានស្ដេចសាអាមេរីឬក៏ស្ដេចសាកាណានឬក៏អ្នកនៅទីក្រុងយេរីកូចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈឺចាប់ដោយសារកាត់ស្បែកនោះឡើយ
0: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើទង្វើមួយនេះគឺយើងឃើញថាគាត់បានចាត់ទុកព្រះគឺជាទី1គាត់បានស្វែងរកព្រះជាទី1ក្នុងមុនពេលដែលគាត់ទៅចូលទៅក្នុងសមរភូមិឬក៏ក្នុងកន្លងពេលដែលគាត់នៅក្នុងសមរភូមិនឹងគឺគាត់មិនភ្លេចទេនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះមានការរំលឹកពីសញ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនឹកឃើញចាំអំពីនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីជឿជាក់របស់ទ្រង់មុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើរបស់លោកយូស្វេគាត់បានធ្វើត្បិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីប្រពៃធីហើយនឹងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងគ្មានសាសអាមូរីឬក៏សាសកាណានាហ៊ានធ្វើឲ្យលោកទេដោយសារតែមានអំណាចរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេ យើងពេលខ្លះអាចនឹងងាយភ្លេចនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ប្រពៃពិធីនេះជាក្រុមបាទយើងឃើញថាគាត់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលពួកចាស់ទុំអីជាក្រុមជាក្រុមចំណែកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាបើអង់គ្លេសហៅ devotional យើងត្រូវការមានការចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមួយការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនឹងការសរសើរដំណើងបងដល់ព្រះដោយនៅផ្ទះរៀងរាល់ពេលព្រឹកមុនចូលគេងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនៅអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចព្រោះកាលណាតែយើងភ្លេចគឺអរិយអាចនឹងទាញយើងលឿនខ្លាំងមែនទែនដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចាំត្បិតអរិយវាតែងតែដើរឆ្វាលហើយទាំងក្រហមសម្រាប់បីសម្លឹងមើលអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយឬក៏វាអាចនឹងតបាក់លៀបបានវាអាចនឹងតបាក់លៀបអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាការដែលយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះវាជារឿងមួយដែលយើងអស់គ្នាស្វែងរកនៅគោព្រះជាមុននោះហើយរាល់ពេលដែលលោកយូស្វេបានទទួលព្រះពរមកពីព្រះឬក៏ការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់តែងតែធ្វើពិធីគេហៅថាដង្វាយមេត្រីហើយនឹងដង្វាយនឹកចាំដង្វាយរំលឹកចាំអញ្ចឹងណាបាទជាចាំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងការអំណាចអមីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែលព្រះបានសង្គ្រោះពីជារីសអាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពីជារីសអានាំគ្នាឆ្លងទន្លេយូដានគឺពួកគាត់ធ្វើអាសនាមួយដោយរើសដុំថ្មពីបាតទន្លេយូដាននឹងដើម្បីធ្វើជាអាសនាដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយអំពីការរំលឹកចាំអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក8ផងដែរគឺបន្ទាប់ពីប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយលោកយូស្វេបានដឹកនាំឲ្យទៅកាន់អវ័យលោកទីក្រុងឯនឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានយកឈ្នះលើទីក្រុងអៃហើយគឺពួកគាត់បានស្អាងអាសនាមួយទៀតគឺដើម្បីជាការរំលឹកគុណហើយនឹងដង្វាយដើម្បីជាសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះនោះគឺជាការមួយដែលពួកគាត់អស់គ្នាតបស្នងសងគុណការដឹងគុណការអរគុណចំពោះព្រះដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះពួកគាត់ជួយពួកគាត់គង់នៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរ
1: អាសនានោះដែលលោកយូស្វេបានស្អាងគឺនៅលើភ្នំអេបាលហើយអាសនាមួយនេះគឺជាអាសនាមួយដែលប្លែកចម្លែកខុសពីអាសនាផ្សេងផ្សេងគឺជាអាសនាមួយដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ27ខុស2ដល់ខុស10ថាអាសនានេះមួយត្រូវតែប្លែកអាសនានេះត្រូវយកថ្មធំធំយកមកកោធ្វើជាអាសនាហើយត្រូវលាបបាយអពីលើថ្មនោះរួចសរសេរនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដាក់ទាំងអស់នៅលើថ្មនោះហើយមួយចំហៀងសាអ៊ីស្រាអែលមួយចំហៀងត្រូវនៅលើភ្នំអេបាលមួយចំហៀងទៀតនៅលើភ្នំកេរីស៊ីមដើម្បីឲ្យពោទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមកខាងឲ្យពោមកខាងដាក់ទំនាយតេតងជាមួយនឹងការដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបើសិនជាសាអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានក្រឹត្យវិន័យគេទទួលបានពោពីព្រះបើសិនជាគេមិនដើរតាមព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងទទួលបានទំនាយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចឹងសាអាសនានេះជាអាសនាមួយនៃការរំលឹកអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរំលឹកអំពីការតាំងសញ្ញារវាងសាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយអាសនានេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលលោកយូស្វេធ្វើគឺគាត់មិនធ្វើខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឬអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគាត់ឡើយ
0: និយាយថាប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺពួកគាត់សាងអាសនាដើម្បីជាការបង្ហាញថាពួកគាត់នឹកចាំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់ថ្ងៃតើយើងគួរតែសាងអាសនាបែបណាដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំដើម្បីជាការនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតែងតែនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទី1គឺខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរមិនមែនគ្រាន់តែអាននេះយើងសិក្សាវាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីព្រះពរហើយសរសេរទុកព្រះពរដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកចាំថានេះគឺជាថ្ងៃនេះ ទីប្រមាណទីប្រមាណដែលព្រះនៅពេលដែលយើងទៅឋានទៅព្រះឆ្លើយតបនឹងការទៅឋាននេះគឺជាការដែលយើងអាចចាំបានហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់អញ្ចឹងកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹកចាំកត្តាទី1គឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារអាចជួយរំលឹកដល់ពជារាឬក៏ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺចាស់ទុំហើយអ្នកដឹកនាំតូចបន្តទៀតដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូបៃបលអីបរិញ្ញាបត្រគឺអាចជួយរំលឹកដែរហើយមួយទៀតនោះគឺទៅលើគ្រូគ្រឹះសាបាទក្រុមគ្រូសាដូចជាឪពុកម្ដាយអាចរំលឹកកូនចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅមើលឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះពររបស់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះយើងមើលថាសម័យពីមុនគេពួកគាត់នឹកចាំដោយការធ្វើដុំថ្មការដាក់ដុំថ្មដាក់ដើម្បីសាងអាសនៈប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងចាំគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានហើយកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងអាចចាំបានបាទអានេះក៏ពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចំណាំរូបពីពរព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: យើងក៏អាចសាងអាសនៈនៃការរំលឹកនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងដែលការថ្វាយបង្គំនេះគឺយើងជាមេគ្រួសារឬក៏កូនគ្រួសារក៏ដោយអាចនាំគ្រួសារទាំងមូលមកកាន់ទីព្រះបាទរបស់ព្រះហើយថ្វាយបង្គំត្រង់សរសើរអានពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នេះក៏ជាអាសនាមួយដែលរំលឹកយើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអាសនាមួយទៀតដែលយើងអាចដំឡើងគឺជាអាសនានៃព្រះវិហារនៃក្រុមជំនុំការជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំការមកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់សារក្នុងការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់កាន់ព្រះហើយរកវិធីដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការរំលឹកអំពីអំណាចរបស់ព្រះរំលឹកអំពីអ្វីៗដែលព្រះធ្វើហើយវាបង្កើននៅទីបន្ទាល់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរជាងដូច្នេះហើយការស្អាងអាសនៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់នៅភាពវេទនាដែលនឹងត្រូវមកគឺយើងត្រូវតែមានអាសនៈបែបនេះឯង
0: បាទអញ្ចឹងដូចជាលោកយូស្វេគាត់បានធ្វើចំពោះវិជារិសាដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងមានទាំងក្រុមធំក្រុមតូចទាំងអស់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់ស្អាងអាសនៈនៅផ្នែកអង្គសាសនាដើម្បីជាការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងនឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះហើយមិនភ្លេចនោះទេនៅពេលរាល់ពេលថ្ងៃបោះសុតទៅព្រះវិហារដើម្បីជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំដើម្បីនាំគ្នារិះរោគដើម្បីឲ្យជួយឲ្យក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែបង្កើនឡើងទៅមុខទៀតផងដែរអញ្ចឹងជាក្រឹងចុងក្រោយសូមសូមរំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភវិដាបយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអើយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងទូបងប្អូនផងដែរប្រងអើយក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដាស់តឿនចិត្តកូនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនគ្រប់គ្នាបាននឹកចាំអំពីព្រះពររបស់ព្រះបាននឹកចាំអំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវិជារីសាលហើយឲ្យធ្វើនៅក្នុងជីវិតទូបង្គំម្នាក់ៗនោះផងដែរព្រះអង្គឲ្យក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងថ្មីមួយនោះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងឲ្យថាអ្នកចិត្តខាងដែលល្អដំណើររឿងមានដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅឯទីក្រុងយេរីកូហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគឺមានចោរមួយក្រុមបានចូលមកវាយដំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសជាខ្លាំងហើយចោរទាំងនោះបានប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានយកទៅទាំងអស់មិនថាមាសប្រាក់មិនថាសត្វលាឬក៏សម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីរបស់គាត់គឺចោរយកទៅទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកមានសង្ឃមួយអង្គបានដើរកាត់ហើយសង្ឃនោះក៏បានក្រឡេកឃើញបុរសម្នាក់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនបានជួយបុរសម្នាក់នោះទេគាត់បានដើរវៀងទៅឯផ្លូវម្ខាងហើយដើរហួសបាត់ទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតស្រាប់តែមានពួកលេវីម្នាក់បានដើរមកហើយលេវីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឃើញដែរថាបុរសម្នាក់នោះកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់បានដើរហួសគាត់បានដើរវៀងទៅឯផ្លូវម្ខាងដូចជាសង់មួយអង្គនោះហើយបានដើរហួសទៅបាត់ទៅ ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកមានបរោះម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិសាសាមារីហើយគាត់បានឃើញបរោះម្នាក់នោះកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់គាត់មានចិត្តអាណិតខ្លាំងមែនទែនគាត់បានចុះពីលើខ្នងសត្វលៀរបស់គាត់គាត់បានយកស្រាហើយនឹងប្រេងដើម្បីទៅលាងរបួសបរោះដែលត្រូវចោលប្លន់នោះបន្ទាប់ពីគាត់បានលាងរបួសឲ្យបរោះម្នាក់នោះរួចហើយគាត់បានលើកបរោះម្នាក់នោះដាក់លើខ្នងសត្វលៀរបស់គាត់ដើម្បីយកបរោះម្នាក់នោះទៅឯផ្ទះជួលនៅពេលដែលបរោះម្នាក់នោះគាត់បាននាំអ្នករបួសទៅដល់ផ្ទះជួលហើយគាត់ក៏បាននាំចូលទៅក្នុងផ្ទះជួលហើយគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះជួលថាសូមអ្នកជួយមើលថែបរោះម្នាក់នេះហើយខ្ញុំនឹងបង់លុយថ្លៃស្នាក់នៅនិងថ្លៃព្យាបាលរបស់បរោះម្នាក់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាបរោះម្នាក់នេះគាត់ងើបមកហើយគាត់ចាយវាយលើពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងឲ្យលុយបន្ថែមទៀតទៅអ្នកសូមអ្នកកំភៃអ្នកអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីបរោះសាសាមារីបានផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះជួយដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេមានទុក្ខលំបាកហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកដតីដូចខ្លួនឯងដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនឲ្យដូចដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺបុរសដែលត្រូវរបួសគឺប្រៀបធៀបដូចជាយើងគឺយើងតែងតែត្រូវរបួសនៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីព្រះហើយបុរសសាសាមារីដែលបានជួយដល់បុរសដែលមានរបួសដោយសារចោលវាដំនោះគឺប្រៀបដូចជាព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់តែងតែនៅចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឯសម្ដេចសង្ឃហើយនឹងពួកលេវីវិញគឺស្រដៀងនឹងគ្នាពួកគេគឺប្រញាប់ទៅឯព្រះវិហារពួកគេគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះតែពួកគាត់បែរជាប្រញាប់ទៅឯព្រះវិហារហើយមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលមានទុក្ខលំបាកឬរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយហើយចំណែកឯចោវិញគឺប្រៀបធៀបដូចជាសាតាំងសាតាំងតែងតែបៀតបៀនយាយីយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះគឺសាតាំងតែងតែមកបៀតបៀនយើងមកល្បួងយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើមិនល្អហើយបើសិនជាយើងបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងហើយយើងច្បាស់ជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតឬក៏មានការទុក្ខលំបាកការបៀតបៀនឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាដើមដូច្នេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ចប់ហើយរឿងមួយនេះដែរក៏មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ25រហូតដល់ខ37គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេដាលហតហើយនឹងដើរអេដាលវួយឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតងារអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណែចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើ

សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនអ្នកទស្សនាតាមកាយទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចម្រៀងបើកសូមបើកទៅសភៅចម្រៀងនៅលេខ4សភៅចម្រៀងនៅលេខ4ដែលមានចំណងជើងថាតើគួរឲ្យខ្ញុំទុកព្រះអង្គស្មើនឹងអ្វី

0: ៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចោះ
1: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌

្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តទៅបង្គំរកគ្នាផងដែរតែបើទៅបង្គំជាបាបក៏សូមផ្លាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើទៅព្រះគម្ពីរសូវិសិតចំពុក22ខ6

បើឃើញហើយខ្ញុំសូមអានជូនចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់

ម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីច្រៀងលើកបាក់ដង្វាយសូមបើកតែសភើចរៀងនៅលេខ241សភើចរៀង241ដែលមានចំណងជើងថាដង្វាយខ្ញុំថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្ត

ូមជម្រាបសូមចុះក្នុងការអធិដ្ឋានលោកប្រាក់ដង្វាយជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាគុណសុភឲ្យកសុំសែមត្រង់ត្រង់គឺជាព្រះតបតាំងព្រះត្រង់គឺជាស្ដេចអនស្ដេចនិងគឺសមត្រង់ឡាយក៏កន្ត្រង់នៅត្រង់បានប្រទៀនថ្ងៃបថ្ងៃដើម្បីឲ្យកូនមកជប់សម្រាប់ដើម្បីស្វែងគុំត្រង់នៅពេលវេលាព្រឹកនេះផងដែរហើយលើនេះកូនមានរដងវាយ11និងដងវាយសធាក៏សុំត្រង់ជួយចាប់ចែងរដងវាយទាំងពីរនេះទៅតាមបំណងព្រះទេរបស់ត្រង់ហើយសុំត្រង់ជួយដងវាយទាំងពីរទៅដល់ទីណាក៏សុំត្រង់ជួយឲ្យព្រះនាមរបស់ត្រង់ទៅដល់ទីនោះផងដែរ

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងអឺសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺអ្នកអឺអឺនឹងក្រុមចំនួននៅក្នុងព្រះវិហារនេះនិងអឺអ្នកមើលការ live ផ្ទាល់ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំឡើងមកនេះគឺមកអឺចែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីសុខភាពដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកនិយាយអំពីដែលតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ដោយខ្ញុំនិយាយខាងផ្នែកអារម្មណ៍អារម្មណ៍មានលក្ខណៈដូចជាភាពសប្បាយរីករាយភាពភ័យខ្លាចភាពភាពសោកសៅនិងភាពខឹងខឹងចឹងដែរហើយអារម្មណ៍នានាក៏មានដែរមិនថាខ្ញុំអ្នកឡើងនិយាយមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែមានទៅលើមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងធ្វើតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនឯងល្អនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអារម្មណ៍ល្អយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែចេះធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនឯងធ្វើទៅដល់ដែលខ្លួនឯងនឹងពេញចិត្តនឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយយើងត្រូវតែចេះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដែលយើងបានទុកចិត្តហើយយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺមានភាពល្អហើយយើងបើអាចយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលខ្លះរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃនេះពេលព្រឹកពេលល្ងាចយើងអាចឆ្លៀតពេល30នាទីដើម្បីហាត់ប្រាណក៏ដូចជាគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងញ៉ាំអាហារណាដែលជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងគឺទៅតាមនឹងផ្លូវអារម្មណ៍គឺជាផ្នែកដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានភាពរឹងមាំបើមិនជាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងមានភាពខ្ចោះខ្សោយខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ចុះខ្សោយតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការអារម្មណ៍ល្អហេតុអីយើងត្រូវតែមើលថែសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលមនុស្សយើងមានសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំមានចំណុច5ចំណុចនឹងលើកមកនិយាយហើយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1នៅពេលដែលមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អឬក៏សុខភាពផ្នែកអារម្មណ៍នឹងល្អយើងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាងមុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមានភាពឆេវឆាវមានភាពខឹងសម្បីតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងអាចចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅទោះបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះបីជាមានបញ្ហានោះធំក្តីតូចក្តីក៏ដោយក៏យើងតែងតែមានការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងឲ្យប្រសើរឡើងបើទោះបីជាវាមិនបាន 100% ក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបាន 50% ដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងពីភាពភ័យខ្លាចឬក៏ឆេវឆាវនៃអារម្មណ៍របស់យើងចំណុចទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ដល់ចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងនឹងចេះគិតនិងពិចារណាច្បាស់លាស់មិនថាបញ្ហានោះតូចក្តីធំក្តីនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងការងារឬនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបើទោះបីជាបញ្ហានោះយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែចេះគិតនិងពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយផងដែរបើសិនជាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងអត់ល្អទេរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះក៏វាមិនបានជោគជ័យដែរតែបើសិនជាមនុស្សយើងមានភាពមានអារម្មណ៍ល្អសុខភាពផ្លូវកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អយើងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងនិងចេះគិតច្បាស់លាស់ជាងមុនចំណុចទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ឈានដល់ចំណុចទី3នៅពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្លូវល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះក៏ដូចជាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងពេញចិត្តយើងសប្បាយរីជាមួយយើងលុចដូចម៉េចនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលរាល់ទង្វើរាល់សម្ដីរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងនៅពេលដែលនិយាយជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងតែងតែប្រើការគិតរបស់យើងមុនយើងនិយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមដោយមិនមានភាពខឹងមិនមានភាពឆេវឆាវអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាចគ្រប់គ្រងយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយមិនថាការនិយាយស្ដីមិនការប្រព្រឹត្តទង្វើអ្វីមួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងមានការគិតច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងគោរពស្រឡាញ់យើងផងដែរតែបើសិនជាយើងចេះតែឆេវឆាវមានភាពខឹងខ្លាំងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកណានិយាយអីក៏យើងឆាប់ឆ្លើយតបនោះធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនេះដុនដាប
ហើយសួរតាព្រះសុបាយចិត្តអត់ច្បាស់ណាស់គឺត្រង់មិនសុបាយចិត្តទេនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើទាំងអស់ហ្នឹងចរិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនរបស់យើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមផងដែរចំណុចទី4ត្រូវចំណុចទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺយើងចេះដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងមានភាពនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងចេះដោះស្រាយនៅភាពតានតឹងតានតឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើង stress ពីការងារយើងពិបាកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រអូដូចខ្ញុំរៀនអត់ពូកែខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលមេថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងមានភាពទាំងមានអារម្មណ៍ល្អយើងចេះដោះស្រាយយើងចេះដោះស្រាយវាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយត្រូវអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីសុំជំនួយឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងនឹងជួយដឹកនាំចិត្តរបស់យើងឲ្យបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយចំណុចទី4ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណុចទី5គឺយើងមានកម្លាំងក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើការងារនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍វាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជំរុញឲ្យចិត្តរបស់យើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងក្នុងការរស់នៅបើមិនជាមនុស្សយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តឬក៏អារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងការរស់នៅទេសូម្បីតែយើងរស់នៅក៏អត់ច្បាស់ណាស់គឺជាអត់ហើយដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់មួយតែឯងស្ងប់ស្ងាត់ចូលចិត្តបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យទៅតាមអាសក្តីលបងរបស់អរិយដែលវាតែងតែបៀតបៀនយើងអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអាភិបតុនជ្រាអញ្ចឹងឯងគឺអរិយគឺចូលចិត្តណាស់ខាងអីគេអូសទាញយើងពីឲ្យឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តយើងចូលចិត្តខំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់យើងចូលចិត្តគិតច្រើនយើងចូលចិត្តដូចអត់ដែរនេះទេប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងគិតខ្លាំងពេកលក្ខណៈថាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងទាំងខ្លួនឯងទាំងគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះហើយហេតុផលទាំង5នេះហើយដែលបញ្ជាក់ពីចម្លើយថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍យើងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់អាចចំណុចបន្ទាប់មុនមិញខ្ញុំប្រាប់ថាហេតុអ្វីបានត្រូវយើងត្រូវមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អចំណុចទី2នេះគឺហេតុអ្វីបានជាយើងតើយើងថែរក្សាផ្លូវចិត្តយើងឲ្យបានល្អដោយរបៀបណាឥឡូវខ្ញុំលើក5ចំណុចដែលខ្ញុំបានដឹងចំណុចទី1នោះគឺចំណុចទី1នោះគឺយើងដឹងពីស្ថានភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងយើងតែងតែមានភាពខឹងភាពសោកសៅភាពខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកតែយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេថាខ្លួនឯងពិតជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនអ្នកខ្លះចូលចិត្តអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេសំបីតាមែនតើអ្នកខ្លះទេខ្ញុំក៏ដោយដែរពេលខ្លះក៏អត់ទទួលស្គាល់ការពិតដែរថាខ្លួនឯងកំពុងកើតអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគេមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តប៉ុន្តែអត់ទៅស្គាល់ខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលប្រឡប់ប្រឡប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាតាមលងបន្លាចយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់យើងអាចនឹងកើតជំងឺអ្វីផ្សេងដូចជាសេះគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងម្ដងបើមិនជាយើងអត់ថែរក្សាផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អទេគឺធ្វើឲ្យជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងនៅពេលដែលយើងមានពិបាកចិត្តយើងត្រូវតែចែករំលែកបញ្ហារបស់យើងទៅដល់អ្នកដតីនៅអ្នកដតីដែលយើងទុកចិត្តឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តខ្លាំងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងចែកទៅអ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែកបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទៅដល់ព្រះពីព្រោះព្រះឬជាព្រះរបស់យើងទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងជំនួសយើងលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីយើងត្រូវតែលូនទូទៅព្រះឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងក៏ដូចជាដឹកនាំយើងឲ្យឆ្ពោះទៅជីវិតមួយដែលថាប្រសើរឡើងហើយមិនថាព្រះទេបើសិនជាអ្នកមានមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ចិត្តស្និទ្ធដែលអាចទុកចិត្តបានអ្នកអាចចែកនៅមេរៀនឬក៏បញ្ហារបស់អ្នកនៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ហើយគេនឹងជួយឲ្យដំបូងមានខ្លះៗនឹងជួយស្ដាប់យើងនឹងនៅក្បែរយើងជានិច្ចចំណុចទី1ទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅពេលដែលយើងថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានល្អសួរថាព្រះទ្រង់សប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្ត
ត្រង់ក៏សប្បាយចិត្តគ្រួសារយើងក៏សប្បាយចិត្តខ្លួនយើងក៏សប្បាយចិត្តហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងទេតែអ្នកខ្លះមួយចំនួនដែលគេបានដឹងគឺគេគិតថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺជារបស់ខ្លួនគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់តែការពិតខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺជារបស់ព្រះដែលត្រង់បានបង្កើតយើងមកនៅលើផែនដីនេះត្រង់ឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានភាពរឹងមាំមានភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យគេបំរើត្រង់បើមិនជាខ្លួនប្រាណរបស់យើងចុះខ្សោយបើមិនជាខ្លួនប្រាណយើងអត់មានអារម្មណ៍ងាយនឹងឆាប់ឆេវឆាវងាយនឹងឆាប់ខឹងងាយនឹងឆាប់សោកសៅងាយនឹងឆាប់យំសួរថារឿងកាយរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាចទៅណាឈ្មោះតរោភាពល្អឬក៏អាក្រក់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគ្រប់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណយើងប្រសើរឡើងដូចជាអីគេយើងទៅណាត្រូវដូចជាហាត់ប្រាណដូចជាញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកន្លែងណាដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តកុំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃចំណុចទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ដល់ចំណុចទី4យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនស្បីខ្ញុំក៏ដោយដែរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទោះបីជាបញ្ហានឹងធំក្តីពិបាកអត់អាចទៅមុខបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយវាពី1ទៅ1ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានតែព្រះទេដែលទ្រង់នៅក្បែរយើងត្រង់ឈោកចិត្តយើងទោះបីជាយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងត្រង់នៅតែក្បែរយើងជានិច្ចត្រង់មិនបោះបង់កូនត្រង់ចោលឡើយអញ្ចឹងចំណុចទី4ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណុចទី5នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែសុំជំនួយពីអ្នកដទៃដើម្បីជួយយើងអ្នកខ្លះអត់ទេទោះបីជាខ្លួនឯងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏អត់សុខចិត្តចុះអន់ថយដែរអត់សុំជំនួយពីគេព្រោះខ្លាចគិតថាគេហ្នឹងគឺអន់អត់ខ្លាចតែគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអន់ហើយអត់ហ៊ានសុំជំនួយពីគេទេខ្លាចគេអញ្ចឹងខ្លាចគេអញ្ចឹងខ្លាចគេភ័យខ្លាចគេអត់ជួយអត់អីអញ្ចឹងហើយរាល់អ្វីដែលយើងខ្លួនប្រាណរបស់យើងចុះខ្សោយក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់យើងសុខភាពផ្លូវកាយយើងចុះខ្សោយយើងត្រូវតែសុំជំនួយពីគេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនរបស់យើងមានអារម្មណ៍ល្អចំណុចទាំង5នេះហើយឥឡូវចូលបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីផ្នែក3សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគុកកបាយើងដែលតាក់ទងនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្នែក3សំខាន់សំខាន់នេះគឺផ្នែកទី1មានអាមីកដាឡាអាមីកដាឡាជាផ្នែកមួយដែលស្គាល់នឹងដែលស្គាល់នឹងបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឬក៏គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ភាពភ័យខ្លាចគឺជាផ្នែកមួយដែលស្គាល់នឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាក៏ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងផ្លូវយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឮសំឡេងអីឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយអាមីកដាឡានេះឯងគឺជាអ្នកចាប់យកអាសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងហើយចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាតើខ្ញុំគួរការពារឬក៏ភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងអាមីកដាឡាជាអ្នកបញ្ជូនអ្វីអាបញ្ជូនសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមការពារខ្លួនចាប់ផ្ដើមបញ្ជាឲ្យយើងការពារខ្លួននេះហើយជាចំណុចអាមីកដាឡាជាចំណុចទី1ផ្នែកខួរក្បាលដែលតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ចូលដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2គឺជាprefrontal cortex គឺជាផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលខាងមុខរបស់យើងគឺជាផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតវាជាមានទូរនីតិដូចជាការគិតការឲ្យតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងនិងការគិតពិចារណាច្បាស់លាស់វាជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងដែលអ្នកមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាលួចបិចឬក៏លួចអ្វីលួចអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាមីកដាឡាដែលជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញហ្នឹងនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបញ្ចេញឲ្យស្រែកឬក៏សួរថាមិនបានលួចបិចខ្ញុំអីចឹងទៅប៉ុន្តែ prefrontal cortex គឺជួយឲ្យយើងនឹងគិតនិងពិចារណាច្បាស់លាស់ថាអូតើខ្ញុំគួរតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ calm down សិនឬក៏ខ្ញុំគួរតែបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើនេះត្រូវអត់ខ្ញុំនិយាយសលេងនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងហើយ prefrontal cortex គឺជួយឲ្យយើងគិតពិចារណាច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយគិតឲ្យមុននឹងសម្រេចចិត្តនេះគឺ

0: យើងនេះបងប្អូនច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនឹងឆ្កែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅ hippocampus ជាអ្នកចងចាំនៃអតីតកាលដែលយើងមានបញ្ហាកន្លងមកតាំងពីយើងនៅវ័យជំទង់ឬក៏នៅកន្លែងណាមួយនៅមជ្ឈដ្ឋានណាមួយអញ្ចឹងបើចំណុចត្រូវបញ្ចប់ដោយចំណុចទី1 amygdala ចំណុចទី2គឺ prefrontal cortex ទី3គឺ hippocampus ឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៃផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងចំណុចនៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងច្បាស់ជាឡើងច្បាស់បេះដូងនិងសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ចំណែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការរបស់យើងគឺយឺតហើយការកេងត្រូវបានរំខាននិងប្រសំធៀបផ្សំរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនាំឲ្យយើងមានការហត់នឿយនិងជំងឺផ្លូវកាយហើយនៅពេលដែលយើងអត់មានភាពតានតឹងគឺចង្វាក់បេះដូងយើងថយចុះមកធម្មតាចំណែកឯសាច់ដុំសម្រាក់និងការដកដង្ហើមជ្រៅល្អហើយខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ជាងមុនប្រសំរាងកាយរបស់យើងគឺរឹងមាំអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអរគុណ
1: ជំរាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវយើងដល់ពេលអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំអាថ្ងៃនេះយើងដឹងយើងចូលបនជុំបែនហើយអានឹងបននេះជាបនមនុស្សថ្វាយបង្គំអរ៉ាក់ So យើងថ្ងៃនេះយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឈ្នះអរ៉ាក់នៅកម្ពុជាកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតរបស់អរ៉ាក់សូមព្រះជួយបើកភ្នែកគេសម្រាប់គេឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះនិងគេត្រូវការឈប់ថ្វាយបង្គំអរ៉ាក់ហើយសូមអនុមោទនាមួយយ៉ាងទី2អ្នកគ្រូគ្រីស្ទីណាជាពេទ្យថ្មីគាត់ជួយពួរហើយបាទជាសម្រាប់កូនថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ដែរនឹងកូនហើយជាមាននិបសេងចង់សំប្រេជួយសំលឹកដែរបើមានបញ្ហាបាទជួយថ្មីអ្នកគ្រូគ្រីស្ទីណាជួយដល់ថ្មីឥឡូវជួយថ្មីជឿមុនបន្តែនៅតែជឿអូខេពេលយើងស្វាគមន៍យើងភ្លេចស្វាគមន៍កូនសិស្សមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងចូលរៀនបួនខែយើងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានមនុស្សមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ខេត្តរតនគិរីសូមយើងសប្បាយឲ្យអ្នកចូលរួមជាមួយយើងនឹងថ្ងៃនេះយើងសប្បាយមកសុកច័ន្ទចូលរួមជាមួយយើងដែរនឹងយើងស្វាគមន៍បើមានភ្ញៀវភ្ញៀវផ្សេងយើងស្វាគមន៍ដែរគេមានណាមានបញ្ហាទីអីទៀតចិននេះសាកដាខ្លួនអូខេយើងត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅទីនេះមានកដាខ្លួនមានចរន្តឈឺតែយើងច្រើនជាជាហើយគឺខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដែលសារត្រង់ជួយព្យាបាលគេសុំយាយទៅខ្សោយអូខេហត់អូខេសុំចូលរមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនិងយើងចង់សរសើរត្រង់យើងចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្លះមាននិយាយទៅគាត់ជួយខ្សោយសូមព្រះជួយគាត់គាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែសូមព្រះគង់នៅនិងព្យាបាលគាត់តាមព្រះហឫទ័យព្រះនិងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្រុសមកពីគាត់រតនគិរីគាត់ឈឺថ្មីដកថ្មីហើយបន្តែនៅឈឺសូមជួយឲ្យគាត់ឈប់ឈប់ឈឺឈប់កន្លែងដកថ្មីឈប់សះនៅទីនេះមានមនុស្សច្រើននៅមានក្រៅក្រុនសូមព្រះជួយឲ្យគេឈប់ជាដានិងសម្រាប់យើងជាអ្នកជាហើយយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារព្រះឆ្លើយតបនិងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកគ្រូគ្រីស្ទីណាគាត់ជួយពួរហើយសង្គមសម្រាប់កូនថ្ងៃនេះសូមព្រះនៅជាមួយគាត់និងកូនហើយគេមានសុខភាពល្អ

ូមគោរពជ្រាបសួរម្ដងទៀតកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចម្រៀងមន្តអធិប្បាយសូមបើកសៀវភៅចម្រៀងនៅទំព័រ119សៀវភៅចម្រៀងនៅទំព័រទី119ដែលមានចំណងជើងថាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមកសន្ធិដ្ឋ

ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះហើយក៏សូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងគ្នានៅតាមការ live ដូចគ្នាផងដែររីករាយថ្ងៃបោះសុទ្ធទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ឈឹងចឹងរីករាយថ្ងៃបោះសុទ្ធសុខសប្បាយអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់តែសលេងក៏ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់ចែកចាយអញ្ចឹងចំណងជើងការចែកចាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាតើអ្នកណានឹងបន្តការងារនេះទៅមុខទៀតបាទស្ដាប់ផែជាថ្មីណាប៉ុន្តែអត់ថ្មីទេចាញ់ពីកាពីទាំងអស់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំសូមសូមជម្រាបអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិនអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុទ្ធអីប្រងឯកសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលព្រះបានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាជ្រៀងសរសើររំកើងដល់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំឥឡូវនេះក្នុងការចែកចាយនៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយនឹងជួយនិយាយជាមួយកូនផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនโอเคអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចនឹងស្គាល់រឿងមួយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក1ដល់ចប់នឹងតើនិយាយអំពីអ្នកណាអំពីសាមយ៉ូអែលនឹងឯងបាទអញ្ចឹងអំពីសាមយ៉ូអែលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងរបស់សាមយ៉ូអែលតាំងពីមុនសាមយ៉ូអែលគាត់កើតមករហូតដល់ការត្រ ਹਾউ របស់ព្រះអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងមួយសាច់រឿងពីព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក1រហូតដល់ចំពុក3ហ្នឹងថាតើយើងរៀនបានមេរៀនអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃនេះសូមពួកអ្នកគ្នាអាចទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាសាច់រឿងទៅគឺខ្ញុំអត់បានអានក្នុងព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែអាចពួកអ្នកគ្នាអាចទៅរោពោលមានទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក1ខចាប់ពីខ1រហូតដល់ចំពុក3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសង្ខេបរឿងជូនដល់ពួកអ្នកគ្នាហើយយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនោះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងសង្ខេបនៅអ្នកស្រីហាណាហើយប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះថាអេលកាណាអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺគាត់បានរៀបការជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់មានវ័យចំណាស់ចាស់ហើយដែរអញ្ចឹងលោកអេលកាណានឹងគាត់មានភរិយាដល់ទៅ2ឯណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺភរិយារបស់លោកអេលកាណាម្នាក់ទៀតនឹងគឺគាត់អាចមានកូនបានអាចចម្រើនកូនបានតែប៉ុន្តែនាងហាណាគឺគាត់អាចចម្រើនកូនបានទេអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះទ្រង់បង្ខាំងផ្ទៃរបស់នាងបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថានៅក្នុងនឹងគឺព្រះទ្រង់បានបង្ខាំងបាទបង្ខាំងផ្ទៃអ្នកស្រីហាណានឹងដែលមិនឲ្យទាន់មានកូនទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអ្នកស្រីហាណាគឺគាត់បាទមានទុក្ខសោកជាខ្លាំងគាត់អន់ចិត្តគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ក្រៀមក្រំថាហេតុអីបានខ្ញុំជាស្រីអង្គេដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចបង្កើតកូនឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលភរិយាគូបរិបាករបស់គាត់មួយទៀតហ្នឹងគឺគេចើចំអគេមាក់ងាយគេរិះគន់យើងអីចឹងទៅថាយើងជាស្រីមិនល្អមិនអាចមានកូនឲ្យស្វាមីបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនាងបានខឹងចិត្តនាងអន់ចិត្តនាងក៏រត់ទៅអធិដ្ឋាននៅព្រះវិហារអញ្ចឹងគាត់រត់អធិដ្ឋានគាត់ទៅឯព្រះវិហារហ្នឹងគឺទៅដើម្បីអធិដ្ឋានថ្វាយរឿងគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ព្រះអំពីទុក្ខសោករបស់នាងដែលនាងជួបទុក្ខអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងទៅដល់គឺយ៉ាងណាបាទអ្នកអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារដល់ពេលអធិដ្ឋានមិនធ្វើមិត្តប្អូនវិញក៏បានអធិដ្ឋានឮជាសំលេងឯងប៉ុន្តែបែបថាទិដ្ឋានចេញពីពោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ទិដ្ឋានស្រាប់តែសម្ដេចសង់អេលីណាបាទសម្ដេចសង់អេលីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងគាត់ឃើញនាងកំពុងតែទិដ្ឋានផងយំផងអីផងហូរទឹកភ្នែកផងគិតថានាងហាណានឹងស្វឹងទៀតបាទគិតថានាងហាណានឹងស្វឹងដល់ពេលនាងអធិដ្ឋានចប់ហើយអេលីទៅដល់សួរថានាងស្វឹងមែនហើយនាងគឺថាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងហាណាបកស្រាយប្រាប់រឿងទៅដល់សេ្នចសង់អេលីទាំងអស់
ដែលសង្ឃអេលីទាំងអស់ថានាងមិនមែនជាមនុស្សស្វឹងទេនាងម៉ូនេះគឺម៉ូទាំងទុកក្រៀមក្រំណាម៉ូទាំងទុកក្រៀមក្រំដើម្បីគេដើម្បីទូលថ្វាយទៅព្រះបិទនាងចង់មកទីឋានដើម្បីសុំកូនពីព្រះបាទនាងមកទីឋានដើម្បីសុំកូនពីព្រះព្រះសារនាងចង់មានកូនណាចឹងទៅចឹងហោរ៉ាអេលីសម្រាប់សង្ឃអេលីនឹងគាត់ក៏អឹមថាបើសូមឲ្យសំណូមពររបស់អ្នកសពទៅតាមបំណងព្រះចុះប្រទេសរបស់ព្រះចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏នាងទៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏នាងក៏ចាប់ដើមមានផ្ទៃពោះមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយអញ្ចឹងនាងបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះថានៅពេលដែលនាងទទួលបានកូននេះបើព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់នាងនឹងយកកូនពីផ្ទៃរបស់នាងដែលពេលដែលនាងសុំហើយនឹងយកទៅថ្វាយព្រះវិញអស់មួយជីវិតរបស់កូននឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអឺមហានាគាត់អធិដ្ឋានអញ្ចឹងហើយព្រះប្រទានពរគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនមកអញ្ចឹងមិនយូរបច្ចុប្បន្នមកកូនគាត់ធំទាំងរត់លាស់គ្រាន់ប្តីរបស់នាងនិងគ្រួសាររបស់នាងទាំងអស់ចង់នាំនាងយកកូនទៅថ្វាយតែម្ដងប៉ុន្តែនាងហានាប្រកែកថាអត់ទិនយកទៅទេព្រះដេសាកូនអត់ទិនប្រលែងដោះអត់ទិនដាច់ដោះទេបាទអញ្ចឹងនៅកូពីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមកូពីណាសិស្រ័យកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះអឹមដេសាតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធអញ្ចឹងសេចក្ដីថាធ្វើតាមប្រពន្ធចុះបាទធ្វើតាមប្រពន្ធចុះអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃគាត់សាមយ៉ែលបាទរហូតដល់សាមយ៉ែលហ្នឹងគាត់ឈប់មិនអីមករបស់គាត់ផ្ដាច់ដោះហើយគឺយកទៅថ្វាយដល់ពេលយកទៅដល់ថ្វាយនៅទីនោះគឺពួកគាត់បានផ្ញើជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃអេលីឲ្យជួយដឹកនាំឲ្យជួយណែនាំដល់សាមយ៉ែលអញ្ចឹងគាត់យកទៅថ្វាយព្រះគឺមិនមែនថ្វាយតែមួយថ្ងៃមិនមែនថ្វាយព្រះមិនមែនតែមួយឆ្នាំទេគឺគាត់ដាក់ខសន្យាជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងសន្និចង់អ៊ីលីថាអស់មួយជីវិតរបស់សាមយ៉ែលតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលនោះនៅក្នុងនោះគឺសាមយ៉ែលចាប់ដើមលូតលាស់បានចាប់ពីកុមារតូចមួយចាប់ដើមលូតលាស់នៅក្នុងព្រះវិហារធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារហើយដើរតាមសន្និចង់អ៊ីលីរហូតដល់គាត់មានវ័យកាន់តែលូតលាស់ធំឡើងបាទអញ្ចឹងមិនមែនធំដល់ថ្នាក់ជំទង់ទេបាទនៅជាកុមារនៅឡើយតែរៀងលូតលាស់ជាងមុនអញ្ចឹងនៅយប់មួយបាទនៅយប់មួយគឺមានសំឡេងបាទនៅពេលដែលសាមយ៉ែលគាត់ទៅដេកហ្នឹងទៅគេងហ្នឹងកន្លែងគាត់ហ្នឹងនៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺគាត់ឮសំឡេងព្រះហៅបាទសំឡេងព្រះហៅថាសាមយ៉ែលសាមយ៉ែលអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនគាត់ភ្ញាក់កន្ត្រាក់មកអញ្ចឹងដល់ពេលឡើងគាត់បានថាអេលីនឹងហៅគាត់ដោយសារពេលហ្នឹងអេលីគាត់មានវ័យចំណាស់ភ្នែកគាត់ងឹតហើយអេលីមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងស្មានថាអេលីហៅគាត់ឲ្យគាត់ដងទៅឬក៏យកអីឲ្យគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅសួរសន្តិសង្ឃអេលីថាបាទលោកម្ចាស់មានការអីឲ្យខ្ញុំជួយមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលនោះអង្គអេលីថាឯងមើលតែដឹងឯងដេកមើលតែដឹងបាទឯងច្រឡំតែដឹងគេគាត់មកដេកវិញឮទៀតឮសំឡេងសាមយ៉ែលសាមយ៉ែលទៀតឮសំឡេងទៀតនៅពេលនោះរត់ទៅអេលីម្ដងទៀតគម្រប់3ដងហើយសាមយ៉ែលអេលីថាបើសិនជាលឺសំឡេងម្ដងទៀតសូមឆ្លើយថាសូមមានបន្ទូលមកចោះទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើព្រះត្រៀមនឹងស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលនោះសំឡេងក៏បានហៅមកហើយទៅដេកសាមយ៉ែលទៅដេកវិញហើយនៅពេលនោះសំឡេងក៏បានមានបន្ទូលសាសថ្មីហើយសាមយ៉ែលក៏បានឆ្លើយតាមនៅអ្វីដែលសម្ដេចសង្ឃអេលីបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមចាប់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើអាចចង់ដឹងតទៅទៀតយើងដឹងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមយកមកនិយាយជាមេរៀនវិញថាតើមេរៀននៅក្នុងមេរៀននេះយើងរៀនបានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី1ចំពុក1ខ27ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងក្នុងឡងពេលដែលពុកម៉ែអ្នកគ្នាបើក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតកតងទៅនឹងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទាំងអស់គ្នាទាំងអស់សិនអញ្ចឹងរឿងជំហានដំបូងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីគ្រួសារគ្រួសារគឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ហើយគ្រួសារគឺជាកន្លែងដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្មេងអញ្ចឹងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់គឺត្រូវការអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់យើងមុនពេលដែលគាត់កើតមកបានន័យថាម៉េច
បាទន័យថាមុនពេលដែលកូនយើងកើតមកយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានសុំព្រះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានសុំទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយតម្រង់កូននឹងតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់កុមារព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងគឺត្រូវបានបន្តដំណើរមានការលូតលាស់ខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារការតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងឯងហើយឪពុកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវការរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនពុកម្ដាយដល់គ្នាដឹងអត់ថាការអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងពីអាណាព្យាបាលទៅគាត់ពុកគាត់អធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងគឺមានឥទ្ធិពលណាបាទគឺមានអំណាចឲ្យក្នុងការដឹកនាំកូនកូនឲ្យកូនកូនបានដើរនៅក្នុងផ្លូវដែលល្អឲ្យកូនកូនបានដើរនៅក្នុងទៅតាមបំណងប្រតិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមុអែលទី1ជំពូក1ខ27អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញគឺខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យកូននេះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានសម្រេចដល់ខ្ញុំដូចជាពាក្យសំណូមនោះដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលអ្នកស្រីហាណាគាត់អធិដ្ឋានមុនពេលដែលគាត់មានកូនអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានសូមកូនទៅកាន់ព្រះបាទគាត់សូមកូនគាត់សូមកូនគាត់ទូលរឿងទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតថានៅពេលដែលគ្រួសារមួយដែលមានពោពេញទៅដោយទុក្ខកង្វល់គ្រួសារមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពក្រៀមក្រំសោកស្ដាយឬក៏អន់ចិត្តផ្សេងផ្សេងតើនាងហាណាគាត់ទៅណានៅពេលដែលនាងហាណាគាត់ពិបាកចិត្តមានគេបៀតបៀនមានគេបន្តបង្អាប់តើនាងហាណាគាត់ទៅណាតើនាងហាណាដោះស្រាយរឿងនឹងខ្លួនឯងហ៎គេអញ្ចឹងនាងហាណាយករឿងទាំងអស់ទៅទូលថ្វាយព្រះអូខេអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមុអែលទី1ជំពូក1ខ11យើងមើលទៅខាងលើបន្តិចទៅបាទទៅខាងលើបន្តិចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថារួចនាងបន់ថាអោព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអើយបើសិនជាទ្រង់នឹងក្រឡេកព្រះនេត្រមកទតចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំម្ចាស់តើជាស្ត្រីបំរើជាស្រីបំរើទ្រង់ហើយនឹកចាំមិនដាច់ពីខ្ញុំម្ចាស់ដើម្បីនឹងប្រទានឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជាស្រីបំរើទ្រង់បានកូនប្រុសមួយនោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងថ្វាយវាដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់មួយជីវិតហើយមិនដែលមានកំបិតកសក់វាឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានមួយរបស់អ្នកស្រីហាណាដែលគាត់អធិដ្ឋានគឺគាត់បានយករឿងទាំងអស់បាទយករឿងទាំងអស់អំពីទុក្ខលំបាករបស់នាងទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយសម្រាលបន្ទុកអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងជាម្ដាយសម្រាប់យើងជាឪពុកសម្រាប់យើងជាបងជាប្អូនក្រុមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើយើងមានទូនាទីអ្វីខ្លះតើយើងមានទូនាទីអ្វីខ្លះយើងថាបងប្អូនគ្រីស្ទានយើងទាំងអស់បងប្អូនក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គឺជាគ្រួសារតែមួយចុះបើសិនជាយើងជាគ្រួសារតែមួយតើរាល់យប់តើរៀងរាល់ព្រឹកតើរៀងរាល់ថ្ងៃតើការជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានអធិដ្ឋានដល់កូនកូនយើងទេតើដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់យុវជនទេតើយើងទិដែលរួមគ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់កុមារទេតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលមកជំនឿថ្មីថ្មីបងប្អូនចូលមកជំនឿថ្មីថ្មីក៏ជាកុមារដែរមែនអត់ព្រោះគាត់ជំនឿខ្ចីមែនទេតើយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់អត់បើមិនជាយើងចាត់ទុកគាត់ជាគ្រួសារនេះជារឿងសំខាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែយើងដែលគិតកន្លែងនឹងអត់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតរឿងទុកលំបាកមនុស្សម្នាក់មានអញ្ចឹងអ្នកស្រីហាណាគាត់ជាស្ត្រីមើលទៅបែបលក្ខណៈអត់ខ្សោយមែនតើប៉ុន្តែតើមានអ្នកណាជាបង្គោលនៃគ្រួសារគឺលោកអែលកាលោកអែលកាណាតើលោកអែលកាណាធ្វើម៉េចនៅពេលដែលឃើញប្រពន្ធពិបាកចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់នាងហាណាគាត់អត់ហូបបាយគាត់អត់ហូបអាហារអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងប្តីរបស់គាត់លោកអេកាណាគាត់ឃើញប្រពន្ធចម្លែកហើយទៅធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងសម័យឥឡូវបើសិនជាយើងសម័យឥឡូវយើងនិយាយអូនខិតអីមែនបានជាអូនអត់
ហូបបាយអូនអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងប្រពន្ធពេលដែលពិបាកចិត្តត្រូវការពាក្យលួងលោមមកពីណាគេមកពីស្វាមីបាទមានណាទេមានតែស្វាមីនឹងជាពឹងមកឯងអូខេអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យរបស់អេលកាណាលោមប្រពន្ធបន្តិចបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី1បាទសាមយ៉ាអែលទី1ចំពុក1ខ8យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើលោកអេលកាណាគាត់ថាម៉េចបាទនោះអេលកាណាជាប្តីសួរថាហាណាអើយហេតុអ្វីបានជានាងយំហើយមិនបរិភពដូច្នេះម្តេចម្តេចក៏នាងក៏ទុកតើខ្ញុំមិនវិសេសដល់នាងជាជាងមានកូនប្រុស10នាក់ទេឬអីបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយណាគាត់និយាយថាហាណាអើយហេតុអ្វីបានជានាងយំបាទហេតុអ្វីក៏យំបាទហេតុអ្វីអូនយំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តថាម៉េចគាត់លើកទឹកចិត្តថាតើខ្ញុំនៅជាមួយនាងរាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំអត់វិសេសជាជាងមានកូន10នាក់ទេអីចាំគាត់ចង់បាននេះថាមានបងនៅទីនេះហើយអូនមិនបាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយទេបងស្រឡាញ់អូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគ្រួសារមិនមែនគ្រាន់តែសบายចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញរឿងល្អល្អយយើងគួរតែនៅជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកដោះស្រាយជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រួសារត្រូវការពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកយើងមានបញ្ហាត្រូវការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាចាប់ដៃគ្នាអធិដ្ឋានហើយពុកម៉ែរបស់គ្នាដឹងអត់ថាទង្វើរបស់ពុកម្ដាយទង្វើពុកម្ដាយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅដល់កូនបាទអាចមានឥទ្ធិពលអាចជះដល់ឥទ្ធិពលទៅកាន់កូនបើពុកម្ដាយចេះអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាពុកម្ដាយចេះនិយាយល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកូនកូនគាត់ឃើញមិនកូនកូនគាត់ឃើញថាពុកម្ដាយខ្ញុំចេះមានតែមានពាក្យលើកទឹកចិត្តមានពោពេញទៅពាក្យថ្នាក់ថ្នមពាក្យទុនភ្លន់ពាក្យអែមល្ហែមអញ្ចឹងកូនកូនក៏អាចបាទនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃក៏ទុនភ្លន់ដែរផ្អែមល្ហែមដែរបាទនេះគឺជាឥទ្ធិពលមួយអំពីពុកម្ដាយហើយក្មេងៗគាត់អាចបាទរៀនអំពីព្រះតាមរយៈឪពុកម្ដាយនេះផងដែរបាទឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានរៀនពេលខ្ញុំទៅត្រែនៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2023បាទឆ្នាំ23គឺតកតងទៅនឹងឪពុកម្ដាយគេថាក្មេងៗអ្នកដែលគាត់រៀនពីព្រះបានមុនគេគឺមកពីឪពុកម្ដាយនឹងឯងបាទបានមកពីឪពុកម្ដាយនឹងឯងអញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយគាត់បង្រៀនកូនឪពុកម្ដាយគាត់បង្ហាញថានេះងាកឡើងយើងទៅហ្វាយអង្គមព្រះព្រឹកឡើងយើងត្រូវអធិដ្ឋានព្រឹកថ្ងៃឡើងយើងត្រូវបាទយើងទៅណាទៅណៃចេះជួយគ្នាយកអាសាគ្នាអញ្ចឹងគាត់បង្រៀនហើយកូនកូនអាចធ្វើតាមបានបាទឃើញក្មេងចាក្មេងឆ្លាតបាទកុមារកុមារអញ្ចឹងការអធិប្បាយមួយនេះគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាប់ពីកុមាររហូតដល់យុវចាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៀតបាទយើងមើលទៅទៀតចំណុចមួយទៀតគឺក្នុងពេលដែលនាងហាណាគាត់យករឿងទាំងអស់ទៅថ្វាយព្រះគាត់សុំនាងហាណាគាត់អត់សុំគ្រាន់តែថាបងអើយកូនសុំកូនទូបង្គំសុំកូនប្រុសមួយមកនាងអត់គ្រាន់តែសុំប៉ុណ្្នឹងទេនាងហាណាគាត់សុំកូនហើយគាត់ថាបើមិនជិខ្ញុំបានកូនមែនខ្ញុំនឹងយកកូនមួយនេះទៅថ្វាយដល់ព្រះថ្វាយដល់ព្រះគឺអស់មួយជីវិតរបស់កូននឹងទៀតអញ្ចឹងឲ្យសាមយ៉ានឹងធ្វើការថ្វាយព្រះចាប់ពីតូចរហូតដល់គាត់មានវ័យចំណាស់រហូតដល់អស់មួយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះពេលដែលនាងហាណាគាត់ក្នុងលងពេលដែលគាត់សម្រាកូនបានហើយអញ្ចឹងសម្រាកូនបានហើយគាត់មិនទាន់យកកូនទៅថ្វាយព្រះក្នុងវ័យដែលកូននៅខ្ចីមិនទាន់អាចដោះនោះទេបាននេះថាម៉េចបាននេះថាក្នុងលងពេលដែលកូនអត់ទាន់ចេះដើរផងហ្នឹងមែនអត់កូនអត់ទាន់ចេះហូបបាយផងហ្នឹងឲ្យយកទៅឲ្យអេលីដាក់បន្ទុកលើអេលីមិនកើតអញ្ចឹងក្នុងលងពេលដែលមុនពេលដែលផ្ដាច់ដោះហ្នឹងគឺគាត់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់សាមយ៉ាលនៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នាងហាណាគាត់រៀបចំនាងហាណាគាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូនស្គាល់ព្រះនាងហាណាគាត់បង្រៀនកូននៅពាក្យអធិដ្ឋាននាងហាណាគាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូនមានអត្តចរិយបែបលក្ខណៈជាគ្រីស្ទានជាអ្នកបម្រើព្រះនាងហាណាគាត់ដាក់វិន័យល្អគាត់មានវិន័យល្អក្នុងបាទ
ទៅកាន់លោកសាមយ៉ែលទៅកាន់កម៉ារ៉ាសាមយ៉ែលគាត់ដាក់វិន័យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់បរៀនវិន័យដោយក្តីស្រឡាញ់ឲ្យស្គាល់វិន័យឲ្យស្គាល់ច្បាប់ហើយព្រះហើយសាមយ៉ែលគាត់សាមយ៉ែលនាងហាណាគាត់បង្រៀនឲ្យសាមយ៉ែលទទួលស្គាល់ឲ្យដឹងអំពីអំណោយទានរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យសាមយ៉ែលហើយនាងហាណាបង្រៀនសាមយ៉ែលឲ្យសាមយ៉ែលដឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយនាងហាណាបានអធិដ្ឋានសម្រាប់សាមយ៉ែលឲ្យសាមយ៉ែលអាចនឹងបំរើព្រះហើយនឹងបំរើអ្នកដទៃចោះយើងវិញនៅពេលដែលយើងមានកូនតូចនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំដែលថ្មីតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចបាទតើយើងគួរតែបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រមទូព្រះទេតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ចេះអធិដ្ឋានទេតើយើងគួរតែបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់នៅចរិយាលក្ខណៈរបស់ព្រះទេតើយើងបានអធិដ្ឋានបែបនឹងអត់បាទអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនបាទគួរតែដឹងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី1ចំពុក11យើងបានដឹងហើយបាទហើយយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក22ខ6ដែលប្អូនស្រីបានអានមិញអញ្ចឹងយើងអាចបើកទៅមើលម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាយើងក្នុងនាមយើងជាបាទក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមយើងជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារបាទចាយើងគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលបង្ហាត់បង្រៀនចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាបដល់ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះគឺព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងបាទឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងនឹកចាំវាមិនភ្លេចវាធ្វើការនឹងរហូតដល់ចាស់អញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺអបប្រាប់យើងថាចូលបង្រៀនឲ្យក្មេងៗស្គាល់នៅអំណោយទានចូលបង្រៀនឲ្យក្មេងៗស្គាល់នៅបាទនៅទេពកុសលរបស់ខ្លួនបាទមិនមែនឲ្យក្រុមគ្រួសារឬក៏អាណាព្យាបាលបង្រៀននៅអ្វីដែលខ្លួនឬក៏ជួយថាមិនមែនឲ្យគ្រួសារហ្នឹងបង្រៀនកូននៅអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខុសពីកូនអ្វីដែលកូនត្រូវការអ្វីដែលកូនស្រឡាញ់ណាបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកូនហ្នឹងគាត់មានដងពីតូចមកគាត់មានដងខាងផ្នែកច្នៃប្រឌិតឬក៏គាត់ចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬក៏ចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ខាងពេទ្យបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខំព្យាយាមធ្វើម៉េចអត់ឲ្យកូនធ្វើម៉េចអត់ឲ្យកូនអ្វីដែលកូនស្រឡាញ់ឯងខំធ្វើម៉េចកូនគឺត្រូវតែពេទ្យកូនគឺត្រូវតែពេទ្យអញ្ចឹងថាការបង្រៀនបែបនោះត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាទេពកោសលរបស់គាត់អត់តើការបង្រៀនបែបនោះបែបអាត្មានិយមឬក៏បែបក្តីស្រឡាញ់គិតឡើងវិញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតាមកាឡាយបើសិនជាបានមើលតាមឡាយកាឡានេះគិតឡើងវិញតើយើងកំពុងតែបង្រៀនអ្វីដែលកូនស្រឡាញ់អ្វីដែលកូនចូលចិត្តអ្វីដែលត្រូវតាមបំណងព្រះទេរបស់ព្រះឬក៏យើងបង្រៀននៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បាទឲ្យគាត់ហ៊ានចេះសម្រេចចិត្តបើព្រះទ្រង់បង្កើតយើងឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តឲ្យយើងមានការជ្រើសរើសឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកអ្វីមួយបាទតើយើងគួរតែបង្រៀនកូនបែបនឹងដែរឬអត់ឲ្យគាត់មានជំរឿឲ្យគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់នៅអ្វីមួយរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតបាទយើងទៅមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលសាមយ៉ូអែលគាត់កើតមកហើយម្ដាយគាត់យកទៅក្នុងព្រះវិហារតែម្ដងយកទៅថ្វាយទៅកាន់ព្រះបាទយកទៅថ្វាយទៅកាន់ព្រះតើពេលដែលគាត់ម្ដាយរបស់គាត់យកទៅថ្វាយព្រះហើយតើគ្រាន់តែថ្វាយឬក៏យ៉ាងណាបាទគាត់ថ្វាយឬក៏យ៉ាងណាទោះបីជាសាមយ៉ែលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមែនប៉ុន្តែសួរថាគាត់ថាថ្វាយមែនសួរថាសាមយ៉ែលចេះធ្វើការងារបម្រើព្រះហើយនៅនៅទេណាសាមយ៉ែលគឺត្រូវការការវឹកហាត់មិនដែលណាយកកូនក្មេងកុមារតូចមួយហើយយកដាក់ក្នុងព្រះវិហារភ្ញើជាមួយនឹងគ្រូហើយអត់ត្រូវការវឹកហាត់ទេមែនអត់
សម្បីតែយើងធំដូចគ្នាធំឡើងតើធ្វើអីមុននឹងធ្វើអីមួយត្រូវតែទៅសើចមើលតើទៅស៊ូគេស៊ូឯងដើម្បីបានចេះដើម្បីចេះជួស្រែត្រឹមបានចេះជួតើឈោមើលគេសិនគេទីមគោមិនខ្មិចគេដាក់អង្គុលមិនខ្មិចគេដេញគោមិនខ្មិចឲ្យត្រូវមែនទេឲ្យត្រូវតាមកលងអញ្ចឹងឈោមើលគេសិនអញ្ចឹងដូចគ្នាក្មេងៗមិនមែនយកគាត់ទៅដល់ដាក់ប៉ក់ឲ្យធ្វើថានោះអូនថានេះអត់បង្ហាញគ្នាគ្នាធ្វើមកចេញអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់សាំយូអែលនេះបាទម្ដាយរបស់សាំយូអែលនេះគឺគាត់យកទៅគឺយកទៅផ្ញើនឹងហូរ៉ាអេលីសម្ដេចសង់អេលីហើយឲ្យសម្ដេចសង់អេលីជួយវឹកហាត់ជួយត្រែនជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនរបស់គាត់ឲ្យបំរើព្រះផងបាទតើឪពុកម្ដាយបងតើឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលយើងសប្ដាហ៍តើយើងដែលធ្លាប់មានគំនិតគិតបែបហ្នឹងអត់ថាពេលដែលយើងមានកូនតើយើងគួរតែយកគាត់ទៅថ្វាយព្រះហើយឲ្យព្រះទ្រង់ដាក់នាំយើងកូនរបស់យើងដែរឬទេឬក៏គាត់តែថ្វាយទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះទោះបីជាសាំយ៉ាអែលគាត់នៅតូចយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសាំយ៉ាអែលទោះបីជាសាំយ៉ាអែលគាត់នៅតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាំយ៉ាអែលគាត់បាទសាំយ៉ាអែលគាត់ ready គាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបម្រើព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាំយ៉ាអែលទី1ចំពុក2ខ18ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី2ជំទី1ចំពុក2ខ8បាទសំទោសឯសាមយ៉ាអែលជាក្មេងតូចនោះក៏តែងពាក់អូតតែក៏តែងពាក់អេផូតធ្វើអំពីសម្ពត់ខ្លួនទេដើម្បីសម្រេចការងារនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី1ចំពុក2នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាសាមយ៉ាអែលគាត់នៅតូចនៅឡើយទេបាទគាត់នៅតែពាក់អែលអេផូតណាពាក់អេផូតធ្វើពីសម្ពុតខ្លួនទេដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអាចបាទកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារគឺយើងមើលទៅគឺគាត់អាចអាចធ្វើការងារលើកព្យាណូអាចធ្វើការងារអីផ្សេងធន់បានទេអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានបាទបងរៀនឲ្យគាត់បោះវិហារជូតតុជូតកៅអីបាទជូតអ្វីអ្វាន់តិចតួចអានឹងការងារក្មេងៗហ្នឹងមែនអត់បាទយើងក៏ឲ្យគាត់ទៅលើអ្វីអ្វាន់ធ្ងន់បានទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងប្រើទៅតាមអ្វីដែរគាត់អាចធ្វើបានចុះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងអូចាំបើសិនជាយើងសម័យមើលទៅក្នុងនោះតើនៅក្នុងព្រះវិហារឬក្នុងរោងបោះសុតមានអីគេខ្លះមានតុដាក់នំប៉ាំងតាំងតុមានចានក្លាមមានអីអីអញ្ចឹងមានបោះសម្អាតមានអីអញ្ចឹងមានតុមានទូអញ្ចឹងគឺសាមយ៉ាអែលគាត់ត្រូវឃើញទាំងអស់បាទឬក៏បំរើអេលីបាទអាចបំរើអេលីដែរបាទសម្ដេចចង់អេលីបោកអាបោកអីតិចតួចឬក៏អានព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចគ្នាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានបាទបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានបង្រៀនកូនយើងឲ្យបែបដូចនោះទេយើងក៏មានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃ10ពេលមុនទេគ្រាន់តែបង្រៀនបាទឲ្យគាត់មានកម្មវិធីរៀងរាល់ថ្ងៃបោះសុតដូចជាអានព្រះគម្ពីរបាទដូចជាបង្រៀនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានបង្រៀនឲ្យគាត់ចោះចូលជាមួយគ្នាក្នុងពេលថ្វាយបង្គំដូចយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទកុមារបង្រៀនឲ្យគាត់ចូលព្រះវិហារបង្រៀនឲ្យគាត់ថ្វាយបង្គំហើយឲ្យគាត់ចូលរួមជួយក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់កុមារដូចជាការចូលរួមរើសសម្រាមតាមទីជនបទឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីសាលាអីផ្សេងៗដែលគាត់អាចចូលរួមបានបាទហើយបង្រៀនឲ្យគាត់អាចចេះបំរើអ្នកដតីបង្រៀនឲ្យគាត់បាទជួយអ្នកដតីហើយឲ្យគាត់អាចរៀនតិចតាក់ទងនឹងជំនាញសប្ងៃគឺខាងផ្នែកមេឌីឲ្យគាត់ចេះប្រើតិចប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យបង្រៀនឲ្យគាត់ដល់ថ្នាក់ដូចមនុស្សធំទេឲ្យគាត់តិចបាទចេះតិចហើយឲ្យគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំផងយើងបរៀនពួកគាត់បាទពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់អាចមានចំណេះចេះដឹងក្នុងការងារធ្វើទាំងអស់នោះឥឡូវយើងផុតពីគ្រួសារហើយយើងចាប់ចំណុចក្នុងគ្រួសារឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចអ្នកណែនាំម្ដងបើអង់គ្លេសហៅ the mentors អញ្ចឹងសម្ដេចសង់អេលីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមែនជាសម្ដេចមិនមែនជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេយកខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះអត់សម្ដេចសង់អេលីគាត់មិនមែនជាមនុស្ស
ដែលល្អឥតខ្ចោះប្រមាណទេគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាព្រោះកូនគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់បាទគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃអេលីគាត់អាចបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមយូអែលក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះមិនថាអេលីទៅណាមិនថាអេលីចង់ធ្វើអីគឺសាមយូអែលតែងតែទៅជាមួយគឺសាមយូអែលតែងតែធ្វើតាមសាមយូអែលតែងតែមើលសាមយូអែលតែងតែនៅក្បែរអញ្ចឹងកិច្ចការជាច្រើនយើងគិតមើលចាប់វឹកហាត់វឹកវើនចាប់ពីនៅកុមាររហូតដល់សាមយូអែលចាប់ដើមលូតលាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងធ្វើវាដដែលដដែលដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងសម្ដេចចង់អេលីអញ្ចឹងចាប់ដើមដឹងហ៎ក្មេងៗឲ្យតែធ្វើអីដដែលដដែលច្រើនដងចាប់ដើមចាំហ៎ចាំបាទចង់ចាំច្រើនអញ្ចឹងសម្ដេចចង់អេលីគឺគាត់មានទូននីតិបែបហ្នឹងហើយសម្ដេចចង់អេលីគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនហើយឲ្យសាមយូអែលចេះអឺចំណាំឬក៏ឲ្យសាមយូអែលចេះស្គាល់នៅសំឡេងរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក3បាទសាមយូអែលទី1ចំពុក3ខ9អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក3ខ9លោកក៏ប្រាប់ដល់សាមយូអែលថាចូលឯងដេកទៅបើឮសូរហៅម្ដងទៀតនោះត្រូវឆ្លើយថាបើពិតព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់មានបន្ទូលមកចោះត្បិតទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ប្រងស្ដាប់ហើយដូច្នេះសាមយូអែលបានទៅដេកនៅដំណេកខ្លួនវិញទៅឃើញអត់នេះគឺជាការងាររបស់ចាស់ទុំព្រះវិហារនេះគឺជាការងាររបស់អ្នកដឹកនាំព្រះវិហារនេះគឺជាការងាររបស់លោកគ្រូកងវៀលលោកគ្រូព្រះដំដោះក្រុមជំនុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានយុវជននៅពេលដែលយើងមានកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារយើងមានធនធាននៅក្នុងព្រះវិហារចូលប្រាធនធានទាំងអស់នោះទៅតាមកលៈទេសៈរបស់ពួកគាត់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់បាទទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់យើងបង្រៀនឲ្យគាត់ស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះយើងបង្រៀនឲ្យគាត់ដើរទៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះយើងបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះឆ្លើយតបទៅកាន់បាទទៅកាន់ព្រះបាទយើងឃើញកន្លែងនេះយើងអានមកខហ្នឹងគឺយើងឃើញថាឲ្យតែបង្រៀនឲ្យបង្រៀនឲ្យតែស្គាល់សំឡេងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺអេលីបានបង្រៀនរបៀបឆ្លើយទៀតរៀបឆ្លើយថាម៉េចថាសូមមានបន្ទូលមកចោះទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទូបង្គំប្រងស្ដាប់ចោះយើងទាំងអស់គ្នាតែយើងបង្រៀនគ្នាយើងថាម៉េចបង្រៀនកូនយើងថាម៉េចតើលោកគ្រូកងវៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ដឹកនាំប្រជាទាំងអស់គ្នាតើយើងបង្រៀនក្រុមជំនុំបង្រៀនយុវជនបង្រៀនកុមារយើងថាម៉េចបង្រៀនឬក៏យើងមកនេះថាខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះអីផងខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំនៅក្មេងណាឬក៏មានការអីឲ្យខ្ញុំទៅណាមែនបាទសូមមានទន្ទឹមមួយចោះឃើញទេឬក៏យើងបរៀនគាត់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាពាក្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាយើងបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះឆ្លើយនៅជាមួយនឹងសំឡេងរបស់ព្រះឲ្យឮសំឡេងរបស់ព្រះជាជាងឲ្យយើងបដិសេធឬក៏ជាជាងឲ្យយើងឆ្លើយទៅសំណួរដែលមិនល្អទៅកាន់ព្រះបាទទោះបីជាសាមយ៉ាលទោះបីជាអេលីគាត់ជាមនុស្សដែលមិនល្អគាត់ជាមនុស្សដែលមិនមែនជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចបង្រៀនយើងបានយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាពួកមនុស្សគ្នាយើងជាចាស់យើងជាទុំពេលខ្លះព្រះប្រើមនុស្សចាស់ឲ្យបង្រៀនក្មេងចោះបើសិនជាបាទបើសិនជាមនុស្សចាស់បាទអាឡ័យតប្រកាន់ថាអាអូននោះក្មេងហ្នឹងវាមិនធ្វើកម្មកើតទេអាអូននោះអត់ទាន់ត្រៀមអត់ទាន់ចេះផងហ្នឹងអត់ទាន់បានជ្រៅជ្រះផងហ្នឹងធ្វើកម្មមិនកើតអាអូននោះអត់ទាន់បានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសផងធ្វើការងារព្រះមិនកើតដឹកនាំព្រះមិនកើតអាអូននោះកើតមកក្នុងក្រុមអ្នកក្រហ្នឹងឲ្យវាដឹកនាំព្រះវាមិនកើតឲ្យវាធ្វើការងារមរិបព្រះមិនកើតមែនទេអាអូននោះអត់ទាន់រៀនចាប់នាង12ហ្នឹងអាចបានរៀនសកលព្រះហ្នឹងឲ្យវាធ្វើការងារមរិបព្រះមិនកើតបាទចុះបើយើងតាំងពីកុមារយើងបរៀនតាំងពីពុកម្ដាយយើងបរៀនគាត់ឲ្យសកលព្រះហ្នឹងហេតុអីបានជាថាគាត់អត់មានព្រះនៅក្នុងខ្លួនបាទ
អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមជំនុំចាស់ចាស់ភាគច្រើនយុវជនបាទក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំក៏ជាយុវជនមួយដែរបាទអញ្ចឹងជាយាមនេះជាសារលើកទៅចិត្តបើសិនខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះចេញមកអញ្ចឹងនេះជាសារលើកទៅចិត្តមួយដល់ក្រុមជំនុំចាស់ចាស់បាទថាព្យាយាមកុំចាប់កំហុសដល់យុវជនខាងពេកឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យពួកគាត់ឡើងមកកម្មកាន់កម្មវិធីថៃថៃកុំព្រះនេះឧទាហរណ៍ថាគ្នាអត់ទាន់ចេះជំរាបសួរបានក្បោះក្បាយគ្នាអត់ទាន់ចេះនិយាយបានល្អសមរម្យណាកុំអាពេលគ្នាចោះទៅលើពហិភ្លាមបាទណាអាអូននេះនិយាយអញ្ចេះទៅខ្សឹបប្រាប់គ្នាឯងនោះអញ្ចេះអញ្ចោះបាទលើកក្រោយមិនឲ្យវាចែកចាយអត់មិនបាច់ឲ្យវាឡើងមកលឿនទៀតទេអត់ល្អយុវជនគឺជាអ្វីដែលកំពុងរៀនយុវជនគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើខុសកុំព្យាយាមចាប់កំហុសពួកគាត់ខ្លាំងពេកយុវជនអាចបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងចាប់កំហុសគាត់ច្រើនពេកហ្នឹងឯងបាទជាជាងយើងចាប់កំហុសពួកគាត់យើងគួរតែបង្រៀនគាត់បាទយើងគួរតែបង្រៀនគាត់ឲ្យច្រើនបាទពេលខ្លះយើងកុំឲ្យគាត់យើងក៏មិនបាច់សួរថាតើហេតុអ្វីគួរតែយុវជនបាទក្មេងក្មេងអាចបម្រើព្រះយើងគួរតែសួរគាត់ថាតើយើងបានវឹកហាត់គាត់ហើយនៅតើយើងបានហាត់បង្ហាត់បង្រៀនពួកគាត់ហើយនៅយើងជាជាងសួរថាតើអូននឹងធ្វើការងារបម្រើព្រះបានអត់តើកូនក្មេងកូនអត់គ្នាអាចធ្វើការបម្រើបានអត់តើគាត់អាចធ្វើបានទេកុំសួរបែបហ្នឹងសួរថាតើពួកយើងរងថ្ងៃបានវឹកហាត់ពួកគាត់ឲ្យបម្រើព្រះហើយនៅបាទបើសិនជាយើងអត់ទៅបានបង្ហាត់ទេបង្ហាត់គាត់ទៅគាត់ចេះបម្រើព្រះហើយមែនទេបងប្អូនគ្នាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបើថាគ្រូបង្រៀនមួយចុះចាំបើសិនជាយើងដាក់មេរៀនប៉ប់ហ្នឹងថាយើងថាកូនៗនឹងយល់អត់តែសេមីរៀនដាក់លើកដល់គ្នាយល់អត់បើមិនទាន់បានបង្រៀនគាត់នឹងគាត់មិនយល់មែនទេបាទដូចគ្នាបើយើងមិនទាន់បានត្រែនយុវជនរបស់យើងសូមចាប់ផ្ដើមត្រែនពួកគាត់ពីឥឡូវបើសិនជាយើងមិនទាន់បានបង្ហាត់បង្រៀនយុវជនយើងឲ្យបម្រើព្រះសូមបង្ហាត់បង្រៀនពីឥឡូវបើយើងមិនទាន់ចេះលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំមិនទាន់លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនយើងឲ្យធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងទេបាទសូមបង្ហាត់បង្រៀនពីឥឡូវហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំពេលដែលយើងប្រើយុវជនកុំគិតថាពួកគាត់ធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះលឿនពេកបាទហើយកុំដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងត្រូវនៅជាមួយនឹងគាត់ប្រាប់គាត់ណែនាំគាត់បាទនឹងបានយុវជនមានការរីកចម្រើនត្រូវការរៀនត្រូវការធ្វើខាត់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយលោកគ្រូញ៉ៃងេចមិញរឿងសតាំងសតាំងវារៀនអំពីរបៀបបកមនុស្ស1000ឆ្នាំ6000ឆ្នាំមកហើយវារៀនបានច្រើនបាត់ពិសោធន៍វាខ្ពស់ណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងគ្រាន់តែឲ្យយុវជនឡើងមកកាន់កម្មវិធីព្រះវិហារមួយខែពីរខែហេតុអីបានជាយើងគិតឲ្យពួកគាត់យើងអាច expect ពួកគាត់ថាពួកគាត់អាចធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះអត់ទេណាត្រូវការរៀនរហូតត្រូវការធ្វើរហូតមែនទេបាទយើងត្រូវការរៀនដូចគ្នាកុំអោយចាញ់សតាំងបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកទៀតមកដល់កន្លែងព្រះវិហារតែម្ដងបាទមកដល់កន្លែងព្រះវិហារតែម្ដងមិញយើងនិយាយអំពីអ្នកណែនាំអ្នកវើកហាត់បាទចាស់ទុំគ្រូកងវៀលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារទាំងអស់មិញយើងនិយាយណាអញ្ចឹងយើងនិយាយមកដល់ព្រះវិហារទីកន្លែងតែម្ដងព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងសំទោសអានសាតែពីរចំណុចទៀតទេចប់ហើយព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងសម្រាប់វឹកហាត់ដល់ក្មេងៗដល់ប្អូនៗជាយុវជនជាវ័យជំទង់បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះហានាគាត់រៀបចំត្រៀមសាមយ៉ែលតាំងពីតូចសម្រាប់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារហើយមកដល់ក្នុងព្រះវិហារអេលីគាត់បង្រៀនវឹកហាត់ដល់សាមយ៉ែលដើម្បីឲ្យសាមយ៉ែលអាចឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបេសកកម្មអូខេ
ធ្វើបេសកកម្មអញ្ចឹងសំបីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទនុអង្កើងជំពូក78ខ5ដល់ខ7ក៏បានបង្រៀនយើងដែរអញ្ចឹងពួកអ្នកគ្នាអាចបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបានទនុអង្កើងជំពូក78ខ5ដល់ខ7ទ្រង់កាងចំពុក78ខ5ដល់ខ7ខ្ញុំសូមអានជូន Sorry ខ្ញុំបើកខគេត្បិតទ្រង់បានតាំងឲ្យមានទីបន្ទល់នៅក្នុងពួកយ៉ាកុបក៏បានតម្រូវឲ្យមានក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្បាប់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពួកអយ្យកររបស់យើងប្រយោជន៍នឹងបង្រៀនឲ្យកូនចៅបានដឹងតរៀងទៅដើម្បីដំណើរមនុស្សចិនក្រោយបានស្គាល់គឺទាំងកូនចៅដែលត្រូវកើតតទៅជាពួកអ្នកដែលនឹងកើតឡើងហើយប្រាប់ដល់កូនចៅគេតទៅទៀតសម្រាប់ឲ្យគេបានតាំងចិត្តសង្ឃឹមដល់ព្រះអិតផ្លិចទាំងអស់ទាំងការនៃទ្រង់ឡើយគឺកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានបង្រៀនបានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះប្រាប់ដល់តកូនតចៅរបស់យើងយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងកូនរបស់យើងបង្រៀនចៅរបស់យើងចៅរបស់យើងបង្រៀនចៅទួតចៅលីរហូតដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចយើងមានពួកបងប្អូនយើងជាច្រើនជឿព្រះរហូតតាំងពីឪពុកម្ដាយគាត់នៅរស់លោកដល់គាត់ចែកឋានរហូតមកដល់យើងសម័យយើងនេះក៏យើងនៅតែជឿព្រះដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបង្រៀនឲ្យយើងអរគ្នាចេះបង្រៀនកូនចៅរបស់យើងដូចគ្នាដើម្បីយើងអរគ្នាអីដើម្បីយើងជួយធ្វើបេសកកម្មបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាបាទបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងព្រះវិហារកន្លែងព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលបង្រៀនកុមារបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះអានព្រះគម្ពីរបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះអធិដ្ឋានបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះច្រៀងកសាដំកើងព្រះបង្រៀនក្មេងៗឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់តើព្រះវិហាររបស់យើងមួយមួយម្នាក់ម្នាក់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យកុមារទេតើព្រះវិហាររបស់យើងមួយមួយបាទផ្ដល់តម្លៃមនុស្សទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមទេពកោសល្យរបស់គាត់ទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមបាទសូមចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងនេះជាសារចុងក្រោយរបស់យើងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចំណុចចុងក្រោយលើកទៅចិត្តដល់យុវជនតែម្ដងយុវជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់មិនមែនហៅតែមនុស្សចាស់ដើម្បីធ្វើការទេព្រះទ្រង់ក៏ហៅយុវជនទៅធ្វើការដែរព្រោះយុវជនជាកម្លាំងយុវជនមានកម្លាំងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឲ្យច្រើនព្រោះឯសាសាមយ៉ាលគាត់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការត្រាស់របស់ព្រះហើយសាមយ៉ាលបានឆ្លើយថាបើពិតព្រះអម្ចាស់សូមមានបន្ទូលមកចោះទូតបង្គំជាអ្នកបម្រើព្រះចាំស្ដាប់បាទសាមយ៉ាអែលអត់បាននិយាយថាសាមយ៉ាអែលអត់ដែលបាននិយាយថាបងអើយកូននោះក្មេងបាទសាមយ៉ាអែលបាននិយាយថាបងអើយកូនអត់មានបទពិសោធន៍ទេបងអើយបាទទូតបង្គំអត់មានចំណេះដឹងទេបងអើយទូតបង្គំអត់ល្អឥតខ្ចោះទេបាទសាមយ៉ាអែលនិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសាមយ៉ាលថាម៉េចតែមានថាសូមមានបន្ទូលមួយចោះអ្នកបម្រើព្រះអង្គចាំស្ដាប់បាទចាំស្ដាប់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកវិញឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរតែបង្រៀនកូនដើម្បីឲ្យរៀបចំកូនឲ្យកូនមានចរិតលក្ខណៈបែបលក្ខណៈជាគ្រីស្ទៀនបែបលក្ខណៈជាអ្នកបម្រើព្រះបែបលក្ខណៈជាអ្នកជឿព្រះហើយលោកគ្រូកងវៀលអ្នកដែលនាំព្រះវិហារទូទៅបាទបង្រៀនយុវជនបង្រៀនកុមារឲ្យស្គាល់នូវសម្លេងរបស់ព្រះហើយព្រះវិហារជាកន្លែងសម្រាប់ដាំជាកន្លែងសម្រាប់វឹកវើតែម្ដងស្គាល់ការងារព្រះតែម្ដងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនលូតលាស់ពីខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសំណួរសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបន្តការងារនេះទៅមុខទៀតអ្នកណា
គឺជាយុវជននេះឯងគឺជាយុវវ័យក្មេងៗចាប់ពីកុមារហូតហ្នឹងទៅពួកគាត់នឹងឯងជាអ្នកតវ៉ានឹងពីមនុស្សចាស់ចុះបើសិនជាយើងជាមនុស្សចាស់អត់បានបង្រៀនពួកគាត់អត់បានធ្វើខាត់ពួកគាត់តែអ្នកណានឹងធ្វើជំនួសឯណាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការរួបរួមគ្នាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំរើព្រះបានអញ្ចឹងយុវជនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាផងដែរយើងត្រូវធ្វើខាត់ខ្លួនឯងយើងត្រូវដោះខាត់ខ្លួនឯងដូចគ្នាហើយត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយថាខ្ញុំត្រូវតែបំរើព្រះអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមខំដើរតាមព្រះព្យាយាមដោះខាត់ជំនឿរបស់ខ្ញុំទៅតាមព្រះផងដែរអញ្ចឹងអំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអស់តែប៉ុណ្នេះបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍អីដែលមិនសមរម្យសូមជួយកាន់តែអភិទោសផងដែរបាទសូមអ្នកចម្រៀងឡើងមកច្រៀងបាទ

គុណបងសាយសម្រាប់ការបកស្រាយសូមបើកទៅសៀវភៅចម្រៀងនៅលេខ265សៀវភៅចម្រៀង265ដែលមានចំណងជើងថាកូនអើយព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នក

0: សូមរង់ចាំបងសៃឡាន13អខាន់បិទ
1: អូខេចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះចឹងសូមជូនចិត្តមតិឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពរដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គផងដែរប្រងហើយនេះគឺជាកិច្ចការបញ្ចប់នៅកម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះនៅរវាងព្រឹកនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយសុខភាពដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្នុងការនៅពេលដែលទូបង្គំរបស់គ្នាចាក់ចែងពីព្រះវិហារទៅតាមគិរហដ្ឋានរៀងខ្លួននោះហើយក៏សូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺហើយចង់បង្រៀនដល់ទូបង្គំនៅពេលដែលទូបង្គំបានបែកគ្នាទៅតាមថាសបាស្គូរៀងខ្លួនផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយគេកាននេះសូមអំចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាក់ចែងលោកគ្រូធីមគាត់មានសេចក្តីប្រកាសមួយគំទន្ទណាបាទ

ប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់តើគេអត់ធ្មត់ជួយធ្វើល្អទៅវិញសូមបើកទៅទេសាឡូនីកទី1ចំពុះ5ហើយខ15កុំធ្វើអាក្រក់វិញពេលអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ទៅយើងនៅក្នុងសុភាសិតខ្ញុំចង់ឲ្យមើលខពីខពីសម្រាប់នៅភាសិតសុភាសិតយើងដឹងថាវាប្រៀបធៀបច្រើនអីវាប្រៀបធៀបអំពីកំហឹងហើយអត់ធ្មត់ច្រើនដែរសុភាសិតចំពុះ14ហើយខ29សុភាសិតចំពុះ14ខ29มันฉับคั้งหาย patient โดยคณี right หายจะปุ๊มวยเตี้ยจะปุ๊ดับพรัมจะพีเอสเซ็ตได้จะปุ๊ดับพรัมหายคอดับพรัมไปand នៅក្នុងភាសាខ្មែរពេលគេថាយឺតនឹងខឹងអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថា patient man អត់ធ្មត់ come to a law កំហឹងធ្វើអាក្រក់វិញ is rule យល់ទាំងពីរដែលយើងគេថាអត់ធ្មត់វាកាត់ឡើងធម្មជាតិក្នុងមនុស្សអ្នកណាមានកូនទូចទូចអ្នកណាមានកូនទូចទូចឬក៏កូនធំបន្តិចអូខេយើងដឹងថាកូនងាកាត់មកមានអត់ធ្មត់ទេយ៉ា I'm clean. I'm hungry, right? Yeah! At mean at mut te. Pantai. Nai phe yeung meo. Ko nga yeung meo khmeing tu tuit. Yeung aik nak khoeng tha ke at ton mean. Te kdai at mut, at ton mean ka thmut, pantai.យើងស្រឡាញ់គេដែរដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដែរវាមានមកកើតមកធម្មជាតិទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនយើងអាចដាំយើងដាំបន្លែយើងដាំអីយើងអាចដាំគ្រាប់អត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីកូនក្មេងដែលមានប្រាជ្ញានឹងតេងតាមអត់ធ្មត់ពីព្រោះគេខាងអត់ធ្មត់ចាំបាច់សំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់គេSome about the...

0: គឺរ៉ូមគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ហើយខ7និង8រ៉ូមជំពូក2ខ7និង8ហើយនេះប្រៀបធៀបអំពីអ្នកណាខំប្រាំងគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ7និង
1: 8គឺជាជីវិតអកលចិនិចដល់ពួកអ្នកដែលរកសេរីល្អពីឈ្មោះនិងសេចក្តីមិនគប់រលួយដល់គេកាន់ជាប់ក្នុងការល្អតែពួកអ្នកដែលតស៊ូទៅមិនស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតឬស្ដាប់តាមតែសេចក្តីសុចរិតវិញនោះនឹងបានសេចក្តីក្រៅនិងសេចក្តីខុសទៅ
0: អូខេនៅពេលយើងតេងតាមអត់ធ្មត់យើងអាចស្វែងរកបានហើយពេលយើងតែងតាមអត់ធ្មត់យើងរៀនស្រឡាញ់ដៃគ្មានលក្ខណ្ឌមនុស្សមិនអត់ខ្ចោះមនុស្សយើងនៅជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនយើងគ្រូសាយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសម្បត្តិហេប្រ៊ូ6ហើយខ11និង12
1: តែយើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាមួយជាមួយបានសម្ដែងចេញជាចិត្តឧស្សាហ៍ដូចគ្នាទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីជំនឿដ៏ពេញលេញរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រាប់ដល់ក្នុងគាត់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើនឹងហើយឡើយឬឲ្យត្រាប់តាមពួកអ្នកដែលក្រុងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដោយចិត្តជឿហើយអត់ខ្លួនវិញ
0: អត់ធ្មត់អាចជួយឲ្យយើងយកអ្វីអ្វីព្រះសន្យាមរតករបស់យើងជំនឿរបស់យើងសង្ឃឹមរបស់យើងបើយើងខ្ជិលដេញតាមអត់ធ្មត់យើងអាចអត់ដល់កន្លែងសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមហើយមរតករបស់ព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាចរៀនបានអំពីអត់ធ្មត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យយើងយល់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដតៃឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើយើងចង់ដេញតាមអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនីមួយនីមួយឬទេទោះបីខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយយើងត្រូវការដកដង្ហើមជាមនុស្សយើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់តន្ទឹងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះថាយើងចង់ទាំងតាមការអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតសូមលើកដៃជាមួយខ្ញុំហើយឆ្វេងក៏បានដៃស្តាំក៏បានខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអរគុណព្រះសូមព្រះទីពោបាទកូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះទាំងអស់គ្នា
2: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយតអំពីវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសដែលកាលពីមុនយើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកយល់ដឹងបន្ថែមអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមវិញម្ដងចា៎ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ទឹមសក៏មានផលមិនល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមត្រូវ ដោយតកតងទៅនឹងការរំលាយអាហារក្រុមក្រសាខ្ទឹមសដែលឆៅនៅពេលដែលមនុស្សខ្លះទទួលទានទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្រហាយទ្រូងឧស្ម័នថើមពោះឬមិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះអ្នកដែលមានការចាល់អាស៊ីតនិងជំងឺក្រពះពោះវៀនអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ទឹមសឆៅទី2តកតងទៅនឹងអាលែកស៊ីមនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងមានការប្រតិកម្មអាលែកស៊ីជាមួយនឹងខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមដែលនាំឲ្យកើតคล้ายទៅជាការមិនស្រួលទៅលើស្បែកដូចជារមាស់ឬសំបីតែពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមក្នុងករណីកម្រខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអាលែកស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី3ធ្វើឲ្យឈាមស្ដើងខ្ទឹមសអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងស្ដើងដែលអាចបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៃការហូរឈាមចំពោះបុគ្គលដែលប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមដូចជាថ្នាំ Warfarin ឬ Aspirin ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើថ្នាំអស់ទាំងនេះជាចាំបាច់អ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលទទួលទានខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក្នុងបរិមាណច្រើនទី4ធ្វើឲ្យដង្ហើមមានក្លិនមិនល្អសមាសធាតុដែលហៅថា sulfur ដែលមាននៅក្នុងខ្ទឹមសអាចនឹងជាប់នៅក្នុងមាត់និងសួតជាច្រើនម៉ោងដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អនៅក្នុងការដកដង្ហើមរបស់យើងនេះអាចជាការមិនស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងថ្នាំបន្សាបខ្យល់ដង្ហើមទូទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងទៅប៉ះជាមួយនឹងខ្ទឹមសវាអាចធ្វើឲ្យមានក្លិនជាប់នៅបានច្រើនម៉ោងឬក៏ពេលខ្លះវាអាចនឹងចម្លងទៅតាមខោអាវដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនស្រួលនៅពីពេញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនទី5អាចនឹងមានការពុលនៅពេលដែលយើងទទួលទានគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសនៅក្នុងបរិមាណច្រើនខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិមាណមធ្យមប៉ុន្តែបើសិនជាទទួលទានបរិមាណច្រើនវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពុលការទទួលទានខ្ទឹមសក្នុងបរិមាណច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរអាចបណ្ដាលឲ្យមានការចង្អោរក្អួតនិងរាគកម្រិតខ្ពស់ក៏អាចរំខានទៅដល់មុខងារថ្លើមដែលបង្កឲ្យមានការរំខានទី6មានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសុដន់និងការមានផ្ទៃពោះខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសក្នុងបរិមាណច្រើនអាចធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពអរម៉ូននៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនតែនៅពេលខ្លះគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យកំណត់ការទទួលទានខ្ទឹមសម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបរិភពបរិមាណច្រើននៃខ្ទឹមសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅផលវិបាកដូចជាការរលូតកូនដោយមិនទាន់គ្រប់ខែខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រសជាតិនិងក្លិនទឹកដោះរបស់ម្ដាយដែលបានបំបៅទៅដល់កូនងាដែលអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំបៅដោះដោយទឹកដោះម្ដាយឥឡូវនេះការនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលនៅមេរៀនខ្លះខ្លះហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីថាផលប៉ះពាល់របស់ខ្ទឹមសគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្យាយាមការពារនៅពេលដែលយើងទទួលទានខ្ទឹមសនោះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: បាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តា ហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអត់ខ្ចោះអត់ស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទៅនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសត្វទាំងល្បួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ចម្ពោះដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
4: យើងសពថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីទៅធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តព្រះទៅធ្វើបន្ថែមឲ្យតែយើងចង់អីអរិយម្ដងថាធ្វើឬវាហើយវាលឿនវាអត់ស្អែកអត់ខូចចឹងគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងរបស់ណាទូចរបស់ណាធំយើងក៏ដូចគ្នាបើព្រះថាប្រទានពរឲ្យនៅថ្ងៃបោះសពហេតុអីបានយើងអត់មក
5: បាទសូមគ្រូជំរាបសួរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងនៅតែរក្សាបាននៅសេចក្តីសន្យារបស់យើងដល់គ្នាថាជាកូនរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះត្រូវមានវត្តមាននៅឯដំណាក់របស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គកោះប្រជុំអាមែនសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបងមេដាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះញាណបុស្សដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់ជាព្រះជំនួយគំនិតនិងចិត្តទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យគណៈពេលដែលទុំគុំកំពុងតែរងចាំការយាងនិវត្តរបស់ផងត្រង់ជាលើកទី2មកវិញដើម្បីជាឱកាសឲ្យទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នាបានទទួលសិទ្ធិនិងយកទៅនៅកន្លែងដែលព្រះអង្គបានសន្យាទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នានោះសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅការដឹកនាំតាមរយៈព្រះញាណបុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជាប្រចាំដើម្បីឲ្យទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងដោយប្រការណាមួយដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យមិនអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះប្រងដូចការដែលទ្រង់បានសន្យានោះឡើយទុំគុំយើងខ្ញុំទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះពិតជាត្រូវការព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះប្រងជាពិសេសគឺទូលបង្គំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបានលើកយកអត្តន័យនិងខ្លឹមសារអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រងផ្សាយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ផ្ទាល់នៅទីនេះឬក៏តាមរយៈកាឡាយក៏សូមឲ្យបានទទួលនៅចំណែកយល់ដឹងនិងប្រពោរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីរៀនរស់និងត្រៀមចូលនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះប្រងឲ្យស័ក្តិសមជាកូនជារាជរបស់ព្រះប្រងហើយនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងចំណីអាហារដោយមិនទាស់ជាមួយនឹងអេរយាប័តណាផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តទុយប្រចាស់បាទជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ផងផងឡើយទុំគុំយើងខ្ញុំទាំងគ្នាសូមអរប្រគុណនិងដឹងគុណក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអមាញ់មិញបងប្រុសបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ13និងខ14បើសិនបើយើងមើលម្ដងទៀតហើយយើងពិចារណាពីនិតមើលថាតើខនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចនោះប្រកាសជាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាប្រងព្រៀបនិងសង្វាតចង់បាននៅសេចក្តីសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ13និងខ14ខ្ញុំនឹងមិនចាយពេលជាមួយនឹងកន្លែងនោះទៀតទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនថាធ្លាប់សន្យាទេធ្លាប់មានសន្យាជាមួយអ្នកណាដែរឬអត់បាទសំណួរខ្ញុំថ្ងៃនេះតែមួយនឹងទេតើបងប្អូនធ្លាប់មានសន្យាថាសន្យាធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងធ្លាប់មានអត់បើមានសូមលើកដៃធ្លាប់សន្យាខ្លួនឯងមានទេបាទដូចជាមានតិចអ្នករដីមិនធ្លាប់សន្យាបាទអរគុណទាំងអ្នកធ្លាប់សន្យាទាំងអ្នកមិនធ្លាប់សន្យាតើយើងគិតត្រឡប់ទៅវិញការសន្យារបស់យើងយើងបានតើយើងបានបំពេញគ្រប់តាមសន្យាដែលយើងសន្យាដែរអត់អ្នកដែលអត់ធ្លាប់សន្យាអូខេមិនអីទេតែអ្នកដែលធ្លាប់សន្យាតើយើងអាចធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើឲ្យពិតតាមការសន្យារបស់យើងដែរអត់ហើយការសន្យាកើតឡើងទៅបានលុះត្រាតែមាន2លុះត្រាតែមាន2អ្នកពីព្រោះបើសន្យាជាឯកតោពេកីតែម្នាក់ឯងអានឹងសន្យាលើខ្លួនឯងតាំងចិត្តធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងសន្យាជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវតែមាន2ភាគីតែមាន2ភាគី
4: អញ្ចឹងពីភាគីនេះប្រសិនបើអ្នកណាបរាជ័យការសន្យានោះអត់ដល់គោលដៅទេមានន័យថាវាអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំចោលត្រង់ហ្នឹងទៅយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងវិញព្រះគម្ពីរបិបរបស់យើងវិញយើងឃើញមានការសន្យារបស់ព្រះប្រហែលដងការសន្យារបស់ព្រះមានច្រើនមែនទែនហើយការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យទេជារឿយៗយើងឃើញមានការសន្យារបស់មនុស្សដូចជាយើងដូចជាខ្ញុំពេលខ្លះសន្យាថាម៉ោង5ងើបហាត់ប្រានសន្យានឹងខ្លួនឯងដល់ម៉ោងហើយអូដូចនឹងគួយដេកពូចូលដេករៀងយប់ជ្រៅបន្តិចហើយអត់ហ៊ានងើបហាត់ប្រានទេខ្លាចខកខ្លាចខុសព្រោះសុខភាពពូដេកអត់គ្រប់អញ្ចឹងបន្តដេកទៀតអញ្ចឹងហាត់ប្រានអត់បានសន្យាហាត់ប្រានងើបអត់ទាន់អត់ហាត់អានឹងសន្យាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងកាពីព្រះសន្យាយើងមិនដែលបរាជ័យទេនៅរឿងមួយដែលយើងកំពុងតែរងចាំការសន្យារបស់ព្រះខ្ញុំមិនតន់ប្រាប់ឥឡូវទេទុកឲ្យឆ្ងល់ព្រោះការសន្យារបស់ព្រះហ្នឹងអត់តន់កើតឡើងទេហើយការសន្យាដទៃទៀតបើយើងមើលតាមរយៈបទព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរទំនាយពួកហោរាឯសិតតែបានកើតឡើងទាំងអស់នៅសល់មួយធំអត់តន់កើតឡើងទេហើយបើយើងមើលកាពីអេសាយបើអ្នកណាប៉កែមើលកាពីអេសាយចំពោះ60ខត22ថាម៉េច be patient សូមឲ្យអត់ធ្មត់ពីព្រោះពេលវេលារបស់ផងប្រងមិនតន់មកដល់ពេលដែលមកដល់ប្រងនឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនឹងនៅអេសាយចំពោះ60ខ22នេះជាការសន្យាមួយដែរខ្លាចតែយើងអត់ចាំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសន្យាដើម្បីឲ្យការសន្យាមួយបានជោគជ័យទៅបានអ្នកដែលសន្យានោះត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការសន្យាឯយើងអ្នកដែលគេសន្យាជាមួយក៏យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អដែរប្រសិនបើយើងមិនធ្វើឲ្យបានល្អទេនោះការសន្យានោះបរាជ័យដោយភាគីណាមួយជាមិនខានបាទបូករួមទាំងសុខភាពផងប៉ុន្តែបាញ់មិញអ្នកគ្រូអត់បានចាប់ឲ្យយើងសន្យាទេពីព្រោះវាជាប្រយោជន៍យើងអាចជាការតាំងចិត្តខ្លួនយើងហើយក៏ជាប្រយោជន៍យើងដែរសូមអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកខព្រះគម្ពីរដែលយើងមើលរួចហើយយកខព្រះគម្ពីរដែលយើងចេះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចចាប់ផ្ដើមពីព្រះគម្ពីរដើមរបស់យើងគឺលោកកបាត់ណាយើងមើលថាការសន្យារបស់ព្រះបរងនៅទីនេះមានអីព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពោះ2បាទខ1ដល់ខ3យើងគិតថាអូសម្ាញ់សាបមិនមែនទេអត់មែនដាច់ខាតហ្មងព្រោះបើសម្ាញ់ឬក៏សាបប្រហែលជាថ្ងៃនេះមនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេគឺថាពេញតាំងវេរងដាសាងខាងទៀតព្រោះអាចធ្វើបានព្រះគម្ពីរនេះមិនសាបទេគឺប្រៃយកមែនតើហ្មងបាទអ្នកណាដែលមានសម្លេងខ្លាំងសូមជួយអានតិចមកបែបមានតែប្រយ៉ងទេដែលអាចធ្វើបានបាទសូមជួយសូមជួយបាទបាទសូមអរគុណហើយអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាខនេះយើងបានអានហើយហើយអ្វីមកខ្ញុំនិយាយថាខនេះយើងធ្លាប់រៀនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅចំណុច3សំខាន់នៅក្នុងខនេះដែលយើងអានបាញ់មិញវាមាន3ខខ1ខ2ខ3យើងគិតបន្តិចទី1យើងបានទទួលដឹងថាព្រះគឺជាព្រះអតិកោបង្កើតរបស់សពសារពើទាំងអស់ដែលយើងមើលនៅលើលោកនេះអត់មានកំណត់ហេតុឬក៏កំណត់សម្គាល់ណាដែលព្រះណាដទៃទៀតមកចូលរួមសហការបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើអត់អាលីងហ្មងបាទអានឹងរូបភាពរួមដែលយើងមើលនៅក្នុងទាំង3ខក៏ប៉ុន្តែបើយើងចែកមកតាំងពីដើមកំណើតលោកកៃមកព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដី1 2 3 4 5 6បាក់ថ្ងៃទី7ព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាករាល់ទាំងការងាររបស់ផងប្រងនេះរឿងទី1ដែលព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គសម្រាករឿងទី2អីគេញែកចេញជាបរិសុទ្ធសំចាំងបានណាព្រះអង្គមានរបៀបព្រះអង្គឲ្យបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសពសារពើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាករាល់ការងារដែលព្រះអង្គបានធ្វើបើយើងប្រហែលជាអត់ទេប្រហែលបន្តិចប្រហែលបន្តិចខ្ញុំមានពេលមួយកាលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើផ្ទះណាស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់យកទីបន្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្លះវាជាប់គ្នាខ្ញុំកំពុងឲ្យធ្វើផ្ទះជាងគេទៅអស់ដល់អញ្ចឹងវាដល់ថ្ងៃសុខខ្ញុំឲ្យគាត់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍តែដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃសុខចង់តែបើហើយវាតិចតិចតិចតិចតិចតិចគេទៅអស់ហើយយើងចង់បើហើយព្រោះអាការងារ2ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធបរិស័ទសុខនឹងគឺធ្វើហ่ะដោយព្រះអង្គមានទូលអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គឈប់សម្រាកផ្អាដល់ពេលយើងអរគេទៅអស់ធ្វើនេះតិចធ្វើនោះតិចគ្រូសាខ្ញុំគាត់មករំលឹកខ្ញុំថាបើអើយថ្ងៃលិចចូលថ្ងៃបរិស័ទហើយសន្តិចទេស្អែកធឺតកោតទេឃើញហើយអានឹងជាកំហុសខ្ញុំហ្នឹងណាកុំធ្វើតាមខ្ញុំមានអីគឺព្រះដាក់ភ្លៀងឆាវមកគឺធ្វើស្អីក៏មិនកើតដែរបើអានឹងចេះព្រះប្រឈប់ជួបព្រះអត់ប្រឈប់ដឹងកាលខ្ញុំឈប់អានឹងកំហុសហើយណាកុំធ្វើតាមប៉ិនមើលទៅល្អហើយពួកគេអត់ដឹងទេពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងទោះបើនៅផ្ទះយើងក៏ដោយចាអញ្ចឹងសូមឈប់សម្រាករាល់ទាំងការងារដែលយើងធ្វើហើយព្រះអង្គបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធសំខាន់នៅតរនេះ យើងឈប់ខ្ញុំឈប់សម្រាប់មែនប៉ិនខ្ញុំអត់បាននិយាយចេញជាបរិសុទ្ធទេខ្ញុំនៅបើហើយហើយចំណុចទី3បានសំខាន់រកឃើញនៅក្នុងខហ្នឹងប្រទៀនពោហើយខ្ញុំរំលឹកញយញយអាកន្លែងហ្នឹងបាទប្រទៀនពោបើសិនជាខ្ញុំសួរកូនសំណួរតូចមួយតើតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់បានប្រពោសំលឹកដៃមើលបាទទាំងអស់គ្នាណាស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាប៉ិនបើនិយាយសន្យាមិញបានតិចហ่ะលើចង់បានពោទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿអ្នកមិនលឹកដៃក៏ចង់បានពោដែរអានេះខ្ញុំជឿទេបងប្អូនឯងមិនមែនរឿងប៉ុណ្ណេះថាជាប់ជាមួយនឹងការសន្យាថាប្រទៀនពោដល់យើងឯងនៅក្នុងក្រិតវិន័យ10ប្រការប្រសិនបើយើងមើលលម្អិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាមណាំងចំពុះម៉ានចំពុះ20ពីខ1ដល់ខ18តើយើងឃើញ10ប្រការរបស់ផងព្រះអង្គមានអីខ្លះកុំកុំកុំកុំកុំកុំកុំកុំប៉ុន្តែមានចំណុច2ចូលឲ្យចងចាំនៅក្នុងលោកកបាទចំពុះ20ខ8ណាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកអានេះខ្ញុំយកតែតិចតិចយកមកទេក៏ប៉ុន្តែវាខ្លឹមណាស់វាប្រៃណាស់តាំងពីដើមកំណត់លោកីមកព្រះអង្គបានធ្វើជាគំរូហើយប្រាប់ឲ្យយើងមិនមែនត្រឹមតែប្រាប់ទេប្រទានពរឲ្យទៀតដល់មកនេះកាលមិនងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអីគឺមិនឲ្យយើងនឹងភ្លេចពេលខ្លះម្ដាយឪពុកប្រាប់កូនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហេតុអីបើគិតពីខួរក្បាលម្ដាយចាស់អាចនឹងភ្លេចឪពុកចាស់អាចនឹងងាយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែកូនកូននេះពីអាយុតូចរហូតដល់ចន្លោះ20ឆ្នាំនេះវាអត់ងាយភ្លេចទេតើការដាស់តឿនហ្នឹងខ្លាចកូនភ្លេចឬក៏ខ្លាចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងភ្លេចមិនបានគាត់ចូលចិត្តនិយាយថាប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះតាក់ទងនឹងនៃរបស់វាកាលណានៃនោះសំខាន់នៃនោះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយតែងតែប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអាយឧទាហរណ៍មួយបានអ្នកដែលមានអ្នកដែលមានកូនដែលចេះដើរចេះជិះម៉ូតូចេះជិះកង់ចេះជិះម៉ូតូអាចលើកទីឧទាហរណ៍មួយបានណាកុំបាក់ឡានលឿនពេកដុសធ្មេញមុនចូលគេងហើយប្រាប់គាត់រហងាយហើយយើងចាស់ប្រពន្ធហ្នឹងតែចេះបន្ទប់ទៅបាត់ដង្ហាលអានោះសេចក្តីស្រឡាញ់ណាបើខ្លាចអស់លុយណាគឺថាដល់ពេលកូនឡងឲ្យវិញថាម៉េចទីដឹងហើយរៀងអត់ទទួលខុសត្រូវទេពីព្រោះគាត់អត់ responsible ជាមួយនឹងអារឿងដែលយើងរំលឹកគាត់ហ្នឹងបានតែយើងតែងតែគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវនឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយផ្ដាំគាត់នឹងបានតែយើងចេះតែរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនខ្ញុំឥឡូវប៉ិនខ្ញុំអស់ហើយគាត់ជិះម៉ូតូគាត់ជិះម៉ូតូខ្ញុំហើយជិះលឿនថាអត់ទេហើយសួរថាគាត់ភ្លេចទេប្រាប់គាត់ម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយគាត់ទីមទៅជិះប្រយ័ត្នកុំលឿនពេកណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប្រាប់រហូតហើយពាក្យហ្នឹងគាត់មិនចាំអីខ្ញុំលើឆ្ងល់ដែរឬក៏យើងភ្លេចតាក់តងនឹងរឿងទទួលខុសត្រូវដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយប្រមាក់គាត់ជិះយឺតយឺតណាកូនថាអត់ទេយឺតគេបុកប៉ាជីបយឺតឆ្លងអត់ផត់គេបុកឆ្លងឲ្យលឿនជាងនឹងតិចគេផត់បុកយើងទៅនោះគេទៅនោះមានឯបុកមកយើងយឺតខ្ញុំដោះស្រាយរឿងក្តីគាត់ថាគេគេចគេចឯនេះពីស្ដាំទៅទិញទៅបុកគេដល់ឆ្វេងមកពីគាត់ឆ្លងយឺតអីភាពគាត់បត់ដែរបើគាត់បត់លឿនទៅផត់តែនឹងតិចឡានគេអត់បុកទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កូនថាម៉េចកន្លែងត្រូវលឿនសុំលឿនណាកូនកន្លែងត្រូវយឺតសុំយឺតអត់មានយឺតរហូតទេតែយឺតគេបុកឲ្យលេងឆ្លងផ្លូវដូចអីគេសัตว์អី slot ដែរឆ្លងផ្លូវដូចសัตว์នោះចង់អ្នកណាបើកលបឿន120ក៏បើកទៅអត់ខ្វល់ទេអានឹងបើគេជិះផត់អង្រួយខ្លួនបើគេជិះផត់គឺនៅនោះអត់ទៅណាទេសັດ slot បាទអញ្ចឹងត្រូវចេះបើករបៀបជាអណ្ដើករបៀបជាទន្សាយតាមជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកគ្នាកុំឲ្យទៅផត់ពីប្រធានបត់ហេតុអីបានយើងម្ដាយឪពុកប្រាប់រហូតកុំបើកឡានលឿនពេកកុំបើកម៉ូតូលឿនពេកជិះកង់ទៅមើលជួយមើលដាំដើរនឹងក៏ប្រាប់ដែរគាត់តែកូនដើរសោះអែបគៀនណាកូនមែនអត់យើងជាឪពុកយើងជាម្ដាយនេះសិតដាំដៃណាកូនប្រាប់រហូតឲ្យកូននោះដូចយើងដឹងហើយអូម៉ាក់នេះមិនដឹងថាបានសក្តិស្រឡាញ់មកវិញប៉ុណ្ណារេលោកហើយណាម៉ាក់គេម៉ាក់ខ្ញុំបាទមូលហេតុនេះហើយដែលនៅក្នុងនិខមណាំងចំពុក20ខ8ជោនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូចមិនដឹងហ្មិចកពីចាប់ដើមមកលោកកបាត់ចំពុក1ចំពុក2មាននៅនឹងស្រេចដល់ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ឈប់សម្រាកញែកចេញចំពោះសត្វហើយប្រទៀនពរដល់ថ្ងៃនោះហើយយើងចាំបានប៉ុណ្ណេះចាំបានប៉ុណ្ណេះតែអញ្ចឹងអត់គ្រប់ទេណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមានចូលមួយទៀតនៅក្នុងក្រិតនេះ10ប្រការតែខ្ញុំអត់លើកយកមកយីចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយនេះមានជារឿងមួយគឺជាប្រពោរបស់ព្រះជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យាហ្នឹងសន្យាជាប់ជាមួយនឹងប្រពោចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវ័យនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបញ្ញាយបែបនេះឲ្យគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយប្រយ៉ងពេញបេះដូងគាត់ស្រឡាញ់ដែររឿងខនេះប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអារឿងយើងមិនធ្វើហើយអត់បានប្រពន្ធនឹងដែរទេហើយយើងមើលមកមានជាប់មកកលោះជាប់មកអីហោហែហ្នឹងបើខ្លាចកូនអត់ធ្វើហើយបើយើងគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយក៏យើងមិនមែនអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងគេនឹងស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងនឹងស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះ ហើយចុះយ៉ាងម៉េចវិញបើយើងអត់គោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយនេះជាងជិញតិចពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគេនឹងឃើញថាម៉េចអញអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដូចគេនិយាយមែនអត់គោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយមែនណាឃើញហ៎គេនិន្ទាយើងបានទេគេមាននិន្ទាយើងទេគេនិន្ទាព្រះដែលយើងជឿដូច្នេះកុំអោយរឿងនឹងកើតឡើងនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រមបាយមិញខ្ញុំសួរថាអ្នកណាចង់បានពរលើកដៃទាំងអស់គ្នាចង់សុំធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងនឹងទៅចឹងថ្ងៃសុខសម្រាប់និយាយបែបម្យ៉ាងទៀតជាសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយរវាងព្រះនិងមនុស្សបើធ្វើអត់បានសេចក្តីសន្យានោះពិតជាបរាជ័យដោយភាគីខាងយើងហើយយើងជាមនុស្សហើយពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីប្រែប្រួលគ្មាននៅក្នុងព្រះអង្គទេហើយសេចក្តីសន្យាទាំងអស់បានកើតឡើងនៅសល់តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសន្យានោះជាសេចក្តីសន្យាអីដើម្បីឲ្យសេចក្តីសន្យានោះសម្រេចបាន 100% យើងមានទូនីតិសំខាន់យើងមានទូនីតិសំខាន់ពេលខ្លះថាអូអាងតែខ្ញុំជាមួយទឹក25ឆ្នាំ30ឆ្នាំខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកពីក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចឲ្យសោះណាកូនច្បងតែមួយគាត់របស់លោកតាអាដាមបានបែកចេញពីគ្រួសារពីសេចក្តីជំនឿដោយគាត់ធ្វើទៅតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់កូនច្បងឲ្យចុះកូនច្បងរបស់អេសាតាមិនបានបែកចេញពីសេចក្តីសញ្ញាវងវែងចេញពីគ្រួសារនៃសេចក្តីជំនឿទេឬអីអេសាវពេលខ្លះយើងគិតថាដោយសារតែខ្ញុំជាគ្រីស្ទានជាមួយទឹកយូរហើយពេលខ្លះគិតថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនពេលខ្លះគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំយើងអាចបរាជ័យខ្លួនឯងយើងអាចបរាជ័យខ្លួនឯងចុះឥឡូវធ្វើម៉េចទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់រាសរបស់ផងព្រះអង្គរាសអ៊ីស្រាអែលរបស់ផងព្រះអង្គជាគំរូរបៀបនៃការរស់នៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីខមណាំងជំពូក16ខ16ដល់33មិនមែនមិនប្រាប់ទេមិនមែនមិនដាស់តឿនទេគឺព្រះអង្គដាស់តឿនព្រះគម្ពីរនីខមណាំងជំពូក16ខ16ដល់33វែងខ្ញុំអត់អានជូនទេហើយក៏យើងគ្រាន់តែណូតទុកដើម្បីនឹងអានថាតើព្រះបង្រៀនយើងព្រះបង្គាប់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅអាការសន្យានឹងពេញលេងហ៎ឲ្យរៀនរស់6ថ្ងៃត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យរៀនរស់6ថ្ងៃត្រូវធ្វើអីឲ្យរួចហើយថ្ងៃទី7ត្រូវធ្វើអីខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងច្រើនហើយក៏ខ្ញុំស្ដាប់ឮទីបន្ទាល់ពីបងប្អូនក្រុមជំនុំច្រើនអំពីថ្ងៃបោះសត្វអំពីថ្ងៃនេះប្រពោនៅក្នុងកាពិអេសាយបានប្រាប់យើងថាប្រសិនបើព្រះអង្គប្រទានប្រពោមនុស្សមិនអាចបង្វិលប្រពោនោះបានទេសូមយើងចាំតែនឹងមិនអាចបង្វិលបានទេរបៀបនៃការរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងនីខមណាំងជំពូក16ខ16ដល់33ខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតហើយតិចថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងចាស់ទៅហើយមែនទេមែនរឿងចាស់ទេគឺជារឿងគំរូគឺជារឿង example សម្រាប់ជីវិតរបស់គ្រីស្ទាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញបើយើងមើលនៅក្នុងខដល់វែងពី16ដល់33យើងឃើញមានរាសអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់នៅតែមិនព្រមធ្វើតាមនៅតែមិនព្រមធ្វើតាមបាទអញ្ចឹងសូមបើកទៅនីខមណាំងជំពូក16បាទសូមអានតែ28និង29បានណាឯពី16រហូតដល់33សូមទុកអាននៅផ្ទះណាសូមឲ្យប៉ាបារីជួយនៅខាងមណាំងចពូក16 28និង29បាទអរគុណប៉ាហេតុអ្វីបានទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនបាននៅតែមិនស្ដាប់បញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គយើងមើលពីខ16មកព្រះអង្គបង្រៀនថា6ថ្ងៃធ្វើអីរើសរបៀបម៉េចស្មើនឹងយើងសពថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីទៅធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកចិត្តព្រះទៅធ្វើបន្ថែមពេលខ្លះទុកចិត្តព្រះដែរប្រកិលពេលបន្តិចប្រហើយសិនចូលថ្ងៃបោះសត្វប្រហើយសិនមានអ្នកមកខាត់ជំនួយការមកខាត់ហេចាំតិចបាទចាំតិចពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយអាចិតចង់ណាខ្ញុំប្រាប់ហ៎អរិយចង់បានបំផុតឲ្យតែយើងចង់អីអរិយមកដល់ថាធ្វើឬវាហើយវាលឿនវាអត់ស្អែកអត់ខូចយើងអត់ដឹងថាយើងចង់បានអីហ៎អត់ដឹងថាយើងចង់បានអីមានគ្រូសាមួយគាត់ស្នើសុំដងទឹកណាដងទឹកពីខ្ញុំថាបាទដល់ពេលកំណត់ហើយខ្ញុំមានដងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងស្រីនៅពេលដល់ពេលយើងខំបើកឡានយ៉ាងឆ្ងាយនៅអីស្រុកខ្នារងវះភូមិខ្នារងវះឃុំខុនរៀមប្រទេសស្រីដល់ពេលយើងទៅបុកឲ្យគាត់សួរថាបងនៅណាលោកគ្រូខ្ញុំនៅកន្លែងលួងថាចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនបានណាត់ថាយើងនឹងបុកដងជូនបងស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារទេឬអីគាត់ថាខ្ញុំនៅជាប់លក់លោកគ្រូបុកទៅថាបុកម៉េចម្ចាស់ដីអត់ម្ចាស់ផ្ទះនៅផងមានឯបុកឯជាងបានឯហូបគាត់ថាអត់អីទេបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យគាត់និយាយថាអត់អីបន្តិចមើលមានន័យថាម៉េចពេលខ្លះគ្រីស្ទានយើងចូលចិត្តនិយាយពាក្យអត់អីមែនទេប៉ុន្តែអត់អីនឹងមានន័យថាម៉េចវាស្មើនឹងអត់អីហូបហ្នឹងហ่ะហើយដល់បុកទៅជាង4នាក់បានឯហូបឆ្ងាយពីផ្សារឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីត ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់មានអត់អត់ចឹងសួរថាបងអូនស្រីធ្វើផ្ទះនៅនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយថា15ឆ្នាំហើយបងអូនមានលទ្ធភាពបងដងអត់ថាអត់ទេបងអូនថ្ងៃនេះដូចជាបពរមួយចឹងដូចជាសំណាងមួយចឹងក៏អត់នៅខ្ញុំថាបានបងអូនបន្តលក់ចោះលោកគ្រូទៅផ្ទះទី2អីមកចឹងលោកគ្រូចាំមានអីខ្ញុំថាអត់អីដែរហ្នឹងអត់អីក៏អត់បុកហ្នឹងតែមកចឹងលោកគ្រូខ្ញុំខំសុំពេលខ្លះអ្នកនៅទីនេះដូចជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ាម៉ាក់គាត់ថាខំសុំហ្នឹងយកមកនិយាយថាខំសុំហ៎គាត់ថាខំសុំសោះខ្ញុំថាគាត់ថាខំសុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅចឹងខ្ញុំខំមកតាំងពីណាពីណីពេលវេលាសាំងមកសុទ្ធខ្ញុំអត់ទៅនិយាយខំផងដើម្បីអ្នកសោះឥឡូវអ្នកអត់នៅចឹងបងអូននៅបន្តលក់ចោះសន្សំលុយប្រហែលជា2លានលុយខ្មែរហ្នឹងទៅបុកដងទៅអឺអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេអញ្ចឹងបើអត់ទេឈប់លក់មកដើម្បីឲ្យវាអត់អីទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងដូចសន្យាមួយដែរណាកុំឲ្យបរាជ័យគាត់ថាយីបើលក់5 10ឆ្នាំអត់មានបុកដងផងឥឡូវគេមកឲ្យអីຕົកហ្វិនណាមួយថ្ងៃបាន 40,000 50,000 គួសមដែរប៉ុន្តែសួរថាសល់បានបុកដងអត់អត់អត់ទេអញ្ចឹងគួតែចេះថ្លឹងថ្លែងរបស់ណាទូចរបស់ណាធំយើងក៏ដូចគ្នាបើព្រះថាប្រទានពៅឲ្យនៅថ្ងៃបោះសត្វហេតុអីបានយើងអត់មកក្នុងរឿងមួយនោះមានទីបន្ទាល់មួយទៀតនោះមានម្នាក់នោះជនជាតិកូរ៉េគេចែកឲ្យវ៉ាន់ឲ្យហ៎ថាថ្ងៃបោះសត្វមកគេមក70រស់សធស្គ្រេសឡាញ់គេចែកក៏អត់មកក៏អត់បានគាត់ទៅបពោរបស់គាត់មកឲ្យតែមនុស្សពវលបាទចាំមិននិយាយឈ្មោះទេហើយខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់យល់សង្ឃឹមថាគាត់យល់ទៅចោះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទាញមកម្ដងនេះសួរថាហេតុអីបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលចងចាំប្រើពាក្យចូលចងចាំឲ្យអត់ចាំទៀតបានជានៅក្នុងខដែលប៉ាបរិយអានបាញ់បាញ់ហ្នឹងចាំហ៎នេះខាមណាំងចំពោះ16ខ28 29មិនបាននៅតែមិនស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់អញ្ចឹងមិនចឹងល្មិចបានម៉ាក់ចេះតែប្រាប់ថាបើកឡានកំលឿនពេកអញ្ចឹងមិនបានម៉ាក់នៅរំលឹកថាចូលដេកត្រូវតែដោះធ្មេញមុនចូលដេកអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងឃើញទេដោយសារតែកូននឹងរឿយរើចូលដេកអត់ដោះធ្មេញដោយសារតែកូននឹងរឿយរើបើកឡានអត់ចេះយឺតទេបើមិនលឿនមិនស្ទាវហ៎ហើយចង់បានអាស្ទាវឥឡូវគេច្បាប់សក់ខ្មែរគេបកក្រាបអាស្ទាវនោះផងណាហេតុអីបានប៉ាម៉ាក់ពុកម្ដាយមួយចំនួននៅតែផ្ដែផ្ដាំថាកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំកូនឲ្យកុំមកថ្ងៃអញ្ចឹងតាវ័យឪពុកម្ដាយចំណាស់50 60ឆ្នាំហើយចាំជាងកូនឬក៏កូនចាំជាងឪពុកម្ដាយនេះខ្ញុំសួរឡើងវិញឃើញទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការចង់បានឲ្យអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងបានល្អអត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ប្រាប់រហូតឯឡងមកពីកូនកូនវិញដឹងហើយពេលខ្លះគាត់អត់ឡងមកវិញទេអត់ទាំងឆ្លើយតបយើងផងតើយើងជារឿយរឿយធ្វើប្រមាណដងបែបនេះដាក់ព្រះដែលព្រះអង្គចម្រិតសួរនៅក្នុងនិកាមណាំងចពូក16ខ28 29ហ្នឹងមិននៅតែមិនព្រមស្ដាប់តាមហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គសន្យាថាយើងនឹងទទួលបានជីវិតអស់កលក៏ប៉ុន្តែបើនៅតែមិនព្រមធ្វើតាមអត់បានទទួលទេយើងចង់បានថ្មិញល្អអត់ដោះថ្មិញម៉ាក់រំលឹកយើងចង់បានថាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យើងអត់ស្ដាប់ម៉ាក់ប៉ាបដៅទេណែនាំទេអាចជួបបញ្ហាតើការសន្យាអ្វីដែលព្រះសន្យាជាមួយយើងមកដល់ម៉ោងនេះមិនតាន់បានកាត់ឡើងឃើញទេបើបរាជ័យតើជាយើងឬក៏ជាព្រះខ្ញុំថាមិនមែនព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់មិនដែលប្រែប្រួលការនោះកាត់ឡើងក៏ពិតមែនហើយបាទសូមទៅខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ27និង28បាទសូមប៉ាស៊ីម៉ូនព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2 27និង28ហើយសូមប៉ាយ៉ងបាទសូមទៅម៉ាថាយ12ខ8សូមខាងស្រីមួយម៉ៅមួយទៀតមកខទៀតបាទសវ័នមានពីរហ៎បាទសូមពន្យល់ចិនចិត្តមួយតាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ6ខ5បាទបាទសូមអញ្ជើញលឿនតិចអរគុណបាទតាបាទអ្នកគ្រូសវ័នយប់បាទសូមអរគុណហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើករហូតដល់ទៅកាពី3ក្នុងពេលតែមួយយកមកបញ្ជាក់ពីព្រោះសំខាន់ខ្លាំងពីព្រោះសំខាន់ខ្លាំងមានពេលមួយនោះលោកគ្រូកងវិលហងសផលនិងលោកគ្រូកងវិលស៊ូមសវណ្ណីគាត់មកមានពេលសកកម្មមកខេត្តសៀមរាបគាត់ចប់ការងារពេលរសៀលគាត់ទៅលេងខ្ញុំនៅឯផ្ទះលោកគ្រូសវណ្ណីថាខលសួរគូលុនសិនទៅគ្រូហងសផលថាអត់ទេមិនខលទេយើងទៅសប្រាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅសប្រាយគឺទ្វារបិទព្រោះអត់ដឹងយើងអត់ដឹងយើងអត់នៅយើងអត់បាននៅទទួលគាត់ទេដល់ពេលទៅដល់គាត់ថតរូបផ្ទះហើយគាត់ផ្ញើចូល Messenger ខ្ញុំគាត់ខលសួរថាលោកគ្រូនៅណាខ្ញុំថាខ្ញុំនៅអង្គរធំនៅភូមិស្ដីពាក់ស្នែងស្នែងថ្មីខ្ញុំនៅអង្គរធំដល់គ្រូវ៉ាន់នេះថាអានឹងហើយចង់សប្រាយឃើញអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទូទៅមួយបើចង់ជួបម្ចាស់គេតោះតែសួរថាតើម្ចាស់ផ្ទះគេនៅនឹងអត់តោះណា នៅនឹងអត់ហើយបើយើងអត់ដឹងថាគេនៅឬមិននៅផងហើយយើងទៅអញ្ចឹងសុំទោសឲ្យខ្វះការគួសមគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅអត់បានជួបខ្ញុំជាក់ស្ដែងពីអង្គរធំខ្ញុំត្រូវឡប់មកវិញបានទេអត់បានទេអត់តាន់ទេដូច្នេះប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាប់មកជួបព្រះអង្គនៅទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់មានមកថ្ងៃណាបានតាមតែចិត្តខ្លួនឯងចង់ទេអានេះខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយរឿងមួយរឿងទី2ហើយអ្វីបើនៅក្នុងម៉ាកុសបាននៅក្នុងម៉ាថាយបាននៅក្នុងលូកាលើកឡើងអំពីព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាប់ពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រពោបានពុតប្រកបហើយបញ្ជាក់ថាសិទ្ធគឺនៅលើព្រះអង្គអត់មាននៅលើអ្នកណាទេម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃបោះសុតអត់មានអ្នកណាចង់ដោចង់ដាក់ចង់ដកតាមចិត្តទេបើមកគេអត់ដឹងមុនអានឹងអត់បានជួបម្ចាស់ផ្ទះទេបើម្ចាស់ផ្ទះថានៅនៅថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមមកជួបព្រះនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យផងសូមទៅមើលសន្យាចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ1ខ3ដើម្បីគ្រាន់តែការសន្យាមួយនេះព្រះអង្គបានធ្វើរឿងជាច្រើនណាស់ឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យកូនរបស់ផងព្រះអង្គបានចងចាំបានភ្ញាក់រលឹកហើយចាំទុកថាការសន្យាព្រះអង្គបានរំលឹកយើងជារឿយរឿយមិនមែនគ្រាន់តែរំលឹកទេព្រះអង្គប្រទាននូវប្រពោទៀតដើម្បីឲ្យយើងចងចាំគ្រាន់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរបស់ផងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ1ដល់ខ3បាទដោយសារអ្នកខាងក្រោយមនុស្សច្រើនសូមឲ្យសំនាងជួយអានឲ្យលឺតិចអេមែនខនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ជាទីបំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសំណួរមួយទេតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីឥឡូវនេះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ខ្ញុំអត់លាក់ទេព្រះកំពុងតែរៀបកន្លែងឲ្យយើងចោះយើងកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅនៅកន្លែងជាមួយព្រះអង្គហើយនៅពាក្យសាមញ្ញខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងមកយកអ្នករាល់គ្នាទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរកន្លែងព្រះអង្គនៅនៅណាឃើញទេយកពាក្យសាមញ្ញមកពីពណ៌នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាតើកន្លែងព្រះនៅណាហើយខ្ញុំអត់តទៀតទេណានៅខាងលោកីគេធ្វើបុណ្យមកវេកស្ដែកមកគួមកឡានមកកោយុនមកអត្រាដើម្បីឲ្យបានទៅនៅឋានសួគ៌នោះតែយើងអង្គុយនៅទីនេះសិតតែមានឱកាសសិតតែមានកំណប់ទ្រពដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរួចស្រេចហើយមិនមែនយើងអ្នកទៅប្រមូលអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទៅហើយរឿងនេះឃើញហើយកើតឡើងហើយព្រះអង្គយើងមកលើកទី1ព្រះអង្គយើងមកហើយធ្វើកិច្ចការរបស់ផងប្រងបានចប់ព្រះអង្គបានយើងទៅគណៈពេលនេះកំពុងរៀបចំដំណាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចោះខាងយើងវិញតែយើងត្រូវសន្យាមួយព្រះម៉េចវិញអានឹងជារឿងសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គខ្ញុំឃើញ1 2 3ជាមួយខ្ញុំមាញ់ៗព្រះអង្គដាស់តឿនយើងរហូតព្រះអង្គហៅយើងសួររហូត confront យើងរហូតភ្លេចម៉េចភ្លេចភ្លេចដូចជាឪពុកម្ដាយបានផ្ដាំកូនពេលដែលចេញទៅឆ្ងាយម្ដងម្ដងខ្លាចកូនភ្លេចនេះជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាហើយមិនទាន់កើតឡើងទេបាននឹងកំពុងដំណើរការនៃកិច្ចសន្យានឹងព្រះអង្គបានសន្យាហើយហើយខ្ញុំនិងបងប្អូនអ្នកនេះជឿថាដំណាក់ព្រះអង្គបានរៀបរួចហើយនៅឡើយតែយើងហ្នឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅ Are you ready ហេយើងរួចខ្លួនហើយនៅត្រៀមហើយនៅអូទៅមិនទាន់រួចទេតនីកាសងមិនទាន់រួចអាកូននោះចូលស្ដីតដឹងគេមិនទាន់ការនៅភ្ជាប់ពាក្យនៅអានេះនៅអានោះការងារគេមិនឲ្យឈប់អូនេះជារឿងរបស់យើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគេនិយាយអំពីសេរីភាពបាទសេរីភាពដូច្នេះសូមប្រើសេរីភាពអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានត្រូវអ្នកខ្លះគាត់នឹងជឿតាមគេអញ្ចឹងទៅអត់ទេណាខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលមានក្រុមគ្រួសារខាងសាច់ញាតិគាត់មកស្នាក់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំ3សប្តាហ៍គឺគាត់ចូលរួមទាំង3សប្តាហ៍ថ្វាយបង្គំគាត់បើសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការស្ដាប់ឮហើយថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងអូនធីរ៉ាក៏មកជាមួយដែរបាទសិតតែគាត់អត់បានជឿអីជាមួយយើងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគំរូនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងคล้ายទៅជាគំរូល្អដល់អ្នកដែលមិនទាន់ទទួលជឿព្រះដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសន្យាដូចដែលយើងដែរសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់បាននឹងបានប្រទានពរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជាប់សេចក្តីសន្យាទាំងអស់គ្នាឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាមិនដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅយើងសួរជារឿយៗហើយឥឡូវដល់គ្រាហើយអ្នកណាក៏ទិដ្ឋានណាទីបំផុតចិត្តដល់ហើយបើយើងមើលបរិបទពិភពលោកទាំងអស់ខ្ញុំមិននិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេយើងឃើញហើយថាការនឹងបានកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយមិនតិចទៀតទេចុះព្រោះខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែរក៏ឲ្យពេល បន្តិចញាតគ្រប់ឯងយើងឃើញបាក់ទំនប់នៅព្រំដែនថ្មីថ្មីនេះព្រំដែនប្រទេសគេនេប៉ាល់មុនពេលប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកន្លែងណាក៏មានចំនួនដែរណាប៉ុន្តែមុនពេលប្រហែលថ្ងៃដែលកើតឡើងរឿងហ្នឹងគឺមហាជននៅទីនោះគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនោះទេហើយព្រះហៀននោះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រះហៀនអីដែរគាត់ទៅបំភ្លេចបំផ្លាញព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាខ្ញុំអត់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាព័ត៌មានមួយដែលចង់និយាយថាគាត់ទៅបំផ្លាញព្រះហៀននឹងឡើងខ្ទេចតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកអានឹងវាសាងលេយើងអាចប្រើ consequence ក៏អាចថាបានដែរអានឹងកម្មឬក៏ពៀបាទគាត់បំផ្លាញព្រះហៀននឹងខ្ទេចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកទឹកបាក់ទំនប់បាទក្តោបយកមនុស្សស្លាប់ឃើញរូបរាងបន្តិចទេតែអាបាត់អត់ឃើញហ៎ហើយយើងឃើញទឹកបោមអញ្ចឹងបាទមកអញ្ចឹងក្តោបយកទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចថាលាក់បានទេប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៅពីខាងក្រោយខ្នងដោយសារតែប្រមាទដោយសារតែការប្រមាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបាននៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះហើយយើងធ្វើអត់បានទេសុំទោសចង់តែប្រហើយសិនអាការងាររបស់លោកកៃរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសុំនៅព្រះញោមបសុតដើម្បីដឹកនាំនិងកែប្រែយើងបាទពីព្រោះព្រះញោមបសុតគឺជាព្រះអង្គជំនួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យរូបកាយយើងតែមួយអត់អស្ចារ្យទេអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺគំនិតដែលយើងគិតដល់យើងគិតត្រូវយើងធ្វើត្រូវរាងកាយយើងសុខភាពចុះបើគំនិតយើងគិតខុសយើងជឿខុសរាងកាយរបស់យើងប្រកាសជាទៅតាមនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខព្រះគម្ពីរលើកនេះបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទុកជាទីសំអាងមានន័យថាម៉េចពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាខទាំងអស់នេះព្រះបានដាស់តឿនយើងជារឿយៗកំណត់ជាច្បាប់ចូលឲ្យចងចាំអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសបងអូនបានអានព្រឹកមិញនៅអេសាយចំពុក58ខ13និង14សុំគំភ្លេចតាមដានភាគបន្តនៅផ្ទះផងអ្នកដែលមកតាមក្រោយអត់តន់ណាអេសាយ58ខ13ខ14ព្រោះនោះជាមនុស្សដែលចង់បានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនៅក្នុងអេសាយនឹងព្រះអង្គថាបញ្ជិះយើងនៅទីខ្ពស់ទៀតហ៎ឲ្យតែយើងរក្សាបាននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះបានប្រទានពរសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជាប់នៅនឹងសេចក្តីសន្យារបស់យើងឲ្យបាន 100% ដើម្បីជាទីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដ៏នៅអកលដោយពាក្យសាមញ្ញថាកន្លែងណាដែលព្រះយេស៊ូវនៅយើងនឹងទៅនៅកន្លែងនោះដែរសូមអរគុណ
3: ពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រីស្ទសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលនឹងសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រីស្ទសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រីស្ទសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់គាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះប្រាប់គាត់ជារឿយៗចិត្តបានឃើញថាសធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដូចគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសធូម្ដងម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្ដីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតចិត្តក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមេត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផងពី3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសម្ដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីក្លូគាត់ត្រឡប់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកេចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងគាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវិលកង់នៅឡើយហើយដល់ស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសម្ដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលអស់ហើយចុះឥឡូវម្ដេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រីស្ទសាសនានេះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយមនុស្សបានទេសត្វធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិនបានពន្យល់សំឡាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសំឡាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឯឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេ សូមឯងខំអានព្រះគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូជិតហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចខ្លាចជាមនុស្សល្អម្នាក់កើតបើខ្ញុំមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសត្វធូក៏បានពន្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតខាងក្រោមនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកមានខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ឋានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែលជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយតោងខ្សោយតោងដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់ក៏រឹតតែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបានដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរឹតតែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍មិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេដែលត្រូវបានសង្គ្រោះចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់សម្លាញ់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃបានកំឡងផុតតោងគ្រួសារពូចិតកាន់តែខ្វះខាតតោខ្វះខាតតោងគាត់ក៏បានអង្វរទៅព្រះថាព្រះអង្គសូមឲ្យទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានចំណីអាហារដល់គ្រួសារទូលបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាលចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សទ្ធូម្នាក់បានយកក្រដាស់ពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកំរៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីខ្លួនឡើយអ្វីត្បិតតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិនរត់តែទុកចិត្តជាងការគាត់មិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតដូច្នេះហើយទោះពេលអស់សប្បាយឬជួបទុក្ខលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនឹងសេរីល្អក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមក
6: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបើបានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិត ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងរទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនឹងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើល

ហើយនៅក្បែរសាកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងតពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនឹងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូតហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូដែលឲ្យគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចែងទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរាដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនប៉ាដឹងថាកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនឃើញស៊ីស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាគ្មានជីវិតណាដែលនៅស្ថិតស្ថេរនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដូចគ្នាដូចនេះហើយទើបកូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតណាកូនសម្លាញ់នៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីគាត់បាននិយាយបែបនេះរួចហើយជីងលីនាងក៏បានគិតទៅដល់ពេលដែលត្រូវយកស៊ីស៊ីទៅចាក់ថ្នាំនៅអេប៉េតសាត់នាងពិតជាមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏មិនដែលគិតថានាងនឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាំងពីក្មេងម្នាក់នេះផងដែរប៉ុន្តែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់

0: នាងថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នឹងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះថានំប៉័ងសែនវិចបន្លែស្រស់ជាងខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនំប៉័ងសែនវិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកដោយមិនប្រើសាច់ចាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបន្លែជំនួសសាច់វិញអញ្ចឹងនៅគ្រឿងផ្សំរបស់នំប៉័ងសែនវិចបន្លែស្រស់នេះយើងមានដូចជាខ្លាញ់ប្រេងឆាចឹងមែនទេប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសផ្សិតខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលទឹកពេញប៉ោះទឹកម្ទេសអីស្លឹកខ្ទឹមអឺពេញប៉ោះត្រសក់ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ហើយនិងនំប៉័ងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្លែទាំងអស់នេះនិងគ្រឿងទាំងអស់នេះជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើរបស់វាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅយើងបើកភ្លើងតិចតិចបានហើយកុំឲ្យវាខ្លោចខ្ទះបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់សំល្មមកុំច្រើនពេកពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមចូលបំពងខ្ទឹម

0: តមកទៀតយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមព្រោះថាវាឥឡូវនេះវាបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរួយពីលើហើយយើងបិទភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមយកនំប៉័ងលោកអ្នកបងប្អូនអាចរៀបតាមចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តចា៎អញ្ចឹងយើងដាក់អឺស្ពៃត្រសក់ទឹកមកមួយទៀតយើងដាក់ស្ពៃម្ខាងដែរដាក់ពេញប៉ោះបន្ទាប់មកយើងដាក់តៅហ៊ូសាច់តៅហ៊ូរបស់យើងនៅលើយើងអាចដាក់តាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងយើងអាចដាក់ច្រើនយើងអាចដាក់តិចទៀតយើងចាប់ផ្ដើមផ្កាប់ចា៎ចានៅពេលនេះយើងបានបញ្ចប់នៅការធ្វើម្ហូបរបស់យើងហើយយើងក៏បានទទួលបាននៅសែនវិចមួយចាននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភោគនៅតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់គ្នាចាព្រោះថាព្រះបានប្រទានពរនៅអាហារនេះសម្រាប់យើងឲ្យយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ពុកម៉ែអ្នកគ្នាដែលដឹងអត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រង់បានទម្លាក់លូស៊ីហ្វឺចុះពីនគរឋានសួគ៌មកក្នុងផែនដីនេះគឺដោយសារតែគាត់មានអំណួតបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 14ខ11បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះអ្នកណានឹងបានដំកើងឡើងតែអ្នកណាដែលមានអំណួតឬក៏ដំកើងខ្ពស់ខ្លួនវិញនោះនឹងតែបន្ទាបចុះអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Bodox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីអំណួតនិងការបន្ទាបខ្លួនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌គុណអរគុណត្រង់ក៏សូមត្រង់គង់ជាមួយនៅក្នុងការពីភាសាពីមេរៀនដែលជាមេរៀនចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋទៅលើពួកគេដើម្បីពួកគេអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ត្រង់នៅលើផែនដីនេះបិតាក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: សាកស្រមៃមើលនៅផ្លូវជាតិលេខ6នៅខេត្តវស្សាដែលយើងឃើញមានឡានមានម៉ូតូបើកបរពេញតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែយើងសម័យឃើញថាមានឡានមួយបោកកំភ្លេដាក់គេទោះបីជាមានភកមានទឹកពេញផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបោកយ៉ាងលឿនកំចាយជះពេញផ្លូវតែគ្មានគិតអំពីអាយុជីវិតរបស់អ្នកដកដៃសោះនេះហើយគឺជាអំណួតនេះហើយគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងជួបជាមួយនឹងការខូចខាតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក2ខ15ដល់ខ17កុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបានអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញឯលោកីនេះនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងទៅតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អកលជានិច្ចវិញ
1: អញ្ចឹងយើងបានឃើញខលទាំងអស់នេះហើយគឺខលទាំងអស់នេះគឺបាននិយាយតទៅនឹងទឹករបស់លោកីការស្រឡាញ់របស់លោកីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាតទៅក្នុងលោកីហើយជាពិសេសឃើញយើងឃើញមានថាពាក្យអំណួតអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យអំណួតគឺនាំមកនៅអំពើបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណួតឬក៏បំពងបន្តិចអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺបានមកពីលូស៊ីហ្វឺអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌គឺលូស៊ីហ្វឺបានលងទៅនឹងសម្រស់របស់ខ្លួនបានលងទៅនឹងមុខងារតំណែងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យលូស៊ីហ្វឺហ៊ានទោះប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហ៊ានទោះប្រឆាំងនឹងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះហ៊ានគៀងគោទេវតាអស់មួយភាគ3នៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីទោះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ និងអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសេចក្តីអំណួតមានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺថាលូស៊ីហ្វឺគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកបង្កើតកំហុសធម្មតាទេគឺគាត់ជាមេហើយជាប្រភពនៃសេចក្តីអំណួតនឹងទៀតអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណួតរាល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយដោយសេចក្តីអំណួតបំពងខ្លួនដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងគឺទាំងអស់នោះគឺបានមកពីបៃតានៃសេចក្តីអំណួតគឺជាអរិយសត្វនោះឯង
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាតម្លៃខ្លួនរបស់យើងមិនមែនមកពីរបស់ដែលយើងមានលុយនៅក្នុងកងឬក៏អំណួតរបស់យើងឡើយដោយចុងខ17មុនមិញហ្នឹងថាតម្លៃខ្លួនរបស់យើងគឺមកពីការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះការដើរតាមគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នក check មើល Facebook ឬក៏ TikTok ហើយអ្នកឃើញថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបាន like ច្រើនអ្នកដែលនៅទីមខ្ញុំទទួលបាន like តិចអ្នកកំពុងតែបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់អរិយអត្តចរិតអំណួតដែលសាតាំងបានបញ្ចូលមកក្នុងសកលលោកនេះដូច្នេះហើយយើងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមជាជីវិតនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅអត្តចរិតបែបនេះយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្នកតន្ត្រីដោយព្រីស៊ូទ្រង់បានគិតអំពីយើងផងដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយពេលខ្លះទៀតយើងក៏អាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅយើងទៅមានអំណួតដែរពេលខ្លះអំណួតយើងអត់អាចមើលឃើញហើយពេលខ្លះអំណួតខ្លះយើងឃើញសកម្មភាពពេលខ្លះអំណួតដែលយើងអត់អាចមើលឃើញគឺយើងអាចគួរក្នុងចិត្តពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងថាយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបានច្រើនដូចថាយើងអាចប្រតិបត្តិបានច្រើនយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយព្រះសឹងតាមមួយថ្ងៃមុនចូលគេងឬក៏មុនញ៉ាំបាយឬក៏អីគឺយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអានសភៅព្រះគម្ពីរអានអីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងរត់ដល់ថ្នាក់ពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃជប់សម្រាប់អីឬក៏ថ្ងៃបរិសុទ្ធជាពិសេសនឹងទៅហាញគុំគឺពេលដែលយើងមើលទៅក្នុងមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងចាប់ដើមប្រៀបធៀបហើយថាអ្នកនេះអត់ជាអានព្រះគម្ពីរអ្នកនេះអានព្រះគម្ពីរជាងខ្ញុំអ្នកនេះរវល់ការងារច្រើនអត់អានព្រះគម្ពីរផ្លិចព្រះហើយអ្នកនេះមានសេចក្តីជំនឿតិចណាស់មើលតែឃើញនឹងអានព្រះគម្ពីរអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគន់តែយើងនិយាយបែបនេះពេលដែលយើងគិតបែបនេះគឺបានន័យថាយើងកំពុងតែប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យយើងថាអាចនឹងមើលងាយដតីឬក៏អាចថាអ្នកដតីមានស្មៃយើងអញ្ចឹងបានថាអានឹងគឺជាការគិតមួយដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងមានអំណួតល្អជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាហើយគេអាចនឹងខ្លាចទៅជាជំងឺមួយដែលយើងពិបាកព្យាបាលអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ2ខ17មិញនេះខាងចុងគឺថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្តីបងប្រាថ្នារបស់លោកីអ្នកដែលអ្នកណាដែលធ្វើអ្វីដែលខាងផ្នែកសាច់ឈាមមានអំណួតអួតអាងហ្នឹងគឺទាំងអស់នោះគឺបញ្ចប់ទៅដោយស្លាប់ដែលអកលឬក៏ត្រូវនឹងត្រូវបំផ្លាញអញ្ចឹងដូចពាក្យខ្មែរគេថាកាយស្អីអំនួតតែងតែនាំមកសេចក្តីហិនវិញនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវឬជាផលិតផលនៃពាក្យថាអំនួត
2: សាសម័យមើលថាមានបរិសម្នាក់គាត់ជាអ្នកមានគាត់បានទិញកង្ហារដាក់ក្នុងព្រះវិហារគាត់បានទិញថ្នាំដើម្បីលាបជញ្ជាំងព្រះវិហារគាត់អង្គុយនៅជួរមុខគេហើយការទិដ្ឋានរបស់គាត់គឺលឺឮសរសើរព្រះកាន់តែខ្លាំងហើយយើងឃើញថាដូចប្រៀបដូចជាគាត់ចង់បានតំណែងរបៀប VIP ពីគ្រូគង្វាលប្រចាំព្រះវិហារនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះវិហារនោះមានបរិសម្នាក់ទៀតគាត់ជាអ្នករត់ល្មមគាត់មានថវិកាតិចណាស់សឹងតែចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់មិនបានផងគាត់អង្គុយនៅជួរខាងក្រោយគេបង្អស់នៃព្រះវិហារហើយនៅពេលដែលអធិដ្ឋានគឺគាត់ឱនក្បាលចុះហើយនឹងអធិដ្ឋានដោយសម្ងាត់ដោយស្រែកប្រាប់ព្រះថាព្រះអង្គអើយទូបង្គំត្រូវការទ្រង់ទូបង្គំគឺជាមនុស្សដែលពុះពេញទៅដោយអំពើបាបសូមទ្រង់ជួយឲ្យទូបង្គំឲ្យរួចជួយយើងគិតថាតើបរិសទាំងពីរអ្នកនេះតើមួយណាដែលទទួលបាននៅចម្លើយពីការអធិដ្ឋានរបស់ខ្លួនន
1: ៅពេលដែលបងនិយាយរឿងខាងនេះគឺយើងឃើញដូចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងនៅក្នុងផែនដីនេះគឺនៅទីនោះគឺមានពួកផារីស៊ីហើយមានគេមនុស្សដតីច្រើនទៀតដែលគេនៅក្នុងហងកវែលស្លាប់ប្រជុំហ្នឹងគឺគេតាំងខ្លួនគេថាគេជាអ្នកសុចរិតចឹងទៅអញ្ចឹងពេលតែគេតាំងខ្លួនថាគេជាអ្នកសុចរិតហើយគេក៏បាន នាំគ្នាដៀលអ្នកដតីចឹងទៅហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានលើករឿងព្រះបដូចដូចនឹងបងបានលើកស្ដៀងនឹងលើកចឹងអញគឺមានអ្នកយុពុនហើយនឹងពួកផារីស៊ីគេតទៅឋានហើយគេទៅឋានប្រាប់ពីផលចំណេញប្រាប់ពីអ្វីដែលគេខំធ្វើអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកយុពុនថាទូបង្គំសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំផងហើយមើលទៅសូមព្រះអង្គជួយអត់អន់ទោសដល់ទូបង្គំហើយជាមនុស្សមានបាបផងអីចឹងសូមទោសសូមការអត់អន់ទោសពីព្រះអីចឹងរហូតទៅអត់ដែលសូមអត់ដែលទូប្រាប់ពីរឿងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើអីមិនមិនចឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវថាអស់អ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងអញ្ចឹងដូចចម្លើយដែលបងបានសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបានព្រះពរពីព្រះអ្នកណាដែលទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះអញ្ចឹងគឺបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដែលរត់កង់3ហើយជារត់ទុកទុកហើយព្រះសាគាត់មកគិតមិនបានទៅឋានអួតពីខ្លួនគាត់ណាគាត់ក៏បានទៅឋានអួតពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងធ្វើបានចេះខ្លួនឯងធ្វើបានចោះខ្លួនឯងស្រះអ្នកដតីខ្លួនឯងខំរកស៊ីមានបានហើយមកអង្គុយសម្រាប់ VIP អីចឹងទេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះចង់បានកន្លែងនេះគឺការបន្ទាបខ្លួនចូលចំពោះមុខព្រះទៅបីជាយើងអត់ទៅបីជាយើងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះគឺព្រះមានតែប្រទានពរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺនិយាយទៅក៏មិនហាមថាអ្នកគ្រូអ្នកជឿព្រះអីមិនអោយជួយព្រះវិញទេប៉ុន្តែជួយចុះដោយកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែសូមកុំអោយមានកូនចិត្តថាអួតបន្តិច
2: នៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យសាអ៊ីស្រាអែលគឺមនុស្សណាម្នាក់មិនអាចមកដល់ហើយយករបស់របរដែលខ្លួនឯងមានឬក៏អួតរំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើមកធ្វើជាដង្វាយមកកាន់ព្រះបានឡើយគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវយកនៅកូនជាមួយជាដង្វាយនៃការលោះបាបពួកគេមិនអាចនិយាយថាអូខ្ញុំយកកូនជាម30សម្រាប់ដោយសារខ្ញុំនៅមានបានទេគឺតម្រូវការនៃព្រះវិហារគឺតម្រូវឲ្យមានតែមួយគត់កូនជាមម្នាក់មួយសម្រាប់អំពើបាបនោះម្នាក់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលជារបស់ផងខ្លួនมันអាចយកមកធ្វើជាជំនួយនៃការបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតរបស់យើងបានឡើយភាពសុចរិតរបស់យើងគឺបានមកតែពីការលះបង់តែមួយគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានលះជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួយឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយភាពសុចរិតនេះ
1: តែយើងក៏លេចទៅមើលពីសម័យដើមតទៅទៅនឹងលោកម៉ូសេអញ្ចឹងលោកម៉ូសេពីមុនដំបូងមុននឹងគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនគឺមុនដំបូងគាត់ធ្វើការនៅរាជវាំងនិយាយរំទៅគឺអាចថាគាត់គឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀនចេះដឹងសពគ្រប់ហើយនៅប្រទេសនៅទីនោះគឺឲ្យតែកូនស្ដេចគេបានរៀនស្គាល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគេមានចំណេះមានជំនាញមានចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបគាត់ឃើញប្រជាជនអេស៊ីបធ្វើបាបប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រជាជនរបស់គាត់គាត់ខឹងគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មានអំណាចអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើអំណាចដើម្បីសម្លាប់គេទោះស្រស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់គិតថាគេនឹងរកសម្លាប់គាត់នៅថ្ងៃណាមួយហើយគាត់ក៏រត់ទៅឆ្ងាយទៅស្រុកឆ្ងាយរត់ដល់ថ្នាក់គាត់មានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងទៅហើយព្រះក៏បានត្រាវគាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលព្រះហៅគាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកលាស់បន្តិចនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបដ ாய் បាទអញ្ចឹងប្ដូរពីអ្នកដែលមានអំណួតដំណែងខ្ពស់ហើយក្លឹបតែមានកិត្តិយសកិត្តិនាមខ្ពស់ខ្ពស់ឥឡូវដើរតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យគាត់ដើរអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណាចរបស់ព្រះនេះគឺជាសេចក្តីសេចក្តីរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើទ្រង់មានសមត្ថភាពអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការឆ្នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងបានដើរទៅតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះផងដែរ
2: តើយើងឃើញការផ្លាស់ប្រែនៃជីវិតរបស់មនុស្សបានសាហាវជាងការផ្លាស់ប្រែរបស់ជីវិតរបស់លោកម៉ូសេពីកូនបុត្រីរបស់ស្ដេចរហូតមកខ្លះទៅជាអ្នកកងវិលជាមអស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅវិលហោស្ថានតើការផ្លាស់ប្រែនេះផ្លាស់ប្រែបានយ៉ាងណាពីមនុស្សដែលអាចសង់អគារអាចនាំតបធ្វើដើរប្រយុទ្ធបែរទៅជាមកខ្វិលជាមជាមដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាមដែលរឹងក្បាលអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកម៉ូសេគាត់ត្រូវតែរៀនអំពីមេរៀនមួយដ៏សំខាន់មេរៀនដែលសកលវិទ្យាល័យណាមួយក៏ដោយមិនអាចបង្រៀនទៅកាន់គាត់បានហើយយើងក៏ដូចគ្នាមេរៀនរបស់លោកម៉ូសេគឺសំខាន់សម្រាប់យើងការដឹកនាំមនុស្សពិតប្រាកដគឺមិនមែនមកពីខ្លួនឯងទេគឺមកពីព្រះលោកម៉ូសេគាត់មិនអាចដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលដោយពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយដូចយើងឃើញគាត់សម្លាប់មនុស្សហើយត្រូវរត់អញ្ចឹង គាត់ត្រូវតែពឹងទៅលើអំណាចដ៏សំខាន់ខ្លាំងជាងអ្វីដែលគាត់មានទៅទៀតគឺជាអំណាចរបស់ព្រះចឹងលោកម៉ូសេបានរៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់ព្រះអរិយពេល40ឆ្នាំគឺការមេរៀនដ៏សំខាន់មួយគឺមេរៀននៃការបន្ទាបខ្លួនហើយមេរៀននេះបានធ្វើឲ្យគាត់បានបង្ហូរនៅអំណាចរបស់គាត់ចេញហើយសល់តែការបន្ទាបខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបានជាព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាលោកម៉ូសេគឺជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះ
1: មានថាយើងទាំងអស់គ្នារៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់រៀនជាមួយបណ្ឌិតជាមួយចាស់ស្រាចារ្យណាអស់រយៈពេល 3-4 ឆ្នាំតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននៃជីវិតជាច្រើនមិនថាចំណេះជំនាញអីគឺរៀនជាច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេះដឹងច្រើនណាវាតែងតែមានចំណុចទូចទូចឬក៏ស្ដីអំណួតទូចទូចតែជ្រៀតចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយស្ដីអំណួតទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបាត់បង់នៅតម្លៃរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់ពួកសាវកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ24ដល់ខ27នេះគឺយើងឃើញអំពីស្ដីទាស់ទែងគ្នារវាងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់ប្រកែកគ្នាជជែកវិភាគថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលធំជាងគេបាទអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលធំជាងគេហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានដោះស្រាយហើយនឹងឆ្លើយនៅអ្វីដែលពួកគេឆ្ងល់កំពុងតែប្រកែកគ្នានោះគឺព្រះអង្គថាអស់អ្នកណាដែលធំជាងគេនោះអ្នកណាដែលតែងតែបម្រើគេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកណាដែលចង់ធ្វើធំអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេគឺត្រូវតែបម្រើគេសិនដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដល់នៅតម្លៃថាពេលដែលយើងបម្រើគេគេនឹងឲ្យតម្លៃយើងថាអូគាត់នេះចេះគិតចេះគូអញ្ចឹងយើងនឹងតាំងគាត់ធ្វើមេដោយខ្លួនឯងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាសេចក្តីបន្ទាបខ្លួនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គថាបើអ្នកណាចង់បានធ្វើជាធំនោះត្រូវបម្រើគេសិនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ26បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានសេចក្តីដូចនោះនៅក្នុងពួកអ្នករកគ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករកគ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបម្រើដែរ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌มันមានអំណាចណាអាចមកគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ព្រះបានឡើយមនុស្សណាដែលមានអំណាចมันអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអ្នកបម្រើអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនដោយលោកម៉ូសេអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនដូចព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះហើយគឺជាមនុស្សដែលនឹងទទួលបាននៅការលើកតម្កើងដូច្នេះយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះគឺខុសពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មនុស្សហើយទោះបីជាមនុស្សកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារក៏ដោយក៏មនុស្សយើងពេលខ្លះគិតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធបែបលោកីយ៍ខ្ញុំសួរអ្នកមើលបើសិនជាមានគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់ធ្វើការអស់រយៈពេល28ឆ្នាំខំប្រឹងធ្វើហើយធ្វើទៀតរាល់តែថ្ងៃប៉ុន្តែមានថ្ងៃណាមួយមានមនុស្សម្នាក់ទៅតែចេញពីសកលមកមិនទាន់បានចេះអីមកប្រមាណផងគេបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលទៅចេញពីសកលនោះបែរទៅជាជាប់ធ្វើជាប្រធានហើយអ្នកគ្រូគង្វាលដែលគាត់ធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបែរទៅជាការងាររបស់គាត់នៅដដែលតើគ្រូគង្វាលនោះគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានេះហើយគឺជាឱកាសរបស់អរិយក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានអំណាចទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយយើងភ្លេចអំពីអំណាចនិងកម្លាំងដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតើគ្រូគង្វាលនោះគួរគិតធ្វើយ៉ាងណាគាត់គួរតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ទាំងគាត់ហើយនិងអ្នកដែលទៅចេញពីសកលនោះដើម្បីឲ្យបន្តរីកចម្រើនកិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះហើយបញ្ចប់កិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យព្រះយើងមកវិញយ៉ាងឆាប
1: ់យើងមានគំរូតួអង្គតួឯកច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងយកគំរូតាមតទៅនឹងស្ដីបង្ទាបខ្លួនទី1គឺព្រះយេស៊ូវហើយទី2យើងឃើញលោកម៉ូសេហើយទី3គឺយើងឃើញលោកយូសាបបាទអញ្ចឹងតទៅទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាមិនថាលោកដាញ៉ែលមិនថាលោកអីទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែមានសេចក្តីជំនឿហើយពួកគាត់តែងតែបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខព្រះជានិច្ចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបរៀនរាល់ថ្ងៃតបរៀនអំអំអំតាមកាពីដែលខ្ញុំបរៀនរឿងរឿងងាយនោះគឺគាត់បានរៀនជាមួយខ្ញុំអស់រយៈពេល2ខែហើយយើងរៀនពីសិស្សម៉ាថាយយើងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរចប់ជាមួយគ្នាគាត់លួចសួរខ្ញុំពេលយើងសួរគាត់ថាមានសំណួរអីអត់អាចសួរបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឆ្លើយប្រាប់គាត់គាត់សួរថាចេះគាត់សួរថាលោកគ្រូឬក៏ក្មួយហេតុអីក្មួយឯងអត់ដែលឃើញពាក្យសន្តានស្អាតបាតដូចគេគេថាខ្ញុំ ពេលដែលខ្ញុំបរៀនគឺខ្ញុំអត់បានពាក់អាវក្បាត់កឬក៏អាវមានកអីស្នាមសួននេះអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់អាវធម្មតាបែបអាវយឺតអាវយឺតធម្មតាហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមកពួរមកពួរអញ្ចឹងគឺថាមិនក៏យើងអត់ពាក់អាវអីមានអីសំខាន់អីមើលទៅអីខ្លាចតែអ្នកដែលអ្នកចេះដឹងស្រេចណាទៅចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លៃជាងគេថាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានឋានៈស្មើគ្នាឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចទំនាក់ទំនងពេលយើងសិក្សាព្រឹងពីទៅឲ្យយើងមានឋានៈស្មើគ្នាពេលដែលបើសិនជាខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតបាត់ពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានកម្លាតពេលថាពេលដែលអ៊ំត្រូវនិយាយគឺអ៊ំត្រូវទៀបពាក្យនិយាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយណាមួយបន្តពូខ្ញុំឆ្លៃថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងគ្នាគួរតែធ្វើពេលខ្លះអ្នកខ្លះអាងថាមានអាវវត្តកមានអាវខោសេឬក៏សំឡោះអីលយឆាយប៉ុន្តែមកទៅដើម្បីឲ្យតែគោរពបង្ហាញតែខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងហើយពេលខ្លះក៏យេសយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ឲ្យយើងបន្តៀបខ្លួនហើយដើម្បីជៀសវាងសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាបាទជៀសវាងការទាស់ទែងគ្នាដោយសារតែយើងទាំងគ្នាពេលខ្លះបងដំកើងកំពស់ពេកយើងក៏ដំកើងគេក៏ដំកើងខ្លួនជាងដូចពាក្យថាភ្នំមួយមិនអាចមានខាពីរបានហ្នឹងណាបើមានមួយដំកើងហើយមួយបន្ទាបទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការទើសទែងគ្នាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2គឺលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាហាមប្រាមយើងទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទើសទែងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលយើងទើសទែងគ្នាវាជាការអិតប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ3ដល់ខ8អញ្ចឹងយើងសូមអានខ3មុនកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទើសទែងគ្នាឬសេចក្តីអំនួតអិតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរៀបអានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញ
2: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរចង់ឲ្យយើងសម្លឹងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ខ6ខ7និងខ8ហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ជាប់ឡើយគឺទ្រង់មិនលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺត្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញអំពីខ្សែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រង់ជាស្ដេចត្រង់មានរិទ្ធមានអំណាចស្មើជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែត្រង់ដូចសាយក៏និយាយមិនអញ្ចឹងត្រង់បានចោះមុខផែនដីដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចស្គាល់ត្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចស្គាល់ព្រះដោយមនុស្សអាចឃើញត្រង់ក្នុងនាមជាមនុស្សដែរដើម្បីកុំឲ្យមានគម្លាតនៃទំនាក់ទំនងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីជួបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សុខចិត្តចំណាយពេលអស់រយៈពេល33ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះរួមទាំងការជួបជាមួយនឹងទុក្ខជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយសេចក្តីស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងជារាជរបស់ទ្រង់អាចសម្លឹងមើលទៅកាន់ទ្រង់ហើយរៀនធ្វើតាមឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: ជាជាងឃើញថាចង់បញ្ចប់នេះក្តីមនុស្សគឺជាសក្តិហិនវិនិច្ឆ័យហើយសក្តិហិនវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯងនឹងបំផ្លាញក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយនឹងបំផ្លាញយើងខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលចិត្តដែលបន្តៀបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះការចេះចូលជាមួយនឹងព្រះនោះនឹងបានជីវិតអកលនៅជានិច្ចវិញអញ្ចឹងតើពួកមនុស្សគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកិច្ចវិភាសាសបស្គូលនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគល់យល់ថាល្អសូមខមមិនថាល្អបើសិនជាមានចំណុចកែប្រែសូមជួយខមមិនដោយស្ថាបនាអញ្ចឹងសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនៅកថាសួរដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអព្រគុណដល់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រឹមទូរបស់ព្រះផងដែរគុណសូមឲ្យទ្រង់ជួយថែរក្សាហើយនិងការពារហើយនិងព្រះអង្គជួយផ្ដល់នៅចិត្តដែរបន្តៀបដើម្បីគុណអគ្នាចេះបន្តៀបខ្លួននៅចំពោះមុខព្រះហើយដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយស្មោះត្រង់ផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ។កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមុខនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅ ចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជាចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកំឡាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពណ៌របស់ចំណីអាហាររបស់យើងដែលមានពណ៌ចម្រុះជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងគឺតែងតែបរិភោគចំណីអាហារហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីគឺពួកគាត់ចូលចិត្តទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបសម្រាប់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចំណីអាហារគឺមានច្រើនពណ៌មែនទែន ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពណ៌ទាំងអស់នោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅនិយាយប្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីពណ៌អស់ទាំងនោះចំណុចទី1នោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមគឺអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងហើយនិងកោសិការបស់យើងចាអាហារដែលមានពណ៌ក្រហមគឺមានដូចជាផ្លែឈើរីផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីផ្លែប៉េងប៉ោះហើយនឹងផ្លែអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏ដោយដែលមនុស្សយើងអាចទទួលទានបានគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនជាមួយនឹងពណ៌របស់វាគឺវាអាចជួយដល់ជំងឺបេះដូងឬក៏ការរលាកថែមទាំងអាចជួយការពារដល់ជំងឺមហារីកបានទៀតផងដូច្នេះហើយកុំភ្លេចទទួលទានផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌ក្រហមទី2អាហារមានពណ៌ទឹកក្រូចរាល់អាហារណាក៏ដោយដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែកហើយនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានភ្នែកមើលទៅឃើញច្បាស់មុតល្អក៏កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងចំណីអាហារណាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចចាតើអាហារពណ៌ទឹកក្រូចមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាផ្លែល្ពៅផ្លែក្រូចដំឡូងជ្វាហើយជាពិសេសនោះគឺការ៉ុតចាចំណីអាហារអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជួយទៅដល់ភ្នែករបស់យើងហើយនឹងអាចជួយដល់សុខភាពស្បែករបស់យើងផងដែរទី3អាហារដែលមានពណ៌លឿងគ្រប់អាហារពណ៌លឿងទាំងអស់គឺអាចជួយផ្ដល់ថាមពលហើយនឹងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយទៅនឹងការរំលាយអាហារឬក៏មិនសូវមានកម្លាំងសូមកុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងអាហារដែលមានពណ៌លឿងដូចជាផ្លែចេកផ្លែពោតហើយនឹងម្នាស់ឬក៏ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានកម្លាំងឬក៏ថាមពលទី4អាហារពណ៌បៃតងអាហារពណ៌បៃតងអាចជួយផ្ដល់ការបន្សាបជាតិពឹសហើយនឹងជួយផ្ដល់ថាមពលផងដែរអាហារពណ៌បៃតងគឺអាចជួយសម្អាតរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសម្អាតជាតិពុលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំរួមទាំងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អទៀតផងតើអាហារពណ៌បៃតងមានអ្វីគេខ្លះអាហារពណ៌បៃតងគឺមានដូចជាពួកប្រភេទស្ពៃត្រសក់ត្រកួនឬក៏ផ្លែបឺរនិយាយរួមទៅគឺឲ្យតែអាហារណាដែលមានពណ៌បៃតងយើងអាចទទួលទានបានគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5អាហារពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ខៀវអាហារដែលមានពណ៌អស់ទាំងនេះគឺអាចជួយដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហើយនឹងជួយប្រឆាំងទៅនឹងភាពចាស់នេះមានន័យថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់អស់ទាំងនោះដែលមានពណ៌ស្វាយឬក៏ខៀវអញ្ចឹងតើអាហារអស់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាទំពាំងបាយជូរផ្លែប៊ឺរីពណ៌ខៀវហើយនឹងស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមានពណ៌ស្វាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាអាហារអស់ទាំងនេះគឺជួយឲ្យយើងមានវ័យក្មេងជាងមុនទី6ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺអាហារដែលមានពណ៌សឬក៏ពណ៌ត្នោតអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយទៅដល់តុល្យភាពហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងផងដែរអាហារពណ៌សនិងពណ៌ត្នោតនេះយើងអាចនឹងមើលឃើញវាថាជាអាហារដែលធម្មតាបំផុតគឺអាហារដែលគ្មានពណ៌ស្រស់ស្អាតអីដូចពណ៌ផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយអាហារពណ៌សនេះក៏មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងឬក៏បាយដែលជាចំណីដែលខ្មែរយើងតែងតែទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺបាយគឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរជាចុងបញ្ចប់នេះយើងបានឃើញថានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺមានចំណីអាហារដ៏សម្បូរបែបអញ្ចឹងព្រះបានផ្ដល់ចំណីអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះសម្រាប់មនុស្សយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាទទួលទានរបស់ដដែលៗគួរឲ្យធុញមែនអត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់អាហារគ្រប់ពណ៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ពីអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលទានចំណីអាហារគ្រប់ពណ៌ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: អញ្ចឹងយើងសាក់សម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានរីកចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកទីគីកូដែលជាបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់មនុស្សនៅតំបន់ផ្សេងៗដោយថ្មើរជើងតែម្ដងគឺគ្មាន Gmail គ្មាន Zoom គ្មានអីទេគឺដោយថ្មើរជើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សានៅមេរៀនមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទជានមិត្ត
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមេរៀននៅថ្ងៃសប្បាយស្គូរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាសូមពួកអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
5: បាទសូមសរុបជាអតិថានអព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌អគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកភាសាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធមកលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជួយក្នុងការរៀបចំផ្លូវរបស់គេឲ្យគេដើរបានកាន់តែរលូនតាមព្រះតីព្រះអង្គបេតាកនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអាឡាភិបនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការចេះអធិដ្ឋានហើយនិងស្រឡាញ់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះដែលជាសភៅសម្រាប់បတ်នៅក្នុងសភៅកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អគឺមិនមែននៅលើស្លាបទេវតាទេបាទដំណឹងល្អមិនមែនទាល់តែទេវតាជាអ្នកផ្សាំនឹងល្អទៅអាចមនុស្សអាចជឿបានទេអញ្ចឹងយើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងដោយលោកពលគឺយើងឃើញថាលោកផែនការរបស់លោកពលគឺជាផែនការមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្រៀនអ្នកដទៃដើរតាមព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកទីគីកូសជាបងប្អូនទូនធ្ងាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់គាត់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្មួនគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករើគ្នាដឹងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះ
5: លោកពលមិនបានចាត់តែសារមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសទេគឺលោកពលបានចាត់ទាំងអ្នកជំនួយអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរសារដែលលោកពលបានចាត់ទៅនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសារមួយគត់មិនអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អដូចជាការចាត់អ្នកតំណាងនៃលោកពលទៅជាមួយផងដែរចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកពលក៏បានចាត់ទាំងទីគីកូហើយនិងអូនេស៊ីមទៅជាមួយនឹងសានេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកទឹកចិត្តហើយជួយដំកើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឡើងយើងឃើញដោយហេតុនេះនៅសម័យនេះសម័យនៃ Zoom សម័យ Facebook សម័យ Messenger គឺពេលខ្លះយើងគិតថាមិនបាច់ទៅផ្ទាល់ទេយើងជួបគ្នាតាមស្រុកនិយាយតិចតួចទៅលើកទឹកចិត្តគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការសារមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ញើតែអ៊ីមែលទៅក៏បានដែរវារួចឯងការប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំឡើយគឺការចោះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់តែម្ដងការឃើញឲ្យក្រុមជំនុំឃើញយើងឲ្យក្រុមជំនុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងបានទៅចោះទៅឃើញជីវិតតខ្លួនរបស់គេនេះហើយគឺជាការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកពល គាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនីស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសានដំណឹងល្អកំពុងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អតីតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់ណាមអ្នកឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេទើបធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុកកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវបែបធម្មជាតិចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចោះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកពលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំណេរទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងរបស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
5: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកពលទៅកាន់ក្រុមជននៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកពលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកពលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសមជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបាណាបាសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះឯអ្នកយេស៊ូវដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងយើងគិតថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1របស់មេរៀនទី13នេះយើងអាចដែលធ្លាប់ឮលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកពលហើយនិងលោកម៉ាកុសគឺលោកពលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍ស្រាប់ដល់នឹងល្អឯងចឹងគាត់ជំនួសកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកពលក៏នឹងលោកបានអាបាសហ្នឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកប៉ូលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកូនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាននៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្ហាញទៅយើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអសិស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
5: សក់សម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខត់មិនខាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកប៉ូលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកប៉ូលអំពីគាត់អ្នកអេប៉ាប្រាជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស់
1: ជាងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគម្លឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យថាគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលែងនឹងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបងរៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីឲ្យបានពេញខ្នាតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យរួចរាល់គឺត្រូវការមានការចាក់គ្រឹះមានការចាក់ជើងអសមានប្លង់សេមានកអត់ដើម្បីធ្វើចេញជារូបជាងផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានមនុស្សមានបានពេញខ្នាតគឺមនុស្សអ្នកត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការជួបនៅបញ្ហាជួបនៅកំហុសប្រព្រឹត្តខុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីយើងបានភាពមានភាពជាចាស់ទុំឲ្យយើងបានពេញខ្នាតគឺយើងត្រូវការមានដំណើរការចឹងឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញពាក្យថាគ្រប់លក្ខ
5: លោកអេប៉ាប្រាគាត់បាន

0: ដោយអ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រុំជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
1: ពពលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភិបហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកពលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកីឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកីទេគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គ2គឺ1គឺលោកលូកាហើយ2គឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលោកីហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លោកីដើម្បីលោកីដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចែងពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលោកីមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលោកីទេអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគោលបំណងរបស់លោកពលដែលលោកពលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងគួរតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់បានធ្វើផងដែរ
0: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូហើយក្រុមជំនុំនៅឡាដេសេហើយនិងក្រុមជំនុំកូឡូគឺពិតភ័ក្រនឹងគ្នាអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផងសឹងតែគ្រប់អ្វីៗដែលគេធ្វើគឺធ្វើជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយលោកពលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូឲ្យយកសម្បត្តិដែលខ្លួនបានអាននេះយកទៅអានឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងឡាដេសេស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំកូឡូសហើយនិងក្រុមជំនុំឡាដេសេអាចរៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចខុសឆ្គងនៃទីក្រុងកូឡូសហើយយើងមានសម្បត្តិមួយទៀតប៉ុន្តែសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅហើយគឺសម្បត្តិរបស់លោកពលទៅកាន់ទីក្រុងឡាដេសេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទីក្រុងកូឡូសក៏រៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកទីក្រុងឡាដេសេផងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលបានសរសេរកាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះនៅក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នារួចហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាដេសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកពលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកពលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមមួននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាទៅច្រើនដងពីទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមលវីដែលលោកពលក៏បានបង្រៀនព្រិនបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីទទួលជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះវិតាពេជ្រវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឯកនសូមអរព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: ព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគំនិតចិត្តតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលឹកល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានផងដែរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាសក្រោយ
1: ស្រមៃមើលថាអ្នកមានឱសថធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធមួយដបនៅក្នុងផ្ទះបាយដោយធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដៃគ្មានសារធាតុគីមីនិងមិនប្រើកម្ដៅតាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើប្រេងដូងត្រជាក់ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះប្រេងដូងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាប្រេងចម្អិនអាហារធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាឱសថពិសេសសុខភាពបេះដូងនិងមេតាបូលីសមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនិងជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមពង្រឹងកម្លាំងខួរក្បាលសសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់ MCT ដែលជួយបង្កើនការចងចាំនិងមុខងារខួរក្បាលថែរក្សាសម្ផស្សជាជាតិផ្ដល់សំណើមធម្មជាតិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ស្បែកភ្លឺថ្លានិងសក់រលោងស្អាតមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ណាព្រោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រពិសេសមួយទៀតដើម្បីទទួលបានប្រេងដូងប្រភេទទី2ដោយមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយដូងសូម្បីតែបន្តិចជំហានទី1ការរៀបចំនិងការច្របាច់យកក្បាលខ្ទិះដំបូងឡើយយើងត្រូវជ្រើសរើសដូងចាស់ដូងទុំកាលណាដូងកាន់តែចាស់គឺកាន់តែផ្ដល់ប្រេងបានច្រើនបកសំបកដូងខាងក្រៅចេញយកតែសាច់ដូងមកកាត់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកដាក់សាច់ដូងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកថែមទឹកបន្តិចហើយក្រឡុកឲ្យម៉ត់ល្អរួចហើយយកទៅចាក់ច្រោះនឹងស្បៃឬតម្រងក្រណាត់ដើម្បីពូតយកតែទឹកខ្ទិះដូងដើមដ៏ខាប់នោះមកប្រើជំហានទី2ការទុកឲ្យបែកប្រេងលើកទី1ឥឡូវនេះទុកឲ្យធម្មជាតិធ្វើការម្ដងយកផ្លាស្ទិកមកគ្របមាត់ចានឲ្យជិតហើយទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះបាយមួយយប់មើលចុះត្រឹមតែមួយយប់ក្បាលខ្ទិះដើមបានអណ្ដែតឡើងលើផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីទឹកយ៉ាងច្បាស់យកវែកមកដួសយកតែក្បាលខ្ទិះខាប់ៗនៅខាងលើនោះចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានថ្មីមួយទៀតជំហានទី3ការទុកឲ្យឡើងប្រេងល្អយកផ្លាស្ទិកមកគ្របចានថ្មីនេះឲ្យជិតម្ដងទៀតហើយយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងផ្ទះបាយទុកមួយយប់ទៀតកម្ដៅអ៊ុនៗនេះនឹងជួយបំផ្លាញប្រូតេអ៊ីននិងបញ្ចេញប្រេងដូងមកក្រៅមើលចុះយើងទទួលបានប្រេងដូងត្រជាក់សុទ្ធដែលមានពណ៌ថ្លាឆ្វង់អណ្ដែតនៅខាងលើចាក់ឬដួសយកប្រេងថ្លានេះដាក់ចូលក្នុងដបកែវស្អាតមួយដោយសារវិធីនេះมันបានប្រើកម្ដៅវីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទាំងអស់គឺនៅរក្សាបាន 100% ជំហានទី4វិធីធ្វើប្រេងដូងប្រភេទទី2ពពុះឬកាកដូងដែលសល់នៅបាតចានកុំទាន់ចោលឲ្យសោះព្រោះវានៅមានប្រេងច្រើនទៀតយកកាកដូងដែលសល់នោះដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយរំងាស់ដោយប្រើភ្លើងតិចៗប្រហែល20នាទីនៅពេលជាតិទឹកហួតអស់កាកដូងនឹងប្រែជាពណ៌ត្នោតហើយបញ្ចេញប្រេងដូងមួយប្រភេទទៀតមកបន្ទាប់មកច្រោះយកប្រេងនោះដាក់ដបមួយផ្សេងទៀតវាមានក្លិនឈ្ងុយដូចដូងលីងហើយល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អប់សក់លាបស្បែកនិងចំអិនអាហាររួចរាល់ហើយយើងទទួលបានប្រេងដូងធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធពីរប្រភេទដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងផ្ទះបាយដោយគ្មានសារធាតុគីមីឡើយនៅពេលយើងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនឥតគណនានៃផ្លែដូងនេះវាបានរំលឹកយើងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានប្រទានផ្លែដូងមកផែនដីមិនត្រឹមតែជាអាហារូបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកាដូដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលពោពេញដោយឱសថព្យាបាលស្បែកសក់និងសុខភាពរបស់យើងទាំងមូលគ្រប់ដំណក់នៃប្រេងដូងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃពរជ័យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលព្រះអង្គមានចំពោះពួកយើងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូថែរក្សាសុខភាពនិងការចែករំលែកបែបធម្មជាតិនេះកុំភ្លេចចុច Like Comment និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: Headway បានជាដុំគ្រូបែរជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុខសប្បាយជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោម កាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិនស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានកកនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារធាតុអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីតគឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទោបង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺជោកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួនទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺជោកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពួកក្របធនជាតិសូកូឡាកាហ្វេស្លឹកពណ៌បៃតងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានល្មមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំឡើងនៅដុំគ្រួសារនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយនឹងព្យាយាមការពារទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិនដាក់ខាងក្រោមបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនេះផងដែរគឺផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ចំពោះសុខភាពយើងឃើញថាមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសការជក់បារីពីព្រោះថាថ្នាំជក់អាចជួយកំសាន្តចិត្តនិងបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេហើយគេគិតថាពេលដែលគេជក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេស្រស់ស្រាយជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វានោះទេតាមការស្រាវជ្រាវមកយើងឃើញថាសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីគឺមានរហូតដល់4000ប្រភេទឯណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំអំពូលកណ្ដុលជ័រកៅស៊ូដែលគេក្រាលថ្នល់ទឹកលាងសម្អាតក្រចកទឹកលាងសម្អាតបង្អួចឬការ៉ូហើយសារធាតុដែលដាក់ក្នុងសាកសពកុំអោយមានធុំក្លិនកេះដែលគេប្រើនៅក្នុងដែកកេះជាពិសេសនោះគឺជាតិនីកូទីនជាតិនីកូទីននេះផងដែរគឺជាសារធាតុញៀននៅពេលដែលអ្នកជក់បានប្រើហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ជក់ហើយចង់ទៀត ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ពីរទី1នោះគឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលពីការជក់ភ្លាមភ្លាមដូចជាក្អកឈឺក្បាលវល់មុខខ្លួនរបស់អ្នកមានក្លិនឈ្ងៀមក្រចកនិងធ្មេញរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងស្បែកស្ងួតស្រអាប់និងមានពណ៌ខ្មៅបបោមាត់ខ្មៅឬធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរផលប៉ះពាល់ទី2គឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទាននៃការជក់បារីយូរអង្វែងទៅអ្នកនឹងទទួលបានជំងឺបេះដូងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺលើសឈាមសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ជំងឺសួតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺរបេងផងដែរចំពោះបរោះនិងស្ត្រីពិបាកក្នុងការបង្កកំណើតនិងជំងឺមហារីកសួតបំពង់កឡាក់ចាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ជក់ឬចាប់ផ្ដើមជក់ទី1ស្មុគស្មាញពេកគិតអ្វីមិនចាញ់អាចមកពីឪពុកម្ដាយឬគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកជក់អាចជាសម្ពាធមកពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏អាចមកពីសង្គមជុំវិញដែលពោពេញដោយអ្នកជក់យើងដឹងតែថាតម្លៃរបស់បារីឧទាហរណ៍បារីមួយកញ្ចប់តម្លៃ4000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារបើអ្នកជក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់នោះអ្នកចំណាយ4000រៀលឬស្មើ1រៀលចាស់បើអ្នកជក់30កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងយក30ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលយើងនឹងឃើញចម្លើយថាយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែគឺអ្នកចំណាយអស់120000រៀលក្នុងមួយខែចាស់បើសិនជាអ្នកជក់365ថ្ងៃដែលស្មើមួយឆ្នាំតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានចាស់បើយើងគុណគូចំនួនលេខគឺ365ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលស្មើនឹង365ដុល្លារចានៅពេលនេះយើងដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ការជក់បារីហើយចាសូមកុំភ្លក់សូមកុំប៉ះវាឲ្យសោះនៅពេលអ្នកប៉ះនៅពេលអ្នកជក់នៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ហើយចង់ទៀតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជក់សូមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជក់មួយកញ្ចប់អ្នកអាចកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយរហូតទាល់តែអ្នកអាចផ្ដាច់បានបើសិនជាមានអ្នកបបួលអ្នកជក់បារីសូមនិយាយថាទេខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយក៏នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំជួបអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវរស់នៅបែបណានៅពេលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះតើព្រះយេស៊ូវបានរៀនសូត្របែបណាដែរនៅក្នុងសម្ណែនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាតាំងពីកុមារភាពនៅក្នុងវ័យជាយុវវ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅឯភ្នំគ្មានកន្លែងណានៅលើផែនដីនេះដែលមិនទទួលបានកិត្តិយសឡើយនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះនោះរាជវាំងរបស់ស្ដេចគួរតែមានឯកសិទ្ធិទទួលព្រះយេស៊ូវជាភ្ញៀវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយាងរំលងផ្ទះពួកអ្នកមានរំលងផ្ទះពួកខ្សែរាជវង្សស្ដេចនិងរំលងកន្លែងសិក្សាល្បីៗមករស់នៅក្នុងផ្ទះនៅឯភូមិណាសារ៉េតដែលមិនសូវមានគេស្គាល់និងដែលមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តទៅវិញកំណត់ត្រាសង្ខេបក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់ទ្រង់គឺមានចំណុចសំខាន់ដ៏ពិសេសណាស់ដែលបានចែងទុកមកថាព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំនិងមានស្មារតីរឹងមាំខាងវិញ្ញាណពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាហើយព្រះគុណរបស់ព្រះបានសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់នៅក្នុងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែធំលូតលាស់ឡើងប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាគំនិតរបស់ទ្រង់វៀងវៃមុតមមមានតម្រេះនិងប្រាជ្ញាលើសពីវ័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែចរិតរបស់ទ្រង់គឺត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយបានលូតលាស់បន្តិចម្ដងតាមបែបកុមារធម្មតាដែរ កាលនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអកប្បកិរិយាដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ចម្លែកមួយព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ត្រៀមជាស្រេចដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តទ្រង់បានបង្ហាញពីការអត់ធ្មត់ដែលគ្មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើបានឡើយហើយទ្រង់បង្ហាញតែការពិតដោយមិនក្បត់ភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ឡើយដោយមានគោលការណ៍រឹងមាំដូចថ្មបែបនេះជីវិតរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះគុណតាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរសដែលមិនគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ឡើយដោយឃើញជាក់ស្ដែងមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាតត្រដាងនៅព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ហើយបានមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះដោយក្តីរីករាយមេត្តារបស់ទ្រង់បានខិតខំស្វាស្វែងលើកទឹកចិត្តដល់គំនិតបើកចំហដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលនូវប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើសហការជាមួយទេវតាពិឋានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការពន្លូតពន្លាស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដែលទ្រង់តែងតែអះអាងថាមានតែព្រះម្ចាស់គត់ដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់នោះតាំងពីដើមដំបូងបំផុតអ្នកស្មោះត្រង់នៅអ៊ីស្រាអែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអប់រំដល់យុវជនព្រះអង្គម្ចាស់បានណែនាំថាតាំងពីកុមារនៅតូចៗគេគួរបង្រៀនកុមារពីភាពល្អរបស់ព្រះនិងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាពិសេសដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្រាប់ហើយចម្រៀងការទិដ្ឋាននិងមេរៀនអំពីបទកម្ពីត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលមានគំនិតបើកចំហបែបនេះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវតែណែនាំកូនកូនរបស់ពួកគេថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនៅពេលណាដែលពួកគេបានទទួលគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនោះរូបភាពរបស់ព្រះនឹងដកជាប់នៅក្នុងគំនិតនិងព្រលឹងរបស់ពួកគេការបង្រៀនភាគច្រើនគឺបង្រៀនផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែយុវជនក៏បានរៀនអានសំណេរជាភាសាហេប្រឺដែរហើយផ្ទាំងក្រាំងគម្ពីរក៏ត្រូវបានបើកឲ្យពួកគេសិក្សាផងដែរនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្រុកឬទីក្រុងណាដែលមិនបានផ្ដល់ការបង្រៀនផ្នែកសាសនាដល់ក្មេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែការបង្រៀននោះបានក្លាយទៅជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសទៅវិញទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីត្រូវបានគេយកមកជំនួសបទគម្ពីរជាច្រើនការអប់រំពិតប្រាកដនឹងនាំឲ្យយុវជនស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ក្រែងគេនឹងរកទ្រង់ឃើញបើសិនជាពួកគេខំតាមរកទ្រង់នោះប៉ុន្តែគ្រូជនជាតិយូដាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះគំនិតរបស់ពួកគេមានពោពេញដោយសម្ភារៈនិយមដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាឡើយហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅសាលាជាន់ខ្ពស់នៅឯឋានសួគ៌នោះទេការទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេរវល់តែស្រូបយកអ្វីពីខាងក្រៅសិស្សមិនមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយពួកគេមិនបានឮសំឡេងរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងបែបនេះពួកគេបានងាកចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាដ៏ពិតសារៈសំខាន់ដ៏ធំក្នុងការបម្រើព្រះត្រូវបានមិនអើពើឡើយគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានបិទបាំងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការអប់រំដ៏ល្អនោះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូទាំងនោះកម្លាំងរបស់យុវជនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនមិនឲ្យបញ្ចេញបានឡើយគំនិតរបស់យុវជនប្រែក្លាយជាស្ពឹកនិងរួមចង្អៀតប៉ុន្តែព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលានៅឯព្រះវិហារនោះទេម្ដាយរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយនិងតាមរយៈក្រាំងសំណេររបស់ពួកហោរាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីឋានសួគ៌ពីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយលើជង្គង់មេដារបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀនពាក្យរបស់ទ្រង់ទាំងនោះឡើងវិញពីម្ដាយរបស់ទ្រង់វិញម្ដងកាលដែលព្រះយេស៊ូវចម្រើនវ័យដល់វ័យជំទង់ទ្រង់មិនបានស្វាស្វែងរកទៅរៀននៅសាលារបស់ពួកគ្រូសាសនានោះទេទ្រង់មិនត្រូវការការអប់រំពីប្រភពបែបនេះទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងទឹកចិត្តសប្បុរសទ្រង់ត្រូវបានបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌តាមរយៈពួកទេវតានិងមេដារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានបរិះប្រមឹកវ័យក្មេងម្នាក់ស្រវឹងស្រាបានយកផ្គាក់ហើយដើរកាត់ភូមិយ៉ាងក្រអឺតក្រទមគាត់បានអួតថាខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានជាងគេហើយជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលនេះឃើញដូចនេះមានបរិះម្នាក់បានស្ទុះចេញពីផ្ទះទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរជន់ប្រមឹកនោះពេលនោះស្រាប់តែជន់ប្រមឹកនេះងាកមករកគាត់ហើយក៏វាយប្រហារមកលើរូបគាត់ជន់នេះបានក្រវីផ្គាក់យ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យឪពុកនិងកូនស្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធជន់រងគ្រោះស្រែកឲ្យគេជួយតែគាត់ក៏ត្រូវជន់នោះវាយប្រហារដែរនៅទីបំផុតពេលដែលជន់ប្រមឹកនេះបានចេញទៅបាត់គេឃើញក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់ទាំងអស់តែអស្ចារ្យណាស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅមានជីវិតនៅឡើយទេគាត់មានទុក្ខសោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជីវិតតែម្នាក់ឯងតទៅប៉ូលីសបានចាប់ឃាតករហើយបញ្ជូនគេចូលគុកការស្អប់បានជ្រាបចូលពេញនៅក្នុងចិត្តម្ដាយដែលឯកានេះគាត់បន់ឲ្យឃាតករនោះទទួលការឈឺចាប់និងត្រូវកាត់ទោសឲ្យស្លាប់គាត់មានស្នាមរបួសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាស្នាមអាក្រក់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នោះដែររំពេចនោះស្រាប់តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជ្រាបចូលកាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអតិថានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញទាំងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានលើពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះៗដែរពីមុនមកគាត់បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដឹងថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគាត់ណាស់ដោយគាត់ត្រូវបានគេទះពី3កំភ្លៀងឲ្យស្វាងអញ្ចឹងដែរតើមានអ្នកណាទៅអាចឲ្យទិសឋានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនឬធ្វើល្អដាក់សត្រូវរបស់ខ្លួនបាននោះសំណួរទាំងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគាត់គិតពីរឿងដែលគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងរបៀបដែលទ្រង់បានជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទាំងប្រមាណដែរនៅទីបំផុតគាត់បានស្រែករកព្រះវរបិតានៃជីវិតឲ្យជួយថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពជូរចត់និងក្តីសំអប់នេះទេសូមបដូរចិត្តខ្ញុំផងសូមជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តសប្បុរសដល់បុរសអាក្រក់ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំផងនៅទីបំផុតគាត់បានទៅមើលជន់ជាប់ទោសនៅក្នុងគុកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញបុរសនោះស្ដាយក្រោយចំពោះអំពើល្ងីល្ងើដែលគាត់បានធ្វើដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ស្រាគាត់ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខហើយបង្រៀនបុរសជាឃាតករពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់ដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្យាយាមរកការងារធ្វើនិងកន្លែងស្នាក់នៅគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលគាត់ទេដោយសារតែប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានឮអំពីរឿងនេះស្ត្រីនោះក៏បានហៅបុរសជាឃាតករនោះឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បុរសនោះបានក្លាយទៅជាដូចជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដែរហើយបុរសជាឃាតករម្នាក់នោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពរីករាយឡើងវិញម្ដាយដែលមានទុក្ខសោកនោះបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានចំណេះប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់គាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមឱវាទរបស់ព្រះសប្ដថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចរកឃើញការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាង 2,000 ភាសាមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការបង្រៀននឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចារទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើងវិញដូចជាបុរសជាឃាតករនោះដែរ
2: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅទើបអាចឲ្យមនុស្សសុខចិត្តកែប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អវិញបាននោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយពាក្យលើកទឹកចិត្ត ឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនិងមានយុបល់អល់អអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពរីករាយពិតប្រាកដបានដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះចូលតាមដានមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា
0: ការបង្រៀនសម្រាប់ឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយទំនាក់ទំនងចាប់តាំងពីពេលយើងក្រោកឡើងរហូតដល់ពេលយើងចូលគេងយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់ធ្វើកិច្ចការនិងតាក់ទងទៅមនុស្សមួយចំនួនដូចជាឪពុកម្ដាយកូនបងប្អូនប្រុសស្រីចៅហ្វាយនាយអ្នករួមការងារអតិថិជនអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏សត្រូវជាដើមទំនាក់ទំនងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃជីវិតយើងដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវផ្ដោតការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៅលើគោលការណ៍ណាដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការពិបាកមួយដែលធំបំផុតនោះគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងទៅយើងមួយចំនួនតូចជួបនឹងការឈឺចិត្តដោយស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងរឿងមុនអញ្ចឹងដែរហើយក៏ឧស្សាហ៍ជួបនឹងមនុស្សដែលតែងតែរំខានយើងជាខ្លាំងដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលមានអ្នករួមការងារមកបន្ទាបបន្ថោកការងាររបស់យើងឬក៏មានមិត្តភ័ក្តិកាលពីមុនមកនិយាយពាក្យចចាមអារាមពីយើងនោះមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តខឹងហើយសងសឹកវិញមនុស្សខ្លះទៀតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែពួកគញ្ជ្រោលដោយកំហឹងនៅខាងក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវដែលប្រសើរមួយដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
0: តាមធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីតបទៅនឹងការឈឺចាប់វិញគឺយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញតែនេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេម្ដងនោះមានម្នាក់បាននិយាយថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញការនេះគឺនាំឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនិងបាក់ធ្មេញតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ទៅមនុស្សថាកុំឲ្យសងសឹកឬតបតវិញឲ្យសោះទ្រង់មានបន្ទូលស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តិចថា
2: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផងបើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះចូលទៅជាមួយនឹងគេដល់2យោជន៍ផង
0: ពួកសាសន៍យូដាដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឮទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងសម័យនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសន៍យូដាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងពួកគេស្អប់ពួករ៉ូម៉ាំងណាស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងម្នាក់អាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យពួកគេលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រអ្នកលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរខំប្រឹងទាំងលំបាកខំរាប់ចម្ងាយយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យលើសទេហើយទម្លាក់ឥវ៉ាន់យ៉ាងថ្នមថ្នមដោយក្តីឈឺចាប់បំផុតតើអ្នកអាចស្រមើស្រមៃថាតាហានទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាទៅបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែលើកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេទៀតនោះអំពើល្អឬក្តីសប្បុរសគឺជាវិធីកម្ចាត់សត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: នេះជាវិធីល្អណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតបបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញគម្រោងការរបស់ព្រះគឺមិនឲ្យយើងវាយតបវិញឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថយមួយជំហានដោយអនុគ្រោះឲ្យធ្វើការល្អដាក់សត្រូវរបស់យើងវិញមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើដោយការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទេតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសន្តិភាពយើងផ្ទាល់ក៏សប្បាយរីករាយដែរបើបានរស់នៅចិត្តមនុស្សដែលអាចធ្វើបែបនេះបានដូច្នេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញា និងព្រះជាស្ដាពិតមែន
2: ខ្ញុំក៏គិតថាល្អដែរយើងគួរតែរៀនតបវិញដោយធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើយើងឈឺចាប់នោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ក៏ជួយណែនាំយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបការបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកនៅតែ3ឬ4ឃ្លាថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអ្នកខ្លះហៅវិធីសាស្ត្រនេះថា Golden Rule កាលណាយើងធ្វើអំពើល្អអំពើល្អនោះនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងវិញមិនខានកាលណាយើងអត់ធ្មត់នោះគេនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងយើងដែរកាលណាយើងរាក់ទាក់នោះយើងនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនបើសិនជាយើងប្រុងនឹងលេបប្រយោជន៍ពីអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីកេងចំណេញលុយកាក់នោះចូលបញ្ឈប់ការគិតបែបនេះហើយគិតថាតើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងវិញដែរឬទេយើងគួរតែសាកល្បងបែបនេះហើយចាំមើលថាតើយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដែរឬទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានប្រតីគិតដល់អ្នកក្រីក្រទោះទ្រង់រស់នៅតាមបែបសាមញ្ញគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងក៏ដោយទ្រង់តែងតែរកផ្លូវដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រជានិច្ចទ្រង់បានចែករំលែកអាហាររបស់ទ្រង់ខ្លះជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បានឲ្យពាក្យណែនាំល្អល្អខ្លះខ្លះពីបញ្ហាលុយកាក់ដល់ពួកគេទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើអំណាចរបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតដើម្បីជួយដល់ពួកគេថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស
3: ់មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះយកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: ហេតុអ្វីបានជាសង្ឃផារីស៊ីមិនជួយដល់គាត់ប្រហែលជាពួកគេខ្លាចថាបុរសនោះគង់តែស្លាប់ដដែលនឹងតាមច្បាប់សាសនារបស់សង្ឃផារីស៊ីបើគាត់ប៉ះពាល់សាកសពគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាបានទេចំពោះគាត់ច្បាប់គឺសំខាន់ជាងការបង្ហាញពីក្តីមេត្តាទៅទៀតសាសលេវីក៏បានឈប់ហើយក៏មើលដែរតែមិនព្រមជួយទេទោះគាត់មិនបានមានបាបដោយប្លន់ក៏ដោយតែគាត់ក៏ត្រូវមានបាបដែរដោយព្រោះគាត់មិនព្រមជួយដល់គេនៅពេលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយបាននោះប៉ុន្តែសាសសាមារីគឺខុសគ្នាទោះបីជាញឹកញយពួកសាសយូដាសម្ដែងរឹតប្រកាន់ពូជសាសប្រឆាំងនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសុខចិត្តជួយបរោះម្នាក់នេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តដែរគាត់មិនត្រឹមតែដឹកបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងចាញ់លុយកាក់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មើលថែបរោះដែលរងរបួសនោះបានល្អតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយក្តីមេត្តាធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគេដូចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើមកលើយើងដែរចូលព្យាយាមសរសេរដំបូន្មានដ៏ល្អល្អទាំងនេះនៅលើក្រដាស់មួយយកវាទៅជាមួយអ្នកហើយអានវាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយពិតមែនហើយបើសិនជាយើងដើរតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះ នោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនេះពិតជាល្អណាស់បើយើងធ្វើល្អដាក់គេនោះគេប្រកាសជាធ្វើល្អដាក់យើងវិញជាមិនខាននេះនិយាយទៅការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសុទ្ធតែល្អល្អហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយវាបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តែទាញដល់មនុស្សសម័យនោះម្ល៉េះណោះ
1: នេះក៏ដោយសារទ្រង់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្ត្រមួយរបស់ទ្រង់នោះគឺទ្រង់ច្រើនតែយករឿងប្រៀបធៀបអំពីអ្វីមួយមកបង្រៀនដល់មនុស្សឲ្យងាកយល់ពីមេរៀនរបស់ទ្រង់ក្នុងបទបង្ហាញមុននេះទ្រង់បានយករឿងប្រៀបធៀបមួយអំពីបុរសត្រូវចោលប្លន់មកបង្រៀនដែរយើងអាចមើលវិធីបង្រៀនដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: ព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអាញាឆ្លើយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេហេតុអ្វីបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទាក់ទាញពួកគេយ៉ាងនេះពួកគេបានឃើញថារបៀបដែលទ្រង់រស់នៅគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកក្រីក្រជីវិតរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធដោយគ្មានសេចក្តីលោភលន់និងកំហឹងនោះទេពួកគេអាចមើលឃើញនៅក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់តាមរយៈទង្វើនិងទឹកមុខរបស់ទ្រង់ក្មេងៗជាច្រើនបាននៅក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវបេះផ្កាទៅឲ្យក្មេងណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះហើយទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនពីធម្មជាតិដល់ពួកគេក្មេងជំទង់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់កម្លាំងកាយធម្មពលរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្មេងៗម្ដងអ្នកចាស់ទុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយសារទ្រង់បានបង្រៀនពីក្រមសីលធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រេកអរចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះទេអ្នកដឹកនាំសាសនាជាច្រើនបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយសារតែទ្រង់ល្បីល្បាញខ្លាំងពេកពួកគេខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្ដីបន្ទោសតាមរយៈការរស់នៅរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលខុសគ្នាពីសាសនារបស់ពួកគេដែលហាក់ដូចជាគ្មានក្តីមេត្តាសោះថ្ងៃមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាបានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងសោយក្រយាជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនល្អហើយមិនសមរបអានជាមិត្តនោះទេពួកគេបានទិទានព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ដើរឬរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សទាំងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងមួយនេះថា
3: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100បាត់1តើមិនទុកជាម99នៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
0: បិតានៃជីវិតចង់ជួយយើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសច្រើនក៏ដោយទ្រង់យកប្រតីទុកដាក់និងយើងដូចជាអ្នកកងវិលជាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជាមរបស់គាត់ឬក៏ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សុភាពត្រូវចិត្តមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសម្ដីអាក្រក់គឺចូលចិត្តសម្ដីផ្អែមតែមិនពឹកពលការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អឬត្រគោះបោកបោកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តរីឯសម្ដីផ្អែមដែលមិនពឹកពលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សត្រជាក់ចិត្តវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាសុភាសិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
3: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជាថ្នាំផ្សះវិញ
0: ពួកមនុស្សមានការចាប់ចិត្តពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទ្រង់កំរគង់នៅក្នុងព្រះវិហារឬសាលារៀនណាស់ទ្រង់យាងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមមាត់សមុទ្រដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់ទ្រង់កាន់តែងាយយល់និងមានប្រយោជន៍នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដោយបង្ហាញនៅអ្វីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេងាយចងចាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ទ្រង់មេរៀនពីដើមឈើពីសត្វស្លាបអ្នកនេសាទហើយសំបីតែមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីបោះសម្អាតផ្ទះក៏ទ្រង់លើកយកមកបង្រៀនដែរការបង្រៀនប្រភេទនេះគឺល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាមនុស្សសាមញ្ញអាចយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលរីឯអ្នកឆ្លាតគេអាចរកឃើញនៅអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅជាងនេះបានទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្លះហាក់ដូចជាមានអកំបាំងដូចជាពាក្យថាទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបន្ទូលមិនធម្មតាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចង់រៀនបន្ថែមទៀតមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានឃើញបុរសម្នាក់ព្រោះគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រែទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: មានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์ហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធាតុសើមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរូបខ្ចប់វាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគ
0: ពួកមនុស្សបានចាប់ដើមខ្សឹបខ្សៀវដាក់គ្នាថាតើវាមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែមានគោលបំណងពិសេសតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីទៅដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយពួកគេឲ្យយល់ថាគ្រាប់ពូជគឺជាសេចក្តីពិតជាព្រះបន្ទូលពិសេសរបស់ព្រះពេលវាឮដល់ត្រចៀករបស់មនុស្សមនុស្សក៏ធ្វើការឆ្លើយតបខុសៗពីគ្នាព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ថាឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរៈបានឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះពេលខ្លះវាដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាចូលពីត្រចៀកម្ខាងហើយចេញទៅតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ណាស់ដូចទៅនឹងរឿងមួយមានមនុស្សម្នាក់បានឮមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅពេលចេញពីធ្វើការដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះគាត់បានឃើញឡានខូចមួយហើយក៏ចង់ជួយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចូលមកក្នុងគំនិតរបស់គាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកជួយជាមិនខានគាត់ក៏ធ្វើដំណើរហួសទៅទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលខូចឡាននោះជួបបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនេះមិនមែនជាការល្អទេយើងក៏ដោយដែរត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យមែនទែនហើយធ្វើតាមការបង្រៀនណាដែលល្អបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយក៏សម្រាប់យើងដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតទៅទៀតថាឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញមនុស្សខ្លះរំភើបណាស់នៅពេលដែលគេឮពីការបង្រៀនពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយអំពីការបង្រៀននោះហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាវាល្អណាស់តែនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ក្រក់កើតឡើងពួកគេបែរជារហ័សត្អូញត្អែហើយបោះបង់ចោលដោយមិនធ្វើតាមការបង្រៀននោះទេដោយទៅនឹងរឿងមួយមានស្ត្រីម្នាក់ត្អូញត្អែថាខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែជំងឺលើសឈាមរបស់ខ្ញុំមិនបានធូរស្បើយសោះគាត់បានបាត់បង់ឱកាសល្អព្រោះគាត់ឆាប់ចុះចាញ់ក្រោយពីបានញ៉ាំតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយគាត់មិនបានចំណាយពេលច្រើន ឬចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រងចាំមើលថាតើបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើស្រស់វាជួយដល់គាត់យ៉ាងណានោះទេតើយើងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនឬឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើតាមអ្វីដែលល្អរហូតដល់យើងឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចក៏ចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកខ្ទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយមានរឿងរ៉ាវដែលជាឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងជួបនៅពេលណាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវម្ដងម្ដងមានកិច្ចការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយមានរបស់របរថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលត្រូវទិញយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរដូច្នេះគម្រោងការក្នុងការធ្វើល្អត្រឹមត្រូវបានត្រូវកកស្ទះការសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងកន់ថ្មីថ្មីនិងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីគឺបានតែមួយឆាវមួយឆាវទេសំបីតែភាពរីករាយលើមុខចំនួនឬក៏ការឡើងតំណែងក៏ដោយក៏បានតែមួយឆាវមួយឆាវដែរតែបែរជាមនុស្សនៅតែជ្រើសរើសយកការរីករាយទាំងនោះដោយបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារសិលធម៌និងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលពីដីមួយប្រភេទថាតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏ឮព្រះបន្ទូលហើយមានចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញដីដែលល្អនិងសម្បូរជីវជាតិធ្វើឲ្យដើមរុក្ខជាតិឆាប់ដុះនិងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អយើងក៏ដោយដែរយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងអាចមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសភាពអត់ធ្មត់និងការចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាបើសិនជាយើងយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលផ្លែល្អសម្រាប់មិត្តភាពក្រុមគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សទៀតផង
1: មែនហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សដែលអាចជួយឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេបានមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះក៏ដូចបែបនឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុកកង្វល់តារាភាពយន្តល្បីស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏តែងពិបាកចិត្តដែរអ្នកមានស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏មានចិត្តធ្វើបាបគេដើម្បីខ្លួនឯងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សល្អចេញពីចិត្តយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សណាដែលថាឲ្យគេតែខ្លួនឯងក៏ធ្វើរឿងមិនល្អដូចគេដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានទឹកចិត្តល្អចេញពីចិត្តខាងក្នុងមកការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវតែងតែនិយាយអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់យើងបានយើងអាចមើលចំណុចនេះបន្ថែមទៀតបាន
0: តើអ្នកដែលធ្លាប់យកផ្លែឈើល្អស្អាតមួយផ្លែពេលប្រុងនឹងញ៉ាំវាស្រាប់តែឃើញសាច់នៅខាងក្នុងវាស្អុយរលួយដែរឬទេគឺដោយពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែពីសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុកកង្វល់ដោយតារាភាពយន្តល្បីមួយចំនួនគេចង់សម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមានការពិបាកចិត្តម្ដងម្ដងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនក៏មានការពិបាកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅដែរហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់ជាមនុស្សដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងនោះយើងមានការខកចិត្តនិងស្អប់ជាខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នោះចោលដូចយើងបោះបង់ចោលផ្លែឈើខូចអញ្ចឹងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវ dương mình cho chất mà nô nà đài nì dây bì kê tai khuôn anh thua anh chẳng đài nụ tê. Bà Giê Sư trông dô lô bì xa rạ xâm khăn nơi sự kể đầy xuất chất rất nâng sự kể đầy tiền tròn. Cả bằng riêng bó trông tạ tai làng đàm bầy chuối mà nô ở miền tắc chất lọ chanh bì chất kháng khăn nông mô. Mẹ đặc nôm xa xa nà nơi khăn nông châm nôn trông chỉ nhận nhọp nà bộ kê ban bằng riêng mà nô ở thua tam chế bạp tại mẹ đặc nôm khuôn anh tàng nô. Mình bàn thuở tạm sọt lòi. Bộ kê bàn thuở bốn giang thông đồng. Tại bộ kê mình dốc chất tốc đạn chui đo nẹ cây cỏ nổ tề. Bà Giê Sư bàn miên bà văn tu chúng tôi nâng ca tàng nị thà.
3: Nẹ rò khả nế, liên chan liên thà tai kháng cỏ. Ai kháng khăn ông vinh, núp bênh đòi ẩm bơ phlòn. Nâng sẽ kê đầy hùa khăn nạt tổ tề. Cho liên chan liên thà kháng khăn ông chi mùn. Đòm bây ai kháng cỏ bàn xa đài.
0: Bà sân chìa dưỡng, chọn phơ chìa một nô tiên tròn, rư xo chả rật. Dưỡng trời tại chấp đàm, pháp đô chất cầm nật, rồi bỏ dưỡng, chìa chiên pháp đô tay tuần vừa rồi bỏ dưỡng. Một nô chìa chẳng, bàn phơ ông bơ lò, tại kháng khăn ông, cầm phông tại kích ông bì cầm nật ạc rõ. Cầm nật đang nô, nôm ở dưỡng phơ ạc rõ, đòi mình đằng khuôn. Bà sư bàn bằng riêng thà, cầm nật cứ đô chìa cổ bụi đài. Bọn lá chứa chẳng đo lăng chanh bì cọp bọn lá đo tội mùi. Cầm nứt cứ đôi khỉ nịa đài, cầm nứt mân lo tội mùi. Ách đút luộc lăng bác bó đo ả rõm, hỏi nuông ai thua từng vơ ả cọp xem xem tiệt. Bà Giê Sư miên bà văn tù thà. Nẹ rõ khỉ nịa bàn lư sức ở đây đài xâm đánh đo mân lúc bì bò ràm thà. Cầm ai xâm lạp mân lúc ai xót. Tại khỉ nhóm bác nẹ rõ khỉ nịa đôi chân hệ vinh thà. Xâm bây tà nẹ nà đại khăn nâng bóng và ôn nụ, cài chọp chùm nông chùm rẻ đài. Bà Giê Sư có miễn bà văn tù đài thà. Nẹ rõ khả nịa bàn lưu sức ở đây đài xâm đánh bị đàm thà. Cầm phát hỏi sọc, bàn tay khả nhóm pháp nẹ rõ khả nịa thà. Xâm bây tay nẹ nà, đài kron tài cổ lê khơi sật rầy. Hỏi miễn đầm rệt, xâm rạp trong bàn nụ chùm mô thà. Bàn bà rớt sức ở đây cầm phát nâng niềng nụ, nơi khả nông chật. Bà Giê Sư miên bà văn tù si chùm rời thua ai mà nụ kịch. Ta cùng nứt rồi bỏ mà nụ xâm khăn đò mà lần mềm rứ. Ta ông bơ ba mần mềm cát lạng đòi xa tay từng vơ mùi mục tế. Tại cát lạng đòi xa tay cùng nứt mần lò đài rứ. Nếu bê đai mà nụ to xú bú bìa thua tam bà văn tù rồi bỏ bà Giê Sư nụ bụ kê đăng thả cục từng vơ ạ cọ. Cứ chạp đàm bì cầm nất ạc rõ tốt mùi. Đại cõi mộ, nâng khai tới chia sức đầy bóng bật thân đỏ ạc rõ thông mùi. Ta bộ kê, ạch cài bài cầm nất nụ ở bàn sát bàn đòi rồi việp nà tớ. Nụ hạ đôi chi vị bạc nà. Bê khá, mà nụ nâng cổ vi cơ bà, hai nì dễ thà. Ta nẹ nà, ạch cài bài bán. Bà Giê Sư miên bà văn tù vết chùm miên trong bộ bà nhà hà nị đài.
3: Khân ông bộ nẹ rõ khân ý, bà con xóm nằm bằng, ta miên nẹ ná nâng áo thơm mò đòi vía, rư bà vía xóm trầy, ta nâng áo bộ huynh rư ấy. Chốc bà nẹ rõ khân ý đại ạc rõ, nẹ chè áo rõ bọt lọ đò con khuôn đồ chân nè. Nú chùm nông bà bè vô bây đà này nẹ, đại trung công nơi than xùa, trung nâng bà tiên rõ bọt lọ mộc ọ nẹ đại xóm, ta chiên ngọc bà màn tử tiệt.
0: Bà Giê Sư đang bà gọt thà, ông nà chết xa rồi bà bà bà à chui mà nô cực nìa hỏi chanh phót bì ca lộn bà đại bộ kê bàn chuộc. Đôi chân này bà Giê Sư bàn miên bà văn tù thà.
3: Cho sống, nụ tay nâng ai mộc nè. Cho rọc, nụ tay nâng khờn. Cho cuộc, nụ tay nâng bạc ai nè.
0: Dưỡng tay tay nè dây thà, tu hợp bà miên chùm nét đằng hô hiê bà nà. Có viên mình ác chui dân cửa dường bàn đài. Mà nói chi chẳng, đang chú bác lo thả, ở vầy khó, ở vầy trời. Tại bộ kê miền ca bị bạc, thuở ở vầy đài trầm trời nạ. Obama thả, miền cả nốt mùi, miền mà nốt chi bình. Cả nốt nốt thuở đầm náu bị tì cọng nông bình, một lên tì cọng xìm riệp. Cả nốt nốt bàn yên cả lạp, hai mà nốt có thật lẽ cho tự khăn ông tật tình ọc nề. Cho sở mai thả, miền cả nốt mùi.

0: អូសស្រង់មនុស្សចេញពីទឹកមកភ្លាមៗការបង្រៀនដ៏សំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលអាចជួយដល់ពួកគេបានទ្រង់បង្រៀនមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីព្រះដែលទតមើលមកយើងថាជាកូនចៅរបស់ទ្រង់នឹងរងចាំជួយដល់យើងជានិច្ចបើសិនជាយើងត្រូវការជំនួយពីទ្រង់នោះ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សពីព្រះវរបិតាដែលចាំជួយកែប្រែមនុស្សឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតនិងមានគំនិតល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់បានណែនាំដល់ពួកគេបង្ហាញពួកគេពីគំរូជំនាញនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជានិច្ចភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ទៅលើកំហុសរបស់ពួកគេបានបង្ហាញពួកគេថាពិតជាមានបីដានៃជីវិតដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាមែនក្រោយពីការវិភាគសាដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តក្រោមវិធានបទការអធិប្បាយនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ុនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរុញភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែมันប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់វិញរុញភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំ
2: ពាក្យព្រាបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យស្លោកមួយពោលថាខំព្យាយាមកុំឲ្យសម្រេចបើសិនជាយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើននៅក្នុងជីវិតនោះយើងច្បាស់ថាការជ្រើសរើសយកចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើសិនជាជីវិតយើងជួបតែរឿងស្រួលរហូតមកនោះយើងនឹងមានការពិបាកខ្លាំងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងលើយើងនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះ
1: ត្រូវហើយដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសាងជីវិតការងារនិងមិត្តភាពរបស់យើងទៅលើចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យអំពីទំនាក់ទំនងអំពីក្តីមេត្តាអំពីការកែប្រែចិត្តនិងអំពីបិតានៃជីវិតរបស់យើងនិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីការបង្រៀនដល់គួរចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើគាត់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងអានបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងអត់ទោសឲ្យស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើការល្អដើម្បីពួកគេខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អជាមិនខាងក្នុងមក
1: គាត់ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះពរដល់យើងតាមរយៈការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបិតានៃជីវិតអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់កូនសូមទ្រង់ឲ្យកូនមានសេរីភាពចេញពីការស្អប់ខ្ពើមកំហឹងភាពលោភលន់ចំណងតណ្ហានិងចំណងខុសទំនងផ្សេងៗសូមទ្រង់បំពេញកូននូវក្តីមេត្តានិងការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសូមជួយកូនអាចដោះស្រាយនូវការលំបាកដែលកូនជួបប្រទះកូនសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
3: រឿងកំឡុងពីព្រះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រគាត់ក្រីក្រហើយត្រូវរៀនផងធ្វើការជួយគ្រួសារផងថ្ងៃមួយគាត់នឿយហត់ខ្លាំងហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេយាយរបស់គាត់បានឲ្យគាត់អានខកគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ដែលនិយាយថាអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានឹងមានកម្លាំងថ្មីឡើងវិញវិចិត្របានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងដល់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបញ្ហាមិនបានបាត់ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខនិងកម្លាំងក្នុងការបន្តគាត់ខិតខំរៀនមិនបោះបង់ហើយក្រោយមកបានជួយគ្រួសាររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមានពេលដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬចង់បោះបង់អ្នកខ្លះនឿយហត់ដោយសារការងារអ្នកខ្លះដោយសារការសិក្សាអ្នកខ្លះដោយសារបញ្ហាគ្រួសារឬជំងឺប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះប្រាប់យើងថាអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងទទួលបានកម្លាំងថ្មីកម្លាំងដែលព្រះប្រទានមិនមែនត្រឹមតែកម្លាំងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តដើរជាមួយព្រះរឿងដើមស្រូវ

0: និងដើមស្មៅមានកសិករម្នាក់ដាំស្រូវនៅក្នុងស្រែនៅពេលរដូវច្រូតមកដល់គាត់សង្កេតឃើញថាដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញលេញបែរជាអោនចុះចំណែកដើមស្មៅដែលគ្មានផ្លែគឺឈរត្រង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាអួតខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដើមស្រូវល្អបែរជាអោនចុះឪពុកឆ្លើយថាកូនអើយដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ច្រើនមានទម្ងន់ច្រើនដូច្នេះវាអោនចុះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានិងមានព្រះនៅក្នុងចិត្តក៏មានភាពរៀបសារដែរតែអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះតែងតែលើកខ្លួននិងអួតអាងមនុស្សដែលព្រះប្រើច្រើនមិនមែនជាអ្នកដែលអួតខ្លួនទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារនិងសុខចិត្តបម្រើអ្នកដទៃសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស
1: ់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតែទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញាហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ។

0: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករកព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានឮនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្ត្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជន់ទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអេដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអូសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
1: ខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីការផ្សាយដំណឹងយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែសោកស្ដាយច្រើនដែរយើងសប្បាយដោយសារសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់មាន34នាក់ទទួលបុណ្យជាមួយទឹកមាន3នាក់ទៀតទទួលជាសះយើងទទួលនៅព្រះវិហារក្រុងប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងយើងអត់ឃើញអ្នកក្រៅមកចូលរួមជាមួយយើងយើងយកសេចក្តីអញ្ជើញបងប្អូនឃើញហើយដូចនេះជាង1000សម្រាប់ចែកអេហ្គេនៅភូមិជំនាញយើង6ភូមិប៉ុន្តែគេអត់មកហើយវិញគេអត់មកគេអត់ជួប៉ុន្តែបើគេអត់មកគេមិនអាចស្ដាប់ដំណឹងល្អព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ទៅប្រាប់គេធម្មតានៅកម្ពុជាបើមនុស្សមកព្រះវិហារមកពីគេស្គាល់មនុស្សនៅព្រះវិហារហើយមកពីអ្នកនៅព្រះវិហារអញ្ជើញអេហ្គេមកខ្ញុំគិតយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់អត់ចង់ឃើញហេតុអ្វីពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រាប់គេកំហុសខ្ញុំដែរនៅខាងជើងយើងមានផ្ទះល្វីច្រើនខ្ញុំអត់ដើរបើកឡានមើលទៅឬដើរតាមផ្លូវផ្ទះល្វីនោះបើអត់ដើរទៅដើរឬបើកឡានអត់ដើរសួរសុខទុក្ខគេដែរអត់ស្គាល់គេសោះសឹកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទោសនៅលើបងប្អូនទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំអត់មានកំហុសទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយនៅក្នុងបរិស្ថានយើងព្រោះវាកន្លែងល្អប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រៅគេត្រូវការស្ដាប់ដំណឹងល្អដែរនឹងយើងត្រូវការជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះសូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកជិតខាងស្គាល់ព្រះដែរនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីបញ្ហាសមចិត្តរបស់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយទៅព្រះវិហារយើងទេបើអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមអ្នកសម្រាប់ខៃប្រាយប៉ុន្តែច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងដីកាណានគេរស់នៅ5,500 ជាងមុនយើងបន្តែបញ្ហារបស់គេជាបញ្ហារបស់យើងពេលខ្ញុំមើលអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសព្វថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកឆាប់ឆាប់បើខាងងាររបស់ព្រះធ្វើរួចហើយសម្បត្តិព្រះគម្ពីរទៅដំណិតទាំងខាងជំពូក78យើងអានមែងនិងខ្ញុំចង់អានហើយយើងអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងព្រះចង់នាំគេទៅដីកាណាន់វិញពីព្រោះរូបរយឆ្នាំមុនព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំត្រូវនៅដីកាណាន់វាជាដីល្អប៉ុន្តែព្រះឲ្យគេនៅអេជីបមួយរយៈពេលដ៏សម័យត្រូវសម្រាប់ឲ្យគេទៅដីកាណាន់ព្រះនាំគេចេញពីអេជីបត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់រៀនទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងពេលយើងអាននៅទំនិតទាំងខាងចម្ពោះ78:22ដោយព្រោះគេមិនបានជឿដល់ព្រះក៏មិនបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់បានបង្ខប់ដល់ផ្ទៃមេឃនៅខាងលើក៏បានបើកទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយបងអមនំម៉ាណាឲ្យធ្លាក់មកលើគេដោយជាភ្លៀងសម្រាប់គេបរិភោគគឺត្រង់ប្រទានអាហារពីស្ថានសួគ៌ទៅគេអានេះថាគេអត់ជឿពេលអត់ជឿយើងយូរយ៉ាងម៉េចគេអត់ជឿមានព្រះនៅស្ថានសួគ៌ឬគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើនៅអេស៊ីបសម្រាប់ឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿពេលអត់មានទឹកគេរើរឿងពេលអត់មានអាហារគេរើរឿងអ្វីខ្ញុំឃើញគេជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេពេលអត់អាហារគេថាព្រះនាំយើងទៅទីរហោសឋានសម្រាប់ឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះពីព្រោះគេអ្នកជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតើអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់អ្នកនឹងព្រះចាប់រំអំពីជីវិតរបស់អ្នកឬពេលយើងមានបញ្ហាយើងឆ្ងល់ហើយទៅព្រះឲ្យយើងមានវេទនានេះ ពីគេអត់ជឿព្រះទីអំពៅអោយគេទឹកអោយគេហាប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿបើយើងក្រោករូបព្រឹកនឹងយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងឃើញអាហារគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះក្រៅពីថ្ងៃសក់គ្រប់សម្រាប់ពីថ្ងៃតែយើងជឿព្រះស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកជឿប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ជឿព្រះប្រទានពរអោយគេរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿគេជឿមានព្រះគេជឿព្រះព្រះទីនអាហាអីគេបន្តែគេអត់ឋានជួព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់សំគ្រោះគេគេនៅក្នុងទីរហោសតាន40ថ្ងៃហើយព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងដីកាណានព្រមព្រៀងបន្តែគេអត់ជួមានមនុស្សចូលស៊ើបសួរនៅក្នុងដីកាណាននឹងពេលគេមកវិញគេថាអូមនុស្សនៅនោះគេជាយាកធំយើងដូចកដោបសម្រាប់គេនោះបើយើងជាកដោបយើងនៅតែកពួរប៉ុណ្នេះគេនៅកពួរប៉ុណ្នោះគេក៏ហកមកពីគេអត់ជួគេអត់ជួព្រះចង់ជួយគេឈ្នះព្រះជួយគេចេញពីអេស៊ីបគេនៅតែអត់ជួព្រះជួយឲ្យគេមានទុកនឹងអាហារក្នុងទីរត់ហោសតានគេនៅតែអត់ជួពេលគេឃើញបញ្ហាមួយទៀតរយរឿងជាមួយព្រះតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅអេស៊ីបវិញយើងអត់ចង់ស្លាប់ដោយសារយាកនៅតែកាន់អានខ្ញុំខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាដូចគេយើងឃើញការអាចារ្យព្រះធ្វើរឿងរឿងសព្ទាសម្រាប់ជាមយើងបន្តែពេលបញ្ហាធម្មតាយើងអត់ជឿសមិលខោសំសពីសំសបៃទោះបីយើងយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែគេនៅតែធ្វើបាបទៀតតែមិនព្រមជឿកាអច្ចារបស់ត្រង់ឡើយហេតុនោះត្រង់បានធ្វើឲ្យអស់ទាំងថ្ងៃរបស់គេកន្លងទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីស្នែងខ្លាចតាយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងឲ្យរាល់ថ្ងៃរបស់ជីវិតយើងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារយើងអត់ជឿយើងត្រូវកាច់ចាប់រងអំពីរឿងរបស់គេសម្រាប់រឿងរបស់គេអត់ខាតជារឿងរបស់យើងសមលខ34-35វិលៀនណាដែលត្រង់ប្រហាពួកគេទើបគេសួររកត្រង់ហើយត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តអានេះថាយ៉ាងម៉េចវាចង់ថាពីជីវិតគេស្រួលគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះទេមានតែបញ្ហាមកដល់ជីវិតគេក៏បានគេខំស្វែងរកព្រះអ្នកណាមានខនធម្មហើយបើហើយជាមានបបិសោតនេះហើយកូនយើងដូចភ្លេចម៉ៃអើតើគេមានបញ្ហានឹងគេរត់មកផ្ទះវិញសុំម៉ៃអើជួយខ្ញុំឃើញមនុស្សខ្លះញញឹមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់មានបបិសោតនោះប៉ុន្តែខ្ញុំឮរឿងនេះច្រើនដងកូនលែងចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ៃអើហើយគេមានសេរីភាពគេទៅនៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែពេលបញ្ហាមកដល់ចាប់រាប់ផ្ទះវិញសម្មាយោជួយពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ព្រះនឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះអើយគេមានបញ្ហាពីព្រោះព្រះចង់អើយគេស្វែងរកត្រង់វិញត្រង់អត់ចង់បាត់បង់កូនសត្រង់ប្រើផ្លូវពិបាកសម្រាប់កូនសម្រាប់អើយគេមកស្វែងរកត្រង់ខ35គេក៏នឹកចាំថាព្រះត្រង់ជាធម្មតារបស់ខ្លួនគេគឺព្រះដ៏កពួរបំផត់ត្រង់ជាអ្នកប្រោះលួដល់គេតើព្រះត្រូវការឲ្យជីវិតយើងមានបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះដ៏លួយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយើងអត់ធ្វើដូចគេទេ36ខ្ញុំអត់ចង់អានប៉ុន្តែគេមកអានហើយគេបានលើកពន្យាត្រង់ដោយមុតគេតែអណ្ដាតរបស់គេបានកហកត្រង់ទេចង់ថាអ្វីគេធ្វើនិងអ្វីគេនិយាយពីកកនីគេសកំស្វែងរកព្រះគេថាព្រះសំទោសំទោប៉ុន្តែជាគេនៅតែចង់នៅតែដែរព្រះចង់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណានក្នុង40ថ្ងៃគេចាំ40ឆ្នាំមកពីគេអត់ជឿយើងថាយើងចង់ទៅឋានសួគ៌នៃគ្រូអេលិនជីវ៉ៃថា នៅឆ្នាំ1889បាទសមាជិករបស់ព្រះកាន់ Seventh Day Adventist យើងជឿបាទនេះដាក់នោមព្រះវិហារយើងជឿយើងអាចទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែយើងនៅផែនដីនេះសម្រាប់យើងជាង40ឆ្នាំហើយព្រះនោមគេចូលទៅកាន់ណាប៉ុន្តែរូបរយឆ្នាំក្រោយព្រះនោមគេដល់ចូលបាប៊ីឡូនវិញពីព្រោះគេអត់ជឿព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងអ្នកជិតខាងជាអ្នកអត់ជឿព្រះបានព្រះអាចទៅបាប៊ីឡូនតែខ្ញុំអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងក្រុមជាអ្នកទៅបាប៊ីឡូនមាននៅមានអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះខ្ញុំចង់លើករឿងមួយយើងយល់ហើយប៉ុន្តែចង់លើកម្ដងទៀតស្ដេចនេបូខាដនេសពីពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបាប៊ីឡូនហើយគាត់មានយល់សពគាត់ឃើញរូបចម្លាក់នៅយល់សពនោះជាបទតំនីយអំពីផែនដីយើងបទតំនីយនោះបានបង្ហាញឲ្យយើងយល់ត្រូវមាននគរបាប៊ីឡូនក្រោយនគរបាប៊ីឡូននគរមីដូភើស៊ីក្រោយមីដូភើស៊ីនគរគ្រីសប្រក្រោយគ្រីសនគររ៉ូមរ៉ូមវាបំបែកបន្តែមានមួយផ្នែកឡើងខ្លាំងនិងផ្នែកនោះកាន់អំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងកាន់អំណាចខាងសាសនាសពថ្ងៃយើងឃើញយើងហៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាប់ Nebuchadnezzar ឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងចុងក្រោយ Nebuchadnezzar ឃើញជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះវាមានដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋដែកនេះជាសញ្ញារ៉ូមយើងនៅក្នុងមីរៀមជើងរូបចម្លាក់នោះនៅក្នុងរូបយូសបរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសគាត់ឃើញមានថ្មមួយចេញពីភ្នំអត់មានដែកឆ្លាក់វាចេញនៅថ្មនោះបកជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះនៅកាន់រូបចម្លាក់នោះជាកតិកតិអស់អនុមេនេតាព្រះយេស៊ូត្រូវយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងផែនដីយើងមកពីមនុស្សហត់ជឿសម័យនោះចិត្តដល់ហើយយើងដឹងអំពីរឿងរបស់បុណ្យនេះជាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនីហ្គោពេលគេមកដល់បាប៊ីឡូនហើយព្រះសាឡបងសេចក្តីជំនួសរបស់គេរឿងមហោបពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតានសាតានមកល្បួងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីល្បួងទីមួយរឿងមហោបបើយើងត្រូវទទួលសេចក្តីល្បួងនេះយើងឈ្នះឬយើងចាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេរឿងច្រើនជាមួយព្រះដោយសារអីមហោបពេលព្រះអោយមហោបរបស់ទេវតាគេល្អគេចង់ហូបសាច់សេចក្តីល្បួងទី2ឬកាសាតល្បងទី2របស់ Shadrach, Meshach និង Abednego នៅ Babylon គេត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះព្រមទៅត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះរួចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេគេខ្ញុំនិយាយអនុម្ដងទៀតគេត្រូវការជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះត្រមត្រូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទូជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេខ្ញុំគិតបងប្អូនដឹងហើយគេជ្រើសរើសឯណាថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឬជួយសង្គ្រោះជីវិតគេគេសម្រេចថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យព្រះតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយសារការសម្រេចនោះស្ដេចនេបូខាដនេសឲ្យទៅហៀនបោះគេចូលក្នុងភ្លើងគេដឹងមុនគេប្រាប់ស្ដេចនេបូខាដនេសយើងអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះទេបាទត្រង់ចំបងយើងចូលក្នុងភ្លើងបងទៅពីព្រោះព្រះរបស់យើងអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុណ្ណឹងបាទព្រះអត់សុខចិត្តសង្គ្រោះយើងនៅតែអត់ដូចចិត្តទេចង់តាគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបាទគេត្រូវការបាត់បង់ជីវិតរបស់គេគេសុខចិត្តបាត់បង់ពេលគេចូលក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះនឹងព្រះយេស៊ូវដាច់មួយគេក្នុងភ្លើងហើយដើម្បីខ្ញុំលើករឿងនេះពីព្រោះសម័យចុងក្រោយ យើងត្រូវមានការសាទរបងដូចគេនឹងបើយើងអត់ជួព្រះពេលសេចក្តីល្បងនោះការសាទរបងនោះមកដល់យើងធ្វើដូចពួកអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សំទៅទីនោះវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសហោពីសត្វសហោទី1ជិងពីសមតជិងមុនសត្វសហោទី2យើងយល់ពេលយើងអានជំពូក13សត្វសហោទី1ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហាររ៉ូម Roman Catholic ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសត្វសហោទី2សត្វសហោទី2យើងជួបវិវរណៈជំពូក13ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសហោមួយទៀតនេះទី2ឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែង2ដូចជាកូនឈាមកូនឈាមល្អស្លោតជិតលេងសប្បាយតែពូពាកដូចជានាគវិញបើយើងជ្រើសការជួបអាចរើសយើងចង់ជួបសត្វណានាគឬឈាមកូនឈាមយើងជ្រើសរើសណាកូនឈាមពីព្រោះវាស្លោតប៉ុន្តែនគរនេះពីព្រោះសត្វសហោក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីនគរនគរនេះជាសត្វសហោប៉ុន្តែមើលពីមើលឃើញស្មានស្លោតដល់វាបាក់មាត់នឹងនិយាយនឹងយើងដឹងវាសហោយើងយល់អំពីសត្វសហោនេះសត្វសហោទី2ជាស្រតអាមេរិកអាមេរិកខាងជើងយ៉ូហានសរសេររឿងនេះ7000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវ៉េគាត់សរសេរជាត្រូវក្រោយសម័យយ៉ូហានព្រះវិហារកាតូលិកឡើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើសហោសម្រាប់មនុស្សជួព្រះស្មោះត្រង់អស់រូបលៀននេះខៃដបខៃដប yes ខៃដបខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសស្រែកផាប់នៅនៅទីក្រុងរ៉ូមខ្ញុំមកបានទៅរ៉ូមខ្ញុំឡើងលើភ្នំពីព្រោះ5-600ឆ្នាំមុនមានពួកមនុស្សគេហៅ Waldensi នឹងពួក Waldensi គេចង់ថ្វាយបង្គំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេរិតសាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7គេចង់ចែកចាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះវិហាររ៉ូមអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យនឹងឲ្យទៅហ៊ានទៅចាប់សម្លាប់គេខ្ញុំចូលរងភ្នំមួយរងភ្នំនោះថ្ងៃមួយពួក Waldensi ច្រើនគេចូលរួមសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងរងភ្នំសម្រាប់អត់ឲ្យទៅហ៊ានដងបន្តែថ្ងៃនោះទៅហ៊ានរកឃើញគេនឹងគេយកអស់នឹងគេដតនៅមាត់រងភ្នំនោះដល់មនុស្សនៅក្នុងស្លាប់អស់ខ្ញុំចូលក្នុងរងភ្នំនោះខ្ញុំឃើញកន្លែងគេស្លាប់គេស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេក្នុងទ្រង់រងមមគេអត់សិតអត់សុខចិត្តដោយថ្ងៃថ្វាយបង្គំគេអត់សុខចិត្តឈប់អានព្រះគម្ពីរនិងគេអត់សុខចិត្តឈប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគេស្លាប់ខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតនៅទីនោះមានផ្ទះទូតផ្ទះធ្វើពីថ្មសតតំបោវិសថ្មដែរទេនោះជាសាលាដោយក្នុងផ្ទះនោះមានតុមួយធំជាងនេះបន្តិចវាថ្មសតតុនោះជាតុគេប្រើសម្រាប់សរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងក្តារនឹងពេលគេសរសេរហើយគេដេកក្នុងអាលគេសម្រាប់មនុស្សរកឃើញស្រួលអណងគេចាប់ផ្ដើមដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងភៀវគេឃើញមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះច្បាស់គេយកព្រះគម្ពីរអ្វីគេសរសេរពីក្នុងអាលគេនឹងចែកអាលគេភៀវគេរៀនហើយនឹងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងធម្មតាគេរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះធ្វើគ្រូពេទ្យខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកផ្សេងខាងងារផ្សេង ប៉ុន្តែពេលគេធ្វើការគេស្វែងរកមនុស្សមានចិត្តល្អចង់ទទួលព្រះពេលគេចេញទៅគេអត់មានគំនិតមកវិញទេគេដឹងហើយតាមផ្លូវគេចាប់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទៅពីព្រោះគេចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះកន្លែងគេនៅអត់ស្រួលលើភ្នំគេនៅលើភ្នំសម្រាប់លេខខ្លួនកុំឲ្យទៅហ៊ានរកឃើញសពថ្ងៃមានផ្លូវស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងរងាខ្ញុំមានអោឡខ្ញុំណាត់តារងាមានមនុស្សខ្លះមកអធិដ្ឋានមកយប់នៅថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះគេឃើញពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូ Wendy ពីព្រះវិហារមួយនៅលើភ្នំនោះពួកវត្តនស៊ីគេជិតកាលាហានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំធ្វើមកកន្លែងគេលើកមកធំមួយជាកន្លែងពួកវត្តនស៊ីចុងក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួកប្រតេស្តង់ថាគេចូលរួមជាមួយគេនឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះតើគេចាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះគេចង់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់គេគេចង់ស្លាប់ទៀតអានេះ5 ឆ្នាំមុនបន្តែពេលយើងអានវិវរណៈចំពុក13យើងយល់ថាអានេះមាននិយាយអំពី500ឆ្នាំមុនចាប់ពីខ11និយាយអំពីសម័យយើងនឹងពេលយើងអានទៀតខ12ក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងសត្វសាហាវទី2ឲ្យយើងធ្វើអីក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1អានេះមិនសូវខុសពីរឿងរបស់ Shadrach, Meshach និង Abednego និងសត្វសាហាវទី1ជាព្រះវិហារ Roman Catholic ជាពិសេសស្ដេចផាបនិងស្ដេចផាបមានច្រើនហើយប៉ុន្តែទាំងអស់បានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះបើគេសម្រេចដល់គ្រីស្ទវិញគេមានសិទ្ធិនឹងសត្វសាហាវទី1បានដល់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1នឹងគេថាឃើញអានេះជាផតាងយើងមានសិទ្ធិដល់គ្រីស្ទវិញរបស់ព្រះនឹងចុងក្រោយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខាងអមេរិកបង្ខំឲ្យមនុស្សនៅពេញផែនដីគោរពថ្ងៃទី1បើយើងអត់គោរពយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតអានេះធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញបើយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញអាហាបើយើងមិនអាចទៅផ្សារនឹងទិញអង្ករមិនអាចទិញបន្លែយើងត្រូវការមានបេតនីនឹងយើងត្រូវសម្រេចតើខ្ញុំជឿព្រះឬក៏ខ្ញុំជឿព្រះដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោសតានគេតើគេជឿព្រះពេលព្រះនិយាយជាមួយគេពីភ្នំស៊ីណាយគេតើគេជឿគេធ្វើតាមតែសាយសពថ្ងៃក្រោយសកម្មភាពគេតើគេអត់ជឿទេភ្លេចហើយសម្រាប់យើងវិញយើងថាយើងជឿហើយនេះមូលហេតុយើងមកព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងជឿមែនទេឬយើងជឿលេងលេងពេលយើងត្រូវការជ្រើសរើសសង្គ្រោះជីវិតឬថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យតើយើងជ្រើសរើសអីហើយដើម្បីខ្ញុំថាសង្គ្រោះជីវិតព្រោះបើយើងចង់សង្គ្រោះជីវិតយើងចង់មានជីវិតអកលយើងត្រូវការនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍តែយើងអត់ជឿយ Yung chua leng leng. Away mot yung yay nang away jet yung good cockney. Kinyom ban sada parami and yul chanam how if people are there merit. Nang kinyom kung satang kompong rib chom. Samrap tangai. America throw bangkom ai manu twai bangkom tkai tet ichet ma dal pi sabada mun now America ichet re ne krup krong tmai ichet re ne cha Donald Trump nang Donald Trump got ni ye chimoi ne krup krong previ here no kang tkai tet nang prab ge ba ge ai got krup krong tiet got ai ge set doi ke at da min pu ge jong ai manu twai bang kum tngai na tngai tet Donald Trump got ta ko jong ai America chia prote kang Christian wing pu ge rong wing chran hai pu yeng lu dam nang no vi doi lo a pon tai pu ko jong ai America chia Christian wing ko jong ai America twai bang kum prayer ในทางอัตเตมันแต่อเมริกปืออย่างอันชมพูดอบายครบประเทศมีแต่ประเทศมุ้ยในภายในยังมีน้ำหนักชิงเกออเมริกหนึ่งบาเพรอไอกีทเวอขนองพี่ใบชนำธมุกยังไอเครื่องฉบับไอมนุษย์ทวายบังคมทางอัตเตจับประดามขาดลามปีเจเพื่อเก็บบังคับวิวิสราบันเตวิเชตตั้งเตยตั้งเตยตั้งเตยดอกเก็บประกาศตามวิวรณะชมพูต่อไปเน็ตหน้าอดครบทายเต็ดเน็ตโนตรกาสลาบเปลี่ยนโนมาดอยังดอด้วยสมัยรบเชดเรดมิเชกหนึ่งเบ็ดนิกาเน็ตหน้าอดครบคราบทวายบังคุมรูปจำบลาเน็ตโนตรกาสลาบเปลี่ยนเก็บประกาศดำนังโนอนุดำนังละอในหน้าจองลือกจองสำลับเนี่ยดาวิซายังอดครบทั้งไอเทิดขยมจองลือ hide away ปีปลัวเพื่อขยมอ่านเพรคัมภีร์วิวรณัตยมดังหายเพรเจ็ดยิ่งมากหายปีปลัวเพรตรกายยิ่งมากหนึ่งสครัวยังปันไตเน็ตนาทัดกจู่ปันไตสักคำเพียบระบอกเกออดเธอทามาไว้กินเย่เน็ตโน่บัดบองชีวิตรูปเพลย์ยิ่งมากกิเลสได้ท่าพระเยซูพระเยซูหนึ่งพระเยซูท่าขยมัดสกอลปีพรัวยังเชื่อระทวายบังคมข้อปีประหารใจรูปเพลย์ขยมัดจองเคืองปอมปอนบัดบองชีวิตได้สาเชื่อระข้อเปียกีตายังมันไอลวดมันไอเทงบ่ายังอัดทวายบังคมในทางไอเต็ดบ่ายังชัวเพลย์ยังชัวมันไอเทยព្រះអាចជួយថែរក្សាខ្ញុំបានព្រះអាចប្រទានអាហារដោយត្រង់ប្រទានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានឬព្រះអាចជួយយើងអត់ឃ្លានម៉ូសេគាត់ឡើងភ្នំ40ថ្ងៃ40យប់អត់មានអាហារគាត់អត់អីមានកម្លាំងចុះវិញនឹងឡើងម្ដងទៀតនៅ40ថ្ងៃទៀតអត់មានអាហារគាត់នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងអេលីយ៉ាគាត់ឆ្លងកាត់ទីរហោសថាន40ថ្ងៃ40យប់ដែរអត់អាហារគាត់អត់អីពេលជួបព្រះហើយព្រះថាទៅធ្វើការទៀតព្រះយេស៊ូនៅក្នុងទីរហោសថាន40ឆ្នាំហើយសុំទៅ40ថ្ងៃអត់អាហារត្រង់អត់អីដែរបើត្រង់ចង់ជូនអាហារឲ្យឬជត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ឃ្លានតែនៅតែមានកម្លាំងត្រង់អាចធ្វើត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14សម្បត្តិវិវរណៈចំពុក14អង្គ4ខ5នោះជាពួកព្រមជ្ឈរៃដែលមិនបានបង្ខំខ្លួននឹងស្រីឡើយโอเคពួកនេះគេជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេជាអ្នកអត់ចូលរួមជាមួយព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយអានបន្ទាប់ទៀតគេតាម កូនជាមនៅគ្រប់កន្លែងដែលទ្រង់យាងទៅគេធ្វើអីគេទៅតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅគេលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តគេហើយគេចង់នៅជាមួយព្រះគេចង់ចូលរួមធ្វើការងាររបស់ព្រះជាមួយទ្រង់ទ្រង់បានលួគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លៃតំបងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងកូនជាមមិនឃើញមានសេចក្តីពួតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេអិនសាហមងអានេះពជារីរបស់ព្រះសម័យចុងក្រោយគេនៅណាគេនៅជាមួយព្រះគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គេអត់យល់ព្រមចូលរួមជាមួយសត្វសាហាវទី1និងសត្វសាហាវទី2គេអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យគេនៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងព្រះជួយសង្គ្រោះគេហើយគេមានជីវិតអកលហើយគេនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចថ្ងៃនេះនឹងរលថ្ងៃទៅមុខយើងត្រូវការសម្រេចសម្រេចជួព្រះឬជួលេងលេងគ្នាមានសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចជួព្រះមែនទេបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងមានអីទេព្រះអាចជួយយើងរួមឡើងវិញទាំងនៅតែតានសួរបើយើងត្រូវការទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងដោយសារគេបៀតបៀនយើងមានអីទេព្រះអាចជួយឲ្យយើងនៅរងមមពេលយើងមានវេទនាបើយើងត្រូវការអត់អាហារមានអីទេព្រះអាចជួយយើងព្យាហាអើយឬអើយយើងនៅតែរងមមសុខភាពល្អពេលយើងអត់មានអាហារខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដូចជាដ្រាក់មីសាក់និងអំបេនីកោនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះលោកអរជាងនៅរស់ពីព្រោះជីវិតនេះខ្លីបើយើងរស់ទៅជីវិតនេះវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងរស់អកលពីព្រោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអានោះមានការប្រយោជន៍ល្អសំសម្រេចជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាក្តីយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមអរគុណ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដែលស្ដេចហេរ៉ូតជាយាមចង់ដឹងអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកហោរាបានទៅដល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយកាលដែលពួកគេកំពុងតែចុះពីលើភ្នំអូលីវភ្នែករបស់គេបានសម្លឹងមើលទៅក្រុងយេរូសាឡឹមស្រាប់តែផ្កាយដែលបាននាំផ្លូវពួកគេក៏បានឈប់ត្រឹងនៅចំពីលើព្រះវិហារហើយមិនយូរប៉ុន្មានផ្កាយនោះក៏រលាយបាត់ទៅពួកគេក៏បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងរហ័សរហួនទាំងរំពឹងគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ជាកំពុងតែនិយាយគ្នាអ៊ូអរដោយអំណររីករាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយតែការសាកសួររបស់ពួកគេអំពីព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាឥតប្រយោជន៍ទៅវិញនៅពេលដែលគេបានចូលទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនោះពួកគេក៏សម្ដៅទៅឯព្រះវិហារពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងឮអំពីស្ដេចថ្មីដែលបានប្រសូតមកសោះសំណួររបស់ពួកគេពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទីក្រុងមានភាពរីករាយតែបែរជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចលាយឡំជាមួយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញចំណែកឯពួកសង្ឃវិញពួកគេកំពុងតែអនុវត្តតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួនពួកគេលើកដំកើងសាសនានិងលើកដំកើងខ្លួនឯងក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេហើយពួកគេចាត់ទុកពួកសាសក្រិចនិងពួករ៉ូមជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃហើយគឺជាអ្នកមានបាបលើសសាសនាដទៃទៀតប៉ុន្តែពួកហោរាដែលមកមិនមែនជាអ្នកគោរពរូបសំណាកនោះទេហើយនៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ព្រះ ពួកគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកសង្ឃដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះទៅទៀតពួកយូដាបានចាត់ទុកពួកហោរាដែលមកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃសម្បីតែនៅក្នុងចំណោមពួកដែលបានចាក់តាំងឲ្យមើលថែទាំព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ពួកគេពុំបានខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងសំណួរចង់ដឹងរបស់ពួកហោរាដែរកម្មដររបស់ពួកហោរាត្រូវបានគេប្រាប់តតគ្នាយ៉ាងរហ័សពេញទីក្រុងយេរូសាឡឹមសំណួរដល់ចម្លើយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមនុស្សមានការរំជើបរំជួលរហូតដល់លាន់ឮទៅដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាស្ដេចសាសអ៊ីដូមដ៏ល្បិចមួយនេះមានចិត្តឆេះឆួលឡើងការបានឮពីកំណើតរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនស្ដេចនោះបានសម្លាប់បង្ហូរឈាមមនុស្សជាច្រើនទម្រាំបានឡើងសោយរាជ្យប្រជារាស្ត្រដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានស្អប់ខ្ពើមរបស់គាត់ជាខ្លាំងដោយសារស្ដេចនោះជាសាសដតីដូច្នេះសវត្ថភាពតែមួយគត់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតគឺមានតែពឹងផ្អែកទៅលើគុណរបស់សាសរ៉ូមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ថ្មីដែលទើបតែប្រសូតមកនេះគឺមានភាពស័ក្តិសមខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្ដេចហេរ៉ូតទៅទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់តូចនេះបានប្រសូតមកនៅក្នុងរាជាណាចក្រនេះតែម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតបានសង្ស័យថាពួកសង្ឃកំពុងតែដាក់គម្រោងការជាមួយនឹងពួកហោរាដើម្បីបង្កឲ្យមានចលាចលហើយទម្លាក់ទ្រង់ចេញពីបល្ល័ង្កតែស្ដេចនេះបានលាក់បាំងការមិនទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគិតតែព្យាយាមបង្ការកុំឲ្យគម្រោងការរបស់ពួកសង្ឃបានទទួលបានជោគជ័យដោយប្រើបាយកលទៅលើពួកគេដូច្នេះហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានកោះហៅពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យឲ្យមកជួបរួចក៏សួរពួកគេអំពីទីកន្លែងដែលព្រះមហេសីបានប្រសូតដែលបានចារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធការសួរដោយស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាអ្នកដណ្ដើមបល្ល័ង្កហើយនឹងការសួរដោយពួកហោរាដែលជាជនចម្លែកនោះបានបំបាក់អំនួតរបស់ពួកគ្រូនៃសាសយូដាងាកពីភាពងើយកន្តើយពួកគ្រូនៃសាសយូដាបានងាកទៅបើក្រាំងបត់ទំនាយដែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចតកំណាចនេះមានចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចហេរ៉ូតបានគិតថាពួកសង្ឃកំពុងតែលាក់បាំងរឿងពិតពីគាត់ហើយដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកសង្ឃស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់ហើយត្រូវប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលស្ដេចថ្មីនោះបានប្រសូតមករួចពួកសង្ឃក៏បានទូប្រាប់ទៅស្ដេចហេរ៉ូតថាបុត្រថ្មីនោះគឺបានប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាព្រះហោរាបានចែងទុកមកដូច្នេះថាឯងបេតលេហឹមស្រុកយូដាអើយឯងមិនមែនតូចជាងគេក្នុងពួកចៅវាយនៅស្រុកយូដាទេត្បិតនឹងមានចៅវាយមួយចេញពីឯងមកចៅវាយនោះនឹងឃ្វាលអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់អញបន្ទាប់មកស្ដេចហេរ៉ូតបានអញ្ជើញពួកហោរាមកសាកសួរដោយសម្ងាត់វិញម្ដងព្យុះគំហឹងនិងភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែពុះគញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតតែគាត់បែរជាបញ្ចេញអាការៈស្ងប់ស្ងាត់ហើយទទួលពួកហោរាដោយគួរសមវិញស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានសួរពួកហោរាថាផ្កាយដែលបានឃើញនោះបានលេចឡើងឲ្យឃើញនៅពេលណាហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានធ្វើពុតជាមានភាពរីករាយនៅពេលបានឮដំណឹងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានបង្គាប់ដល់ពួកហោរាថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យបានទៅថ្វាយបង្គំត្រង់ដែរមានបន្ទូលរួចហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកហោរាចេញដំណើរទៅឯភូមិបេតលេហឹមទៅដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: អត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណដោយមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀនមានច្រើនណាស់ដូចជាកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយជំងឺថ្លើមកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងជួយពង្រឹងស្មារតីនិងអាចគិតបានត្រឹមត្រូវជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកាត់បន្ថយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនិងជួយឲ្យរស់បានយូរជាងមុន
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមគិតពីលទ្ធផលមូលអស់នៃការញៀនរបស់អ្នកសូមកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់អ្នកដោយឈប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសូមបដិសេធនឹងសេចក្តីល្បងណាដែលនាំឲ្យយើងប្រើគ្រឿងញៀនហើយនិងគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទសូមការប្រឹក្សាឬជំនួយពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិល្អៗសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ដោយភាពជឿជាក
0: ់ការចេះប្រមាណក៏អាចជួយការពារយើងពី COVID-19 បានដែរដោយរំលឹកយើងមិនឲ្យចូលរួមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19
2: បាទស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
3: តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាពិបាកមែនទេជប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងការពារលោកអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក43ខ2ថាកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងកាលណាឯងដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរ
4: កុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូនអើយចូលប្រុងស្ដាប់អស់ទាំងពាក្យរបស់អញហើយផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់សេចក្តីដែលអញពោលអំបាលបានកុំឲ្យសេចក្តីទាំងនោះឃ្លាតបាត់ពីភ្នែកឯងឡើយត្រូវឲ្យរក្សាទុកនៅកណ្ដាលដួងចិត្តឯងវិញត្បិតសេចក្តីទាំងនោះជាជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកបានក៏ជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់ខ្លួនប្រានទាំងមូលផងចូលរក្សាចិត្តឲ្យអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចោលមួតដែលពោលពាក្យវាចចេញពីឯងតោព្រមទាំងបបោមួតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលទៅមុខហើយត្រូវបោកភ្នែកឯងនៅត្រង់មុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអោយនោះបានពោជាជាងទទួលអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសួរអោយអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីអោយមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរកូនអើយកុំអោយភ្លេចអវាទអញឡើយគូអោយចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មាន
5: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយូហានចំពុក14ខ16
6: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់យើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់នូវក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ជាជំនួយដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នានិងរំលឹកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា

0: សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កល
1: បាទសូមគម្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាមានអំណរជាខ្លាំងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឡើងមកសាទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតស្មានថាអស់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំបានឡើងបានម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅសាច់នៃការសិក្សារបស់យើងជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយតាំងពីដើមឆ្នាំចិត្តដល់ចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបន្តទៀតយូហានជំពូក16ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងខ5ដល់ខ11ប៉ុន្តែពីមុនចាប់រាមសូមសម្រុំចិត្តទេឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងសន្ធិដ្ឋគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សេរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងនាំពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតថ្មីហើយដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ

0: នោះជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបំភ្លឺចាក់ដល់អ្នកដទៃមេដាគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា2សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានស្ដាប់តេតងជាមួយនឹងសិភៅមួយដែលបានប្រាប់រាយរាប់អំពីរឿងរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះជាខ្លាំងពួកគាត់មានសន្តិភាពដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ហើយដោយហេតុនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ចង់ស្វែងរកថាហេតុអីបានពួកគាត់មានសន្តិភាពនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះជាសោមួយដ៏សំខាន់ដោយដែលយើងបានសិក្សាពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនសិក្សាតេតងអំពីអីគេការឈររឹងមាំនៅពេលមានការវិបៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះនៃការឈរឲ្យបានរឹងមាំហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បានចាប់ផ្ដើមដោយពីខ1ដល់ខ4ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជាការរំលឹកខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងទៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងរំលឹកអំពីសាបអាយវេមុនព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងមានស្ត្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះអានគាត់រស់នៅសម័យដែលព្រះវិហារកាតូលិកកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកដែលជឿលើព្រះគាត់ទើបតែអាយុ25ឆ្នាំទេអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងអាយុ25ឆ្នាំខ្លះគាត់ទើបអាយុ25ឆ្នាំទេតែគេបានដុតគាត់សម្លាប់គាត់ចោលដោយសារសេចក្តីជំនឿគេធ្វើបាបគាត់គេខំប្រឹងធ្វើម៉េចបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ដកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយឲ្យគាត់ជឿទៅលើសាសន៍របស់គេវិញប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំគាត់នៅស្ងៀមអ្នកដែលឃើញគាត់គេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពជាងគេបង្អស់ជាមនុស្សដែលមិនចេះរករឿងអ្នកណាទោះបីជាគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនដែលចេះប្រមាថឬក៏ថាឲ្យគេវិញឡើយអត្តចរិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខកម្លាំងអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏គួរតែប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាអំណាចដើម្បីឈោទោះបីជាគេធ្វើបាបដើម្បីជ្រៀងទោះបីជាគេសម្លាប់ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងខសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ5បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលខទាំង4នោះមកហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកសាវកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហើយខ5និងខ6បានចែងថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់ពួកសាវកជាជាងការអំណរដែលពួកគាត់មានកាលពីមុនគាត់បែរទៅជាមានទុកព្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល4ខមកហើយអំពីការបៀតបៀនការសម្លាប់ការធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ពួកសាវកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយនៅក្នុងខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីចឹងជួបជាមួយវិបត្តិជួបជាមួយការឈឺចាប់ហើយព្រះអត់នៅជាមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅហើយពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ7ខ7បានចែងប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមកដូច្នេះសំណួរសួរថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះតើត្រង់ជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាទាល់តែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ទើបមានប្រយោជន៍ដល់យើងយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើអត្តចរិតរបស់គេបែបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ37ចង់សួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33លុះទៅដល់ការពើនើម ខាកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះត្រង់មានបន្ទូលសួរពុទ្ធសិស្សថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងត្រង់ក៏គង់ចោះរួចហៅពួកសិស្សទាំង12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងមកអស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរត្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំត្រួតរួចត្រង់បែក3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញចឹងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ពុទ្ធសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺជាអត្តចរិតបែបយ៉ាងណាគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមអំណាចគេមានចិត្តឆ្លៀននេះគ្នាឯងគេមិនទទួលយកផងចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអត់មានភាពតែមួយគេអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បង្រៀនគេដោយបែបសាមញ្ញបំផុតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់គេនៅតែចង់មានអំណាចលើខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពេលខ្លះទាល់តែយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាឬទុក្ខសោកណាមួយទើបព្រះអាចបំបាក់នៅចិត្តអំណួតរបស់យើងទើបព្រះអាចនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរមកកាន់ឲ្យមេរៀនសាមញ្ញដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងពេលខ្លះយើងទាល់តែជួបបែបដូចពុទ្ធសាវកដែរចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្លះណាគេចង់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវខ្លះចុះរងថ្ងៃអត់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវឯងយល់ទេបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងមួយមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលតែមួយបានអត់បើព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងកាន់អត់បានទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះហើយយើងអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះហើយនៅជារូបរាងតែមនុស្សដូចជាមនុស្សយើងមិនអាចប៉ះពាល់ទ្រង់បានកាន់ដៃទ្រង់បានដូចឲ្យតែពួកសាវកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជាបរោះខ្វិនដែលគេលើកគេសែងដាក់លើដំបូលតលាក់តាមដំបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវទីសាចូលរួចមនុស្សច្រើនពេកចាំឯរឿងហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមមកដែលគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប៉ះនៃជីរអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញទេលោកកូនរបស់លោកយ៉ាយរុសដែលត្រូវតែស្លាប់សិនមិនព្រះយេស៊ូវទៅដល់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើអ្វីៗការងារបានគ្រប់ដែលទ្រង់ត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែដោយទ្រង់ទៅទ្រង់បានទៅព្រះវរបិតាហើយដល់ពេលដោយទ្រង់ទៅនោះទ្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការដោយហេតុនេះហើយបានទ្រង់ព្រះនាមនៅក្នុងកាពីយូហានថាព្រះអង្គដែលជាជំនួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាជំនួយហ្នឹងតើទ្រង់មកដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងយូហានចំពុក16ហើយយើងចូលមកដល់ខ8កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើអ្វីទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបកថាជា convict នឹងធ្វើឲ្យកែប្រែចិត្តធ្វើឲ្យដាស់ចិត្តដាស់តឿនចិត្តឡើងក្នុងការដាស់តឿនចិត្តនេះគឺទ្រង់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យកែប្រែចិត្តយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើបាបខុសឆ្គងជាខ្លាំងទ្រង់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ទ្រង់បានមានចិត្តចង់ហើយទ្រង់បានដណ្ដើមយកប្រពន្ធគេរួមទាំងសម្លាប់ប្តីគេទៀតផងតើស្ត្រីនោះឈ្មោះអ្វី?បេសេបាអូខេស្ត្រីនោះឈ្មោះបេសេបាប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយូរីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចនោះស្ដេចនោះឈ្មោះអីគេ?ស្ដេចដាវីតប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចដាវីតដែលរួមជាមួយនឹងទុកសោករាប់រយរាប់ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដណ្ដើមយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចោលខ្ញុំសួរថាលោកស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ប្រព្រឹត្តតើគាត់កែប្រែចិត្តអត់មើលទៅ គាត់ដូចអត់មានអីទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអៃហៅរ៉ាណាតាន់បានមកជួបគាត់ហើយនិយាយរឿងព្រៀបបដូចតាក់ទងអំពីជាមអំពីកូនជាមអ្នកណាគេចាំរឿងហ្នឹងមានបរិសម្នាក់ជាអ្នកក្រក៏មានកូនជាមតែមួយគត់ហើយគាត់ឆ្លាញ់ថ្នាក់ណោមកូនជាមនោះណាងូតទឹកឲ្យដាក់ឲ្យអាកន្លែងក្រេដេកហ្នឹងក៏កូនជាមនឹងនៅជាមួយគាត់រាល់នាទីតាណាក៏កូនជាមនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនជាមច្រើននៅពេលនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មកមាត់ភាក់គាត់មកហើយគាត់នឹកឃើញថាឯងត្រូវការរកកូនជាមមួយធ្វើម្ហូបចំណីឲ្យមាត់ភាក់ឯងគាត់អត់មែនដកយកកូនជាមពីវងរបស់គាត់ទេគាត់បែរទៅជាទៅយកកូនជាមរបស់បរោះម្នាក់ដែលក្រីក្រនោះយកមកប្រាស្រ័យវិញនៅពេលស្ដេចដាវីតទ្រង់ឲ្យឮអំពីរឿងនេះរឿងព្រះបដូចនេះទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ខឹងជាខ្លាំងទ្រង់ថាអ្នកនោះសមនឹងស្លាប់អ្នកមាននឹងសមនឹងស្លាប់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែសងឲ្យបរោះអ្នកក្រនោះវិញដល់ពេលម៉េចហារ៉ាណាថានថាម៉េចអ្នកនោះគឺជាព្រះអង្គហោរាហ៊ានសម្លុតស្ដេចអ្នកនោះគឺព្រះអង្គឯងនៅពេលនោះស្ដេចដាវីតទ្រង់បាក់70ហើយស្ដេចដាវីតទ្រង់បានខំប្រឹងកែប្រែទ្រង់បានខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសដែលទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51គឺជាជំពូកដែលស្ដេចដាវីតបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះឯងយើងនឹងអានខ1ដល់ខ4ហើយនឹងខ7ដល់ខ12ហើយយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងបទចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តច្រៀងមួយបទនៅក្នុងនឹងដែររឿងនេះគឺជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ1ដល់ខ4អោព្រះអង្គអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់បរិបូររបស់ទ្រង់សូមលៀងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូបង្គំជានិច្ចទូបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយអង្គទីមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូបង្គំឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យឥតសូវមកក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះចឹងឃើញណាស្ដេចដាវីតទ្រង់ទទួលស្គាល់អំពីការរំលងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវយើងមើលតទៀតនៅក្នុងជំពូកដដែលជំពូក7ជំពូក51ខ7ដល់ខ12ម្ដងសូមជម្រះទូបង្គំដោយមេហ៊ីសុបនោះទូបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀសូមឲ្យទូបង្គំបានលឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីរីករាយនោះអស់ទាំងឆ្អឹងដែលទូបង្គំដែលទ្រង់បានបំបាក់បំបែកនឹងបានអសប្បាយវិញសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូបង្គំហើយលុបអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ហើយខ10ហើយនិងខ11គឺបរអង់គ្លេសយើងមាន create in me a clean heart ហើយខ្មែរដូចជាយើងធ្លាប់បកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត់ចាំនៅឈ្មោះដាច់របស់វានេះហើយសូមជម្រះសម្អាតចិត្តទូបង្គំឡើងស្ដេចដាវីតទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហេតុអីបានទ្រង់កែប្រែចិត្តដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់មក convict ចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់លន់តួនៅអ្វីដែលគាត់អំពើបាបតែគាត់បានធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងអំពីការកែប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីការកែប្រែចិត្តតែតងជាមួយនឹងសាវកម្នាក់ដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលមានអំណួតអួតអាងខ្លាំងជាងគេតើសាវកនោះឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេត្រុសសាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលហំហានជាងគេហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ទ្រង់ត្រូវសគត់តើពេត្រុសធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គសគត់ខ្ញុំក៏សគត់ក៏នឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវតើលោកពេត្រុសក៏ធ្វើយ៉ាងណាគាត់បែរជាបដិសេធវិញគាត់បដិសេធ3ដង បន្ទាប់គេពីគាត់បដិសេធតើមានរឿងអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមើលក្រឡេកមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយពេលដែលទ្រង់មើលពេត្រុសក៏ឃើញពេត្រុសថាដូចម៉េចពេត្រុសនឹកឃើញអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយពេត្រុសក៏យំតើការយំរបស់លោកពេត្រុសនេះបង្ហាញអំពីអ្វីការដឹងខុសការដឹងខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមលន្ទួគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យគាត់បានរួចពីការរំលងរបស់គាត់តើលោកពេត្រុសទទួលបានការអត់ទោសហេះតែគាត់ខំកែប្រែចិត្តគាត់ទទួលបានទេទទួលបាននៅក្នុងកាពីណាយូហានចំពុក21នៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក21ខ15ដល់ខ20យើងឃើញអំពីការអត់ទោសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមួយបាទតិចយូហានចំពុក21ខ15ដល់20កាលគេបានបរិភពរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្វាលវងឈាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយគ្រឹះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីនៃវងឈាមខ្ញុំស៊ីផងហើយយើងអាចតដល់ខ20បានប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ព្រមនឹងក៏បានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យលោកពេត្រុសទ្រង់បានផ្ដល់តំណែងចាស់ឲ្យលោកពេត្រុសវិញហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងនេះបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅសូមកលេចមើលការអធិប្បាយតទៅជាមួយនឹងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសដែលខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយចាំជាងមកហើយដោយហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានការអធិប្បាយតទៅជាមួយនឹងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងមាន channel មួយនៅក្នុង YouTube សង្ឃឹមជីវិតយើង search មើលសង្ឃឹម SANKEM ជីវិត JIVET នោះយើងនឹងឃើញគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់បានកែប្រែចិត្តគាត់បានលន្ទួហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់អូខេចំណឹងចំណុចទី1នៃខកាពីយូហានចំពុក16ខ8ឥឡូវយើងមើលខ9 10ហើយនិង11ម្ដងនៅក្នុងខ9កាពីយូហានចំពុក16ខ9យើងឃើញតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ8ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានទេមានអ្នកអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកណាអ្នកណាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកសង្ឃពួកផារីសីអ្នកដែលចាស់ទុំអ្នកដែលមានអំណាចដោយហេតុនេះតើអំពើបាបធំជាងគេធំបង្អស់អាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអ្វីអំពើបាបដែលក្រក់ជាងអាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអំពើបាបដែលមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយបងខ្ញុំហ៊ានថានិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្វីខ្ញុំគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាស្នេហ៍គេពិតហើយជាជីវិតបើអត់ព្រះយេស៊ូវយើងរស់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺបោកស្មារជាមួយនឹងយើងមិនជឿលើជីវិតបើយើងមិនជឿលើជីវិតតើយើងរស់អត់យើងអាចរស់បានទេដល់យើងមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតចោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនៅក្នុងកាពីមានបយលច្រើនអំពីគេអំពីចំណេះប្រាជ្ញាអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកផ្ដល់អីគេចំណេះហើយនឹងប្រាជ្ញាចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើអីដើម្បីកែប្រែចិត្តគេចចេញពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើមចមនៃប្រាជ្ញាតើអ្នកអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងអាចតើនៅពេលណាដែលការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើង គឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលែងមានអំណាចនៅក្នុងការដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាយើងមិនព្រមស្ដាប់លើឲ្យការអស់ទាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់អាសំឡេងនោះតើយើងនៅមានជម្រើសមានឱកាសទៀតអត់យើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តទៀតទេមានឬក៏អត់យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងសាច់រឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងមានបុរសចោរ2នាក់នៅសងខាងទ្រង់មែនទេអ្នកទី1គាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឯងមានអំណាចមែនសូមចោះពីជើងឆ្កាងហើយជួយយើងខ្ញុំផងតើគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់គាត់អត់ជឿទេគាត់ចង់រួចខ្លួនបរិសម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាម៉េចម្នាក់នេះមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយម្នាក់នេះគ្មានអំពើបាបសោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវជាប់ហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទៅបង្គំផងប៉ុន្តែសង្គ្រោះឲ្យរួចជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្រឹតវិន័យហើយគាត់មានអំពើបាបគាត់ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជីវិតអកលដោយសារអីដោយសារគាត់កែប្រែចិត្តគាត់បានផ្លាស់ជំនឿរបស់គាត់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់គេបង្អស់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះតើអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តទេមានឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមដល់ដង្ហើមបានយើងអាចកែប្រែចិត្តបានអរិយមិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយទោះបីជាអរិយមកងក៏មិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានដែរចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ10ម្ដងពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយអ្នករស់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទៅព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតើអ្នកណានឹងនៅជួយលើកទឹកចិត្តសាវកឲ្យចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិតបើសិនជាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជួយទេអ្នកដតីគេនឹងនិយាយយ៉ាងណាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលយប់នោះឯងគេបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយកាត់ទោសទ្រង់តាមច្បាប់របស់គេថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេដែលមិនសមនឹងទទួលនៅជីវិតរស់ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យចាំថាទ្រង់គ្មានកំហុសសោះឡើយទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីអីគេដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាទ្រង់ត្រូវមនុស្សត្រូវលោកីរាប់ថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបទ្រង់ទៅយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអីមើលកាពីយូហានទី1ជំពូក1ខជំពូក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នករាល់ជាអ្នកណាផ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងខ2ដែលទ្រង់ជាដង្វាយធូននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលផងដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដើម្បីអីធ្វើជាព្រះអង្គដ៏ជំនួយរបស់យើងក្នុងការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះចឹងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមានការកែប្រែចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដាច់ដាវីតលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងគាត់ក៏ឃើញអំពីអីគេសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់គាត់នោះគាត់ក៏ឃើញអំពីភាពគ្មានតម្លៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹង ស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតដែលសេចក្តីសុចរិតនោះល្អជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនោះចឹងយើងឃើញខ10លើកទឹកចិត្តយើងខ9ក៏លើកទឹកចិត្តយើងខ10ក៏លើកទឹកចិត្តយើងចុះខ11វិញតើខ11លើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅកាពីយូហានចំពុក16ខ11ម្ដងនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទៅហើយចៅវាយរបស់លោកីនេះជាណាជាអរិយសាតាំងចៅវាយលោកីនេះត្រូវទៅហេតុអីវាត្រូវទៅយើងមើលសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងមកកាន់កាប់ផែនដីនេះពីដើមឡើយពីដើមឡើយសាតាំងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនទ្រង់អីទ្រង់មិនអីមិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនយុត្តិធម៌មិនមែនតែសាតាំងមានអំណាចក្នុងការឲ្យនាំពួកទេវតាចេញបំណោះឯងគឺនាំទាំងពួកបើឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដំបងលើផែនដីនេះពីរនាក់ទៀតឲ្យវង្វេងទៅតាមវាទៀតសាតាំងនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចូលអំពើបាបដោយវាបញ្ឆោតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើតាំងពីនោះមកគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់មិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកសគត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងលែងជាអីគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15យើងសិក្សាលើកមុនណោះយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបទៀតហើយព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃលួសរបស់យើងឥឡូវយើងជាអីចុះបើយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដោយសារម៉េចព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំងទ្រង់បានមកសគត់ជំនួសយើងអរិយលែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយទៀតទេយើងអាចយើងមានអំណាចនៅក្នុងព្រះគ្រឹះក្នុងការកិច្ចចេញពីអំណាចរបស់អរិយឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងដើរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15ដែលបញ្យលយើងអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរវិញយើងត្រូវតែមើលតើជីវិតបែបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតបែបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើជីវិតនោះគឺជាជីវិតបែបដូចម្តេចផលផ្លែនៃជីវិតដែលបានទទួលនៅការលុបលាងទទួលនៅការដាស់តឿនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនៃការកែប្រែចិត្តពីមុនមកអ្នកអំប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតពីដើមពីមេឃធាងមួយដែលស្លាប់ដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនមេឃធាងមួយដែលមានជីវិតរស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីទាសករខ្លាយទៅជាកូនជាកូនរបស់ព្រះពីការភ័យខ្លាចបែរមកវិញមកកើតជាការសន្តិភាពមនុស្សបែបនេះពីមនុស្សដែលស្អប់គេទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពីអីទៀតពីការដើរតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនមកខ្លាយទៅជាដើរតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16រហូតមកដល់ខ25តែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងនេះទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតបើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំអ្នករាល់គ្នាវិញ គ្មានអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតទេរីឯកិច្ចការខាងសច្ឈាមនេះគឺផលផ្លែខាងសច្ឈាមម្ដងរីឯកិច្ចការខាងសច្ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភិហើយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែបើសិនជាកាពីកាឡាទីចប់តែប្រំណេះតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកាពីកាឡាទីអត់ចប់ប្រំណឹងទេគឺតទៅទៀតនៅក្នុងខមែននៅក្នុងខ22តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសេចក្តីឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉មប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចឹងខនេះខទាំងនេះលើកទឹកចិត្តយើងយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយើងអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពូលសាវកពូលអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយើងក៏អាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពេត្រុសអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីការអួតអាងទៅបែរទៅជាទុកចិត្តទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរបើស្ដេចដាវីតរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សអាចកែប្រែចិត្តហើយទទួលបានការអត់ទោសចុះអំពើបាបរបស់យើងហ៎ព្រះអត់ទោសឲ្យបានហ្នឹងមានអីប្រវាឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងលន់តួចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យដូចលោកអេកាននៅក្នុងឯក្បាស្គូលរបស់យើងសម្រាប់អាទិត្យនេះអីបែរចេញពីព្រះពិតទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធចូលទៅប្រពន្ធចាប់បានលើកទឹកចិត្តប្តីឯងត្រូវតែរឹងមាំប្តីឯងត្រូវតែឈោទោះបីជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាអ្នកយាមគុកអ្នកនេះមកជាមួយនឹងខឹងខ្ញាល់ម្ដងហើយអ្នកឲ្យថាស្រឡឹងថាឲ្យប្រពន្ធឲ្យអ្នកឯងមកហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ប្តីចឹងដឹងឲ្យយើងអាចចាប់អ្នកឯងដាក់គុកបានតែអត់ប្រពន្ធថាម៉េចខ្ញុំត្រៀមរួចហើយដើម្បីស្លាប់ខ្ញុំមកនេះលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាបើទោះបីគាត់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅជឿលើឲ្យព្រះរបស់អ្នកឡើយនៅពេលនោះគេចាប់ប្រពន្ធនោះដាក់គុកដែរកូនក៏យកដឹងទៅណាទេប្រវត្តិកូនបាត់អស់ហើយប្រហែលជាទៅតាមប្តីប្រពន្ធហើយយកដឹងទេប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនោះដើរដេកគុកគេខំបង្វែរគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បាននៅពេលនោះដឹងម៉េចទេគេនាំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅកណ្ដាលទីក្រុងមានគេដាក់ឈើបកគោមួយគេយកអស់យកមកទៅរៀបជុំវិញបកគោហ្នឹងគេឲ្យគេចងប្តីនឹងប្រពន្ធនោះជាប់នឹងបកគោនោះហើយគេអុចភ្លើងគេអុចឈើនោះគេអុចហ្នឹងដឹងម៉េចទេគេធ្វើដើម្បីធ្វើបីឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនណាសុំវរឲ្យគេជួយឲ្យបានរួចខ្លួនរួចជីវិតប៉ុន្តែដឹងម៉េចទេមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសម័យសង្គមងងឹតគេបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿប្តីប្រពន្ធទាំងនោះចំណាយពេលអធិដ្ឋានពេលកំពុងឆេះចិត្តដល់ខ្លួននឹងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ស្លាប់អត់មានការជួយសង្គ្រោះទេត្រង់ចំណុចនេះគេស្លាប់ដោយសេចក្តីជំនឿចុះអ្នកវិញបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដោយពួកគាត់តើអ្នកនឹងស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកអត់តើភ្លើងឆេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបាបយើងបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាជីវិតអកលរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ដោយយើងចោលព្រះដែលហេតុនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កលបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប្រណេះបាទសូមអរគុណ
1: លោកបែនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅ ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងវល់មកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបែនតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំថាសាច់រឿងបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះលោកបែនគាត់គឺជានិស្សិតកំឡោះម្នាក់ដែលបានរៀនផ្នែកគ្រូកងវិលពីព្រោះថាលោកបែនគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជឿព្រះគាត់គឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃទី7ហើយលោកបែនគាត់រៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគាត់ជិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកបែនគាត់ខំប្រឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះដោយសារតែគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ធ្វើជាលោកគ្រូពង្វាលម្នាក់ដែលល្អដែលអាចមើលថែក្រុមជំនុំបានដោយភាពរីករាយស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងលោកបែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លែងចង់ធ្វើជាគ្រូពង្វាលទៀតហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាវិញមូលហេតុដែលលោកបែនគាត់ចង់ធ្វើជាយោធានោះក៏ដោយសារតែប្រទេសរបស់គាត់កំពុងតែមានសង្គ្រាមគាត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់ក៏បានធ្វើលិខិតសុំឈប់ពីការសិក្សាទៅកាន់លោកគ្រូនាយកលោកគ្រូនាយកសាលាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកបែនថាបែនតើលោកច្បាស់ហើយមែនទេដែលថានឹងត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាលោកបែនគាត់បានត្រឹមតែងក់ក្បាលហើយញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើជាយោធាស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល3ខែដំបូងដែលលោកបែនគាត់បានហ្វឹកហាត់មានការពិបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតបោះទ្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាពិសេសនោះលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពក្លាហានផងដែរប្រហែលជា2ខែក្រោយមកលោកបែនត្រូវឡើងទៅសមរភូមិជួមមុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបែនបានមកជួនដំណើរគាត់លីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាការដែលធ្វើជាយោធាហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានជីវិតត្រឡប់មកផ្ទះសំបីរៀងខ្លួនវិញប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បានលាឪពុកម្ដាយហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងស្នាមញញឹមគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់បារម្ភនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំមេតាហ៊ានម្នាក់បានចេញមកស្វាគមន៍លោកបែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមមេតាហ៊ានម្នាក់នេះគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រីស្ទានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានបោះបង់ចោលដោយសារតែការងាររបស់គាត់គាត់និយាយប្រាប់លោកបែនថាគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវការវឹកហាត់កូនចៅរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃឬយប់នោះទេក៏ដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសខ្លួនបាននោះទេចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់ក៏យល់ស្របនឹងអ្វីដែលមេតាហ៊ានអ្នកនេះបាននិយាយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូចជាគាត់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ព្រះចោលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោះជីវិតឲ្យខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំមករហូតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកបែនត្រូវបានមេតាហ៊ានម្នាក់ចាត់ឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីឃ្លាំមើលគូសត្រូវថាពួកគេនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះលោកបែនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយនឹងការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់លោកបែនបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយបាននិយាយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទាំងអស់ប្រាប់ដល់មេតាហ៊ានម្នាក់នោះនៅពេលយប់មានទាហានជាច្រើនដែលកំពុងតែគេងលក់ប៉ុន្តែចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់មិនបានគេងដូចពួកគេនោះទេគាត់បានចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះមេទាហានក៏បានដើរមកក៏បានលឺពីអ្វីដែលលោកបែនកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់ពីលោកបែនបានអធិដ្ឋានចប់មេទាហានអ្នកនោះគាត់ក៏បានដើរចូលមកហើយនិយាយទៅកាន់លោកបែនរួមទាំងពាក្យសរសើរថាលោកបែនអាចធ្វើបានមិនបោះបង់ចោលដូចជាគាត់នោះទេលោកបែននឹងមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាលោកបែននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបែនគាត់ក៏បានញញឹមហើយក៏សួរទៅកាន់មេតាហ៊ានវិញថាចុះហេតុអ្វីក៏ចង្វាយមិនព្រមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីក៏ត្រូវចាំបាច់បោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងទៅវិញចង្វាយគួរតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពពេលនោះមេតាហ៊ានក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយប៉ុន្តែរឿងវាបានហួសអស់ទៅហើយគាត់មិនចង់បកក្រោយវិញនោះទេ គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យលោកបែនឆាប់ចូលគេងហើយក៏បានដើរចេញទៅនៅក្នុងវេលាយប់មួយដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាកាសធាតុពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់គេងមិនលក់នោះទេនៅក្នុងវេលាយប់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកហេតុអីក៏គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឮសម្រឹបជើងរបស់មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរត់មកពេលនោះលោកបែនគាត់ក៏បានងើបហើយបានដើរចេញទៅខាងក្រៅតង់ដើម្បីមើលស្ថានភាពគឺដូចជាអ្វីដែលលោកបែនគិតពិតមែនមានមនុស្សជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយរបស់ពួកគេលោកបែនគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយបានរត់ទៅដាស់ទៅហ៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេងើបហើយនឹងត្រៀមការប្រយុទ្ធមុនពេលចាញ់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគង់នៅជាមួយនឹងកូនសូមឲ្យកូនមានសុវត្ថិភាពហើយមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងភាពក្លាហានហើយសូមទ្រង់ជួយសម្រេចកិច្ចការនេះទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គំតាមចិត្តកូនដែលជួយមនុស្សមានបាបឡើយបន្ទាប់ពីលោកបានគាត់បានអធិដ្ឋានចប់គាត់ក៏បានចេញទៅតទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវសង្គ្រាមដែលមិនមានការប្រងព្រៀបជាមុននេះគឺបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃបើគិតទៅគឺយូរខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមលោកបានគាត់បានឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាទាហានកំពុងតែរងរបួសជាច្រើនហើយកំពុងតែមានការអន់ខ្សោយហើយនឹងចុះចាញ់លោកបែនក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ពួកម៉ាក់របស់គាត់និងទាហានទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បានស្រែករួចហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅគ្រាមិត្តភ័ក្តិគាត់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរងរបួសទោះបីជាជើងរបស់គាត់កំពុងតែមានរបួសក៏ដោយក៏គាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងរបួសរបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានខ្វល់ខ្វាយពីអាយុជីវិតរបស់ទាហានផ្សេងៗទៀតមេទាហានក៏បានឃើញពីសកម្មភាពរបស់លោកបែនដូចគ្នាគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកបែនថាបែនអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលោកបែនគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់ពីទាហានដែលត្រូវរបួសទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយលោកបែនគាត់ក៏មានសវត្ថិភាពហើយសង្គ្រាមនៃប្រទេសរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកោតសរសើរហើយនឹងនឹកចាំពីឈ្មោះរបស់លោកបែនជានិច្ចថាគឺជាបុរសដែលក្លាហានដែលមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយហើយលោកបែនគាត់ក៏បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយឲ្យគាត់បានមកជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរហើយនឹងមោទនភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកបែនគាត់ក៏បានទៅព្រះវិហារហើយគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់មួយយ៉ាងអស្ចារ្យអំពីជីវិតរបស់គាត់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់ទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់មិនថាយើងមានទុក្ខលំបាកយើងសប្បាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាណាមួយក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងចោលនោះទេមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ41ខ10ដែលបានចែងថាកុំអោយខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងយើងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងកាលពេលយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់ចូលនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mandox
2: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅរៀនជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី3គឺចំណងជើងថាម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងសភមម៉ាកុសថាតើម៉ាកុសជាអ្នកណាហើយថាតើក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបាននិយាយពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរអ្នកមកវិញដើម្បី សិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងគ្រប់អ្វីអ្វីដែលកូនកូនត្រូវការគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខចងចាំរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺក្នុងកូពីម៉ាកុសជំពូក1ខ14និងខ15គ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះ
2: នៅក្នុងសភើសបាសគូលយើងនៅមេរៀនទី1គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ាកុសយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចថាតើលោកម៉ាកុសគាត់ជានរណាហើយគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់ធ្វើអីខ្លះតើហេតុអីបានគាត់សរសេរសភៅនឹងឡើងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានបើកទៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12ទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងយើងរៀនហើយនឹងបានស្គាល់លោកម៉ាកុសនេះបន្តិច
3: លុះគាត់ពិចារណាហើយនោះគាត់ទៅឯផ្ទះម៉ារាជាម្ដាយយូហានម៉ាកុសជាកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិដ្ឋានន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12នេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីលោកម៉ាកុសតាមពិតទៅគឺលោកម៉ាកុសគឺមិនមែនឈ្មោះតែម៉ាកុសមួយម៉ាត់ទេហើយគឺគាត់ឈ្មោះថាយូហានម៉ាកុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការឬក៏ដើរការងារជាមួយលោកប៉ូលហើយសាវកបាណាបាសដើរជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សាយនឹងអល់របស់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយលោកប៉ូលហើយនឹងបាណាបាសហ្នឹងតើគាត់មានរឿងអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត
3: ់បាទលោកយូហានម៉ាកុសគាត់ដើរជាមួយនឹងប៉ូលហើយបាណាបាសក្នុងការដំណើរផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទី1របស់ពួកគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញដោយសារការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អសម័យនោះវាជាការពិបាកយើងជួបជាមួយបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងលោកម៉ាកុសគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏គាត់សុំបានបាសហើយនឹងលោកប៉ូលទៅផ្ទះគាត់វិញហើយបន្ទាប់ពីលោកប៉ូលគាត់មកវិញពីការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់គាត់គាត់ឲ្យបានបាសបានប្រមូលគ្នាទៅម្ដងទៀតហើយលោកបានបាសគាត់ថាឥឡូវយើងយកយូហានម៉ាកុសម្ដងទៀតទៅហើយតែប៉ូលក៏ថាអត់ទេតែសម្ដេចគាត់អន់ចិត្តនឹងទង្វើរបស់ម៉ាកុសពីដំបូងនោះមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់សុខចិត្តយកស៊ីឡាហើយបានបាសគាត់ក៏ទទួលយកយូហានម៉ាកុសមកវិញអ
2: ញ្ចឹងមានថាលោកបានបាសហ្នឹងគាត់ប្រើឱកាសឲ្យលោកម៉ាកុសដើម្បីដើរជាមួយគាត់សតែមនឹងរបស់ព្រះម្ដងទៀតណា
3: បាទហើយយើងឃើញថាការផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងបាននាំឲ្យលោកម៉ាកុសគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកជំនួយការរបស់ទាំងលោកប៉ូលទាំងលោកពេត្រុសក្នុងការឲ្យទាំងសរសេរកូពីម៉ាកុសហើយទាំងជួយលោកប៉ូលក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវការទៀតផង
2: នេះគឺជារឿងពីក្រោយរបស់លោកម៉ាកុសអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងព្រះកូពីម៉ាកុសគាត់បានសរសេររៀបរាប់ពីអ្វីហើយព្រះកូពីបានបង្រៀនយើងពីអីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ8ទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់បានជួបរឿងអ្វីគេខ្លះគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងអីគេខ្លះនៅក្នុងខទាំង8ខនេះ
3: បាទហើយម៉ាកុសជំពូក1ខ1គឺជាខ1ដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាបាទសិនជាយើងអានយើងឃើញថានេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះបង្ហាញថា3ចំណុចកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើទ្រង់គឺជាណាទ្រង់គឺជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះចឹងសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅនេះគឺជា thesis statement នៃកូពីម៉ាកុសហើយនៅក្នុង13សប្តាហ៍ទៅមុខនេះគឺយើងនឹងរៀនថាម៉ាកុសគាត់ចង់បង្ហាញដល់អ្នកដែលអានព្រះកូពីរបស់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជាវត្រានៃព្រះ
2: នៅពេលដែលយើងមើលទៅក្នុងខបន្ទាប់ពីខ1ទៅខ1ខ1ទៅខ1យើងឃើញមេរៀនជាច្រើនដែលលោក ម៉ាកុសគាត់កំពុងតែសេប្រាប់យើងបើយើងមើលទៅក្នុងខ2និងខ3គឺបាននិយាយថាមើលអញចាត់ទុតអញឲ្យទៅមុខឯងហើយនឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យឯងហើយមានលឺសំឡេងស្រែកនៅទីរហោស្ថានបាទនេះគឺជាបទទំនៀមមួយដែលលោកហូរ៉ាអេសាយបានទាយទុកពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីហើយមុននឹងយូហានបាទីសគាត់កើតនៅផែនដីនេះដែរអញ្ចឹងទូតដែលរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយូហានហើយពាក្យថាឯងនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងបើយើងសិក្សាច្រើនទៅគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយតកតងច្រើនទៅនឹងលោកយូហានបាទីសដែលថាលោកយូហានបាទីសគឺជាអ្នករៀបចំផ្លូវតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីនឹងឲ្យគេស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះនឹងឯង
3: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ4និងខ8យើងឃើញការនិយាយខ្លីតកតងជាមួយនឹងលោកយូហានហើយតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់លោកយូហានគឺនាំមនុស្សមកកែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះហើយបន់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ9ដល់ខ13យើងឃើញបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មកយាងមកបន់ជាមួយទឹកដោយលោកយូហានកាលទ្រង់កំពុងតែយាងចេញពីទឹកមកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ដូចជាព្រាបហើយលើសំឡេងពីលើមេឃមកថានេះគឺជាកូនស្គូនឈៀននេះអញជាទីពេញចិត្តអញណាស
2: ់នេះឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងើបចេញពីទឹកឡើងដូចបងយាយមិញអញ្ចឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាព្រាបហើយមានលើសំឡេងមកពីពពកបាននិយាយថានេះគឺជាកូនស្គូនឈៀនអញជាទីកប់ចិត្តអញណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវជាមួយទឹកនេះគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យវាជារឿងមួយដែលពិសេសជារឿងមួយដែលពិសេសសម្រាប់យើងជាអ្នកជឿព្រះបានឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលយើងរៀបចំថ្វាយខ្លួនទៅព្រះគឺជាថ្ងៃពិសេសគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសប្បាយចិត្តគឺជាការមួយដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញថាព្រះព្រះអង្គមកជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជាមួយទឹកដូចជាមនុស្សយើងណាបងបង្ហាញថាយើងជាមួយទឹកដោយព្រះញាណបាសុតហើយនឹងជាមួយទឹកដោយទឹកដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ជាមួយទឹកហើយគឺព្រះញាណបាសុតបានបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឯលើភ្នំឬក៏ឡើងទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីធ្វើការតមហើយនឹងអធិស្ឋានតម
3: បាទហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាពាក្យបង្ខំនេះដែលសេនៅក្នុងកាពីគឺយើងអាចថាពាក្យរឿងធ្ងន់មែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិតជាធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគឺយើងនឹងធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទោះជាបីជាវាពិបាកប៉ុណ្ណាទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនឹងដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងពាក្យបង្ខំយើងឃើញក្នុងចំណុចនេះគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺ 100% ចឹងម្ដងអត់មានទាស់អត់មានថាពង្រឹងអីទេហើយនៅក្នុងវាលហោស្ថានយើងឃើញថាអរិយបានលបងទ្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះការលបងដែលអរិយសត្វតាំងមកលបងព្រះយេស៊ូវគឺមិនអាចបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈ្នះទេវតាបានមកជួយចម្រើនកម្លាំងឲ្យទ្រង់ដូច្នេះនៅក្នុងខ14យើងឃើញគឺម៉ាកុសសេថាបន្ទាប់ពីលោកយូហានមិនត្រូវគេចាប់យកទៅនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសយ៉ាដឹងតែចាប់ទៅណាទេប៉ុន្តែគម្ពីរផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាស្ដេចហេរ៉ូតបានចាប់យីលោកយូហានដាក់គុកយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានចេញធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយតើកិច្ចការរបស់ទ្រង់មានរួមអ្វីខ្លះ
2: ហើយកិច្ចការរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គបានព្យាបាលហើយព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអំពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញព្រះអង្គនៅសម័យនោះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ14ខ15ដែលតាក់ទងនឹងខចងចាំរបស់យើងគឺបាននិយាយច្រើនថាគ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាអំពីដំណឹងល្អហើយអំពីការអញ្ជើញ មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តចូលជឿដល់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថាតើកន្លែងនេះបានបង្រៀនអ្វីដល់យើងខ្លះបងអាចជួយជែករំលែកដល់យើង
3: បាទអញ្ចឹងខ

0: ំណុចទី2នគរព្រះចិត្តមកដល់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាចឹងសេចក្តីសន្យានេះប្រាប់ថាព្រះបានត្រៀមនគរហើយនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់យើងហើយចឹងចំណុចទីភាកហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តហីមែនទេពេលវេលាមកដល់ហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ហើយហើយចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់គឺការកែប្រែចិត្តចឹងចំណុចទី3ថាដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ដំណឹងល្អចុះចឹងព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងសារនេះយើងឃើញចែកចេញជា3នេះមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងសម្រាប់រាជសម័យមុនហើយសម្រាប់យើងសម័យនេះដូចគ្នាហើយក៏យើងឃើញចំណុចស្រដៀងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ហើយនិងខ7
1: ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អនៅអាកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងអស់គឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបានលើកសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលគាត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរស្រីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលាថាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងនគរព្រះជិតមកដល់ហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងបានកែប្រែចិត្តដើម្បីនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងជារៀនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនចាំបាច់ថាគន់តែយើងនឹងគន់តែយើងនឹងអ្នកដតីអ្នកមិនបានជឿព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គបានមកមនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍បាទព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍ថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបាននគរព្រះគឺយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តហើយជឿតាមព្រះបន្ទូលដូចនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអញ្ចឹង
0: ខ្ញុំសូមសួរថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ15នេះ
1: បាទហើយតាមមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងបានរៀនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចហើយយើងបានរៀនអំពីដំណើរការនៃព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចែកចាយនូវព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានព្យាបាលគេហើយព្រះអង្គបានញំសាដែលពិសេសផ្សេងនេះគឺទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ថាតើព្រះជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាគេថាព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាច់ឈាមជាមនុស្សយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចយើងច្រើនដែរតកតងនឹងការជាមួយទឹកនឹង
0: បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះថាទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើរដោយល្អឥតខ្ចោះហ្មងអត់បដិសេធគឺដើរត្រូវទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែខំប្រឹងធ្វើដូចគ្នាបើសិនជាយើងស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដើរទៅតាមទ្រង់នោះយើងជីវិតរបស់យើងនឹងដើរបានត្រូវជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសព្ទានេះគឺថាយើងមានសារដែលយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះយើងឃើញនៅក្នុងដូចយើងអានទៅអានបាញ់មិញហ្នឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈសារនេះសំខាន់សម្រាប់សម័យនេះហើយដូចស្របស្គូពីត្រីមាសមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារនេះគឺជាចំណុចគោលកណ្ដាលនៃគ្រីស្ទសម្រាប់គ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែចែករំលែកសារនេះដូចជាពន្លឺដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោលឲ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំមកនៅសេចក្តីសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោលឲ្យតែថាអីនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់ហើយហើយយើងអាចធ្វើឲ្យនគររបស់ព្រះកាន់តែដល់កាន់តែលឿនទៀតនៅពេលដែលយើងចែកចាយនៅសា

0: ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: បាទហើយក្នុងមេរៀនរបស់យើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានមេរៀនជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសហើយនឹងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុត
2: Do you think what is the most fear things
1: តើយើងគួរខ្លាចនឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដែរឬទេ
2: Should we fear to preach to people about God
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចគេឡើយ
2: Therefore do not fear them
1: ត្បិតគ្មានអ្វីគ្រប់បាំងដែលមិនត្រូវសម្ដែងចេញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នោះទេ
2: For there is nothing covered that will be not revealed and hidden that will not be known
1: កាវីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នានៅទីងងឹតនោះចូលសម្ដែងនៅទីភ្លឺ
2: Whatever I tell you in the darkSpeak in the light.
1: ហើយការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាឮនៅត្រចៀកនោះចូលថ្លែងប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញចុះ
2: And what you hear in the ear, preach on the housetops.
1: កុំអត់ខ្លាចចំពោះអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ប្រលឹងបានឡើយ
2: And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul.
1: សួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
2: But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell
1: តើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអី
2: Are not two sparrows sold for a cup of coin
1: តើគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅលើដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាជ្រាបឡើយ
2: And not one of them falls to the groundapart from your father's will
1: សំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករកគ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរ
2: but the very hairs of your head are all numbered
1: យ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករកគ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើន
2: do not fear therefore you are more valuable than many sparrows
1: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោក
2: therefore whoever confess me before men
1: នោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លៃប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
2: Him I will also confess before my Father who is in heaven.
1: តែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេ
2: But whoever denies me before men
1: នោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
2: Him I will also deny before my Father who is in heaven.
1: ដូច្នេះយើងគួរកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញ
2: So we should fear God.
1: យើងមិនត្រូវខ្លាចនឹងប្រាប់មនុស្សពីព្រះឡើយ
2: We should not fear to preach to people about God.
1: កាលណាយើងទទួលស្គាល់ព្រះនៅមុខមនុស្ស
2: When we confess him before men,
1: នោះព្រះយេស៊ូវក៏នឹងទទួលស្គាល់យើងនៅមុខព្រះបិតាដែរ
2: And Jesus will also confess us before the heavenly Father.
1: ដូច្នេះចូរយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដោយមិនមានចិត្តភ័យខ្លាចចោះ
2: Please let us preach to people about God without fear.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់យើងតកតងនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទនៅខ្ញុំមិនចាំថាប្រមាណសប្ដាហ៍មុនទេដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាឬព្រះមានប្រភពមកពីណាហើយក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរជា3សំណួរវែងហើយខ្ញុំបំបែកសំណួរក្រោយជា2សំណួរទៀតអញ្ចឹងវា4សំណួរបាទសំណួរទី1គាត់សួរថាបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហេតុអ្វីបានយើងដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសំណួរទី2គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទសំណួរទី3គាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនអាចដឹងពីប្រភពព្រះពិតពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតផែនដីប៉ុន្តែព្រះមិនមែននៅក្នុងផែនដីនេះទេព្រះទ្រង់នៅក្រៅនៅលើផែនដីបាទនៅក្នុងផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យដឹងថាព្រះមានប្រភពមកពីណាទេពីព្រោះព្រះជាអ្នកបង្កើតបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងបាទហ្នឹងសំណួរហើយសំណួរដែលបាទធំទាំង3ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ក្រោយទៀតឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងនោះខ្ញុំឆ្លើយមួយផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្រុសសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកោដ្ឋានសួគ៌គុណសម្អគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតទូទាំងគុំរបស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រៅពិភពលោកនៅក្នុងចក្រវាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៃការបង្កបង្កើតទាំងឡាយជីវិតជីវៈទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺក្រោយដោយសារការបង្កើតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនិងផ្ដល់ចម្លើយដែលបង្ហាញពីភាពពិតរបស់ព្រះអង្គដល់ទូទាំងគុំរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសូមឆ្លើយសំណួរទី1ដែលបងប្រុសសួរថាតើបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះឬព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្រុសគាត់មិនជាអ្នកជឿព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់បានជាគាត់ប្រាថ្នាឈ្មោះពីព្រោះបើយើងជឿព្រះហើយយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះនាមបាទអញ្ចឹងសូមបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរឬបងប្រុសផ្ទាល់បាទបើសិនជាបងប្រុសស្ដាប់ហើយឆ្ងល់ហើយគិតថាចង់បានព្រះគម្ពីរដើម្បីតាមដានឲ្យដឹងសេចក្តីពិតអាចតទៅមកយើងខ្ញុំនឹងរកផ្លូវនឹងផ្ញើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងបានឲ្យបាទសំណួរនេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងដឹងថាព្រះនាមព្រះអង្គដែលបង្កើតនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាទខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងមើលមានព្រះ3អង្គបាទកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី1អង្គឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របពីលើទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរាពីលើទឹកព្រះវិញ្ញាណព្រះទី2ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបាទព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះទី3ថាចូលឲ្យមានពន្លឺពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាដែរបានខ្ញុំយកខនេះមកបាទព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវតួអង្គព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4ខ5ខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏បំភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ពីពន្លឺទេ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្វីកើតទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតបាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវណាជាពន្លឺជីវិតព្រះអង្គបានប្រសូតមកដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សយើងដឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ម្ដងទៀតថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺបានប្រសូតមកជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែងងឹតមនុស្សដែលរស់នៅដោយភាពងងឹតមានចិត្តគំនិតខ្មៅងងឹតមិនបានទទួលពន្លឺមិនស្គាល់ពន្លឺសម្បីតែពួកអ៊ីស្រាអែលដែលសម័យនោះគេជឿថាគេរងចាំព្រះមេស៊ីព្រះដែលជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមកប្រសូតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារភាពងងឹតងងល់នៃអំពើបាបរបស់គេគេមិនបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺរបស់គេទេហើយយ៉ាងម៉េចចុងបញ្ចប់គេសម្លាប់អ្នកដែលជួយសង្គ្រោះរបស់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងតាំងពីដើមណាក្នុងនេះបាននិយាយថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទយូហានជំពូក1ខ2ទ្រង់គង់នៅជាមួយព្រះតាំងតែពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកតាំងពីការបង្កើតមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់បាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ថាម៉េចខ3ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ3ថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងរបស់ដែលបានបង្កើតទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្មានរបស់អ្វីណាមួយដែលកើតឡើងក្រៅពីទ្រង់ឡើយបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Revelation of Christ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈការបើកសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះពស់របស់ទ្រង់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយបានជាជ្រុលដោយឈាមព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដែលប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយឈាមនៅលើឈើឆ្កាងហើយសុគតដោយការបង្ហូរឈាមដើម្បីលុបបាបយើងហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង3ធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គមួយនៃការសម្រេចចុងក្រោយជាព្រះបន្ទូលដែលចេញមកដើម្បីឲ្យមានអ្វីៗកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះខកំពីទាំង3នេះមានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាលេចចេញព្រះកំពីមកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16និង17បាទគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាតើគម្ពីរលេចចេញមកពីណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះវិញ្ញាណបញ្ចេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតែងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនហេតុអ្វីបានជារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនយើងដឹងហើយពីមុនអត់មានព្រះគម្ពីរនៅសម័យដើមនៃការបង្កើតផែនដីព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតក្នុងរូបរាងដូចជាកូនដូចជាព្រះអង្គគឺជាកូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបបាទបានធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ1ខ2បាននិយាយថាមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរ
គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានរាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយយោងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16-17ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀននិងរំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសាយប្រាប់ថាអំពើបាបរបស់យើងបានបាំងព្រះភ័ក្រព្រះមិនឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីអាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើបាបព្រះមិនអាចមានវត្តមាននៅចំពោះអំពើបាបទេពីព្រោះបើព្រះបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបើសិនជាព្រះនៅជាមួយនឹងអំពើបាបត្រូវតែរលាយសាបសូន្យអាដាមនិងអេវ៉ាមិនអាចមានជីវិតតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាព្រះគម្ពីរគាត់សួរថាព្រះគម្ពីរចេញមកពីណាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺចេញមកពីព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតតែងដើម្បីរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យដឹងអំពីអ្វីអំពីអំពើបាបឲ្យដឹងហើយឲ្យកែណាការប្រដៅតម្រង់បាទតម្រង់ឲ្យយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតនឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងខ17នៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក13ថាដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចេញមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយជាអ្នកសុចរិតដោយក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាចូលឲ្យបានសូមឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែបានគ្រប់លក្ខយើងស្គាល់សេចក្តីសុចរិតយើងស្គាល់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកើតឡើងដោយសារអំពើបាបណាដោយសារអំពើបាបរារាំងមិនឲ្យយើងឃើញព្រះភ័ក្រនៃព្រះបានព្រះបានរក្សាបានឲ្យគេតែងព្រះគម្ពីរដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាអីព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាសម្បត្តិបណ្ដាំរបស់ឪពុកបើសិនជាខ្ញុំមានកូននៅឆ្ងាយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់និយាយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងផ្ញើជាអ៊ីមែលបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់យើងបាទបាទសំណួរទី3បើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សួរទៀតថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងឥឡូវកន្លែងដែលគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំទុកសិនខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរដែលគាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកផ្ទាល់បាទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពតើអ្នកសុបិនឃើញឬព្រះពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះដោយអាងខគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយឮដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងបាទព្រះអាចបង្ហាញតាមសុបិនឃើញដែរដូចនៅសម័យដានីយ៉ែលប៉ុន្តែសពថ្ងៃចំពោះគ្រប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលដឹងអំពីព្រះគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរឬអ្នកដែលឮការបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះបាទត្រូវព្រះនៅក្រៅភពផែនដីដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឪពុកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំសរសេរជាសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់ព្រះនៅក្រៅភពប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសរសេរបានផ្ញើជាសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីព្រះអង្គដែលជាប្រពរបិតារបស់យើងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថា
សេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺឮដោយសារព្រះបន្ទូលគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះខ្ញុំព្រះបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលថែមទៀតនិងសិក្សាពីទីបន្ទាល់បាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដែរថាបើវិវរណៈជំពូក12ខ17ថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូនាងទាំងប៉ុន្មានជាពូនាក់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលហើយយើងជឿយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពទាសកររបស់អេស៊ីបបាននាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយឲ្យគ្រាន់តែគេដើរឆ្លងសមុទ្ររីងនោះគឺជាទីបន្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំឮពីព្រះគម្ពីរឮពីរឿងនេះខ្ញុំជឿហើយគឺជឿតាមព្រះបន្ទូលដែលបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយគឺជាការបើកសម្ដែងដែលព្រះបង្រៀនព្រះពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក30ខ21បាននិយាយថាហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជាក់នឹងឮពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមផ្លូវនេះវិញបាទកន្លែងនេះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលដែលយើងគៀកនៅចិត្តព្រះពេលខ្លះយើងឮព្រះបន្ទូលឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងត្រជាករបស់យើងបាទខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាអាចឮបានបើសិនជាយើងបាទស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តបាទក្នុងគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាបើឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តនោះឯងនឹងបានឃើញបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់បាទថាងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែមួយទៀតងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីជំនាន់មុនដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតតាំងតែពីបុរាណមកជារឿងពីបុរាណដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិយាយពីការចាប់កំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងគម្រោងរហូតទៅដល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គនាំរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងងាកមកខាងស្ដាំយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញអំពីវត្តមានពិតរបស់ព្រះហើយយើងឮហើយយើងស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យើងអានបាទនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមថាដែរបើយើងសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយសាសន៍ឮហើយយើងឮនោះគឺឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយថាបើសិនជាយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងងាកទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងងាកមកខាងស្ដាំយើងងាកមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរតាមផ្លូវនេះចុះបាទឯខមួយទៀតជាខចុងក្រោយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3បាននិយាយថាអញនឹងឲ្យស្មោបន្ទាល់របស់អញទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីផងខ4អ្នកពីរអ្នកនោះគេគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មោបន្ទាល់ទាំងពីរម្ដងទៀតនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃគឺយើងដឹងបើសិនជាយើងសិក្សាប្រវត្តិគ្រីស្ទាននៅក្នុងឆ្នាំរយៈពេល1260ឆ្នាំ60ថ្ងៃនេះគឺស្មើ1260ឆ្នាំនៅសម័យដែលរ៉ូមកាន់កាប់អំណាចហើយសម័យគេហៅថាយុគសម័យងងឹតដែលគេធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនិងបៀតបៀនដល់ពួកអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាមកជឿលើសាសនារ៉ូមឬអ្នកដែលមិនធ្វើតាមអំណាចរបស់សាសនារ៉ូមនឹងត្រូវសម្លាប់នោះគឺគេបានបិទបាំងបាទសូម្បីតែព្រះគម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចកាន់គម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចមាននៅគម្ពីរនៅក្នុងផ្ទះគេយកគម្ពីរទៅដុតចោលគេយកគម្ពីរចេញហើយសម័យរ៉ូមកាន់អំណាចបាទគឺព្រះគម្ពីរត្រូវគេចាក់សោដាក់នៅក្នុងពហិមានតែសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគេដែលអាចអានបានហើយបើគេអានគេចង់បំភ្លៃយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះ
វិវរណៈចម្ពោះ11ខ3បានថាអ្នកទាំងពីរគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីបានធ្វើទីបន្ទាល់ទាំងស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីដូចជាកាន់ទុកយើងដឹងហើយពីព្រោះសម្ពុតថ្មីណាមនុស្សកាន់ទុកស្លៀកពាក់ក្អៅក្ដេកក្ដាច់សម្ពុតថ្មីនោះអញ្ចឹងកាលនោះសម័យនោះបានន័យថាគម្ពីរមិនត្រូវបានគេបើកចំហឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះដូចសម័យយើងសពថ្ងៃនេះទេបាទហើយអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់នៃផែនដីបាទចង្គៀងយើងដឹងតំណាងឲ្យពន្លឺបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនៅអំពើបាបដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1បាននិយាយដែរថានៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងចង្គៀងណាអ្នកទាំងពីរដូចជាដើមអូលីវទាំងពីរបើយើងមើលដើមអូលីវផ្លែអូលីវប្រេងអូលីវគឺជាផ្លែដែលជាថ្នាំព្យាបាលថ្មីថ្មីនេះឪពុកខ្ញុំមានជំងឺរមាស់ខ្លាំងមែនទែនចេញជាប្រេះជ្រុះដូចជាសកាត្រីក្លិនឆ្អាបអេះដែលយើងមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់បានប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានទិញថ្នាំអូលីវហ្នឹងហើយនឹងប្រេងអូលីវនៅពេលដែលឪពុកខ្ញុំទទួលទានទឹកបតក់ពី3ដំណក់ហើយលាបថ្នាំអូលីវនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវស្បែកគាត់ជាធម្មតាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទាំងសញ្ញាចាស់ទាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងហើយជាថ្នាំព្យាបាលឲ្យយើងជាឲ្យយើងជាសះស្បើយអំពីជំងឺនៃអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់ព្រះណាដែលឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងបាទស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងពិតប្រាកដបងប្រុសសួរថាឬក៏ព្រះបង្ហាញខ្លួនឲ្យពន្យល់ប្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវព្រះបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គឲ្យពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទានតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកអាចស្វែងយល់អំពីគំនិតប្របំណងប្រហាតីព្រះបានពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសលោកប៉ូលក៏បានសរសេរដែរថាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាតីព្រះនោះគឺជាបំណងប្រហាតីព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយដែលបងប្រុសសួរថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំឆ្លើយពីមុនអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយបងប្រុសសួរថាតើគំនិតទាំងអស់នេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណាបាទទាំងអស់ដែលខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអះអាងខ្ញុំដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរមកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20បាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពលឺរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសូមបងប្រុសត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើព្រះគម្ពីរបញ្ញត្តិតាមដាននៅរាល់ខទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចែកចាយជំរាបបងនៅថ្ងៃនេះបើសិនមិនត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះទេបើមានកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំថែមថយដោយពាក្យដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយកគំនិតផ្សេងមកពីណានោះសូមបងប្រុសអធិដ្ឋានហើយប្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះបើសិនជាមិនត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពលឺរះនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជារាល់ខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកមកជាអ្វីដែលបានសរសេរកត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងគម្ពីរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននិងជឿជាក់ថាបងប្រុសនឹងស្គាល់ព្រះហើយនឹងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងនឹងទទួលយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាការពិតរបស់ព្រះមានវត្តមានហើយព្រះពិតជាបង្ហាញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញពីការបង្រៀនពន្យល់ឲ្យយើងដឹងអំពីបំណងប្រហាតេព្រះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយយ៉ាងខ្លីនេះបានជួយឲ្យបងប្រុសបានអស់ចម្ងល់អំពីសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្រុសឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាទៀតអាចបន្តសរសេរជា comment មកសួរខ្ញុំម្ដងទៀតឬក៏អ្នកណាផ្សេងមានសំណួរក៏សូមសរសេរផ្ញើមកសួរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបងប្រុសបានសួរមិនថាបងប្រុសផ្ទាល់និងស្កប់ចិត្តចំពោះចម្លើយនេះក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែលពួកគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងនៅក្នុងនេះដែលគាត់មិនហ៊ានសួរឬក៏គាត់មិនអាចសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទាន
យើងស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីគ្រីស្ទសាសនាអំពីព្រះដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែថ្វាយបង្គំនិងអំពីចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងព្រះគម្ពីរបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អងគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមរយៈធម្មជាតិនិងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាមានជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទីបន្ទាល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់គុំមានបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមឲ្យអ្វីដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាបានចែកចាយដល់គ្រប់គ្នាជាព្រះបន្ទូលនិងជាសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពន្លឺបានរះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលបានស្ដាប់នៅសំណួរចម្លើយនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានសង្ឃឹមមានអំណរនិងគំនិតជ្រះថ្លាដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្រុសឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់នៅចម្លើយទាំងឡាយដែលទ្រង់គង់បានឆ្លើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅនឹងសំណួរនិងចម្ងល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់សូមថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់នេះដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំឲ្យទ្រង់គុំដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់គុណសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរនិងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំថាត្រូវការព្រះគម្ពីរឬក៏មានសំណួរអ្វីផ្សេងសូម comment នៅក្នុង link below ផ្ដល់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចតាក់ទងបានយើងអាចផ្ញើជាព្រះគម្ពីរឬជាសភៅផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតាមដាននៅពេលដែលយើងបង្រៀនឬយើងឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយបងប្អូនអាចតាមដានបានកុំឲ្យគិតថាវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬគឺជាការបោកបញ្ឆោតដែលខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា

0: នាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាលូវីបានរៀបចំស្លសម្លការីសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ចង់ទៅផ្សារទៅញ៉ាំស៊ុបមីដែលគាត់តែងតែញ៉ាំនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រគាត់បានដាក់កាបូបលុយគាត់ទៅលើតុកហើយដើរមើលជុំវិញផ្ទះគាត់មួយផ្លែតសិនផ្ទះរបស់គាត់មិនសូវធំប៉ុន្មានទេតែមើលទៅសមរម្យដែរមានបំពាក់ទៅដោយទូទាស់នៅលើជញ្ជាំងមានបង្អួចធំដែលភ្ជាប់ទៅដោយសំណាញ់សុវត្ថិភាពនិងអាចមើលឃើញទេសភាពទឹកសមុទ្របានយ៉ាងល្អតាមរយៈបង្អួចនោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីលូវីសបានសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានមើលឃើញផ្ទាំងទឹករលកមួយយ៉ាងធំកំពុងតែបក់សំដៅមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គ្រានោះគឺនៅចំថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004នៅពេលនោះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានដឹងមុនទេថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្វីដែលគាត់ដឹងនោះគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីនោះឲ្យបានឆាប់បំផុតភ្លាមនោះគាត់ដឹងថាគាត់រត់មិនទាន់ទេព្រោះរលកយ៉ាងធំនោះបានស្ថិតនៅចំពីលើគាត់ហើយគាត់ខំចាប់តោងរនាំងបង្អួចឲ្យជាប់បន្ទាប់មករលកនោះក៏បានបុកចូលផ្ទះរបស់គាត់ហូរបុកខ្លួនរបស់គាត់និងហូរបុកយកកាបូបលុយទូទាស់និងរបស់របររបស់គាត់ជាច្រើនទៅជាមួយបាត់អរលីងតែសំណាងល្អអ្នកស្រីបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលរលកនោះស្រកទៅទាំងភ័យញ័រគាត់ក៏ប្រឡែងដៃទាំងពីររបស់គាត់ចេញពីរនាំងមួយអួចហើយក៏លុតជង្គង់ចុះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកជីវិតឲ្យដល់គាត់នៅក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងកាបូបលុយឬទូរទស្សន៍ឡើយគាត់គ្រាន់តែចង់ការពារជីវិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះពិតជាមិនល្អទេបើសិនជាគាត់ប្រឡែងដៃចេញពីរនាំងបង្អួចទៅចាប់យករបស់របររបស់គាត់នោះបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីលូវីសគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរឡើយឡានដែលស្អាតជាងគេបំផុតនោះនៅថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងច្រេះមុខស្រស់ស្អាតគង់តែនឹងជ្រួញនៅថ្ងៃណាមួយភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេគង់តែត្រូវបំផ្លាញទៅវិញលំហូរនៃជីវិតនឹងហូរបុកយកអ្វីៗចេញពីជីវិតរបស់យើងដោយសន្សឹមសន្សឹមទោះជាមានការនិយាយច្រើនអំពីភាពមិនស្ថិតស្ថេរនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនធំនៅតែចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេស្រវ៉ាចាប់យកលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពជោគជ័យដដែលមនុស្សហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអំពីការពិតដែលថាការចង់មានបានពេកអាចនាំទៅរកការឈឺចាប់នោះទេមនុស្សជាច្រើនខូចសុខភាពដោយសារតែខំប្រឹងរកលុយពេកអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខរបររកស៊ីតែបែរជាបរាជ័យក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះតែពួកគេចំណាយពេលតិចណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកដឹងថាខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែងតែខំរករបស់ដែលគ្មានតម្លៃយូរអង្វែងនឹងដែរឬទេចូលយើងចងចាំពីអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងដល់ពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
1: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រាំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: ដូច្នេះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជារបស់នៅលើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះគឺមានរឿងមួយដែលនឹងមិនត្រូវបំផ្លាញចោលនោះទេមុននឹងផែនដីត្រូវរលាយទៅព្រះគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកក្នុងពពកដើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើទ្រង់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដូច្នេះគឺមានតែមនុស្សទេដែលអាចនៅឋិតថេរបានតាមរយៈការអភ័យទោសនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះបានព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនយើងឲ្យងាកចេញពីអ្វីដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលហើយសម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលនៅស្ថិតស្ថេរអកលវិញទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថា
1: ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនតែឲ្យអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះដោយដេញតាមសេចក្តីសុចរិត សេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការរត់យ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប
0: ់តែការឃោសនាតាមផ្ទាំងក្រដាសធំធំនិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានជំរុញឲ្យយើងទិញហើយទិញទៀតរបស់ទាំងអស់នោះវាគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះយើងត្រូវតែធ្វើដូចអ្នកស្រីលូវីដោយតោងឲ្យជាប់នៅអ្វីដែលពិតជាមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដអ្វីដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យើងនោះគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបាន
2: មែនហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើលោកនេះមិនស្ថិតស្ថេរទេហើយក៏មិនមានសុវត្ថិភាពដែរទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតែងតែគិតដល់អនាគតរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងជាច្រើនដើម្បីជោគជ័យឬមានជីវភាពសមរម្យសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកជួនកាលឡើងជួនកាលធ្លាក់ចុះបើប្រេងសាំងឡើងថ្លៃខ្ពស់ឬពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យមុខចំនួនមានការធ្លាក់ចុះមួយរំពេចដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាតើពួកគេគួរទៅដាក់ទុននៅទីណានោះទេទើបអាចមានសុវត្ថិភាពនិងអាចនៅស្ថិតស្ថេរ
3: តើយើងគួរដាក់ទុនទៅលើអ្វីនិងនៅទីណាទៅតើល្អបំផុតសម្រាប់យើង
2: យើងអាចមើលចម្លើយដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរគ្នាថាតើមានប្រទេសណាទៅឬក៏មុខចំនួនណាទៅដែលពួកគេអាចធ្វើវិនិយោគទុនបានល្អនោះតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នកបានល្អដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវដំបូន្មានច្បាស់ច្បាស់ជាច្រើនអំពីវិធីធ្វើវិនិយោគទុនឲ្យបានជោគជ័យនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគទុននោះគឺនគរឋានសួគ៌នោះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់នគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលមានសេចក្តីសុខមិនមានចោរអំពើពុករលួយឬមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះទេបើយើងបានដាក់ទុននៅទីនោះនឹងគ្មានការខូចខាតឡើយប៉ុន្តែតើយើងត្រូវដាក់ទុននៅនគរឋានសួគ៌បានដោយរបៀបណាទៅតើមានវិធីណាដែលអាចឲ្យយើងដាក់ទុននៅទីនោះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: តែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានទាំងចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះជាកំរៃមួយយ៉ាងធំមែនត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនអាចយកលុយពិតទៅដាក់នៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេតើអ្វីទៅដែលយើងអាចយកទៅដាក់នៅនគរឋានសួគ៌បាននោះគឺយើងអាចជួយយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សគឺជាសម្បត្តិយ៉ាងធំបំផុតនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺអស់អ្នកណាដែលបានជឿទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសគត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចជួយគ្នាឲ្យទៅទីនោះបានដោយប្រើលុយកាក់របស់យើងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេដឹងពីការអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោរចូលទៅជិតឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
0: លុយកាក់របស់យើងក៏អាចប្រើសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សបានជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅពេលដែលគ្រីស្ទៀនចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះពួកគេតែងតែដាក់ដង្វាយដើម្បីយកមកជួយជនក្រីក្រនិងអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដែរលុយកាក់នេះត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃដង្វាយទាំងនេះត trâu ban pra pra đâm bây thư chìa bộ bọn tắc nơi khăn nông phùm chngai chngai nơi tam tì cho nợ bọt. Chùm nay ai đồng vai xem xe tiết vĩnh, trâu ban dốc từ chui phút công đò ca sạc xa đò khu mê sầy sầy đâm bây gồm oi phụ kê đà lơ plơ mình trầm trâu. Đồng nâng là o bình sức đầy xung cụ, trâu ban chai chai từ đò còn lại xem xe chứa chân. Nì cứ đời xa thầm miên mà nụ, bàn bà đò lôi cả đâm bây chui oi cây ca ní bàn cao làng bàn. Lúc này có ai đã tôn đôi nị bàn đài, đòi quân tại đó là quấy, đó là nam mà nè, tại phần nọ. Lúc này bà hai chúng ta thả, ta nợ bê nà tử, lúc này ai được tốt bàn phỏ vì ca viết đi dục tôn nị bán. Phỏ này ca viết đi dục tôn nị, bàn bà đò là oi lúc này khả hỏi. Cứ phiếp rịch rì, đài lúc này tự tốt bàn một vì ca chui đò nẹ được tây nị ai. Phiếp rịch rì được thô một phút, rưu phỏ là thô một phút đài lần trời bà đò là oi lúc này. Cứ nơi bê đại bà Giê-xu dương tự lọc một vĩnh, đòi dốt lột nẹ, nâng nẹ đòi tây tiết tư ai nè cô thàn xù. Nơi bê đại lột nẹ, khơi mà nụ đại lột nẹ ban chuối, cầm bông tài rút nè cô thàn xù đại nụ. Nụ lột nẹ, bà gọt chứa miên phiếp rịch rìa chỉ khẳng. Bất mẹn hỏi, miên tài bà chứa mà cha tê, đại là chuối xung cụ mà nụ, hỏi dốt bộ kê tư ai nè cô thàn xù bàn. Còn tài bà, ban bà tiên sất oi dương, vừa chữ đầy cù chữ mùi nâng trống đảm bầy chuối đo nét ở tây ôi xóa lòng bí bà côn rồi bọc bè đài ní cử chìa ca tu miên đẹp tôn tình nâng lôi cắt rồi bọc bè chìa mà cha xâm rạp dường chô đã tốn đào chuối mà nụ vì bà bè Giê-xu dương mộc nông bê chạp chạp nỉ hời rồi hai chữ lúc nè môi chùm nuôn kết hà bà sân chữ lúc nè chuối đo nét ở tây tràn bế ta lúc nè ai miên cực cỏn, rư cơ ai miên ở vầy nhằm cực cỏn đài rực tế. Bà Giê-xu bàn miên bà mặt tù thả.
1: Châu ai tới kế, nụ nâng bàn ai mộc nẹ đài. Kê nâng vô ai nẹ giang lọ, tèng nhót tèng rồ lẹ. Hai đạ ai hìa, nâng giọt mộc nạ bông bênh chật nẹ phòng. Bất kế nâng vô ai nẹ, tam rung vô nạ đài nẹ vô ai kế.
0: Dương tay tới kịch thả, dương nâng bắt bong ọ. Bà sân chỉ dương trai đo nẹ đợt tẩy. Vẫn tại bà công phí bàn trai anh thà, dương nâng tự tù bàn thèm tiệt vinh. Bà Giê-xu bàn lớn tức chất dương, ôi tốt chất lơ bà chìm chá, nơi khăn ông bà nhà hà nì. Đòi trung, miên bà bàn tù thà.
1: Ai bà vô bây đà này nẹ rô khả nìa đã công nơi thàn xùa, trung triếp hỏi thà. Nẹ rô khả nìa trơ cả nâng rô bọt tàng nụ đài. Chô xoài rôk nọ cổ, nâng sẽ đầy sát chật này bà chìa môn sân. Tớp cổ bỏ bỏ tiếng nụ, nâng ban bỏ tiên mộc nẹ rô khỉa thaym tiệt phòng.
0: Chạy sử đánh, miên đã đa tam bà Giê-xu chứa chân, bàn bà đo lôi cạn tích tuổi để kê miến, đảm bầy chuối đo lẹ nà để quạc hạt. Vụ kê mà đạch bài sạp nụ tê, vì bà rô bà chìm chá, bàn bà to bà đo chùm nây hà đo là vụ kê chân nịch. Ta lộn nẹ, chồng dô cô ca ni, tờ xa là bò mơ đài rực tế. Chồ chay ao y tơ nẹ nà để quạc hạt, hào chưa tục chất lơ bà chìm chá. Đòi ai trông mơ thai ra xa lộn nẹ cho.
3: Ồ, ai lời khá nhóm dù hỏi, đã tôn chí môi bè, tao thua ở dương tổ tù bàn chốc chay, đai mình chạy sạp xôn. Dương mình ai dô lùi cả, tao đã tôn chí môi nông bè, đòi tôn lục tế. Cá chui đòi nẹ đập tế, cứ miên này thai, dương cầm phông tay, đã tôn chí môi nông bè hỏi.
2: Trời hỏi.
3: Tại khá nhóm chung ngào thà, hết ở ban chí bè, chấp tục thà, cá chui đòi nẹ đập tế, cứ chỉ rương xuống hẳn lại.
2: Bà ta có nhầm đơn cử, vì bố, bà sẽ lãnh đồng lũ lũ khẳng. Tại dưỡng, anh mơ châm lời, hỏi bạn có bọc bài mà thêm tiền, nước năng video này.
0: Lúc này, bà hai chú ngọt thả, ta hãy đọc vậy, bạn chỉ ca chúi đo kế cư chứa rương dụng khăn mà lẽ. Bà chỉ một cha sẽ lãnh mà nụ mẹ mẹ lỡ bì mà nụ ai thơ bàn thật tiền. Trong bàn tốt khơi, nâng bà rõm bì sẽ trầy mà mái tốt cỏ, hay nâng khám mây cầm bìa, đài lọt khuyên cực rụp. Bà chìm chà, miên bà tây cứ đuôn ăn nất, đò nẹ đài nhiên thân nắm, đài chuộp nơi khăn ngọc cục. Hai co ăn nất, đò con khám mây tôi, đài cầm bông tay bà cho mục, nâng chùm ngư bà xem đài. Bộ kê tương ọc khăn nụ, cư xông khăn khăn nát chùm bà bà. Hẹt ni hai, bàn chứa trông,

0: រួចនឹងដាក់ជៀមនៅខាងស្ដាំហើយពពែនៅខាងឆ្វេងនោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាឱពួកអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតលោកីមកពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នករតីហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជាប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឲ្យយើងនោះពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទូលសួរត្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ស្រេកឃ្លានហើយបានថ្វាយត្រង់សោយពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ជាអ្នកដតីហើយបានទទួលត្រង់ពីកាលណាឬត្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយត្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញត្រង់ឈឺឬជាប់គុកហើយបានមកឯត្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែររួចត្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញ្ចាញ់ទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជនិតដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អារក្សហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែឯងរាល់គ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានមកសួរសោះប្រស្នាទាំងនេះបានប្រាប់យើងថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់អស់អ្នកណាដែលខ្វះខាតទេនោះមានន័យថាយើងក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកតក្រហើយនឹងមានទុកលំបាកទាំងអស់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សដែលដើរតាមទ្រង់ធ្វើតាមទ្រង់ដែរអ្នកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនមកជួយដល់អ្នកដទៃជាជាងស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនអស់អ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងទាំងនេះមិនបានទៅនគរឋានសួគ៌នោះទេពីព្រោះចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានកែប្រែទៅតាមព្រះនោះទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកយើងរាល់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយក្តីសុខសាន្តហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅទីនោះមិនមានអំពើបាបឬក៏ភាពអាត្មានិយមទេបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងដោយបំពេញយើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមជាមុនទេនោះយើងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ខូចខាតជាមិនខានទេយើងប្រកាសជាស្អប់ទីនោះជាមិនខាននេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយជាហេតុដែលយើងត្រូវតែឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពអាត្មានិយមឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់វិញយើងត្រូវតែដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប្រហែលជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមិនមានលុយច្រើនសម្រាប់ចែកឲ្យអ្នកដទៃទេលោកអ្នកនឹងមានទឹកចិត្តឡើងវិញនៅពេលដែលដឹងថាព្រះមិនបានមើលពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះទេតែទ្រង់បានទតមើលចិត្តរបស់លោកអ្នកវិញម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានទតមើលពួកអ្នកមានមួយចំនួនកំពុងតែដាក់នឹងវាយនៅឯព្រះវិហារពួកគេបានដាក់ប្រាក់កាក់យ៉ាងច្រើនហើយដោយទម្លាក់យ៉ាងលឺដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើអំពើល្អដោយដាក់ដង្វាយបានច្រើនពេលនោះមានស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់មកដាក់ប្រាក់2កាក់យ៉ាងតិចតួចបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយតល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើសជាងគេទាំងអស់ត្បិតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយឯស្ត្រីនេះនាងបានយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផង
0: នៅក្នុងព្រះណេតរបស់ព្រះស្ត្រីមួយម៉ាយនោះបានដាក់ប្រាក់ច្រើនជាងអ្នកដែលដាក់លុយច្រើនទៅទៀតព្រោះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើចិត្តសប្បុរសហើយនឹងការលះបង់ដែលផុសចេញពីចិត្តពិតច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់វិញលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានសេចក្តីអំណរតាមរយៈ

0: ការលះបង់ដ៏តិចតួចរបស់លោកអ្នកដែរមានគ្រួសារមួយបានយកប្រអប់មួយហើយបានបិទរូបភាពអ្នកតល់ក្រនៅលើនោះនៅពេលណាដែលបរិសុទ្ធជាឪពុកមិនបានទិញទស្សនាបដីគាត់បានដាក់ប្រាក់សម្រាប់ទិញនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អ្នកក្រីក្រនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់មិនបានទិញស្ករគ្រាប់ឬក៏នំផ្សេងៗទេនោះនាងក៏បានដាក់លុយដែលនៅសល់នោះចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះដែរចំនួនលុយបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្រុមគ្រួសារនោះមានភាពរីករាយជាខ្លាំងដែលអាចជួយដល់កុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យបានចូលសាលារៀនបានដោយគ្រាន់តែបរិច្ចាគប្រាក់ដែលពួកគេបានសន្សំនោះព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសុខចិត្តអត់អាហារដើម្បីចែកទៅឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានអាហារបរិភោគដែរទ្រង់បានជ្រើសរើសរស់នៅដោយមិនចាំបាច់មានផ្ទះណាមួយឡើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំឲ្យយើងថ្វាយចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងទៅឯទ្រង់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានពាក្យស្លោកពីវរានមួយបានប្រាប់យើងថាខ្លួនមួយមិនអាចជិះទូកពីរបានឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងស្រដៀងគ្នានេះដែរ
1: អ្នករកគ្នាបំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងមិនបានទេ
0: គ្រីស្ទានពិតមិនឲ្យចំណងប្រាថ្នានិងភាពលោភលន់មកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយគេចែកចាយលុយកាក់ហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅឲ្យអ្នកណាដែលខ្វះខាតជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកក៏អាចស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗហើយនឹងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: កុំឲ្យការតែងខ្លួនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាពាក់មាសឬសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសម្លូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះ
0: តាមរយៈការលះបង់និងការរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញៗយើងអាចដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ
2: ខ្ញុំយល់ហើយព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់មិនចង់ឃើញអ្នកណាជួបបញ្ហាឡើយ
3: ត្រូវហើយទ្រង់មិនចង់បានប្រកាសពីយើងទេព្រោះទ្រង់មានសពគ្រប់អស់ហើយតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះមិនចង់ឃើញកូនទ្រង់មានការឈឺចាប់ឡើយ
2: ចុះយើងអត់មានលុយយើងជួយគេមិនទៅ
3: បើមិនមានលុយយើងអាចជួយដល់គេតាមវិធីផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានប្រាប់យើងពីវិធីងាយៗដែលយើងអាចជួយអ្នកដទៃបាន
0: លុយកាក់មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការប្រើរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះទេជារឿយៗមនុស្សត្រូវការសេចក្តីអាណិតមេត្តាហើយនឹងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការឲ្យលុយកាក់ទៅទៀតព្រះចង់ប្រើពេលវេលានិងជំនាញរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានកុមារម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំឈ្មោះទីវ៉មានអារម្មណ៍អាណិតដល់អ្នកសុំទាននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់ណាស់គាត់បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគភួយនៅនៅសល់មួយទៀតរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកសុំទានដែលកំពុងតែរងានោះស្នាមញញឹមរបស់អ្នកសុំទានដែលគាត់បានឃើញបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អថែមទៀតគាត់ក៏បានសុំឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគរបស់របរមួយចំនួនដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅឯសាលាបរិច្ចាគអាហារនិងបរិច្ចាគសម្លៀកបំពាក់ដែរក្រោយមកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានឮពីរឿងនេះហើយក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងរបស់គាត់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានការបរិច្ចាគក៏មានការកើនឡើងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកសុំទាននោះហើយនិងអ្នកដែលខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារតែក្មេងប្រុសគ្រីស្ទានម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគឺម្នាក់ម្នាក់មានពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃมันអាចលើសពីនឹងនោះទេហើយក៏มันអាចតិចជាងនឹងដែរមនុស្សមួយចំនួនបានសម្រេចការងារដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេនោះចោលឥតប្រយោជន៍ចោះលោកអ្នកវិញការធ្វើអំពើល្អបែបនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការលះបង់ខ្លះហើយ ជាទូទៅគ្រូពេទ្យជំនាញជាច្រើនតែងតែធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានប្រាក់ខែថ្លៃៗចំណែកឯគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនដែលជាគ្រីស្ទានវិញតែងតែធ្វើការនៅកន្លែងណាដែលមានប្រាក់ខែទាបតែអាចជួយដល់អ្នកក្រីក្របានមានសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនមិនមានលុយរៀនគួរបន្ថែមនោះទេតែមិត្តភ័ក្តិជាគ្រីស្ទានរបស់ពួកគេបានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកជួយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះដែរការលះបង់បែបនោះនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: បើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអាតចិត្តនៃអ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអាតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយ
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយយើងគួរតែប្រើជំនាញរបស់យើងមកបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកដទៃទៀតសូមយើងធ្វើតាមព្រះហើយចូលដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចិត្តយាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយយើងបាននិយាយច្រើនមកហើយអំពីការចែកដល់អ្នកដទៃនិងការលះបង់នេះតើមនុស្សដែលកំពុងតែជួបការពិបាកក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនោះតើពួកគេជួយដល់អ្នករតីបានដោយរបៀបណាទៅហើយចុះស្ត្រីដែលជំពាក់មណុលគេច្រើននោះគាត់មិនអាចរកលុយសងគេបានផងតើគាត់អាចជួយដល់អ្នករតីបានដោយរបៀបណាទៅតើព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយមានវិធីដោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេព្រះគម្ពីរផ្ទុកនៅចំណេះដឹងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់និងបញ្ហាតម្រូវការរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលពួកគេធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគម្ពីរវិធីទី1ដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
1: ដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វឆ្លាតនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលនឹងអាចបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះព្រះគឺជាព្រះអធិការដែលបានបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងហើយនឹងគ្រប់ធនជាតិសម្រាប់បក្សាបក្សីជាចំណីព្រះជាម្ចាស់នឹងថែរក្សាយើងដូចជាឪពុកម្ដាយថែរក្សាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ដែរការព្រួយបារម្ភបានត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះភាពតានតឹងនឹងបង្កើតឲ្យមានដំបៅនិងការគាំងបេះដូងជាដើមការថប់បារម្ភអាចនាំឲ្យមានការអន់ចិត្តជំនួសហើយនឹងការលែងលះគ្នាថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តថាទ្រង់មានអំណាចឬក៏មានក្តីមេត្តាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បានតើលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញថាព្រះពិតជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដោយធ្លាប់ឃើញទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សដទៃទៀតដែរឬទេតើមនុស្សចាំតែអង្គុយនៅឲ្យស្ងៀមដោយរង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មកដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសពួកគេឬមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះបានមានបន្ទូលថា
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយស្វែងរកអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដ៏ល្អប្រហែលជា 2,500 ឆ្នាំមុនមានស្ដេចដ៏មានអំណាចមួយអង្គឈ្មោះដាវីតជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាព្រះអង្គនេះមានអំណាចក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែបន្ទាបខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថា ព្រះគឺជាព្រះអតិកោដែលបានប្រទានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់រូបគាត់នេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយរបស់ស្ដេចដាវីត
1: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អជ័យជំនះនិងដែលជានុភាពនោះសតតែជារបស់ផងត្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីជារបស់ផងត្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងត្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏មកអំពីទ្រង់ហើយគឺទ្រង់ដែលគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់នៅព្រះហស្តទ្រង់មានទាំងព្រះចេស្តានិងឥទ្ធិឫទ្ធិហើយទ្រង់មានអំណាចនិងលើកជាធំហើយប្រោសឲ្យមានកម្លាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះឱព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយក៏លើកសរសើរព្រះនាមទ្រង់ដ៏មានសិរីល្អតែតើទូបង្គំជាអ្វីហើយរិះរបស់ទូបង្គំនេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអាចនឹងថ្វាយដង្វាយយ៉ាងនេះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តបានត្បិតគ្រប់របស់ទាំងអស់មកពីទ្រង់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្តទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ត្រង់ចំណុចនេះស្ដេចដាវីតបានខំធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការកសាងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គឡើងចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថារបស់អ្វីៗដែលទ្រង់មាននេះគឺជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនោះព្រោះស្ដេចដាវីតបានជ្រាបដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការជាព្រះបិតានិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយរបស់អ្វីៗទាំងអស់ជាអំណោយដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទេព្រះគឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែសាតាំងវិញវាបានលបងមនុស្សឲ្យគិតថារបស់អ្វីៗដែលពួកគេមានគឺជារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយពួកគេអាចចំណាយពេលវេលាទេពកោសលទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងអ្វីៗស្រាច់តែចិត្តរបស់ពួកគេបានសាតាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានអ្នកណាជួយឡើយកុំយល់ច្រឡំដូច្នោះអីព្រះបានជ្រាបថាសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលមនុស្សទទួលស្គាល់ថារបស់អ្វីៗទាំងអស់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយកើតឡើងនៅពេលណាដែលពួកគេដើរតាមក្រឹត្យវិន័យហើយទុកចិត្តលើព្រះថាព្រះនឹងមើលថែរក្សាពួកគេជានិច្ចនោះនេះគឺជាគន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលមិនសាបសូន្យឡើយ
3: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយទោះយើងមិនមានលុយកាក់ក៏យើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរដោយចំណាយពេលវេលាកម្លាំងនិងជំនាញដែលយើងចេះមកជួយដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេត្រូវការ
2: ចាំមុននឹងគេនិយាយអំពីការដាក់ដង្វាយតើការដាក់ដង្វាយគឺជាអ្វីទៅ
3: ការដាក់ដង្វាយពិបាកនឹងយល់បន្តិចតែយើងអាចមើលការបកស្រាយអំពីដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នា
0: ឥឡូវនេះចូលយើងនិយាយអំពីដង្វាយ10ហូតមួយវិញតើលោកអ្នកដឹងពីគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីលុយកាក់នេះដែរឬទេគោលការណ៍នោះគឺដង្វាយ10ហូត1នេះឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សរាប់លានអ្នកបានដាក់ដង្វាយ 10% នៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ក្រុមគ្រីស្ទៀន Seventh Day Adventist បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយដាក់ដង្វាយយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលពីការងារផ្សេងៗរបស់ពួកគេនោះពួកគេបានប្រគល់ 10% ឲ្យទៅព្រះវិហារដើម្បីជួយទំនុកទំរងខាងផ្នែកផ្សាយដំណឹងល្អព្រោះពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខំថ្វាយដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍នោះអាចកើតឡើងមកឆាប់ៗប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនបានសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេនឹងមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេបើសិនជាពួកគេចិត្តល្អពេកនោះចូលស្ដាប់តាមអ្វីដែលព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថា
1: ចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងនិងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលំមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: មានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានថែរក្សាដល់អស់អ្នកណា ដែលចែកទានដល់គេនិងជួយដល់គេដោយចិត្តសប្បុរសនោះនៅថ្ងៃសុក្រមួយមានស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសតូចមួយឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋដូមីនិកគឺគាត់តែងតែក្រោកឡើងពីព្រលឹមជានិច្ចគាត់គឺជាស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់ហើយគាត់ក៏អស់លុយកាក់ចាយដែរនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនកូនទេនៅថ្ងៃមួយគាត់បានក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីសូមអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបគាត់កូនរបស់គាត់ម្នាក់បានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងយកលុយនៅក្នុងកៅនោះមកចាយមិនបានគាត់ក៏បានតបទាំងសັບសួរថានោះគឺជាលុយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេម៉ែបណ្ដាក់ដង្វាយ10ហូតមួយចូលទៅក្នុងនោះនៅពេលណាម៉ែទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការលក់ដូរនៅផ្សារម្ដងវាជារបស់ព្រះទេម៉ែមិនអាចយកវាមកចាយទេបើចាយវាមានន័យថាម៉ែបានលួចពីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលអត់អាហារញ៉ាំពេញមួយថ្ងៃនោះតែម្ដាយវិញនៅតែមានចិត្តរឹងដោយនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់អាចមើលថែរក្សាយើងបានលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ឡើងកូនកូនរបស់គាត់ឃ្លានខ្លាំងមែនទែនហើយមិនមានអារម្មណ៍ចង់ទៅព្រះវិហារឡើយនៅពេលនោះស្រាប់តែពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានឃើញរថយន្តកងទ័ពមួយបានឈប់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេស្ត្រីជាម្ដាយបានគិតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតហើយស្រាប់តែកងទ័ពម្នាក់បានដើរមកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ទាំងកាន់ប្រអប់យ៉ាងធំមួយក្នុងដៃហើយមានបរិសម្នាក់ទៀតកាន់ប្រអប់ដូចគ្នាដែរដើរមកពីក្រោយគាត់នៅក្នុងពេលនោះពួកកងទ័ពទាំងពីរអ្នកនោះបានដាក់ប្រអប់ទាំងនោះទៅលើតុករបស់ស្ត្រីនោះក្មេងៗក៏ចាប់ដើមអសប្បាយលោតចុះឡើងមិនឈប់សោះព្រោះនៅក្នុងប្រអប់នោះមានពេញទៅដោយអាហារដែលអាចញ៉ាំបាន2ទៅ3សប្តាហ៍ឯណោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានសួរនាំដល់ពួកកងទ័ពនោះហើយគាត់ក៏បានដឹងថាអាហារទាំងនោះគឺបានមកពីអាដាមសណីម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកមើលថែផ្ទះឲ្យគាត់តាំងពី10ឆ្នាំមុនហើយគាត់មិនបានឮដំណឹងអ្វីពីអាដាមសណីនោះតាំងពីពេលនោះមកទើបតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ព្រះក៏បណ្ដាចិត្តឲ្យលោកអាដាមសណីនោះជួយដល់រូបគាត់វិញមានមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏បានឃើញព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងការអស្ចារ្យស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបែបនេះតើទ្រង់ត្រូវការលុយកាក់របស់យើងឬព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ត្បិតអស់ទាំងសត្វព្រៃសុទ្ធតែរបស់អញព្រមទាំងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងបើកាលណាអញឃ្លាននោះអញមិនប្រាប់ដល់ឯងពីព្រោះលោកីនិងរបស់សព្វសារពើក្នុងលោកជារបស់ផងអញ
0: ដូច្នេះតើព្រះត្រូវការលុយរបស់យើងឬទេព្រះមិនបានត្រូវការលុយរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានព្យាយាមជួយយើងឲ្យរួចចេញពីភាពលោភលន់ភាពអាត្មានិយមរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបនឹងការឈឺចាប់និងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានផលល្អចេញពីការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងទ្រង់ក៏ចង់ដាស់តឿនយើងថាគ្រប់របស់ល្អល្អទាំងអស់គឺបានមកពីព្រះទេហើយទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់និងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូរបស់ទ្រង់សុំឲ្យយើងថ្វាយរង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលយើងរកបានថ្វាយដល់ទ្រង់ដើម្បីរំលឹកយើងថាទ្រង់គឺគង់នៅក្បែរយើងជានិច្ចនិងចាំជួយយើងជានិច្ចឧបមាថាលោកអ្នកមានដៃគូចំនួនម្នាក់ដែលឲ្យផលចំណេញទៅលោកអ្នក 90% ហើយទុកខ្លួនឯងតែ 10% នោះតើលោកអ្នកគិតចង់លួច 10% នោះពីដៃគូរបស់លោកអ្នកទៀតដែរឬទេច្បាស់ជាមិនគិតអញ្ចឹងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងច្រើនណាស់ហើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំពីយើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមានវិទ្យាល័យគ្រីស្ទានមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានឈ្មោះថា Mountain View បានដាំដំណាំជាច្រើនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់សិស្សមានចំការសណ្តែកសៀងពោតនិងអំពៅធំធំជាច្រើនបានលាតសន្ធឹងជុំវិញបរិវេណសាលារៀននៅឆ្នាំមួយមានសត្វកណ្ដូបជាច្រើនបានហើរមកក្បែរភ្នំហើយបានបំផ្លាញអ្វីៗដែលមានពណ៌បៃតងចោលអស់ទាំងសិស្សហើយនិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យនោះបានសូមអង្វរព្រះឲ្យជួយថែរក្សាការពីដំណាំរបស់ពួកគេយោងទៅតាមលោកគ្រូបិលថាខឺគាត់ក៏បាននិយាយថាមនុស្សនៅសាលានោះទាំងអស់គ្នាក៏បានអធិដ្ឋានថាឱព្រះអង្គអើយនេះគឺជាមហាវិទ្យាល័យរបស់ទ្រង់ជាចំការរបស់ទ្រង់ហើយជាដំណាំពោតរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំមានការស្មោះត្រង់ក ្នុងការដាក់ដង្វាយ 10% និងដង្វាយសទ្ធាដល់ទ្រង់សូមទ្រង់មេត្តាបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងចាក់បង្ហូរព្រះពរពីស្ថានសួគ៌មកដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានោះបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានរួចលោកគ្រូបេលថាខើមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវងកណ្ដូបបានហើរមកឈប់នៅមុខចំការពោតដោយមិនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគាត់បានសម្លឹងមើលដោយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តឃើញចំការនៅតែមានភាពរស់រវើកពោតនៅតែមានពណ៌បៃតងហើយនៅតាមដងផ្លូវមានសត្វកណ្ដូបងាប់ជាច្រើនដូចនេះព្រះបានបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាអាចមកថែរក្សាអស់អ្នកណាដែលបានទុកចិត្តដល់ទ្រង់មែនចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកគិតថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមានវិបត្តិផ្នែកប្រកាសលោកអ្នកអាចគិតថាលោកអ្នកមិនចង់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់នោះទេតើនោះជាការគិតត្រឹមត្រូវដែរឬទេមិនយូរទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយពិភពលោកនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលឆាប់ៗនេះហើយលោកអ្នកគួរប្រថុយដាក់រង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលលោកអ្នករកបានសាកមើលទៅហើយចាំមើលថាព្រះនឹងធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកតែលោកអ្នកអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចក្នុងការឃើញប្រពររបស់ព្រះចូលចាំដោយអត់ធ្មត់ចូលគិតដល់រឿងអំពីស្ត្រីនិងកូនកូនរបស់គាត់ដែលអត់មានអាហារបរិភោគក្នុងមួយរយៈពេលតែគាត់បានចាំដោយអត់ធ្មត់បើសិនជាលោកអ្នកជឿជាក់ថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចកើតឡើងមានមែននោះចូលសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើចោះហើយចូលចងចាំដោយអត់ធ្មត់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្វីដល់លោកអ្នកជាមិនខានដោយដាក់ដង្វាយ 10% នេះនោះមានន័យថាលោកអ្នកបានដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគិតថាតើព្រះតែងតែធ្វើការអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលដាក់ដង្វាយ 10% មែនឬទេយើងត្រូវតែចងចាំថាគោលបំណងដ៏ធំរបស់ព្រះគឺចង់យកមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានលុះត្រាណាតែយើងជឿជាក់ដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងបានឃើញការឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែវាក៏អាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាលំបាកដែរលោកពេត្រុសជាសាវកម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការងាយស្រួលរហូតនោះទេគាត់បានទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកពេត្រុសបានសរសេរឡើងថា
1: អ្នករាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាក់លោសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏វិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបើបានសាក់នឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមក
0: បើសិនជាលោកអ្នកជួបនៅការលំបាកនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដោយចែកដល់អ្នកដទៃនិងដាក់ដង្វាយ 10% នោះចូលចងចាំថាសេចក្តីជំនឿពិតគឺមានតម្លៃជាងមាសទៅទៀតចូលធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយជឿទុកចិត្តដោយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលព្រះបានសន្យានិងប្រទានឲ្យលោកអ្នកចោះឥឡូវចូលយើងគិតអំពីចំណុចដ៏សំខាន់មួយមុននឹងយើងបញ្ចប់ប្រធានបទនេះពិតណាស់នៅពេលដែលយើងឲ្យលុយកាក់និងចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានសេចក្តីរីករាយដល់យើងជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងប្រទានពរជាលុយកាក់ដល់យើងទៀតផងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនជាកត្តាដែលអាចនាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌បាននោះទេយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរមនុស្សអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដល់អំណោយនោះដល់ពួកគេដោយប្រទានជីវិតអស់កលដល់ពួកគេនៅនគរឋានសួគ៌មិនមែនដោយសារតែពួកគេសាងឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេសម្បត្តិទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់មនុស្សមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននោះទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថា
1: ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ យើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយ
0: នៅពេលណាដែលគ្រីស្ទានដាក់ដង្វាយសទ្ធាដង្វាយ 10% ឬក៏ជួយដល់អ្នកដទៃនោះគឺពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងដោយព្រោះពួកគេចង់អរព្រះគុណដល់ព្រះដែលបានប្រទានរបស់ទាំងនោះដល់ពួកគេដែរពួកគេត្រូវជួយដល់អ្នកក្រីក្រពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលគ្រីស្ទានណាម្នាក់មានបញ្ហាគាត់មិនត្រូវអន់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏គិតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានពរដល់គាត់នោះទេតាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានទោសដល់ស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបចំណងប្រាថ្នានិងការលោភលន់របស់យើងតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងនូវអំណោយយ៉ាងធំធេងគឺជាជីវិតអស់កលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវវិញអ្វីដែលយើងទទួលបានថែមទៀតនោះគឺជាការអាណិតមេត្តានិងការសប្បុរសពីព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងវាសមហេតុផលណាស់ដែលយើងត្រូវដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សជាងរបស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរតាក់ទងនឹងរឿងនេះមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីក្មេងប្រុសតូចម្នាក់បានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានមើលទៅធ្នើដែលមានថូដ៏ស្អាតមួយថូនោះមានសម្រស់ស្អាតណាស់កូនប្រុសនោះដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់ស្រឡាញ់ថូនោះខ្លាំងណាស់ថូនោះក៏ជាវត្ថុបរានមួយដែលបានផ្ទេរតគ្នាតាំងពីយាយទួតរហូតដល់លោកយាយរហូតទៅដល់ម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ថូនោះឲ្យសោះពេលនោះគាត់មិនស្ដាប់ទេគាត់បានឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅទាល់តែគាត់អាចលូកដៃប៉ះផ្ទៃដល់រលោងរបស់ថូនោះពេលនោះស្រាប់តែគាត់រអិលជើងធ្លាក់ចុះក្រោមជាមួយនឹងថូនោះហើយថូនោះក៏បែកខ្ចាយជាចំណែកតូចតូចទៅពេលឃើញដូចនេះម្ដាយរបស់គាត់ក៏រត់យ៉ាងលឿនមកឯគាត់ក្មេងប្រុសនោះភ័យណាស់ក៏បានប្រាប់ម្ដាយថាម៉ែម៉ែអើយខ្ញុំបានធ្វើបែកថូហើយភ្លាមនោះម្ដាយបានលើកត្រកងកូនគាត់ឡើងមកដាក់នឹងដៃហើយនិយាយថាអូម៉ែអរមែនទែនដែលកូនឯងមិនកើតអីនោះមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះក្មេងនោះមានអាយុចាស់ណាស់ហើយហើយក៏មិនភ្លេចអំពីអ្វីដែលម្ដាយគាត់បានបង្ហាញប្រាប់គាត់ថារូបគាត់គឺសំខាន់បំផុតលើសជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរបស់របរជាច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់និងដើម្បីឲ្យបានរីករាយជាមួយចូលកុំស្រវាយករបស់ទាំងអស់នោះធ្វើជាធំដោយមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលមានតម្លៃគង់វង្សពិតប្រាកដនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងចងចាំថាមនុស្សគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់សូមឲ្យយើងចំណាយពេលវេលានិងទ្រព្យសម្បត្តិមកជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតវិញទ្រង់នឹងជួយយើងវិញនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតកាលណាយើងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ពិតប្រាកដនោះ
3: នេះពិតជាល្អមែនលុយកាក់ដែលយើងប្រគល់ឲ្យព្រះវិហារគឺជាដង្វាយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយដល់អ្នកខ្វះខាតមិនមែនសន្សំបុណ្យកុសលដើម្បីឲ្យអាចទៅឋានសួគ៌នោះទេទោះបីជាយើងមិនមានដង្វាយព្រះក៏ជួយសង្គ្រោះយើងដែរតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះជួយគ្នាដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់យើងដែរដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រកាសនេះហើយតើមិត្តសម្លាញ់ជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
2: ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញពេលវេលាហើយនឹងប្រកាសរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងថ្វាយដង្វាយសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះខ្ញុំថ្វាយរាល់ការខ្វល់ខ្វាយរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះអម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋានន
3: េះជាជំរើសល្អណាស់ឥឡូវចូលអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលចាត់ទុកមនុស្សសំខាន់ជាងលុយកាក់នៅផ្ដោតដំបូងមានឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានមកជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឥឡូវសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា អោវដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់គឺជាព្រះដែលជាម្ចាស់នៃរបស់សពសារពើទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់កូនកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះអ្វីៗដែលទ្រង់បានធ្វើកន្លងមកកូនសូមថ្វាយរាល់កង្វល់របស់កូនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់សូមរក្សាកូននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងនៅពេលអនាគតផងដែរកូនចង់ថ្វាយជីវិតកូនទៅដល់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានប្រើគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកូនមានដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃសូមទ្រង់ប្រទានកម្លាំងដល់កូនក្នុងការធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់កូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេដូច្នេះសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃផងកិច្ចការទាំងនេះកូនសូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន

0: ចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបើផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរាល់គ្នាជាបណ្ដាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញអោអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាកពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចូលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
1: បាហាជាមនុស្សអត់ស្គាល់ប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីវាជាកោះនៅខាងជើងអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីនោះសបាយខ្មៅមែនទែនសត្វខ្មៅដែរសត្វរឿងនឹងពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំជាក្មេងយើងបានស្ដាប់រឿងអំពីការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីអំពីមនុស្ស ជាមនុស្សចូលចិត្តស៊ីសាច់មនុស្សភូមិមួយច្បាំងជាមួយភូមិនេះមួយទៀតបើគេសម្លាប់មនុស្សគេយកសពគេទៅភូមិគេវិញនឹងគេញ៉ាំបើហើយ80ឆ្នាំមុន
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: មុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីរឿងថ្វាយកូនទៅព្រះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់បានឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរសម្រាប់អាននិងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះថ្ងៃនេះពេលយើងមើលរឿងមួយក្នុងព្រះគម្ពីរសូមព្រះជួយបង្រៀនយើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដីកាណានមានមនុស្សថ្វាយព្រះប៉ុន្តែច្រើនតែគេនៅឆ្ងាយពីព្រះវិហារព្រះវិហាររបស់គេជាព្រះវិហារម៉ូសេធ្វើពេលគេនៅទីរហស្ថាននឹងគេវាជាតង់នឹងគេលើកតង់នោះនៅកន្លែងមួយគេហៅឆៃឡូរាល់ឆ្នាំមនុស្សទៅឆៃឡូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនឹងមានមួយគ្រួសារគ្រួសាររបស់លោកអូខាណាគេនៅលើភ្នំនៅអេហ្វ្រេមគេទៅរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អូខាណាមានបញ្ហាបញ្ហានេះយើងឃើញពីព្រោះលោកអូខាណាគាត់មានប្រពន្ធពីរនឹងយើងអាចសួរបាទគាត់ជឿព្រះហើយទៅវិញគាត់មានប្រពន្ធពីរនឹងពេលយើងអានរឿងយើងដឹងប្រពន្ធដើមអ្នកស្រីហាណាគាត់ជាស្រីអាគាត់អត់មានកូននឹងលោកអូខាណាគាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតពីព្រោះគាត់ចង់បានកូនពេលមានប្រពន្ធពីរយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះមួយត្រណៃអូខាណាគាត់ស្រឡាញ់ហាណាហាណាអត់មានកូនប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់ជាងប្រពន្ធទី2ពេនីណានឹងពេនីណាគាត់ចេះរយរឿងជាមួយហាណាជួយឲ្យគាត់អន់ចិត្តដោយសារគាត់អត់មានកូនពេនីណាគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើននឹងគាត់ចេះយ៉ាងថាល្បួងហេណាតាមើលខ្ញុំមានកូនច្រើនអ្នកអត់សោះនឹងអនុអាយហេណាប្របាចិត្តយើងធ្លាប់ឃើញរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដូចគ្នាដូចអាប់រ៉ាហាំសារ៉ាអត់មានកូនអាប់រ៉ាហាំយកប្រពន្ធមួយទៀតបានមានរឿងក្នុងគ្រួសារសិគីធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះដោយសារមានប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់ឆ្នាំមួយលោកអូខាណាហាណាភីនីណានិងកូនរបស់ភីនីណាគេដើរទៅឆៃឡូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់គេធ្វើរលឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំនឹងពេលគេទៅពេនីណាចេះតារោរួងជាមួយហាណាដល់ហាណាយំពេលគេអង្គុយហូបជាមួយគ្នានៅឆៃឡូអូខាណាយកម្ហូបពីរចានឲ្យហាណាពេនីណាឲ្យតែមួយចានកូនពេនីណាឲ្យតែមួយចានប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់សម្រាប់ហាណាគាត់ឲ្យពីរចានប៉ុន្តែហាណាអត់យល់ព្រមហូបទេពីព្រោះក៏ពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារពេនីណានឹងអ្វីគាត់និយាយគាត់គិតគាត់ដូចជាអត់គ្រប់លក្ខដោយសារគាត់អត់មានកូនគាត់មានប្តីល្អប្តីចេះតែលើកទឹកចិត្តប្តីថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងរហូតដល់គាត់ថាដបដងជាងប្រពន្ធទី2ពេលណាពេលណា នឹងអ្វីគាត់និយាយជាពិតប៉ុន្តែហើយណានៅតែពិបាកជាពីព្រោះគាត់អត់មានកូនពេលគេកំពុងហូបហើយណាគាត់ក្រោបនឹងគាត់ទៅក្បែរព្រះវិហារនៅទីនោះសន្តិសុខអ៊ីឡៃជាមនុស្សចាស់គាត់អង្គុយលើកៅអីក្បែរព្រះវិហារនឹងគាត់ឃើញហាណានឹងគាត់ឃើញហាណាញួរខ្លួនគាត់ឃើញមុតមុតរបស់គាត់នឹងប្រហែលញួរដែរនឹងពេលគាត់ឃើញគាត់ស្មានគាត់ហាណាស្រវាំងហើយនឹងគាត់ហៅហាណានឹងសួរ Hi the way net Paksra Sravang We prove I know our three time priority prayer prayer at chong ai manu Paksra at chong ai manu Sravang Hana got chlai khnyom mun Paksra tai khnyom pabat chet khnyom atitan atitan pi khnong chet nang yum.ដោយសារអត់មានកូនពេលហានាអតិថាននៅយប់នេះពេលសន្តិសុខអេលីឃើញហានាកំពុងអតិថានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះគាត់អតិថានសូមព្រះជួយឲ្យគាត់មានកូនប្រុសមួយនឹងគាត់សន្យាបើព្រះឲ្យកូនប្រុសមួយហានាថ្វាយកូនប្រុសនោះទៅព្រះពេញមួយជីវិតនឹងសម្រាប់បង្ហាញគាត់ថ្វាយទៅព្រះគាត់សន្យាគាត់អត់កាត់សត់របស់កូនប្រុសពេលលោកអេលីយូលអំពីការអតិថានរបស់ហានាគាត់ឆ្លើយទៅគាត់ថាសូមព្រះប្រទានឲ្យអ្វីអ្នកចង់បានហើយណាគាត់ក្រោបដើរទៅវិញនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារប្តីគាត់ឲ្យគាត់ជឿព្រះបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ជឿនៅអនាគតព្រះឆ្លើយតបគេដើរទៅវិញដើរទៅផ្ទះវិញនឹងនៅឆ្នាំនោះហើយណាកាត់កូនកូនប្រុសព្រះឃើញគាត់ពិបាកចិត្តព្រះឃើញគាត់មានសេចក្តីជំនឿគាត់ជឿព្រះអាចឆ្លើយតបតាមអ្វីគាត់សន្យានឹងព្រះបានលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយដោយសារឲ្យកូនប្រុសមួយហើយណាគាត់ស្រឡាញ់កូននោះឲ្យឈ្មោះសាមូអែលនឹងជួយថែរក្សាសាមូអែលដល់សាមូអែលជប់ផឹកទឹកដោះហើយនៅកម្ពុជាបើកូនផឹកទឹកដោះមិនដែរប្រហែលជាមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងជាមិនដែរវានឹងយើងដឹងយើងត្រូវការថ្វាយវាទៅព្រះវាត្រូវការទៅនៅកន្លែងព្រះវិហារខ្ញុំគិតយើងអាយវាអឹមច្រើនយូរខែយូរឆ្នាំសម្រាប់វាអាចនៅជាមួយខ្ញុំស្គាល់គ្រូម្នាក់នៅប្រទេសហ្វីជីពេលយើងនៅទីនោះគាត់ប្រាប់យើងគាត់នៅតែអឹមដល់គាត់អាយុ5ឆ្នាំជាងគាត់ទៅសាលាពេលចប់រៀនរត់ទៅទៀតសម្រាប់ MT ទៀតឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងសាមូអែលប៉ុន្មានឆ្នាំពេលហានាយកទៅឆៃឡាទៅព្រះវិហារវិញប៉ុន្តែពេលគេទៅគេអត់ទៅទៅទៅទេគេយកកោបាយទៅជាមួយនឹងមិសមីក៏មួយគេធ្វើយ៉ាងបូជា ថ្វាយទៅព្រះអរព្រគុណព្រះក៏ពីទៀតព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងអំពីគេធ្វើអីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្ញុំដឹងគេទុកកនោះជាមួយលោកសណ្ដែកសងអេលីពីព្រោះគេថ្វាយកូនគេចង់ឲ្យកូនមានមហោបដែរនឹងកូននោះដូចជាថ្លៃមហោបរបស់កូនគេខ្ញុំអត់ដឹងតើយើងខ្ញុំហ៊ានធ្វើដោយហេតុណាតើយើងគិតយើងចង់ឲ្យខនយើងបំរើព្រះមួយជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះនឹងធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយពេញមួយជីវិតបន្តែមកអើយរឿងដោយសារគេថាបើអ្នកធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយអត់មានប្រាក់ខែធំទេនឹងមកអើយចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់គេពីគេចាស់បើកូនអត់បានរលួយច្រើនគេគ្រោះពីគេចាស់សគេអត់ចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះគេចង់ឲ្យកូនគេរកខាងងារមានប្រាក់ខែធំប៉ុន្តែសម្រាប់ហាណានិងអូខាណាគេអត់គិតដូចនោះទេគេចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះមួយជីវិតនិងព្រះប្រទានពរពេលសាមូអែលធំហើយគាត់ធ្វើចៅហ្វាយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគាត់ជាមនុស្សមានខាងងារធំនិងគាត់ដើរជំវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាណាថ្វាយកូនរបស់គាត់ទៅព្រះនិងយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ពេនីណាប្រពន្ធទី2របស់លោកអូខាណាយើងដឹងតែគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេទេកូនរបស់ហាណាយើងស្គាល់សាមូអែលព្រះប្រទានពរតាមផ្លូវមួយទៀតដោយសារហាណាថ្វាយកូនដើមទៅព្រះព្រះប្រទានពរឲ្យគាត់មានកូនប្រុសបីទៀតនឹងកូនស្រីពីរទៀតបានគាត់សប្បាយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយម៉ាក់បានៅទីនេះបានអ្នកមានកូនអ្នកធ្លាប់ថ្វាយគេទៅព្រះពេលគេកើតហើយឬធ្លាប់អធិដ្ឋានថ្វាយគេទៅព្រះបាកូនចង់បំរើព្រះកុំហាមគេកុំអាយគេបាត់ទុកចិត្តអំពីរឿងនោះដោយសារមកបាអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើថ្វាយគេទៅព្រះនិងឲ្យគេបំរើព្រះតែនឹងអ្នកឯទទួលព្រះពរនឹងគេឯទទួលព្រះពរនឹងគេឯជូនព្រះពរដល់មនុស្សច្រើនទៀតក្មេងអត់តានមានប្តីឬប្រពន្ធអត់តានមានកូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់ដាមានកូនទេដោយសារយើងទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់តានទៅឋានសួគ៌នឹងអ្នកមានកូនសូមថ្វាយគេទៅព្រះនឹងជួយអាចឃើញការបំរើព្រះជាខាងងារល្អពិសេសកុំក្មេងគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកដែរកុំចាំដល់យើងមានកូននឹងថ្វាយគេទៅព្រះសូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកនិងគិតអំពីការបំរើព្រះជាខាងងារពិសេសខាងងារល្អជាងគេសម្រាប់ជីវិតយើង បាក្រអត់អីទេយើងតែក្រនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងមានកូននិងចៅច្រើនជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះមនុស្សច្រើនកើតអំពីលួយពីព្រោះគេចង់មាននៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងស្លាប់យើងអត់យកអ្វីយើងមាននៅផែនដីនេះទៅជាមួយទេយើងមានតែអត្តចរិតយើងនិងអ្នកយើងនាំស្គាល់ព្រះកុំកុំងុំសកត់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកនេះគឺអំពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចយកទៅព្រះជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះនឹងដើរតាមព្រះជាមួយយើងខ្ញុំសោកស្ដាយពីព្រោះព្រះវិហារនេះទទួលមានមនុស្សច្រើនជាងសពថ្ងៃពេលមិនដល់យើងមានក្មេង7200នាក់ព្រះវិហារយើងពេញតែពេលក្មេងនោះធំហើយច្រើនស្រលាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិជាងព្រះនឹងយើងអត់ឃើញមកគេថ្ងៃនេះដែលសាយគេរវល់រយស៊ីអត់មានពេលថ្វាយបង្គំត្រង់ខ្ញុំជឿបន្តិចទៀតព្រះយើងមកវិញនឹងពេលព្រះយើងមកវិញតែយើងទៅជាមួយត្រង់ឬយើងនៅផែនដីនេះអនុជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងស្រឡាញ់ផែនដីនេះជាងយើងស្រឡាញ់ព្រះឬយើងស្រឡាញ់ព្រះជាងផែនដីនេះសំណួរនេះស្រួលឆ្លើយអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាងផែនដីនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពអ្នកធ្វើហើយជាបង្ហាញផ្សេងពេលព្រះយើងមកហើយពេលហួរហើយសម្រាប់បដូរចិត្តយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃដល់ព្រះយើងមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដោយសារយើងអាចថ្វាយកូនទៅព្រះមាត់បារបស់ Benjamin សំនាំគាត់មកមាត់បារបស់ Vata សំនាំគាត់មកនឹងណាត់មាត់បារបស់ Lamet សំនាំបាទូបង្គំអរប្រគុណព្រះសម្រាប់ក្មេង6នាក់នេះនឹងយើងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះយើងជាសមាជិកអាចជួយធ្វើគំរូល្អសម្រាប់ក្មេងនេះនឹងឲ្យគេដើរតាមត្រង់សូមព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពូមីងរបស់គេនឹងនាំគេដើរតាមព្រះដែរទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំមានសង្ឃឹម11 12ឆ្នាំទៀតព្រមួយនេះទទួលបានជាមួយទឹកនឹងយើងអាចជួនគេសញ្ញាបត្របានជាមួយទឹកដែរ

0: យើងចេះផ្សាយដំណឹងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចព្រះនឹងឲ្យបងប្អូនខាងលោកីបានចូលទទួលត្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេដែរយើងដឹងនៅស្ម័យចុងក្រោយព្រះចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងនៅលើអ្នកជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសាវករបស់ព្រះពីគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងនឹង3000អ្នកបានទទួលបានជាមួយទឹកក្នុងមួយថ្ងៃសពថ្ងៃយើងថា3000អត់ច្រើនទេប៉ុន្តែគេផ្សាយដំណឹងទៅមកឡាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមគ្នាមានសង្ឃឹមបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលតមួយជាមួយព្រះនិងជាមួយគ្នាព្រះអាចធ្វើខាអាចារ្យនៅទីនេះដោយគៀងឃើញត្រង់នៅប្រទេសប៉ាប៊ីញូហ្គីនីប៉ុន្តែបើយើងចង់ឃើញអានេះកើតឡើងយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះថ្វាយមែនទែនមិនថ្វាយលេងលេងយើងត្រូវការឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដែលយើងអាចឃើញការអស្ចារ្យដូចគ្នាខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដែលឯសានៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយើងមានសមាជិក7500ហើយ5000ជាតិបើយើងគិតអំពីមានមនុស្សប្រហែលជា18លាននៅកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យគេរៀបចំទៅឋានសួគ៌ដែរអរគុណព្រះដែលពីព្រោះខែនេះថ្ងៃទី29បងប្អូនយើងនៅសៀមរាបពីគ្រប់ព្រះវិហារគេបានចូលរួមយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីនេះថ្ងៃសួរសំណួរចុងក្រោយយើងធ្វើការផ្សាយដំណឹងនៅបៃកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែណាខែ11យើងថាអូខែ11ឆ្ងាយទៀតយូរទៀតប៉ុន្តែច្បាស់វាឆាប់មកដល់សូមជួយរៀបចំចិត្តអរគុណ
1: កុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះអោយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងត្រូវឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវអែងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា ដោយអស់ពីចិត្តហើយកុំអាងលើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយចូលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ផ្លូវរបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងតម្រង់ផ្លូវអ្នករឿងអ្នកដំណើរគ្មានផែនទីមានយុវជនម្នាក់ចង់ឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយមុនចេញដំណើរគាត់ស្វែងរកផែនទីប៉ុន្តែរកមិនឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យនិងចង់បោះបង់នៅពេលនោះមានមគ្គុទ្ទេសក៍ម្នាក់បានមកនិយាយថាកុំបារម្ភអំពីផែនទីខ្ញុំបានដើរផ្លូវនេះជាច្រើនដងហើយអ្នកគ្រាន់តែដើរតាមខ្ញុំទៅនៅតាមផ្លូវមានថ្មធំធំផ្លូវរអិលនិងអាប់ក្រាស់ជាច្រើនដងយុវជនគិតថាពួកគេកំពុងដើរខុសផ្លូវប៉ុន្តែមគ្គុទ្ទេសក៍បានប្រាប់គាត់ថាទុកចិត្តខ្ញុំដឹងផ្លូវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានទៅដល់កំពូលភ្នំពេលនោះយុវជនបាននិយាយថាបើខ្ញុំពឹងលើផែនទីខ្ញុំប្រហែលជាវង្វេងតែដោយសារខ្ញុំដើរតាមអ្នកខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរជីវិតយើងមិនតែងតែមានផែនទីបង្ហាញគ្រប់ជំហាននោះទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលស្គាល់ផ្លូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើយើងទុកចិត្តនិងដើរតាមទ្រង់ទោះមានការរងទុក្ខឬមិនយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក៏ដោយទ្រង់នឹងនាំយើងទៅដល់គោលដៅដែលបានរៀបចំសម្រាប់យើងការរងទុក្ខមិនមែនជាសញ្ញាថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលយើងគ្មានផែនទីព្រះនៅតែជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ដែលនាំយើងទៅកាន់គោលបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់អ្នកដូចជាកំពុងដើរនៅក្នុងព្រៃធំមួយដែលគ្មានផែនទីគ្មានអ្នកណែនាំហើយមិនដឹងថាផ្លូវណាត្រូវទៅទេមានពេលខ្លះយើងជួបការឈឺចាប់បរាជ័យបាត់បង់ការងារជំងឺការក្បត់ឬបញ្ហាគ្រួសារយើងសួរព្រះថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតើផ្លូវចេញនៅឯណាប៉ុន្តែទោះយើងមិនមានផែនទីក៏ដោយព្រះនៅតែមានផែនការសម្រាប់យើង1ព្រះមើលឃើញផ្លូវទាំងមូលខណៈយើងឃើញតែជំហាន1 2ការរងទុក្ខមិនមានន័យថាព្រះបោះបង់យើងព្រះធ្វើឲ្យគ្រប់ការទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះមិនបានសន្យាថាជីវិតនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយយើងពេលខ្លះការឈឺចាប់គឺជាសាលារៀនដែលបង្រៀនអ្វីដែលភាពសុខស្រួលមិនអាចបង្រៀនបានសូមកាន់ដៃព្រះដោយជំនឿហើយបន្តដើរទៅមុខទោះមិនទាន់ឃើញផ្លូវទាំងមូលក៏ដោយ

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13សម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសម្រូបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអាចលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់បិតាសូមទ្រង់យាងមកសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាពេលនេះគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ8កុំឲ្យជំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយ
0: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនរួចទៅហើយអំពីមេរៀនដែលថាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅក្លែកមើលអំពីមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនោះអញ្ចឹងថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យបែបណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះទ្រង់បានធ្វើតាំងសញ្ញាដើម្បីធ្វើជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននោះផងដែរដូចយើងឃើញផងដែរថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាច្បាប់របស់ព្រះគឺច្បាប់របស់ព្រះមិនមែនជាច្បាប់លំលំមិនមែនជាច្បាប់លេងសើចឬក៏មិនមែនជាច្បាប់ដែលរញ៉េរញ៉ៃនោះទេគឺច្បាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាគឺជាការបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សហើយរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សគ្នាឯងនោះផងដែរ
1: គោលការណ៍នៃក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះគឺយើងឃើញតាំងពីដើមកំណើតផែនដីនៅសួនច្បារអេដែននេះនោះតែយើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់វិញជាងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចដឹងអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យមនុស្សអាចបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរតបពីរាជអ៊ីស្រាអែលបានចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺគេបានបាត់បង់នៅកូកាហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដល់អាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញនៅក្រឹត្យវិន័យឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលឃើញដែលក្រឹត្យវិន័យនោះគឺជាសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក្រឹត្យវិន័យនេះគឺដូចនៅអ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្រៀនដល់លោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនៃភ្នំស៊ីណាយគឺរាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវឃើញជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អំពីគោលការណ៍នៃក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យ
0: ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថានៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានទទួលក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះគឺយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការត្រូវបានបែងចែកជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងឃើញចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី1រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី4គឺព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងរវាងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សដែលជារាជរបស់ព្រះនេះគឺឲ្យយើងអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអស់ពីចិត្តកុំឲ្យយើងមានព្រះណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គឲ្យសោះនេះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សហើយចំណែកឯចាប់ពីក្រឹត្យវិន័យទី5រហូតដល់ក្រឹត្យវិន័យទី10គឺយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះគឺឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សដើម្បីឲ្យយើងប្រកបគ្នាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចតាមបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំងពីរយ៉ាងហើយគឺជាពីរទាំងពីរផ្នែកដែលទាំងពីរផ្នែកនៃក្រឹត្យវិន័យគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថានេះគឺជាបញ្ញត្តិនេះគឺជាច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39នោះគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសង្ខេបមកបាទអញ្ចឹងឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះឯងអំពីចិត្តអំពីព្រលឹងអំពីគំនិតហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាការដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរនេះហើយគឺជាការបំពេញនៃបទទំនីរបស់ព្រះ
1: យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះហើយប ញ្ញត្តិ10ប្រការហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមិនអាចបំបែកគ្នាបានឡើយអញ្ចឹងនៅចំណុចបន្តទៀតយើងឃើញថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធគឺមានភាពយុត្តិធម៌ហើយគឺល្អទាំងស្រុងផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅលួសយើងចេញពីអំពើបាបអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យហើយទ្រង់បានយកនៅភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមទាំងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកលួសយើងឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមិនមែនជាអំពើបាបឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញនៅអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងគ្មានបញ្ញត្តិ10ប្រការទេគឺយើងមិនដឹងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយយើងក៏មិនដឹងថាអត្តចរិតបែបណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងឡើយអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញអំពីអត្តចរិតល្អឥតខ្ចោះដែលយើងគួរតែខំប្រឹងស្វះស្វែងរក
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលខព្រះគម្ពីរបាននិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់យ៉ាងល្អហើយនឹងសេចក្តីដែរគឺយើងឃើញមានអ្នកខ្លះក៏បានថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះថាព្រះយេស៊ូវមកគឺបំបត្តិក្រឹតនៃរបស់ព្រះធ្វើរំលងនៅក្រឹតនៃរបស់ព្រះអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនមកដើម្បីបំបត្តិឬក៏លុបច្បាប់របស់ព្រះទេឬបញ្ញត្តិណាមួយដែរគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យគ្រប់ទាំងរបស់ដែលបានសន្យាទុកពីមុននៅក្នុងច្បាប់ហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានទោះទីមកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ18គឺយើងបានឃើញថាត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះស៊ូព្រះអង្គយើងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បំពេញទាំងអស់គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យមានក្បៀសឬបាត់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបាទបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនឹងលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំពីការពិតទាំងឡាយនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញនៅសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក31ខ18យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសរសេរដោយអង្គលីព្រះហស្តទ្រង់ហើយសរសេរនៅលើថ្មប្រទាននៅបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះមកកាន់លោកម៉ូសេយើងឃើញថាការសរសេរនៅលើថ្មគឺបង្ហាញអំពីអត្តចរិតដែលមិនផ្លាស់ប្រែរបស់ព្រះដែលអត្តចរិតនោះគឺប្រៀបដូចជាថ្មដែលមិនអាចរលាយឬក៏រលុបបានឡើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសរសេរនៅលើថ្មគឺទ្រង់បង្ហាញថាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មិនប្រែប្រួលសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងនៅតែស្រឡាញ់គេដោយហេតុថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ចឹងអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
0: យើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសរសេរនៅលើថ្មដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយយើងក៏ឃើញផងដែរច្បាប់របស់ព្រះគឺត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះនៅផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំដងកាងចំពុក37ខ30និងខ31បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាមាត់របស់មនុស្សសុចរិតពោលចេញសតេប្រាជ្ញាហើយអណ្ដាតគេក៏សម្ដែងជាសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនៃគេនោះគឺនៅក្នុងចិត្តឯជំហាននៃគេក៏មិនភ្លៀងភ្លាត់ឡើយនេះគឺជាផ្ទាំងដែលយើងឃើញថាទុបីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានសរសេរនៅលើដុំថ្មហើយមិនមែនត្រឹមតែលើថ្មទេប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះក៏បានកត់ទុកក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះហើយដូចជាយើងដូចគ្នានេះផងដែរ
1: ព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយសរសេរវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមិនអាចគោរពនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលនៅថ្លៃ ឈ្នួលនៃអំពើបាបដែលជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងខំប្រឹងឈរដោយគុណដោយរបស់ខ្លួនឯងគឺនោះយើងមិនអាចឈរបានឡើយនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះឲ្យកាត់ទោសដល់លោកីយ៍ទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវការមានជំនួយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមកคลายទៅជាអ្នកលួសបាបរបស់យើងអញ្ចឹងទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគុណនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ8ដែលលោកពូលបានសរសេរថាយើងមិនមែនរស់ដោយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយគឺយើងរស់ដោយព្រះគុណដែរហើយព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទេគឺដូចយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងកែប្រែឲ្យបានដូចជាព្រះដែរអញ្ចឹងការគោរពបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនមែនបង្ហាញថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់នៅព្រះតែទ្រង់បានបង្កើតនៅបញ្ញត្តិទាំងនោះស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈព្រះគុណផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្រឹត្យវិន័យគឺយើងមិនអាចនិយាយដោយរាក់រាក់បានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញឬក៏សម្រេចនៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនោះហើយដោយលោកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងសំនួរគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលអាចនឹងសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបាន
1: បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនរំលងនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមិនមានអំពើល្អដែលបានធ្វើដែលមកជំនួសនៅអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើក៏មិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញលេញដែរយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសម្រេចនៅក្រឹត្យវិន័យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់តែធ្វើអំពើល្អដែលមានមេត្តាករុណាគឺជាអត្តចរិតមនុស្សតែពោពេញទៅដោយចិត្តធម៌ដែលធ្វើនៅអ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើលោកីយ៍នេះតែទ្រង់បានទៅបង្រៀនដល់គេទ្រង់បានជួយព្យាបាលនៅគ្រប់ជំងឺដែលគេមានទ្រង់បានដេញរាគហើយទ្រង់បានវេកផ្លូវបើកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាអត្តចរិតរបស់ព្រះតែយើងគួរតែមានគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបដូចគ្នាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះផងដែរ
0: ដូចមុននេះបន្តិចគឺយើងបាននិយាយថាតើយើងធ្វើម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញឬក៏សម្រេចនៅក្រឹត្យនេះរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលធំជាងគេគឺជាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃនោះឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ8ខ9គឺយើងបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនរើសអើងគ្នាទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនរើសមុខអ្នកណាទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះផងដែរគឺថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះផងដែរគឺយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនយើងមិនថាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬថាមនុស្សនៅប្រទេសក្រៅទេគឺត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់លោកីយ៍ដោយព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់លោកីយ៍នោះអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរៀបចំទៅបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងបានកែប្រែហើយដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញមួយយ៉ាងធំធេងនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺយើងនឹងឃើញការ ដើរតាមព្រះគ្រឹះរបស់គេនៅក្នុងអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះអ្នកដទៃផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាចូលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកអ្នកដែលគោរពតាមខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងឯងអ្នកដែលនឹងសម្រេចបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយអស់ពីចិត្តទីឯង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតែមុនដំបូងបង្អស់ត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់បាំងអំពើបាបជាអនិច្ចអនន្តដោយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងថាដំបូងបង្អស់គឺឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលើសពីអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញហើយនឹងអាចចម្រាច់នៅក្រឹត្យមន័យរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនិងសេចក្តីរបស់ព្រះគឺมันអាចបំបែកគ្នាបាននោះទេបាទអញ្ចឹងគឺជាគ្រឹះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលយើងអាចឃើញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួកយើងបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះអើយគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងប្អូនសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់នៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំជីវិតរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជំរាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅមេរៀនត្រីមាសក្រោយ
2: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រតោងតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រាជ្ញរមែងធ្វើឲ្យចំណេះបានពីរសស្ដាប់តែមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើបង្ហូរចេញសេចក្តីចំគួតវិញព្រះនេតនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឯអណ្ដាតដ៏លំហើយនោះជាដើមឈើនៃជីវិតតែបើមានសេចក្តីវេជ្ជវិញនោះនាំឲ្យវិញ្ញាណបាក់បែកទៅមនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែស្អប់សេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីបន្ទោសនោះនឹងបានគំនិតវាងវៃវិញនៅក្នុងផ្ទះមនុស្សសុចរិតមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែក្នុងកំរៃនៃមនុស្សអាក្រក់តែងតែមានសេចក្តីវេទនាវិញត្បិតមនុស្សយ៉ាងនោះជាសាវកក្លែងក្លាយជាអ្នកឆោបោកដែលក្លែងខ្លួនធ្វើជាសាវកនៃព្រះគ្រីស្ទទេហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអារិយសាតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរដូច្នេះបើអ្នកបំរើរបស់វាក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបំរើសេចក្តីសុចរិតវិញនោះមិនមែនជាការធំអ្វីទេឯចុងបំផុតរបស់គេនឹងបានត្រូវតាមអំពើដែលគេធ្វើដែរខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដងវាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយ សាសនាដែលស្គាល់សំលេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអោព្រះគុណអោយជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអោព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង
3: ់ការមានរៀងថតគឺមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះទេគឺម្នាក់ម្នាក់គឺចង់បានរាងស្វែលស្អាតហើយមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសទម្ងន់គឺមកពីអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូឬក៏ស្រកគីឡូគឺយោងទៅតាមការញ៉ាំគឺទៅតាមរបបអាហាររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានការញៀនជាមួយនឹងចំណីអាហារបើនិយាយរួមទៅគឺគេហៅថាមិនឃ្លានក៏ញ៉ាំឃ្លានក៏ញ៉ាំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសគីឡូឬក៏មានការធាត់ទី1គឺអ្នកត្រូវការផឹកទឹកមុនពេលនឹងអ្នកទទួលទានចំណីអាហារមុន30នាទីមិនថាអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីធំៗដែលមានការញ៉ាំអាហារច្រើនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លានគឺមកពីយើងឃើញចំណីអាហារជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងដែលមានគេលក់ម្ហូបច្រើនយើងអាចនឹងក្លាយទៅឃើញគេញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះដែលសុទ្ធតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការទិញរបស់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណីអាហារដាក់ជាប់ជាមួយខ្លួនដែលជាអាហារសុខភាពការទិញរបស់ខាងក្រៅដែលយើងតែងតែឃើញគេលក់វាមើលទៅពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជៀសវាងផុតពីការធាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបចំណីអាហារត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅក្នុងកាបូបរបស់យើងឬក៏យើងដាក់ទៅតាមខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការដាក់ទឹកជាប់ទៅជាមួយខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ចប់តែគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានផងដែរទី2នោះគឺជៀសវាងការមើលម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាម YouTube នៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារនៅផ្ទះសម័យឥឡូវនេះគឺមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលការ eating show នៅតាម YouTube មិនថា social media អ្វីក៏ដោយគឺសម្បូរច្រើនមែនទែនតែទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យចំណង់អាហាររបស់យើងកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលវីដេអូដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទី3នោះគឺអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនថាការនិយាយឬក៏កាយវិការនោះទេសូមចងចាំថានៅក្នុងក្បួនទូទៅមនុស្សបរិភោគចំណីអាហារច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមានឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវការចំណីអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺអ្នកប្រកាសជាចង់ញ៉ាំអ្វីបន្ថែមដែលឆ្ងាញ់គឺគ្រប់ពេលដែលយើងឃើញគ្រប់ពេលដែលយើងនឹកឃើញឃ្លានគឺយើងតែងតែញ៉ាំដូច្នេះហើយវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់ទី4យើងត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងក្នុងការគិតអំពីចំណីអាហារដោយយើងមិនគិតពីវាថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់នោះទេពីព្រោះថាមិនមែនគ្រប់ចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលមើលទៅមិនទាក់ទាញមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងកំពុងបរិភោគនំប៉័ងមួយចំណិតសូមឲ្យយើងគិតថានំប៉័ងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនិងមានសុខភាពល្អសូមគុំគិតអំពីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទី5នោះគឺបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់អ្នកគួរតែទៅរកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតដែលមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះនឹងជួយណែនាំអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីថាវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមិនគួរណាប្រភេទ ក្សារឿងចំណីអាហារគ្រប់ពេលវេលានោះទេយើងអាចសួរពីសុខទុក្ខដោយប្រាប់អំពីទុក្ខកង្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការនិយាយអំពីចំណីអាហារការញ៉ាំការបបួលគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលតែងតែមានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើនៅទម្លាប់ដែលមិនល្អដោយការគិតពីចំណីអាហារច្រើនជាជាងគិតពីរឿងផ្សេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសគេចផុតពីការធាត់ដែរឬទេចំឡើយនោះគឺអត់ទេនេះហើយគឺជាទាំង5ចំណុចដែលជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងចងចាំថាចំណីអាហារគឺមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងមែនទែនមកកាន់ការធាត់ការឡើងគីឡូរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទៅប្រហែលជាវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអាចសុំព្រះឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចធ្វើការអស់ទាំងនេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់
5: បាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានពេលវេលានិងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិនមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌នៃទូង្គមព្រះអង្គឲ្យទូង្គមសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនទូង្គមទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមប្រកបនឹងប្រពរមកពីទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានចម្រើនកម្លាំងនិងសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាកូនបានយល់នៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះប្រយោជន៍ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានចេះថែរក្សាចេះមើលចេះបម្រើកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គទូង្គមសូមសរសើរនឹងអរគុណទ្រង់នៅពេលនេះទូង្គមមានទស្សនទីនិងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលសូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នាបាននិយាយតាមបំណងហត្ថលេខារបស់ផងព្រះអង្គទូង្គមសូមការនេះក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីមួយទាក់ទងអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយជាបងប្អូនអាចដឹងអំពីកិច្ចការងារមួយចំនួនអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគិតថាសំខាន់តើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះយើងគិតថានៅក្នុងជីវិតយើងដែលគិតយើងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះទេបើដាក់កដោបហើយជាអាចមានអ្នកឆ្លើយបាទមានអ្នកចង់ឆ្លើយទេតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគិតថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមម្នាក់ក៏បានពីរនាក់ក៏បានមានអ្នកសេចក្តីក្លាហានឆ្លើយបានទេអូខេបាទគេថាគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណអរគុណច្រើនបានប្រហែលជា 40% មានទៀតទេបាទបាវរីបាទបាវរីគេថាអំបិលអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយអត់ទាន់ឲ្យខុសទេក៏មិនទាន់ត្រូវ 100% ដែរយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងចង់បានដែលយើងចាត់ទុកថាសំខាន់មានអ្វីយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបទបន្ទូលបន្តិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាម្នាក់ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះណាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសម្លេសំខាន់បំផុតនោះគឺអីទេចម្លើយមានខ្លះហើយខាងពលឹងវិញ្ញាណហើយទៀតក៏ខាងបាវរិយក៏បានថាជាអំបិលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងបានអានអំញមិញយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងកិត្តិនាមគ្រប់ទាំងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ9ដល់ខ10យើងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានឃើញថាម៉េចចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាផលដំបូងអំពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ផងអម្បាលមនុស្សចុះទៅទៀតយ៉ាងនោះអស់ទាំងជំរុកឯងនឹងបានពេញជាបរិបូរណ៍ឯអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូពេញហូរហៀរអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីប្រៀបធៀបកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាកតងអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអំបានអំពីកិត្តិយសគេឈ្មោះជាសំខាន់បាទបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងព្រឹកនេះយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចទាំងប៉ុន្មាននេះនៅក្នុងជីវិតថាតើអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់យើង ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់បានឲ្យចម្លើយទេយើងនឹងសិក្សានឹងព្រមទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងជាអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាម្ចាស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីរីឯយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីទាំងជីវិតរបស់យើងក្តីនេះជាវិធានបទមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងយើងគ្រាន់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមានតួនាទីហើយនឹងចាត់ចែងអំពីការដែលមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនអាចមើលថែមួយជីវិតយើងបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាសូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាបាទចោទយកថាជំពូក8ខ18សូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ18ត្រូវឲ្យនឹកអំពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអត្តរិទ្ធឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាណាទ្រង់គឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានគ្រប់គ្រងទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានមានបន្ទូលហើយថាគឺជាម្ចាស់របស់ទ្រព្យទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែរ៉ាប់រងអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងរូបកាយរបស់យើងផងពីព្រោះព្រះចង់បង្រៀនចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានណាតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចដែលយើងត្រូវមើលថែឥឡូវសូមអាននៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19និង20តើយើងមិនដឹងទេឬអីជារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានរូបកាយយើងមានតួនាទីនឹងមើលថែរូបកាយរបស់ផងយើងហើយរូបកាយរបស់យើងបានត្រឡប់ទៅជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រងមកប្រទានឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រងឲ្យយើងធ្វើអីបាទប្រងឲ្យយើងធ្វើអីនៅក្នុងខនេះបើមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារូបកាយរបស់ផងយើងគឺជាទូព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយចុះបើសិនជារូបកាយរបស់យើងមានបញ្ហាសពថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងត្រូវតែខូចខាតត្រូវតែមានបញ្ហាបើសិនជាយើងអត់មើលថែអញ្ចឹងបើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានទូនទីត្រូវមើលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវមើលថែសម្អាតណាអានេះបើសិនជាវត្ថុឬក៏ជាអគារយើងត្រូវតែបោសយើងត្រូវតែសម្អាតយើងត្រូវតែជូតសម្រាប់កន្លែងរបស់រិសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើរូបកាយយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាតើយើងធ្វើអីបងប្អូនខ្លះក៏ថាជួសជុលហ៎បើខូចហើយណាបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាម៉េចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេពូទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែបើសិនជានៅក្មេងៗវិញគេថាហូបហ៎កាន់ហូបបានណាកាត់ហូបអត់ពិចារណាណាដូចសុខភាពមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅយើងដឹងថាអូសុខភាពសំខាន់បាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសួរពីខាងដើមខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយថាត្រូវឬកុហកទេឲ្យយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់ឥឡូវបានភ្លឺបន្តិចនៅឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិយើងសំខាន់អីគេមិញឥឡូវយើងគិតថាយើងកំពុងតែត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិឯសំណួរសួរថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចាត់ទុកថាជាសំខាន់នឹងគឺជាអ្វីឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងច្បាស់ថារូបកាយរបស់យើងជាអីជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះឥឡូវយើងអត់គិតពីក្មេងៗទេឥឡូវក្មេងៗគាត់ថាគាត់នៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀត
4: ក៏នៅមានឱកាសច្រើនឥឡូវយើងសួរបងប្អូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីខ្សែក្រាស់ឡើងគាត់នៅតែមានពេលខ្លះគាត់លេងចង់បានរបស់របរអីទាំងអស់គិតពីអីគិតពីសុខភាពសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាអ្នកដតីដែលគាត់មានវាមានអីអស្ចារ្យសម្រាប់យើងវាអត់អាចចូលទៅបានទេអញ្ចឹងវាគិតអំពីសុខភាពយើងរាល់គ្នាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរមិញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងគិតថាសំខាន់នោះជាអីជាអ្វីដែលគេយើងថាសំខាន់សម្រាប់យើងហើយចម្លើយយើងបានឃើញជាបដៅបដាហើយដូចមាធេរីក៏ឮឆ្លើយមិញគេថាជាសុខភាពអញ្ចឹងបើសុខភាពយើងអន់ទោះតែយើងមានដល់មហាសទ្ធិក៏យើងមិនអាចរស់បានយូរដែរបើសុខភាពយើងអន់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែខ្លួនប្រាណរបស់ផងយើងរាងកាយរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធកន្លែងដែលព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក5បាទជំពូក6ខ19ដល់20អមាញ់មិញសម្បីតែយើងឈឺកូនកញ្ចក់មួយកញ្ចក់តែមួយបន្តិចធ្វើឲ្យរាងកាយយើងឈឺទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបន្តិចគឺជារាងកាយរបស់ផងយើងនេះឯងដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃតែទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួននោះគឺជាទិព្វតពបសំទេគ្លេខ្លះយើងបានពេលខ្លះយើងអត់ជាមិនជាបញ្ហាតែបើរាងកាយយើងអន់ខ្សោយកន្លែងចំណុចណាមួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចធ្វើយើងគេងមិនលក់ធ្វើយើងហូបបាយមិនបានអស់កម្លាំងណាលះិតលះៃណាទទួលទានអាហារក៏អត់គ្រប់គ្រាន់អានេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានត្រង់ថ្ងៃទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនស្រួលមិនស្រួលវិលមុខបន្តិចបន្តួចឆាប់រត់ទៅឆ្នាំលេបទទួលទានដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានធំបំផុតខណ្ឌនៅខាងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអរគុណយើងបន្តតិចទៀតនៅពេលដែលព្រះបានប្រគល់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យមិញថាឲ្យយើងមើលថែមែនទេឲ្យយើងចេះសម្អាតមែនទេហើយបងប្អូនខ្លះក៏ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងក៏ដឹងនៅក្មេងយើងហូបសិនទៅចាំចាស់បន្តិចទៀតចាំគិតដូចប្រហែលត្រីមេមុនយើងទៅជេគ្នាអំពីសេវាស្គូលជាមួយប៉ាប៉ាគេថាអីទេចាំមើលតែតិចទៀតចាស់ផែយើងទៅដឹងឲ្យក្មេងក្មេងគាត់នៅហូបបានគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់អត់គិតពិចារណាអំពីការទទួលទានរបស់គាត់ទេដល់ពេលមានបញ្ហាអាយុសកលនេះហើយបានយើងដឹងថាអូសុខភាពសំខាន់ដោយអ្នកគ្រូលើកតែងលើកអំពីភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែក្មេងក្មេងអត់ទេស្ទីងប៊ូស្ត្រងខារបាវណាសบายសบายហូបពូផ្អែមឆ្ងាញ់វាប៉ូវកម្លាំងអានេះវាជារឿងជាក់ស្ដែងគឺកើតឡើងមែនយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងហ៊ានធ្វើថ្ងៃអនាគតទៅមុខយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមខ្ញុំចាំត្រួសត្រាក្មេងនៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាផែជាចូល 60% ទឹកនោមផ្អែមទូចទូចយើងអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរជួបប្រទេសច្រើនមែនទេជាក់ស្ដែងដោយកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំសិលីគាត់ដើមឆ្លងតលេថ្មីថ្មីកូនប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ទឹកនោមផ្អែមដែរអស្ចារ្យមែនទេវាចម្លែកអ្វីដែលយើងអត់ដែរឮអត់ដែរជួបប្រទេសអានេះជីវិតជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវតែមើលត្រូវតែដឹងកន្លែងនឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតែមែនទេអញ្ចឹងបានថាក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យយើងចេះថែរក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងរួចហើយជាពិសេសរាងកាយយើងតែម្ដងបាទដូចកន្លងទៅនេះខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពពេទ្យគាត់ថាឲ្យយើងហាមដាច់ខាតជាតិហឹលជាតិផ្អាប់ជាតិគៀសជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងជាតិគៀសហ្នឹងមិនមែនថាគៀសយើងដាំបាយទេណាអាជាតិគៀសហ្នឹងដូចទឹកក្រូចដូចប៊ូស្ត្រងដូចជាភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងដែលមានជាតិគៀសហ្នឹងគេឲ្យយើងឈប់ទទួលទានព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ល្អខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាតិអាគៀសយើងដាំបាយទេចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាអំពីមុនអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលទានចឹងព្រះឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកាលណាដែលយើងមានអាបញ្ហាហ្នឹងអស់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងរស់អត់ស្រួលទេបន្តិចយើងឈឺនេះបន្តិចយើងឈឺនោះចឹងរងថ្ងៃសម្រាប់អត់ឃើញអញ្ចឹងបានប្រអងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអីគេដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្រាប់តែមិនតែមិនចេះថែរក្សាទេខ្លួនយើងទី1បាទព្រះអង្គចង់ផ្ដោតមកលើរាងកាយយើងទី1ដំបូងបាទឲ្យយើងចេះថែរក្សាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតតើការរៀបរងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ2បាទសូមថយមកក្រោយបន្តិចរីឯអ្នករៀបរងត្រូវឲ្យគេបានស្មោះត្រង់បាទនិយាយរឿងខ្លីដែរណាអញ្ចឹង យើងឃើញនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងសេចក្តីរ៉ាប់រងរបស់យើងនឹងឲ្យយើងចេះភាពស្មោះត្រង់ទីស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គឲ្យបាននឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់អត់បានទេយើងហូបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជីវិតយើងរាងកាយយើងស្រាប់តែពេលឃើញរបស់ល្អរៀងទំនងដែរហូបសិនទៅចាំឥឡូវរៀងក្រន់ដែរហើយហូបសិនណាចឹងតទៅពេលដែលយើងហូបយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពរបស់យើងចឹងនេះហើយជាភាពរ៉ាប់រងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាណាក្នុងជីវិតយើងក្នុងរាងកាយយើងវាច្រើនពេលខ្លះយើងអត់ខុងត្រូលជីវិតយើងអត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងបានយើងចេះតែហូបយើងចេះតែទទួលទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាចឹងនេះឯងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាំឥឡូវយើងបន្តទៀតសូមយើងមើលទៅក្នុងលោកុបាទជំពូក14ខ20តើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចទៀតក្នុងកន្លែងនោះហើយសូមឲ្យព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រទានបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់កណ្ដាប់ដៃឯងរួចគាត់បានថ្វាយមួយភាគ10និងពីគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនអំពីការអ្វីដែលយើងបានរកចំណូលបានណាតាកតងអំពីដង្វាយតាកតងអំពីផលិតផលដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើគាត់មានផលច្រើនយើងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលយើងគាត់ដឹងអំពីដង្វាយមួយភាគ10យើងថ្វាយមួយភាគ10ទៅឯព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំបាន10ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះមួយបើខ្ញុំបាន100ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គ10អញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកណាមិញយើងកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងរូបរាងកាយរបស់ផងយើងត្រូវតែមើលថែបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីដង្វាយដែលយើងមានចំណូលដែលពង្រោបានយើងត្រូវតែថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់មួយភាគ10 10ហូត1ក៏បាន10ហូត1យើងឆាប់យល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងរោបាន10យើងថ្វាយព្រះ1បើរោបាន1000យើងថ្វាយព្រះអង្គ100អញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់អានេះដែរយើងត្រូវថែរក្សាមួយផ្នែកទៀតបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់ផងយើងយើងត្រូវតែមើលថែរក្សាទាំងអស់នេះសម្រាប់ពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គបាទសូមមើលបន្តទៅទៀតលោកកបាត់ចំពោះ28ខ2ម្ដងតើពីអ្វីដែលបានបង្ខូចចេញពីមាត់យ៉ាកុបដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក28ខ22ឯថ្មដែលទូបង្គំបានបញ្ឈរទុកជាបង្គោលនោះនឹងបានជាដំណាក់នៃព្រះហើយទូបង្គំនឹងថ្វាយទ្រង់មួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំដែរជាកន្លឹះមួយដែលយើងត្រូវចាំហើយយើងដឹងហើយគ្រប់ទាំងរបស់ទាំងអស់គាត់តែងតែថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយនោះថ្វាយយ៉ាងម៉េចថ្វាយដោយភាពស្មោះត្រង់ណាភាពស្មោះត្រង់អត់យករបស់ដែលសល់អត់យកដែលរបស់ដែលពុករលួយអត់យករបស់ដែលមិនល្អទៅថ្វាយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការចេញពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23បើមិនថាម៉េចព្រះយេស៊ូវបានណែនាំការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដល់ត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងព្រះអង្គបញ្ជាក់សូមយើងមើលទៅក្នុងម៉ាថាយ23ខ23វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអង្ការជីអង្កាមនិងជីលីលាក់និងល្ងោផងតែបានចោលសេចក្តីសំខាន់ជាងដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដូចជាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីមេត្តាករណាសេចក្តីជំនឿគួរតែអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តការទាំងនេះហើយការឯទៀតនោះក៏ត្រូវមិនត្រូវចោលផងអញ្ចឹង

ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់បានធ្វើឲ្យអស់អំពីចិត្តណាអត់ផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់នោះនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាដែរតែយើងត្រូវចាំថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកម្លាំងពីគំនិតនៃយើងដែលយើងចង់ធ្វើនេះខ្លះធ្វើដើម្បីគេថាបើថាតួអង្គវិញគេថាសម្ដែងឲ្យល្អមើលណាព្រោះយើងល្អមើលដោយអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយពីកៈនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដាក់ពីកៈដូចអ្នកដែលមានលុយរយរើងអញ្ចឹងទៅគេថាយើងក៏ថ្វាយទៅព្រះច្រើនអញ្ចឹងណាតាមពិតព្រះអង្គអត់ចង់បានទេព្រះអង្គចង់បាននូវភាពស្មោះត្រង់ហើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការងារព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើព្រះពូអ្វីដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់និងប្រទានដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការបង្វិលដង្វាយ10ហូត1បាទតើព្រះអង្គប្រទានពរអ្វីដល់ប្រទានពរអ្វីខ្លះដល់អ្នកដែលថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10ដល់ខ12យើងនឹងឃើញនៅកន្លែងនោះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយដោយភាពស្មោះត្រង់នោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេចបាទព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីយើងថយមកក្រោយបន្តិចមកថយក្រោយមកថាយបន្តិចមកចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យបានសំទោសដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមនឹងទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងអ្នកដែលដងបាក់ថ្វាយដងវាយ10ហូត1ដល់ស្មោះត្រង់ថ្វាយដងវាយដោយសុចរិតថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈ10ហូត1ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរកលែងទុកគ្មានព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរកលែងដាក់អត់បានបើបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនអាចស្ទើវិញបងប្អូនសាកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លបងលោមើលតើតាព្រះប្រទានពរឲ្យអត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កលែងនេះច្រើននៅពេលដែលយើងថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយទៅព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលយើងរោបានឬមួយក៏យើងថាថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយជាទៀងទាត់នៅពេលដែលយើងមានចំណូលចូលយើងដកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យរោគកលែងទុកគ្មាននេះឲ្យតែយើងហ៊ានលះបង់ដោយចិត្តគេថាភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំបានតជែកពីខាងដើមមកថាយើងគួរតែត្រូវតែធ្វើចំណុចត្រង់នេះបាទចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើនខព្រះអង្គបង្រៀនយើងអំពីការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញចំណុចទី1ការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនេះទី1យើងដឹងហើយណាខ្ញុំឲ្យចម្លើយចុះរាងកាយរបស់ផងយើងដែលយើងចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវតែមើលថែឲ្យមែនទែនបាទនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិធំបំផុតដែលយើងត្រូវតែថែរក្សាយើងមិនត្រូវយករាងកាយរបស់យើងទៅប្រើឬក៏ទៅធ្វើជាឧបករណ៍អីផ្សេងៗដើម្បីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទេដោយពាក្យចាស់លោកថាម៉េចកុំឃ្លានតាមចង់ម៉េចទេនោះណាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាសុខភាពរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងនេះវាទ្រុឌទ្រោមទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាកន្លឹះមួយដែលយើងត្រូវតែចាំប្រងឲ្យយើងមើលថែរាងកាយរបស់យើងជាដំបូងដូចក្នុងកូរិនថូសគម្ពីរប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងថារូបកាយរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី2បងឲ្យយើងចេះដាក់ដង្វាយ10ហូត1ថ្វាយទៅព្រះនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវតែធ្វើថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាំងអស់នោះថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងថ្ងៃអនាគតយើងមានដូចយើងយកលុយយើងទៅផ្ញើនឹងព្រះអង្គទៅផ្ញើនឹងធនាគារអញ្ចឹងថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានលុយនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិននិយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមិនថាព្រះឲ្យអត់លុយអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលរួមចំណែកលះបង់កិច្ចការងារពុនកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកព្រះអង្គចំណុចទី3ចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែពីចំណុចហ្នឹងទេថាអត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងមានច្រើនណាយើងត្រូវមើលថែយើងមើលជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាពោពេញដោយខៀវស្រងាត់គេហៅថាធម្មជាតិអនុក៏យើងត្រូវមើលថែដែរបាទអនុជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រៅខ្លួនរបស់យើងយើងមើលថែគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងយើងឃើញធម្មជាតិយើងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅ

0: ណាប្រេឈើយើងកាន់តែកាត់កាន់តែអស់ទៅអស់ទៅអានោះក៏យើងត្រូវមើលថែរក្សាដែរណាថ្ងៃមុនក៏ឃើញបងប្អូនគ្រូគ្រូគាត់មកដាំដើមឈើថែមថ្ងៃមុនបើជីបក៏ដាក់ថែមប្រមាណដើមទៀតអានោះក៏យើងត្រូវជួយមើលថែហ្នឹងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរអើស្អីផ្សេងទៀតចំណុចទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងដឹងហើយថានៅបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីដង្វាយដែលយើងថ្វាយព្រះអង្គដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមកសំប្រាកទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះក៏មានម៉ូតូយានជំនិះអនុហើយក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរឲ្យយើងចេះមើលថែសម្អាតដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារនឹងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទហើយចុះបើសិនជាសំប្រាកនឹងវាខូចខាតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅស្ាយដំណឹងល្អឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់យើងទៅមុខរួចវាខូចនេះវាខូចនោះអានោះក៏ជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រទានឲ្យរួចហើយនោះបាទអេកុំតាអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំមិនដឹងទេបាត់អីបាត់ទៅខូចអីខូចទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់អានោះក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនសម្រាប់តែរាងកាយឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងទេយើងត្រូវតែមើលថែទាំងអស់ដើម្បីការងាររួមដើម្បីការងារព្រះជាម្ចាស់ណាកុំឲ្យគេថាអូមិនបោះខ្ញុំទេនឹងបោះព្រះតើខូចខូចទៅអត់អត់ទេអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថាយើងមានទូនាទីរ៉ាប់រងដូចក្នុងកាពីបងបានប្រាប់មើលការថែទាំងអស់នោះសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាបើអស់នោះណាដែលមានកិត្តិនាមដល់ទ្រង់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដំបងពីសេចក្តីចម្រើននោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកនោះពេញជាបរិបូរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីគ្រប់គ្រងមើលថែទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងសន្យានឹងប្រទានពរឲ្យយើងមានជាបរិបូរបើមិនច្បាស់ទេសូមបើកទៅសុភាសិតជំពូក3ខ9និងខ10ដែលយើងបានអានពីខាងដើមអំបញ្ញមិញនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើថាយើងអត់ច្បាស់នេះជាព្រះគម្ពីរសេចក្តីផ្ដើមយើងដំបូងអមាញ់មិញអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ការងារនេះបើបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់អំពីថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអ្វីទេអ្នកគ្រូនៅខាងក្រោយអាចសួរគាត់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអត់មានក្រៅពីតែខ្លួនយើងទេសូមជ្រាបជាពរមានអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំបដិអារម្មណ៍ទៅលើអីស្អីផ្សេងទេណាសូមជូនជាពរមានឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្លួនយើងនេះឯងតែយើងអត់ចេះថែទ្រព្យសម្បត្តិយើងទេខ្លួនយើងទេរាងកាយរបស់យើងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចាំនេះជាចំណុចសំខាន់ដំបូងយើងដែលយើងត្រូវតែមើលថែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីវិញឆ្ងាយបន្តិចទេយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកនេះបងប្អូនគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែរាប់រងការទាំងអស់នោះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមបានព្រះប្រទានពរ
1: ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធី50ភាគរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះឆ្លាតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធី50ភាគនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចា៎ចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយខ្ទិះចុងទឹកអំពៅសាគូអំបិលហើយនិងសាគូថ្មីអណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំមានខ្ទិះដូងចុងជាមួយនឹងសណ្ដែកខៀវចាសណ្ដែកខៀវគឺសណ្ដែកដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងទីដងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចា៎ហើយខ្ញុំនឹងដាក់វាកដៅតបមកគឺយើងចាក់ចេកចូល

0: hay dựng đã ẩm bơ mình tính chân dân crop tụ ở chê chân chà bên ní bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thầm nhà ná có chân đấy chà khăn khăn nông cao ní cứ dương miên tí tí đớm thả mô dương đua chê đã chà nên nhóm các bạn phơi bằng em chân hết cứ bằng em chỉ tí xong bụng mày bằng bồn ăn vật bằng em mùi ní nơi tam kê hạ than làm bay ở công cụ sa bằng bụng mày bằng bồn bạn tụ tiền bằng em chỉ tí đó chính ngành hay nên nhóm có xong ở con đập bụng mày bằng bồn đại chấm này pê vi lia làm bay nâng tu sơn à cam thì hạ sục phiền bọn nên nhóm các bạn chiêm đó tìm job nên nhóm có xong ở con xong chấm điểm lia
1: hai ông pi pre jesus christ chỉ small bản tuol small trong ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពស់ហើយនៅព្រះអរូលទ្រង់ថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក៏មានទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះសគួតទ្រង់គង់នៅក្នុងពន្លឺដែលរោគចូលទៅចិត្តមិនបានគ្មានមនុស្សណាដែលឃើញទ្រង់ឡើយក៏មើលទ្រង់មិនឃើញផងសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចអាមែនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដលហតហើយនឹងដើរអេដដលអ្វីឡើយបើគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំ កំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីសៀវភៅម៉ាឡាគីយើងអត់បានអានច្រើនពីសៀវភៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីព្រះឲ្យម៉ាឡាគីសរសេរនឹងនិយាយតែមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទៀតអរព្រះបិតាយើងខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់អរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយើងចូលរួមថ្វាយបង្គំទ្រង់បានអត់មានអ្នកណាហាមយើងសូមព្រះជួយគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះពិសេសក្នុងម៉ោងនេះពេលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយលើកទឹកចិត្តយើងបើយើងរងវិញផ្លូវហើយសូមព្រះជួយដាស់ចិត្តយើងនិងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្វាយប្រាយនិងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញទូលបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមនុស្សខ្លះគេស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយនិងគេចេះតែគិតថាខ្ញុំអធិប្បាយអំពីអំពីបាបគេរហូតបើហាជានោះពិតនៅអូស្ត្រាលីយើងចេះតែនិយាយថាបើស្បែកជើងត្រូវជើងរបស់យើងពាក់វាទៅចង់ថាបើយើងគិតខ្ញុំអធិប្បាយអំពីអំពីបាបរបស់អ្នកបើហាជាត្រូវប៉ុន្តែមិនមកពីខ្ញុំដឹងអ្នកធ្វើប្រព្រឹត្តបាបមកពីខ្ញុំអធិប្បាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងព្រះស្គាល់យើងទាំងអស់និងពេលយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីម៉ាឡាគីជាសៀវភៅខ្លីវាមានតែបុណ្យចម្ពោះមិនវែងទេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអានរួចបានប៉ុន្តែយើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះនៅម៉ាឡាគីចម្ពោះ1ខ1និយាយថាព្រះប្របាទចិត្តហើយដូចពីព្រោះប្រជារាររបស់ទ្រង់អតាមជាងឲ្យសួរហេតុអ្វីព្រះប្របាទចិត្តបើយើងទៅចង់ម៉ាឡាគីយើងឃើញពីព្រោះទ្រង់ចង់ក្រោយទ្រង់ត្រូវការបំផ្លែងអ្នកណាមិនតាមទ្រង់ទ្រង់មិនចង់បំផ្លែងទេសពីយើងអាននឹងមើលសៀវភៅម៉ាឡាគីយើងឃើញ7ដងព្រះហៅមនុស្សខៃប្រាយសិទ្ធិថ្ងៃនេះយើងចង់មើលនឹងនិយាយអំពីអ្វីព្រះនិយាយក្នុងម៉ាឡាគីនឹងដើមដំបងយើងឃើញដូចខ្ញុំថាចុងក្រោយមានតពួកបរិសុទ្ធពួកសច្ចរិតជាអ្នករស់អ្នកផ្សេងស្លាប់អស់ព្រះបានប្រាប់យើងត្រង់ស្រឡាញ់យើងអនុមោលហេតុព្រះអត់មុតជាមួយយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកាយប្រែពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលទ្រង់ស្រឡាញ់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនឹងពេលយើងកាយប្រែទ្រង់បានស្ដាប់អ្វីយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងបើយើងនៅក្នុងអំពើបាបទ្រង់មិនស្ដាប់យើងទេម៉ាឡាគីប្រាប់យើងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះដូចអត់ដឹងគេអត់ដាតាមព្រះត្រឹមត្រូវមកយើងឲ្យសួរហេតុអ្វីគេអត់ដឹងអានេះខ្ញុំសង្ស័យគេមិនដឹងពីព្រោះគេមិនអានព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគេមិនសួរព្រះតើខ្ញុំខុសអីឬគេមិនចង់ស្ដាប់ពីព្រះឆ្លៅវិញព្រះនិយាយអំពីបញ្ហាអ្នឹងត្រង់ឲ្យយើងឃើញប្រៀបប្រដូចសម្រាប់យល់អំពីបញ្ហានេះត្រង់ថាគេចូលក្នុងព្រះវិហារនិងគេចង់បញ្ចេះអស់សម្រាប់ធ្វើយ៉ាងបូជាប៉ុន្តែបញ្ចេះអស់បានពីព្រោះគេទុកទ្វារចំហ ហើយជាយើងអត់យល់អំពីបញ្ហាទឹកទ្វារចំហខ្ចោលចោលប៉ះភ្លើងវារលត់រហូតសបាយើងបត់ស្រាយរឿងនោះទ្វារនោះជាទ្វារខាងលោកីរឿងធ្វើយ៉ាងវាជាជារឿងយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលយើងបើកទ្វារទៅលោកីរឿងខាងលោកីប៉ះព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនឹងយើងអត់លោតលោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងបាត់ទ្វារកុំឲ្យលោកីនេះប៉ះប៉ល់ព្រលឹងវិញ្ញាណយើងព្រះបានជួយរំលឹកប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះគេមិនសង្គ្រោះដោយសារអ្វីគេធ្វើនៅសម័យនោះគេទៅព្រះវិហារគេធ្វើយ៉ាងបូជាយ៉ាងបូជាសត្វថ្វាយទៅព្រះគេគិតដោយសារគេធ្វើគេសង្គ្រោះសពថ្ងៃនេះយើងទទួលបន់ជាមួយទឹកមនុស្សច្រើនគេអូខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយអត់អីទេព្រះជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះចង់មើលចិត្តរបស់យើងមិនសកម្មភាពរបស់យើងព្រោះពេលត្រង់មើលចិត្តរបស់យើងត្រង់ដឹងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះឬយើងស្រឡាញ់លោកីនេះពេលនោះព្រះនិយាយល្ងូអំពីអ្វីមនុស្សប្រព្រឹត្តត្រង់តើត្រង់អត់សប្បាយជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមមេរៀនសុខភាពព្រះបង្រៀនគេពេលយើងអាននេះឯងពីផ្លៃឈើវាខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសំដៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សចង់ហូបសាច់គេមិនចង់ហូបម្ហូបព្រះបង្កើតសម្រាប់គេអានេះរឿងមួយព្រះលងូជាមួយគេនៅសម័យអានេះ500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីនេះព្រះអង្គចិត្តដោយសារមនុស្សចង់លាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ព្រះយើងអត់សូវឃើញក្នុងព្រះវិហារយើងបន្តែបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic ញោមលើកគេព្រះថាគំថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តែយើងចូលព្រះវិហាររបស់គេមានរូបចម្លាក់គេលាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ទ្រង់អនចិត្តអំពីរឿងនោះមួយទៀតព្រះជារាស្ត្ររបស់ព្រះគេថ្វាយទៅព្រះអ្វីគេអត់ត្រូវការរូបគេមិនលួតបាននៅសម័យនោះនិយាយអំពីសត្វផញ្ញាជើងខ្វាក់ភ្នែកលួតអត់បានគេយកទៅថ្វាយទៅព្រះសពថ្ងៃតែយើងធ្វើស្ដៀងគ្នាអត់អ្វីយើងអត់ត្រូវការយើងថ្វាយទៅព្រះលួយលហែកយើងដាក់ក្នុងចានពីព្រោះយើងចាយអត់បានសិយើងដាក់ក្នុងនេះវិញស្លាប់បានលោកអបអត់ដល់ឆ្លប់ប្រយ័ត្នបើសតាំងល្បួងយើងមាន5ដុល្លារវាលហែកហើយអត់មានអ្នកណាទទួលយើងថាអូខ្ញុំថ្វាយនេះទៅព្រះអានោះក៏ហើយព្រះចង់ឲ្យយើងថ្វាយអ្វីជាល្អរបស់យើងទៅត្រង់មិនថ្វាយអ្វីយើងអត់ត្រូវការព្រោះជានេះទៅតងជាមួយតំណែងយើងដែរយើងមានតំណែងតិចតួចអូខ្ញុំថ្វាយនេះទៅព្រះព្រោះអានេះដូចខ្ញុំអត់រវល់ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះបាទតែព្រះចង់ឲ្យយើងថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ជាល្អទៅព្រះពេលនោះព្រះហៅគេកាយប្រៃម្ដងទៀតអ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាឡាគីយើងឃើញអំពីបាបរបស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះហៅគេកាយប្រៃពីព្រោះត្រង់ចង់សង្គ្រោះត្រង់ចង់ជួនព្រះពើតែគេពេលខ្លះព្រះនិយាយទុច្ចធ្ងន់ត្រង់តាកាយប្រៃឬទទួលបណ្ដាសាបណ្ដាសាព្រះដាក់លើមនុស្សជាអីមនុស្សមានបណ្ដាសាពេលគេអត់មានព្រះពរបើយើងអត់មានព្រះពរយើងមានបណ្ដាសាហើយម្ដងទៀតព្រះបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងយើងអាចទៅព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែយើងអត់សង្គ្រោះទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់ទាន់ថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះអព្រះថាអញមានអំណោយខ្ញុំជូនចង់ជូនតាអ្នកអំណោយនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអំណោយនោះទៅអ្នកនៅដ like ពីលោកឯនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរឿងជីទូក2ដាក់ជើងមួយក្នុងទូកមួយជើងមួយទៀតក្នុងទូកមួយទៀតទូកតណាទូកទៅខាងនេះនិងខាងនោះណាងយើងតណាយើងទៅលេក្នុងទឹកនៅកណ្ដាលទូក2ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយត្រង់នឹងលោកេបើចង់ដើរលោកេទៅលោកេបើចង់ដើរជាមួយត្រង់ដើរជាមួយត្រង់កុំនិយាយជាមួយគ្នាពេលនោះព្រះបង្ហាញអំពីចរៈឬអតចរិតរបស់អ្នកស្មោះត្រង់អ្នកល្អតាព្រជារីរបស់ព្រះជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទវិន័យរបស់ត្រង់ព្រជារីរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តដោយត្រង់ប្រព្រឹត្តព្រជារីរបស់ព្រះគិតដាជាមួយព្រះនិងគិតចង់ណៃនំអ្នកតតៃដាជាមួយព្រះដែរបួនចំណុចអ្វីយើងឃើញសំខាន់នៅក្នុងនោះគិតចង់ណៃជាមួយព្រះគិតចង់ធ្វើដូចព្រះគិតចង់ធ្វើជាសាវែតរបស់ព្រះល្អពេលនោះព្រះត្រឡប់ទៅរឿងថ្វាយបង្គំវិញនឹងថាទ្រង់អនចិត្តដោយសារគេលាយអ្វីអ្វីនៅលោកីជាមួយការថ្វាយបង្គំទ្រង់សព្វថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះវិហារច្រើនខាងថ្ងៃទឹកខាងថ្ងៃសៅរ៍គេយកបទចម្រៀងលោកីនិងគេច្រៀងក្រុមព្រះវិហារពាក្យខុសគ្នាប៉ុន្តែតន្ត្រីដូចគ្នាប្រាស្កូប្រាហ្គីតាហើយលូខ្លាំងមនុស្សជឿចិត្តមនុស្សជាអ្នកជឿចិត្តខាងលោកីគេជឿចិត្តស្ដាប់ក្នុងព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែព្រះអត់ជឿចិត្តពេលយើងលាយខាងលោកីជាមួយការថ្វាយបង្គំត្រង់ព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងម៉ាឡាគីត្រង់ទៅអ៊ុយហើយទៅអ៊ុយរឿងអីទៅអ៊ុយរឿងមនុស្សថាអូខ្ញុំជាអ្នកមានបាបខ្ញុំមិនអាចឈប់ប្រព្រឹត្តបាបទេបាទខ្ញុំមានកំហុសអនុមោទិយំកើតក្នុងអំពើបាបអនុសម័យ500ឆ្នាំមុនព្រះប្រសូតនៅផែនដីនេះមិនខុសពីសម័យនេះមនុស្សចិត្តតោខ្ញុំមិនអាចឈប់ប្រព្រឹត្តបាបទេហើយដើម្បីព្រះទៅអ៊ុយពីព្រោះព្រះឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឈ្នះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីត្រង់សកត់នៅលើឈើឆ្កាងបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងយើងឈ្នះបានប៉ុន្តែច្បាស់យើងមិនចង់ឈ្នះយើងស្រឡាំងបាទអនុមោលហេតុយើងនៅតែប្រព្រឹត្តព្រះប្រាប់មាឡាគីឲ្យគេប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រាប់ប្រជាជននៅសម័យនោះមុនត្រង់យើងមកត្រង់ឲ្យហរាមួយជួយរំលឹកយើងជួយនាំយើងតកាយប្រៃខ្ញុំគិតនៅពេលនោះព្រះនិយាយអំពីអ្នកគ្រូ Ellen G. White ជាហរាព្រះជ្រើសរើសនៅសម័យយើងសម្រាប់ជួយណៃនាំយើងឲ្យដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ស្តៀងហរាអេលីយ៉ាពេលនោះព្រះសួរសំណួរសំណួរនេះជាសំខាន់ណាស់ថាអ្នកណារៀបចំហើយសម្រាប់ទទួលត្រង់ពេលត្រង់យើងមកតើអ្នកគិតអំពីចិត្តរបស់អ្នករៀបចំហើយណាបាទត្រង់យើងមកថ្ងៃនេះអ្នករៀបចំហើយណាព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបចំហើយសម្រាប់ពេលត្រង់យើងមកវិញយើងអត់ស្ដាយត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងពីនេះទេត្រង់ចង់ឲ្យយើងរួចអកលជាមួយត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំចង់ញែកព្រជារីរបស់ខ្ញុំទៅបរិសុទ្ធត្រង់ចង់ជួយត្រង់ថាខ្ញុំជាអ្នករៀបចំជំនុំជម្រះមុនញោមយើងមកត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងខៃប្រៃឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ពេលត្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនឹងមកដល់ឈ្មោះរបស់យើងត្រង់ថាឃើញយើងជាអ្នកសច្ចរិតពីព្រោះយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងបើហើយយើងស្គាល់ស៊ីបើម៉ាឡាគីដោយសារក្នុងស៊ីបើម៉ាឡាគីព្រះនិយាយអំពីតំបាយតំបាយសុធានិងតំបាយដល់ផតមួយធម្មតាយើងអានម៉ាឡាគីមកពីរឿងតំបាយប៉ុន្តែអានោះរឿងខ្លីក្នុងម៉ាឡាគីប៉ុន្តែវាសំខាន់ដែរព្រះសួរគេ Hideaway អ្នកលួចពីខ្ញុំគេឆ្លើយយើងអត់លួចពីត្រង់ទេព្រះថាអ្នកអត់ដាក់តំបាយសុធាអត់ដាក់តំបាយដល់ផតមួយស្មោះត្រង់ហើយ way អនុសំខាន់ហើយ way ព្រះចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាំងមនុស្សត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សនៅជាមួយត្រង់ត្រង់ចង់ឆាប់យើងមកប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចូលរួមជួយផ្សាយដំណឹងដោយសារយើងប្រាប់គេផ្ទាល់ឬដោយសារយើងដាក់តំបាយដល់ហប់មួយតំបាយសទ្ធាសម្រាប់ជួយអ្នកផ្សេងទៅផ្សាយដំណឹង ឹងពេលយើងអត់ដាត់ស្មោះត្រង់យើងដូចឲ្យរឿងព្រះយើងមកវិញមកដល់ខាងមុខឆ្ងាយសម្រាប់យើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីព្រះចេតនីយអំពីតំបាយមកពីព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងតំបាយយើងដាក់ព្រះចង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីព្រោះពេលគ្រប់មនុស្សបានឮព្រះអាចយាងមកបានពេលនោះព្រះប្រាប់គេសុំកាយប្រាយបន្តែវិជារីរបស់ព្រះល្ងូជាមួយព្រះព្រះប្រាប់យើងអ្នកណាឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេរៀងរាល់ថ្ងៃជាអ្នកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអ្នកនោះបានទទួលត្រារបស់ព្រះយើងយល់ថាត្រានោះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនោះអ្នកណាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយនៅនោមជីវិតរបស់គេអ្នកនោះព្រះដាក់ត្រាហើយពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់តាអានោះឃើញត្រារបស់ខ្ញុំអ្នកនោះរបស់ខ្ញុំហើយឡើងមកពេលនោះមាឡាគីនិយាយអំពីការយាងមកទីពីររបស់ព្រះយេស៊ូវនិងនិយាយអំពីមានទីពីរក្រុមអ្នករស់មួយក្រុមអ្នកស្លាប់មួយក្រុមអ្វីយើងអានមេងមាឡាគីចំពោះ4កុំួយនិយាយអំពីភ្លើងខ្លាំងឆេះផែនដីយើងនៅទីនោះព្រះនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះចុងក្រោយក្នុងវិវរណៈចំពោះមកពេលយើងបានឃើញច្បាស់រឿងនោះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌នៅផែនដីនេះស្លាប់អស់ប៉ុន្តែព្រះអត់តន់ធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់គេមកពួនយើងនៅមកពួនឆ្នាំជាមួយព្រះនៅឋានសួគ៌មុនព្រះយាងមកផែនដីយើងវិញសម្រាប់ធ្វើជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះនោះប៉ះអ្នកទុច្ចរិតពេលគេឃើញកំហុសរបស់គេហើយព្រះអាចយល់ឡើងវិញសម្រាប់ចូលរួមជំនុំជម្រះពេលគេឃើញកំហុសរបស់គេហើយព្រះអាចឆេះមិនអកលជានិច្ចម៉ាឡាគីប្រាប់យើងច្បាស់ឆេះដល់មានសល់តែពេះអស់លីងក្នុងវិវរណាត់ព្រះប្រាប់យើងពេលនោះត្រង់បង្កើតផែនដីយើងថ្មីទាំងអាយពូសច្ចរិតរួចនៅជាមួយត្រង់ក្នុងផែនដីថ្មីអានេះជាតំណាងល្អប៉ុន្តែព្រះប្រាប់មុនពីព្រោះត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងខ្លាចទៅពេះតែឲ្យសារយើងនៅក្នុងបាបត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែនឹងនៅជាមួយត្រង់ក្នុងផែនដីនេះថ្មីអកលជានិច្ចចុងក្រោយព្រះហៅយើងជិងពីការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយនិងថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអគុណព្រះពេលយើងមើលម៉ាឡាគីជាស៊ីភើចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាព្រះបានប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ព្រះបានប្រាប់យើងត្រង់ចង់អត់ទោសយើងបាទត្រង់មិនចង់អត់ទោសត្រង់មិនហៅយើងខាយប្រាយព្រះបានជួយយើងឃើញត្រង់ចង់សង្គ្រោះយើងឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែសម័យនោះនិងសម័យនេះដែរមនុស្សនៅតែអន់ចិត្តជាមួយព្រះពីព្រោះគេចង់សង្គ្រោះប៉ុន្តែគេចង់នៅលើគេដែរតាមច្បាប់ស្ថានសួគ៌យើងមិនអាចមានទាំងពីរយន្តរជ្រើសរើសនៅខាងលោកេឬនៅខាងព្រះបើនៅតាមលោកេនៅតែបើនៅខាងព្រះដើររាល់ថ្ងៃសប្បាយជាមួយព្រះកុំណិតខ្លួនដោយសារយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តដូចគេប៉ុន្តែសូមមានការសប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងអាចប្រព្រឹត្តដូចព្រះប្រព្រឹត្តអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់ម៉ាឡាគីអេគេប្រាប់គេថ្ងៃនេះខ្ញុំយកឲ្យព្រះប្រាប់ម៉ាឡាគីនិងប្រាប់បងប្អូនពីព្រោះព្រះចង់ជួយសង្គ្រោះយើងដូចព្រះចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅស្ម័យម៉ាឡាគីសូមឲ្យព្រះ ធ្វើម្ចាស់ចិត្តរបស់យើងនឹងដើរតាមត្រង់ស្មោះត្រង់សូមអរគុណ
3: ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារខ្ញុំអាចជួបបងប្អូនម្ដងទៀតថ្ងៃនេះមិនជាថ្ងៃសៅរ៍វាជាថ្ងៃសុក្រពេលយើងថតវីដេអូនេះអញ្ចឹងវាថ្ងៃនៅជំនាញពលកពួក Christian បានរិទ្ធសាថាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាងច្បាស់នេះមិនថ្ងៃនោះមែនទេប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃល្អហើយយើងរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញព្រះយេស៊ូវជាចៅក្រមជាអ្នកធ្វើជំនុំជម្រះប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវចង់ជួយសង្គ្រោះយើងត្រង់បានឲ្យគេកាត់ទោសត្រង់នឹងគេកាត់ទោសដោយសារអំពើបាបរបស់យើងមុនយើងបាបប្រកបពីនឹងមើលសំត្រង់សំបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងយើងអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសំត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់អព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ម្ដងទៀតនិងយើងអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងអាចឃើញខាងយើងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពីត្រង់ឲ្យគេកាត់ទោសត្រង់និងពីត្រង់ធ្វើចៅក្រមនិងកាត់ទោសពួកទុច្ចរិតសូមខងនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅយប់ថ្ងៃប្រហោះមុនបនរំឡងព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយសាវកដល់ soon olive geha gethsemane nang prisuto atitan mul hait prisuto tino bi provisnat vino krau tikrong nang trong chong tau kanlang trong ai atitan chmuoy prevoveda pruot yop no ត្រង់មានចិត្តដូចធុនមែនទែនត្រង់ដឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកត្រង់ត្រូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងដឹងត្រង់សុខចិត្តឲ្យគេឆ្កាងត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងយើងអាចទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់អានេះមកហេតុព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនោះនឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងចិត្តរបស់ទ្រង់ដូចជាធ្ងន់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងត្រង់មិនសោកស្ដាយដោយសារត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងត្រង់សោកស្ដាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងឲ្យត្រង់នៅឆ្ងាយពីព្រះបិតានឹងត្រង់សោកស្ដាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានវេទនាពេលត្រង់បង្កើតមនុស្សត្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សមានវេទនាទេនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងថាបើពេលនេះអាចយកពីខ្ញុំបានសូមបិតាជួយយកវាទៅជួយរើផ្លូវផ្សេងសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើបាបរបស់មនុស្សអានេះឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងវាជាធ្ងន់ខ្លាំងក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានបើគ្មានផ្លូវទៀតទ្រង់សុខចិត្តទទួល ការងារនេះជាការសក្កត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាការជួយសង្គ្រោះយើងជាសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់ដឹងហើយសាវកម្នាក់យូដាអ៊ីស្ការីយ៉តគាត់បានក្បត់ទ្រង់ហើយនឹងគាត់យកទាហានយកជាជនមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពេលយប់ហើយដើម្បីចាប់ព្រះពេលយប់គេអត់ហ៊ានពេលថ្ងៃព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយគេរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានចាប់គេខ្លាចប្រជាជនព្រោះព្រះយេស៊ូវអត់ធ្វើអ្វីខុសទេព្រះយេស៊ូវជួយប្រជាជនជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេជួយទាំងរកពីគេគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាល្អប៉ុន្តែពួកសងគេជាអ្នកស្អប់នៅយប់នោះគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងគេទៅកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់សណ្ដែកសងអរឿងនេះយើងត្រូវការយល់តាមច្បាប់របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ឲ្យកាត់ទោសមនុស្សពេលយប់ប៉ុន្តែនៅយប់នោះគេយកព្រះយេស៊ូវទៅកាត់ទោសគេបាត់ទ្វារកុំឲ្យមនុស្សចេញចោលនឹងបើមនុស្សមានបាបយើងចង់ទទួលទីបន្ទោសពីអ្នកឃើញប៉ុន្តែយប់នោះគេអត់មានមនុស្សមានទីបន្ទោពិតគេហៅមនុស្សនេះមនុស្សនោះទីបន្ទោរបស់គេអត់ស៊ីជាមួយគ្នារហូតដល់ម្នាក់ថាព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាបើគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះយេស៊ូវសន្យាសានសងវិញក្នុងបីថ្ងៃអាការបំផ្លាញជាការអក្រក់និងគេថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចសានសងក្នុងបីថ្ងៃទេប្រជាជននៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើការ40ឆ្នាំជាងសម្រាប់សានសងព្រះវិហារនោះនឹងរឿងនេះនៅតែអត់គ្រប់សគេអត់គេអត់ដឹងដាក់កំហុសអីនៅលើព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់គ្មានកំហុសទេតើចុងក្រោយសន្តែកសងសួរព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះយេស៊ូវសបតក្នុងនាមរបស់ព្រះបិតាតើតើទ្រង់ជាព្រះឬទេព្រះយេស៊ូវឆ្លើយពិតមែនពេលទ្រង់ឆ្លើយទ្រង់ជាព្រះអានេះពិតទ្រង់ជាព្រះអតិកោពួកសងខੰងដល់ស្រែកដល់ហៃកៅអោដល់គីវៃព្រះយេស៊ូវសដោះលើលើមុខព្រះយេស៊ូវនឹងស្រែកថាព្រះយេស៊ូវត្រូវសកត់គេអត់មានសិទ្ធសកត់មនុស្សទេពីព្រោះសម័យនោះរដ្ឋអភិបាលរ៉ូមគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រឹកព្រលឹមគេទៅនាំព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងទាហានរ៉ូមនៅកន្លែងអភិបាលក្រុងនៅអភិបាលក្រុងជំនួសពីឡាតគេចង់ឲ្យគាត់យកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងពីឡាតជួបគេពីឡាតអត់ជួបគេនៅខាងក្នុងព្រោះគេថាគេអត់ចូលគេថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលបន់រំលងហើយយើងចូលកន្លែងរបស់ពួកតតេយើងអត់ស្អាតយើងមិនអាចចូលបន់រំលងគេអត់យល់ព្រមចូលទេគេហៅលោកពីឡាតជិងមក Pilat sua ge ampi ta pri su tu ai ka. Pdai rung ge lek men je rung tram trai samrap pilat kato trong tai. Kitab Risu ta trong chia sadai pu Israel. Ane pet. Men pet nai pain dai ni, nam pantai pet nai tan so. Trong chia sadai rabah manu teng ah, bi pru trong chia pre artiko. Lok pilat, got sua ane pet ruat, pre Yisu chile hai pet. Trong mang kahat lok pilat. Trong dang ba trong chlai pet nang ta khnyom chi sarai. Lok pilat mien set samlap trong. Pruom gita mien sadai ta mui, sadai rom. Sadai sisa. Tai prisu man let. Prisu ni ye pet. Aka ni yei pet sang khan chiang chivet rwa trung da. Samrap yeng. Ta arung ni yei pet rimen pet sang khan. Duik sang khan da pre su at. Puat parasi. Puat prachia chon chinet chol rum. Ki strike ai lok pilat chikang trung. Pilat sua ge hideaway ai yam chikang kot. Da kot thua ai ka. Kyom ot ro gom ha, ot ro kung gom ha rabak kot day. Pantai ki strike klang tay. Lok pilat kot ot chong ai ge kang chimui kot. Got yo chan dai moi min tuk ling dai ta ba net chong samlap ko tai tai ane mung kam hah yom dai ma chpa vi kam hah ba lo pila da pi pru kot min set chui som kru pri su kanu put te hien non pri su chok knong nang ke vie trong vie klang do min chi ho krup kan lai vie hai ge dat ao pus wai ro pus wai luik sa dai pe nang ke dat makot mung makot pi mi tai makot thua pi ban la ki dat na le kbar robah pre nang vai nang ge krap twai bangkum pre su pandai men twai bangkum men tem ki twa samrap sai um chum ak pre pil ge twa krup teng ah ni pre su na sngat sngiem trong men chong vai ge mình chờ lâu chứ mới ghê, mình chơi ghê. Trong tự tu tình ơ. Chú bác bè dân cướp ông bì vệ tử nìa trong tự tu nơi thật ngài nụ. Vì chì vệ tử nìa rồi bỏ dương, mình chì vệ tử nìa rồi bỏ trông. Trông có miền bạp, dương chì nẹ miền bạp. Bạn đầy trong tự tu tình ơ. Xâm rạp chú ý. Ai yang mien chivet ako. Pahao, bong paon ta kyom men sam saik chamot prea, day. Kyom sralang prea. Bantai ba yang luik mu ngay chibap rabotrong. Yang ot kerup chibap rabotrong. Ano duik yang saik chamot prea dahil. Bahagia pilkla yang tua duit tehian nu. Pilgi biaya hal ini nom tu mukweng neng log Pilate got prab ge chou meu manu ni khnyom khnyom kot ampita ge meu khoeng net na chou meu manu ni pe ge meu ta ge khoeng net na ki khoeng manu mane chmu yesu chi manu ki saop ki ot the tools squal net ni chi pre atikor bake net ni chi ne chui a ge chne on pa ba net ni chi pre ki keng manu mane mean chiam ho be krup ka lai mean rabu chran ki ot khoeng sekdai sralang robot trong samrap ke pi pru noi thai nu trong to tu ompa bab robot ke dai bab gi thu na le prisu trong to tu bab nu ho dai samrap ba ke lon tu krai trong ai let len to ke dai នឹងជួយសង្គ្រោះគេដែរអានេះអាយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេសម្រាប់យើងលោកពីឡាតក៏ប្រាប់គេមើលអានេះសដែករបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលput sendaik song put song ge chap adam srai klang yeung kmien sdaik te krau pi sdaik siza ki srai klang te klang te away ge ta chbap robos rat apibal sangkhan chieng chbap robos preah ki ot tu skol pre yesu chi preah គេដងព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសប៉ុន្តែគេនៅថាចង់សម្លាប់នៅពេលនោះគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាន6ម៉ោងក្រោយព្រះយេស៊ូវសកត់ហើយមិនសកត់ដោយសាររបួសមិនសកត់ដោយសារគេឆ្កាងត្រង់បន្តែសកតដោយសារត្រង់នៅឆ្ងាយពីព្រះវិតារដោរហូតដល់បាត់ជីវិតនឹងត្រង់នៅឆ្ងាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងពេលត្រង់ស្រែកចុងក្រោយនឹងថាអូវេខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើរួចហើយដេករំជួយពេលពុទ្ធហ៊ានឃើញគេជាអ្នកធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេជាអ្នកសាច់ចំអកព្រះយេស៊ូវគេឃើញហើយគេឃើញចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងនឹងពេលគេធ្វើបាបត្រង់គេឃើញដែលរំជួយពេលព្រះយេស៊ូវសំស្រែកនៅពេលព្រះយេស៊ូវចប់ដកដង្ហើមហើយនឹងគេថាច្បាស់អានេះជាកូនរបស់ព្រះមែនយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវមិនស្លាប់យូរទេអនុលនីថ្ងៃបើថ្ងៃសក់ព្រះយេស៊ូវសកតព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញគេឃើញទៅហៀងគេឃើញសាវេតរបស់ព្រះគេឃើញត្រង់រស់ឡើងវិញហើយ និងនៅក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញបាទសួរតាប្រកំពីថាព្រះយេស៊ូវធ្វើអីសពថ្ងៃប្រកំពីថាព្រះយេស៊ូវធ្វើចៅក្រមឥឡូវព្រះយេស៊ូវដូចអង្គុយលើកៅអីលោកពីឡាតអង្គុយនៅពេលពីឡាតកាត់ទោសព្រះឥឡូវព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សវិញបន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើខុសពីអ្វីគេធ្វើយើងឃើញក្នុងវិវរណៈវាប្រាប់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សមានសៀវភៅកន្លែងគេកក់ប៉ះតាំងអំពីកំហុសរបស់មនុស្សពីគេកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវគេហៅមនុស្សកុហកកុហករឿងអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែរឿងរបស់គេមិនស៊ីជាមួយគ្នាព្រោះវាមិនពិតប៉ុន្តែពេលពេលព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សវាច្បាស់អត់មានការសង្ស័យទេពេលព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សវាមិនពេលថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនអាចចូលមើលឥឡូវពេលព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសនៅឋានសួគ៌ទេវតាចូលមើលតើអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយុត្តិធម៌ឬទេនឹងពីវិវរណៈយើងយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវសម្រេចយុត្តិធម៌មែនមិនដូចពួកសង្ឃមិនដូចលោកពីឡាតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយុត្តិធម៌ព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងមកវិញនឹងត្រង់ថាពេលខ្ញុំយាងមកវិញខ្ញុំបែងចែកមនុស្សទៅពីរក្រុមមួយក្រុមព្រះយេស៊ូវហៅពួកជាមពួកជាមជាអ្នកមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះមានអត្តចរិតល្អគេចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកតន្ត្រីច្រើនជាងគេចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនគេមួយក្រុមទៀតត្រង់ហៅក្រុមពពែក្រុមនោះគេគិតអំពីខ្លួនគេអ្នកតន្ត្រីបញ្ហារបស់គេព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពីត្រង់យើងមកវិញត្រង់យករំបានមកជាមួយអានជួយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានកាត់ទោសមនុស្សរួចហើយមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់សម្រេចជាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅវិវរណៈជំពូក20និងខ13ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពីត្រង់កាត់ទោសមនុស្សត្រង់កាត់ទោសមនុស្សដោយសារអ្វីគេធ្វើបាទគេធ្វើល្អពីព្រោះវាល្អគេធ្វើល្អពីព្រោះគេចង់ជួយអ្នកតន្ត្រីព្រះបានទទួលគេពីព្រោះគេមានចិត្តដូចចិត្តរបស់ព្រះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតែមួយក្រុមទៀត

0: Puan Chinamon, Prisu Sokchit. The two Sekade Akrop be gay. Pilgi Kato Trong. Be Pru Trong, Jong Al Yung, the two Sekade La O Pitrong. The two Sekade Sacharat Rabatrong. Ning the two Chivet Rabatrong. Some Bob on Lick Chung Kung Ning Opakun Prayer. Doi sa away prayer thua na thai trung sakot na le church kan. Nang som atitan, som prayer chui ao yung teng oknia min atacharat doi trung. Min sekadei sralan doi trung. Min chit kalahan thua doi trung. Piu put te te thua bap yung, pi pru yung chua trung. Yung twir la oving. Dwi pray you sue twir. No, jet people in Chinamon. Som okun, som pray on. Jui putin po, do bomb on ting oknia. Som jo room atitan chim wikion. A pray bobida. Tiny hiang ban rum luk on pi pray you sue. On pi away pray you sue twir. Jet people in Chinamon. Bill gi non pray you sue to chikang. Group thing oki twa, bilgi katoh prisu. Kmien yuti tote. Banta yung kung dial, bil prisu kap mentoh manu wing. Trung praka yuti to dola o. Nung twa tram tra. Yung ban rum luk kung prisu, sakot sam rap ai manu group thing ah, ban sam kru. One day, manu krup ting ah, man ait sang kru adai sa away gay sam rai kanong chit. Nung piu gi sam rai. Mun ta tu squal pre su chi pre. Mun ta tu squal pre su chi pre sam kru. Mun ta tu squal sik day sra lang robotrong chi sik day sra lang pit. Mun ta tu squal chabab robotrong chi chabab lo. Kanu kimin ai sang kru te som trong chui ai prevent imbarasat noi knong chet robah hieng khnyom teng ok khnia som trong chui ai prevent imbarasat chui yeng khung panha knong chet robah hieng teng ai yeng kai prai. Some pray that nearby sat chui a yung chane, sikade a krat no, nung a yung twirl o oving. Tu mung kum, somaneting ah, kanang name priyisu. Amen. Akun charan, some pray omptim pa, nung yung chup chum kinea tiet, no peo krai.
1: Men net na, ai nung bom ra, cha wai pi net pante, but net no, nung sop mui. ហើយស្រឡាញ់មួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់តែឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាស វាមិនសាប់ព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតាណៃនេះដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្តេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្រីមេម៉ាយក្រមម្នាក់មកដាក់តែ២ស្លឹង ដែលត្រូវជាកន្លះសែនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសតេយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយ ជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយ ហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែនសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ប្រលឹងបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងតើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីអត់ព្រះវរបិតានៃអ្នករល់គ្នាជ្រាបឡើយសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករល់គ្នាក៏បានរួបទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើបាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរក្រឿនៗទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់អឺទោះបើទូលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំ

0: 1. គ្រូទាយម្ដាយថា
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនិស្ស័យសង្គមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាដឹងពីអនាគតក្នុងរឿងធនជ័យក្រោយពេលដែលម្ដាយធនជ័យយល់សប្តិដល់ចម្លែកមកគាត់ក៏ទៅរកហៅឲ្យទាយហើយបានជួបតែប្រពន្ធហៅប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធហៅដឹងថានាងនឹងមានកូនប្រុសមួយជាក្មេងមានប្រាជ្ញាហើយអាចបានឡើងធ្វើជាស្ដេចផងតែវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាយថាធនជ័យត្រូវបានធ្វើជាខ្ញុំគេវិញរួចវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏ចេះទៅតាមផ្ដន់ទារនឹងទាញធនជ័យឲ្យคล้ายជាខ្ញុំគេតាមទំនាយដែលវាបានទាយទុកនោះម្ដាយធនជ័យមានការអន្ទះសាចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់កូនណាស់ថាតើវានឹងមានសំណាងល្អឬអាក្រក់រស់ឬស្លាប់ទៅស្វែងរកគ្រូទាយចុះតើគ្រូនោះអាចជួយឲ្យគាត់ដឹងពីអនាគតបានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាអ្នកក៏កំពុងចង់ជួបគ្រូទាយដ៏ពូកែម្នាក់នោះដើម្បីគុណគូមើលពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកដែរតើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេមិនថាតែអ្នកទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ដឹងពីអនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីរកគ្រូទាយខ្លះបានទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្ដីផ្សេងៗដែលគេបានសរសេរពីជោគជតាខែឆ្នាំរបស់មនុស្សទៅតាមតម្រាផ្សេងៗមកមើលគេតែងទាយពីអនាគតនៃពិភពលោកអនាគតប្រទេសរបស់គេជាពិសេសនោះអនាគតរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់
0: ក៏មនុស្សតែងតែចង់ដឹងពីអនាគត
1: ជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយជួនកាលគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងភ្លាមៗបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏មានហេតុនេះហើយបានជាយើងចង់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតយើងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើយើងហ៊ានចេញដំណើរទៅរកស៊ីហើយហៅទាយទុកថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នោះយើងនឹងមិនទៅឡើយតែបើហៅបានទីទុកថាអ្នកនេះនិងអ្នកនោះជាគូនឹងគ្នាហើយបើរៀបការទៅនឹងបានសុខសប្បាយនិងចម្រុងចម្រើនឡើងយើងនឹងធ្វើតាមមិនខានយើងធ្វើដូច្នេះគឺមកពីយើងចង់គ្រប់គ្រងអនាគតរបស់យើងនិងចង់ឲ្យជីវិតយើងមានជោគជ័យការដែលគិតពីអនាគតនោះត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើយើងខ្ជិលច្រអូសនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតនោះយើងហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើដំណើរមិនដឹងទិសដៅដូច្នោះដែរដោយសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាចាប់ច្រវាឲ្យសម្លឹងត្រើយ
0: ខគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រូទាយ
1: ប៉ុន្តែការរកហោទាយនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដែរគ្រោះថ្នាក់ទី1គឺការខាតបង់ប្រាក់កាសក្នុងការទុះទាយនោះប្រសិនបើហៅនោះទាយមិនត្រូវព្រោះហៅខ្លះពុនខាងឈោបោកយើងដោយមិនបានដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងដល់យើងឡើយប៉ុន្តែគេពូកែនិយាយធ្វើឲ្យយើងជឿទាំងស្រុងជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រាប់យើងថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងនេះតែបើធ្វើយ៉ាងនោះទើបបានសុខដែលធ្វើឲ្យយើងចំណាយប្រាក់លើពិធីនោះលើពីនោះទៅទៀតគឺជូនទ្រនប់គ្រូផងនិងធ្វើពិធីរំដោះគ្រូផងយោងតាមសុភាសិតខ្មែរថាភោនៅហោចៅនៅជាងនោះបានន័យថាបើមិនច្រើនក៏តិចដែរដែលហោភូតកុហកនោះប៉ុន្តែមានហោខ្លះដែលបានទាយឈុតហើយហាក់ដូចជាដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់នៅអនាគតតើគេបានអំណាចនោះមកពីណាដែរតាមរឿងធនជ័យខាងលើបញ្ជាក់ថារឿងទាំងអស់ដែលគេដឹងនិងអំណាចដែលគេប្រើគឺមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាញបង្វែងរឿងល្អឲ្យទៅជារឿងអាក្រក់តាមដែលពាក្យវាបានថាទៅវិញដូច្នេះគួរប្រយ័ត្ន កុំឲ្យរឿងដែលត្រូវល្អនោះคลายជារឿងអាក្រក់ដោយម្ដាយធន់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នមុននឹងបងប្អូនជឿទៅលើអ្វីមួយគម្ពីរបានហាមប្រាមយើងថាចូលប្រយ័ត្នចំពោះការបំភាន់របស់មនុស្សជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញអាវយ៉ាងល្អមួយដែលកាត់នៅប្រទេសថៃហើយអ្នកមិនប្រយ័ត្នឬមិនស្គាល់ច្បាស់ទេនោះអ្នកពិតជាទិញបានក្រណាត់คล้ายๆហើយយ៉ាងណាមិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវបានអរិយសាតាំងខំប្រឹងប្រែងបង្វែងដានដើម្បីយកសេចក្តីពិតនេះចេញហើយជំនួសដោយទំនាយคล้ายๆវិញហេតុនេះហើយបានជាគ្រូខ្លះទាយយកតែលុយដោយអះអាងថាគេអាចដឹងពីអនាគតយើងបានតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការស្មានទទេបញ្ហាចម្បងនោះគឺហោរាទាំងនោះមិនពិត 100% ទេដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញកាលពី15ឆ្នាំកន្លងមកហើយថាការទស្សន៍ទាយបែបនេះគឺខុស 95% គឺលោក Ralph Flachet ក្នុងសៀវភៅសញ្ញានៃពេលវេលានាឆ្នាំ1995ក្នុងទំព័រទី21តាមការអានខាងលើបញ្ជាក់ថាការទស្សន៍ទាយទាំងឡាយនោះប្រកាសជាមិនពិតឡើយទោះជាការគន់គូរតាមផ្កាយដែលនៅលើមេឃការមើលតាមសញ្ញាបាឬតាមសរសៃដៃក្តីប៉ុន្តែទោះជាពិតក្តីមិនពិតក្តីក៏អាចកម្លាចិត្តអ្នកមកទាយបាននិងអាចឲ្យគ្រូទាយបានកម្រៃច្រើនគួរសមផងដែរមានរឿងមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស្ដីពីមនុស្សមួយក្រុមដែលនាំគ្នារៀនមន្តអាគមអញ្ជើញគ្រូមកសង្ឃិតដំបងគ្រូនោះចូលមកធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់ចេះដឹងពីអនាគតបានល្អណាស់យូរយូរទៅសិស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាមនុស្សឆ្កួតពេលមានគ្រូចូលមកគេម្ដងម្ដងក្រោយមកក៏នៅចូលរហូតមិនចេញវិញគ្រូសាគេក៏យកទៅឲ្យគ្រូផ្សេងផ្សេងដោះនៅពេលដែលគ្រូដែលដោះនោះឲ្យរៀបគ្រូខាងឪពុកគ្រូចូលនោះថាវាជាអ្នកនេះវាជាអ្នកនោះរហូតខ្លះក៏មើលជាខ្លះក៏នៅឆ្កួតយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការគិតនិងមានផែនការជាមុនអំពីអនាគតប៉ុន្តែវារឹតតែប្រសើរណាស់ទៅទៀតបើយើងស្វែងរកប្រាជ្ញាឲ្យបានយល់អំពីជីវិតល្អដែលយើងចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដែលអាចផ្ដល់មកនៅអនាគតដ៏ល្អនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងនិងកូនចៅយើងជាជាងការចំណាយប្រកាសទៅលើការស្វែងរកការទស្សន៍ទាយដែលស្រពិចស្រពិល
0: 2ព្រះគម្ពីរកព្រះគម្ពីរមានគំនិតល្អអាចជួយជីវិតយើងបាន
1: គ្រូទាយភាគច្រើនតែងតែមានក្បួនតម្រាខ្លះមានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅខ្លះយកដីសគូសលើក្តារឈ្នួនខ្លះប្រើរូបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានសៀវភៅមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនលើពិភពលោកបានបែរទៅរករាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរដើម្បីស្វែងរកប្រាជ្ញាសម្រាប់អនាគតរបស់គេគឺជាសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុប្រមាណ3500ឆ្នាំមកហើយហើយដែលសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបានថែរក្សានិងចែកចាយតតគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពាសពេញពិភពលោកហើយសៀវភៅនោះមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងទំព័រទាំងឡាយពោពេញទៅដោយសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គួរឲ្យចាប់ចិត្តជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រមទាំងទំនុកដង្កើងនិងកំណាព្យជាច្រើនទៀតផងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគិតថាសៀវភៅនេះសម្រាប់តែពួកអឺរ៉ុបនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលស្គាល់ថាសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដដែរព្រោះវាត្រូវបានសរសេរនៅទ្វីបអាស៊ីហើយបានបកប្រែជាង2000ភាសារួចមកហើយដែរហើយមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានទទួលផលល្អដោយសារការអាននិងអនុវត្តតាមសៀវភៅនេះ ព្រះគម្ពីរនេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យរៀបចំអនាគតរបស់គេដោយធ្វើនៅអំពើល្អហើយនៅមេរៀនមុនយើងក៏បានឃើញរួចមកហើយនៅឧទាហរណ៍នៃមនុស្សដែលបានអាននិងអនុវត្តតាមសៀវភៅនេះលោកពូសាវូនបានឃើញថាការជួយដល់អ្នកដទៃនិងមានចិត្តសប្បុរសបាននាំមកនូវព្រះពរដល់គ្រួសាររបស់គាត់លោកសម្បត្តិនិងភារយារបស់គាត់បានរកឃើញថាពាក្យពេចន៍ក្នុងព្រះគម្ពីរអាចជួយបំបត្តិការឆ្លុះប្រកែកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានប៉ុន្តែរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការមិនគោរពតាមគំនិតក្នុងសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានឲ្យបានល្អិតល្អន់មើលថាតើពាក្យពេចន៍ក្នុងសៀវភៅនេះមានន័យនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកផងដែរឬទេចំពោះយើងយើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរនេះពោពេញដោយដំបូន្មានល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបាននឹងលិខិតរបស់ព្រះចំពោះយើងផងដែរប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសម្បត្តិពីបងប្រុសរបស់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកប្រកាសជាអានហើយអានទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមែនទេអ្នកអានបែបនេះព្រោះអ្នកដឹងថាមនុស្សនោះស្រឡាញ់អ្នកហើយចង់ជួយអ្នកផងដូច្នេះយើងគួរតែអានសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានសរសេរសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះឲ្យបានច្រើនវាហាក់ដូចជាមានការស្រងេះស្រងោចណាស់ក្នុងការដែលទៅរកអ្នកដែលមិនដឹងការពិតឲ្យប្រាប់ពីអនាគតហើយត្រូវចំណាយលុយកាក់ទៀតផងនោះព្រោះគេគ្រាន់តែប្រាប់បញ្ហាដល់អ្នកទាំងប្រថុយប្រថានហើយមិនបានទៅដោះស្រាយជាមួយអ្នកផងដែរនោះប្រសិនបើគ្រូនោះមានវិញ្ញាណអាក្រក់វិញផងជួនកាលវាបែរជាធ្វើបាបអ្នកទៅវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅដ៏ពិតប្រាកដមែនហើយមានព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅដោយព្រះគម្ពីរបានអះអាងនឹងអាចជួយយើងបានសពថ្ងៃមែននោះវាជាការប្រសើរណាស់ព្រោះយើងលែងនៅក្រៀមក្រំនិងឯកោទៀតហើយ
0: ខការទស្សន៍ទាយក្នុងព្រះគម្ពីរពិត 100%
1: មូលហេតុម្យ៉ាងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទុកចិត្តនឹងអានព្រះគម្ពីរនោះជានិច្ចព្រោះនៅក្នុងនោះមានទំនាយជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានហៅអ្នកសរសេរទំនាយទាំងនោះថាជាហោរាហើយបទទំនាយខ្លះក្នុងចំណោមទំនាយទាំងឡាយដែលគេបានសរសេរនោះបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដរួចមកហើយដែរព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលស្ដីពីការដែលហោរាបានទស្សន៍ទាយដោយជាហោរាម្នាក់បានទាយថានឹងមានតោមួយដើរតាមផ្លូវរួចត្របាក់លេបមនុស្សនោះក៏មានដូច្នោះមែនហោរាម្នាក់ទៀតបានទស្សន៍ទាយអំពីភ្លើងឆេះនៅទីក្រុងសូដំនោះក៏មានដូច្នោះមែនដែរហើយបទទំនាយទាយថានឹងមានសង្គ្រាមឥឡូវនេះក៏មានសង្គ្រាមដូច្នោះមែនព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់បញ្ចូលនៅបទទំនាយចំនួន60ដែលទាយអំពីកំណើតនិងជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលមានខ្លះបានកើតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចមកហើយហើយមានខ្លះទៀតមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេគឺនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដានីយ៉ែលគឺជាហោរាម្នាក់ដែលរស់នៅជំនន់ព្រះពុទ្ធគាត់ត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកទៅកាន់ប្រទេសមួយឈ្មោះថាបាប៊ីឡូនដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងសុចរិតគាត់ត្រូវបានស្ដេចតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទោះបីគាត់ជាឆ្លើយសឹកមកពីសាសដតីក៏ដោយក្រោយពីគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅគាត់ត្រូវបានគេហៅថាហោរានៃព្រះគម្ពីរនៅសម័យនោះស្ដេចនៃបូខនេសាទ្រង់មានការខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានយុគមួយស្ដេចនៃបូខនេសាបានសុបិននិមិត្តឃើញយ៉ាងចម្លែករួចក៏ភ្លេចបាត់ទៅ ទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកហារ៉ាទាំងអស់ឲ្យមកកាត់សុបិនថ្វាយទ្រង់តែគ្មានហារ៉ាណាមួយអាចកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់បានឡើយមានតែដានីយ៉ែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីបកស្រាយសុបិននោះហារ៉ាដតីទាំងនោះបានទូលស្ដេចថាការដែលព្រះករុណាបង្គាប់នេះជាការកម្រណាស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបង្ហាញដំណើរនេះដល់ព្រះករុណាបានទេមានតែពួកព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងសាច់ឈាមវិញប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ែលបានទូស្ដេចថាទ្រង់បានសុបិនឃើញរូបសំណាក់យ៉ាងធំមួយដែលមានក្បាលមាសដើមទ្រូងនិងដៃជាប្រាក់ពោះផ្លូវជាលង្ហិនជើងជាដែកហើយប្រអប់ជើងជាដែកលាយដីឥដ្ឋរួចមានថ្មមួយដុំដែលឥតមានដៃមនុស្សកាន់មកប៉ះទង្គិចត្រង់ប្រអប់ជើងនោះធ្វើឲ្យរូបនោះបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីថ្មនោះក៏ត្រឡប់ជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងមូលចាប់តាំងពីពេលនោះមកមីណាកូដែលមានអំណាចធំធំក៏បានកើតឡើងតាមនិមិត្តរូបក្នុងយោសពនោះដូចជាបាប៊ីឡូនក្បាលមាសមេដូពើស៊ីទ្រូងប្រាក់ក្រិកផ្លូវលង្ហិនរ៉ូមជើងដែកអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានប្រទេស10ប្រអប់ជើងដែកលាយដីឥដ្ឋហើយជាតិសាសទាំងនោះក៏រលំដួលជាបន្តបន្តដោយបទទំនាយបានទាយទុកមកមែនឥឡូវនេះយើងរស់នៅសម័យបាទជើងហើយដែកលាយដីឥដ្ឋហើយនៅសល់តែរឿងមួយទៀតទេនៅក្នុងបទទំនាយនេះដែលមិនទាន់កើតឡើងគឺការដែលមានថ្មមួយដុំមកកំទេចរូបសំណាក់នោះគឺនៅត្រង់បាទជើងទំនាយនោះបានអះអាងថាដុំថ្មនោះគឺជាការយាងមករបស់ព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះស្របតាមទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះពួកគ្រីស្ទានជឿថាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលអានសៀវភៅទ្រង់នឹងអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ព្រមទាំងទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនួយរបស់ទ្រង់តើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរតើបងប្អូនគិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាសិភើដែលគួរឲ្យជឿបានឬទេប្រសិនបើមានព្រះដែលគួរឲ្យទីពឹងបានដូចជាព្រះគម្ពីរបានអះអាងមែននោះមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេដូច្នេះគួរយើងសាកល្បងពិសោធន៍ជាមួយព្រះគម្ពីរមើលតើមានព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយយើងបានមែនឬយ៉ាងណាគួរតែលោកអ្នកចាប់ដើមអានដំបូងនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតហើយធ្វើតាមព្រះតម្រិះដែលអ្នករកឃើញនោះអ្នកនឹងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងណាហើយលោកអ្នកគួរអានផងដែរនៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទនិងលូកាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ការរត់ភៀសខ្លួនដោយប្រផុតប្រផាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរងចាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញហើយរងចាំទៀតប៉ុន្តែមិនឃើញគេមកសោះពួកគេមានគម្រោងនឹងទៅស្រុកកំណើតវិលតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមដោយគេគិតថាស្ដេចចង់ឃើញបុត្រនោះហើយថែមទាំងចង់ថ្វាយបង្គំបុត្រនោះផងដោយស្ដេចហេរ៉ូតបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតែមានយប់មួយក្រោយពីពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខយូសែបនិងម៉ារីរួចហើយព្រះបានព្រមានគេនៅក្នុងការយសោបថាកុំត្រឡប់ទៅឯហេរ៉ូតវិញឲ្យសោះដូច្នេះគេក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហេរ៉ូតមិនបានព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយទ្រង់មិនជឿពីរឿងដែលពួកគេបានឃើញផ្កាយចម្លែកមួយនៅលើមេឃនោះទេហើយទ្រង់បានលួចសើចតិចៗនៅពេលដែលទ្រង់ឲ្យគេទៅបេតលេហឹមដើម្បីទៅរកទីរួចដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដានោះទ្រង់បានគិតថាការដែលធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះវាគ្មានក្មេងណានឹងក្លាយទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែ2ឬ3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយគ្មានលើដំណឹងអ្វីពីពួកមនុស្សចម្លែកផងនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្រេចចិត្តនឹងតាមដានឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើអ្វីដូច្នេះទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតមើលពួកគេក្រោយមកទ្រង់ដឹងថាពួកគេបានចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅស្រុករបស់គេតាំងពីយូរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគ្មាននិយាយទៅកាន់អ្នកណាសោះឥឡូវនេះហេរ៉ូតទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងម៉េចក៏ហ៊ានចេញទៅយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីក៏គេមិនប្រាប់ទ្រង់ពីលទ្ធផលដែលគេខំរកដោយពាក្យដែលគេបានសន្យានោះស្ដេចហេរ៉ូតចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្រហែលជាគេរកឃើញក្មេងដែលគេរកនោះហើយហើយចង់រសាររឿងនោះទុកជារឿងសម្ងាត់សម្រាប់ខ្លួនគេហើយមើលទៅមែនហើយគេដឹងថាច្បាស់ជាមានគម្រោងដើម្បីនឹងរៀបចំសម្រាប់ស្ដេចថ្មីនៃអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចដ៏ខូខើនេះបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
1: មែនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបើសិនជាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទាន់ពេលវេលានោះមានស្ដេចថ្មីណាអាចកើតមាននៅបេតលេហឹមបានឡើយ
0: ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីក្រើកក្រោធខ្លាំងពេកទ្រង់បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅបេតលេហឹមហើយសម្លាប់ឲ្យអស់កូនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងអាយុ2ឆ្នាំពួកគេត្រូវធ្វើការងារនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្មានទីរក់ណាមួយនៅសល់បានឡើយវាជាអំពើខុសខើដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងធ្វើទោះបីជាទាហានដែលមានវិន័យតឹងរឹងក៏ស្អប់ខ្ពើមក្នុងការធ្វើការងារនេះដែរពួកគេពិបាកក្នុងចិត្តតែអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះដាវបានសំលៀងរួចហើយគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដោយក៏អ្វីដែលមានជីវិតនៅនគរស្ថានសួគ៌នឹងបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអរិយយេស៊ូវដែរស្ដេចហេរ៉ូតមិនបានគិតថាព្រះទ្រង់មានទេវតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលនៅអំពើដែលទ្រង់ធ្វើឡើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់ទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទេវតាបានតាមថែរក្សាកន្លែងដែលយូសែបនិងម៉ារីរស់នៅពេលនោះគឺយប់ហើយគេទាំងពីរនាក់កំពុងគេងលក់ទេវតាបាននិយាយទៅកាន់យូសែបថា
2: ចូលក្រោកឡើងឲ្យឆាប់ឡើងនាំព្រះអរិយនិងមាតារបស់ព្រះអង្គរត់ទៅស្រុកអេស៊ីបទៅចូលនៅស្រុកនោះរហូតដល់យើងប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញសិនមកត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើគុតព្រះអរិយ
0: យូសែបក៏ក្រោកឡើងដោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នោះជិតមកដល់ហើយយូសែបបានស្រែកហៅម៉ារី
3: ម៉ារីក្រោកឡើង
0: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឡើងភ្លាមហើយសួរថា
4: តើមានរឿងអ្វី
3: យើងត្រូវតែចាកចេញពីទីនេះភ្លាម
4: ចុះហេតុអ្វីទៅ
3: ហេរ៉ូចង់សម្លាប់ទីរក់ទេវតាទើបតែនឹងប្រាប់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញ
4: ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅ
3: ខ្ញុំមិននឹងដែរ
0: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងទឹកមុខនាងបានបង្ហាញនូវការថប់បារម្ភ
4: តើយើងត្រូវទៅកន្លែងណាដែរ
3: ទៅអេស៊ីបទេវតាប្រាប់ថានៅទីនោះយើងនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់
0: គេបានប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ និងប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គេហើយលាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នគេបានរៀបចំដាក់អីវ៉ាន់នៅលើខ្នងសត្វលាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ចេញដំណើរទៅនេះគឺជាការភៀសខ្លួនដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតគេចេញដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងស្រាប់តែទ័ពរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមចូលលុកលុយក្នុងផ្ទះប្រជាជនគេបានកញ្ឆក់យកកូនដែលនៅនឹងដៃម្ដាយទៅសម្លាប់ដោយគ្មានមេត្តាឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របទៅនឹងសេចក្តីដែលមានចែងទុកតាមរយៈហោរាយេរេមៀថាមានសំឡេងមួយលាន់ឮពីភូមិរ៉ាម៉ាមកជាទំនួញសោកសៅគឺនាងរ៉ាឆែលយំសោកអាណិតកូននាងមិនប្រមាណណាលួងលោមឡើយព្រោះកូននាងបានបង់ជីវិតអស់ទៅហើយយំនោះគួរឲ្យខ្លាចមែនកូនក្មេងជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវនេះព្រះអរោះបានធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយបានលើកសម្រាយយំរបស់ម្ដាយនិងទីរក់ជាច្រើននៅបេតលេហឹមតែពេលនេះទ្រង់មិនអាចជួយគេបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកជួយសម្រាលទុក្ខហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់

ជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរគុណព្រះដោយសារយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងសិក្សាទៀតពីដានីយ៉ែលជំពូក9សប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក9ខ១ដល់19អានឹងយើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់អានពីហោរាយេរេមៀនិងឃើញព្រះអើយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបាប៊ីឡូន70ឆ្នាំនឹងពី70ឆ្នាំហើយគេអាចទៅស្រុករបស់គេវិញទាំងដានីយ៉ែលកំពុងអធិដ្ឋានលន់ទួសម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់និងអំពើបាបរបស់អ្នកផ្សេងក្នុងក្រុមអ៊ីស្រាអែលនឹងគាត់ចង់ឃើញព្រះយល់ព្រមអាយសានសងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងពិសេសព្រះវិហាររបស់ព្រះថ្មីថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីព្រះបានឆ្លើយតបសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញពេលដានីយ៉ែលលន់ទួត្រង់បានសព្ទសដានឹងឆ្លើយតបនឹងត្រង់អ្វីយើងរៀនថ្ងៃនេះយើងឃើញត្រង់បានចេះគ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងសូមព្រះជួយយើងចេះដែរជួយយើងឃើញអ្វីត្រង់សន្យាត្រង់បានឲ្យកាត់ឡាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន សពិលដានីយ៉ែលកំពុងអធិដ្ឋានដល់ម៉ោងបាយហើយខ្ញុំបានច្បាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានម៉ោងប្រមាណប៉ុន្តែពេលដល់ម៉ោងបាយល្ងាចហើយគាត់ឃើញទេវតាម្នាក់ហោះមកទេវតានោះជាទេវតាកាប្រៀលនឹងដានីយ៉ែលថាហោះមកលូននឹងពេលកាប្រៀលមកដល់Gabriel ប្រាប់ Daniel គាត់ជាមនុស្សពិសេសពីព្រោះព្រះអើយ Gabriel ជាមេទេវតាមកនឹងជួយឲ្យ Daniel យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតនៅពេលនេះពេលនោះ Gabriel ចាប់ដាមប្រាប់ដានីយ៉ែលនឹងយើងបានខឃើញអ្វីគាត់ប្រាប់នៅជំពូក9ដានីយ៉ែលជំពូក9នឹងខ24គ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សះអែងនិងដល់ទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់អែងដើម្បីនឹងរំលត់បំបាត់អំពើរំលងនឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានជួននឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុច្ចរិតដល់នៅអកលជនិកចូលមកនឹងបត្រាខាងាចិត្តស្ដែងនឹងសេចក្តីទំនាយហើយនឹងចាត់ប្រេងទាំងតាំងអ្នកដល់បរិសុទ្ធបំផុតឡើងគាត់មានច្រើនទីមួយយើងឃើញ Gabriel និយាយជាមួយ Daniel អំពី70អាទិត្យ Daniel អធិដ្ឋានពីមុនអំពី70ឆ្នាំពីព្រោះគាត់ឃើញ Jeremiah និយាយអំថា70ឆ្នាំបានពួក Israel ទៅស្រុកវិញនឹងឥឡូវ Gabriel និយាយអំពី70អាទិត្យសម្រាប់យល់អំពី70អាទិត្យនេះយើងត្រូវយល់អានេះមិនទាក់ទងជាមួយ70ឆ្នាំយើងឃើញពីមុនអានេះនិយាយអំពីរឿងពេលគេទៅស្រុកវិញពីពេលគេទៅមាន70អាទិត្យ70អាទិត្យយើងត្រូវគិតថ្ងៃប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីបទទំនាយយើងត្រូវយល់សម្រាប់បទទំនាយមួយឆ្នាំបទទំនាយក្នុងដានីយ៉ែល
bi rona much nam asom da much ngai sma much nam ba yeung meul Ezekiel chumpu bon ko promoi yeung ban keung mul hai yeung ko teik ni rui kal na ang ban som rai thai teng no hai no thro ai ang daik pa ing to kang sadam wing how he throw the tool on per tucheret rabo put pong yuda oh sai sap tngai tiet aing ban kum not moi tngai tuk chia moi chnam dol aing no tini bil Ezekiel ban some dying on pi away throw ka no kan anakot pre I got some dying size up thai muay thai sma muay chnam nang yeung khung no knong away mo say so say da so di yeung knia so pe yeung an daniel chumpuk from buon chumpuk dop muay yeung traka yulta ba daniel ni yei muay thai Mutkai isma muichnam. So ba yung kat chit sab tet, ano bunroy gasab tkai, isma bunroy gasab chnam. So away Gabriel jong prap Daniel, jibong hai on pi away kat trukat lang, no anakot, robot Daniel, sumai no nung, on via ban chop, no pil ah. Bunroy sai sap chnam ani yul tamuk ani yeung khoeng vie samrap pu Israel nang tikrong Jerusalem Daniel kat atitan on pi pu Israel nang tikrong Jerusalem nang pre prap kat on pi Israel mien pon man chnam tamuk nang tikrong Jerusalem mien paman chanam tiit. No peel Daniel kampong atitan, tikrong Jerusalem ke pamplain o hawi, prebe here ke pamplain o hawi. But Daniel, pantai Daniel ait yul pi away Gabriel prap kot, ki thursan song Jerusalem nang prebe here no Jerusalem manong tiit. Yung kung a rung rabah Israel, the otan ruig. Giban prupert bab hai, dao isa bab nu kito, chol to Babylon. They pil git trlop to wing, giman bin a ka, bong hai umpi jarat rabah ke madong tiet. Bantai yung kung, prea bandak not, nung prea tro. That tuna kam tiet no pil ah bunroi gasab chanam. But they canong bunroi gasab chanam ni Gabriel prap Daniel prea bandos rai panyaha umpabab. Anang song tlai umpabab wing. Anang prea ao yung kung sik de sachirat gopit. Chi sê kê đây sao chê rớt nô ọc gò chê nít. Nô chông khô mô phê buồn. Yên bàn án ở vây chê sân khăn. Xâm chùi mơ mô đông thiết. Hái nâng chạc bình tăng nét đô bò rớt sọt bàm phót lao. So Daniel ạ yô bì bọt tâm ní ấy ní. Khănông bún rôi sai sập chân âm ní. Net Borisot, throw mao nang gijap praying tan. Mien tamoy net chichet net Borisot pompot. Ano chi pray you su. Nang bot na tom ni e ni, ni e on pi pray you su, throw mao. Nang away yung yul, chichap praying, tangai no throw kat lao, bil pray you su, to tu bontrum with tik.
Daniel dang mun. Dai sa Gabriel prap ko. Samuel ko mo pai pram. Duchne tro ai dang how yulta jap tang pi jing bangkop ai tang krong Jerusalem la. A Jerusalem how song long wing dora do kria net dial chat praying tang no ku ji net dial ji kumpo pom dai no tro ji chum noon from pelatet nang hoxapietet ruik no kria chro chro no ti krong nang ban song lang wing mean teng plow plea nang kumpang pong. Nói thì nếu chuyện khơi miền Prampelatet bốc chi mùi hoặc sắp biệt tết. Prampelatet bốc chi mùi hoặc sắp biệt tết ao yên hoặc sắp prom buôn tết. Hoặc sắp prom buôn tết sma buôn rồi phát sắp bay thang ai. Nâng yên khơi hai mà thang ai sma mùi chân nam. So anh ấy buôn rồi phát sắp bay thang ai. Nâng ani ni ye on people prayer throw yin ma pray su chapadam tuaka kangir ba prayer no chnam yin ha chnam ad ma pay from bell ba yin melt wing Bunroi Pite Sub Chnam, BAD Mopay Pumpel Yung Bang Kung Anu Ji Chnam Gi Port Mido Percy Cheng Chabab Aogi San Song Dikrong Jerusalem Nung Prevy Healing Ani Atan Katlante Brua Ani Ji Chnam Timoy Rabah Sadat Sadat Daria Got Ji Sadat Kang Mido Percy Bọn tay gây ọtan chênh chbap, ai phụ Israel thơ vinh, gây ọtan chênh chbap, ai san song vinh. Tay bil gây chênh chbap nô. Nhưng đang chbap chnam gây chênh chbap nô. Vì phụ gây rơ khơn. Nâng, bà yên rọp bôn rôi phát sát bài chnam tầm mô. Nhưng đó chnam bà yên sư to do bunch of my thick. Nung chanam no chichabah dial. So bottom knee, David R. Gabriel ban prap Daniel. Hello, young Ike, Myrtle to Wayne and Kuing, bottom knee no, put chabah. Daniel ban dang, chanam pray su, throw to do bunch of my thick. Bạn tại Daniel rửa này Pram rồi chanam chiêm Ở môn Pray sư Bạn thật thu bọn rửa mít thức Anh hít chìa ọt chà Bạn tại rừng ọt chà ọt thân ọt thầy Bị bố phê dừng an khô mọ phê phẩm mối Lúc krai bì học sạp bìa tết Nít tà nú mê nê đào bàn Chạp rèng tăng lãng Nâng trôi bà đáy Jing Wing, and mean that tongue nung away lai. Ruik bunda top rubah chavai mui dal nung mout. Gay nung bumplain ti krong nung ti borisot bong. I jong bumpot nay ka no nung ban doichia chum num tuk go nung mean chum bang do rap. Dol jong. Hai ban som rai ai mien ka liang pom plain dai. Hello, David R. Gabriel ban prap Daniel. Net borisot pom pot pre su. Bill chap praying hai, bill tu tu bondramuit te kai. Trong traga sugot. Nâng
min ki mau nang pamplain. Bakyam Daniel. Mun yam sadap koni yam sabai. Pru ki yam ban kuing, pre sonia awi tikrong Jerusalem ban song song san song wing. Pre ban awi gitu pre vihi wing. Pontai alai. God ban lui paramian. Pre richabatra, ji pre yisu. Jine borisop mampat, terus God. Daisa ampa babra bahien. Nang tikrang Jerusalem ki tro pamplain wing. Nang previ hia ki pamplain dahil. Chabah ane tua ai jetra bah Daniel pobat. Koma paipan pearl. Chavai no. Nang tang Senya yang mengmut neng menu ciciran ne roving muetet. Tai do pekendal atet nu. Neng tua aika twai yang bucia neng tumvai chop tai. Hai no kanong brevi hia neng mien tua ka gua saop kpum dao neng bongkoi bongplain. Ko nang mien sekade kra cha te le ti koik pong nu do rap do jong bong pot ji velia dao ban kum not tuk hawi. Daniel ban anani nang oluani nang got dang chanam priyisu tar sakot. Primun got the dung pre sutraka sukot kanong chit subchanam bantai a lo anita pekandal sapada jong krai. So young mean hocks up from bunchanam howi pre su bantatu bontramitic nung some the hocks up from bun hocks up from bun sapada ru bunre pites up by chanam pre su bantatu bontramitic. Gelah sabda tiat, baik tengai gelah tiat, baik cenam gelah tiat. Beri sutra kasa kuat. Hello, yung dang hai. Bi bravata sat. Bi pil beri sutra tu bantramitik. Do put rom somlap beri sutra na le churchikan. Ji baik cenam gelah. Bottom ni, Gabriel, Prab Daniel, Chichba, Vipit. Nung bottom knee, ni Prab Daniel, me and by Chram Galati, Ban Gay Bumpline. Net Bumpline, Runet some lap, Priyasu, throws Bumpline to Krong, Jerusalem dial, Nung pray the here. Provasasat, Prab Yun. Baichanam ganla, krai pre Yesusakot. Put Rome, somto, put Israel, gitwe baptom, dol, savet moi roba pre Yesu. Chmukot Stefan. Nang Stefan, got you net beside him, nang the all, got you net twer, ka acha, some rap prayer. Ki prat more nang ki kup, yung kern kanong kik ka. Bill ki kup, Stefan, mun got slap, got mel to lure, nang got kern, got ta, got prap ki, kinyom kern, Prevo Veda. Nung Priyasu Cho no Sadam. Prevo Veda. Away yung yu, be away got king. Priyasu Cho, be prua.

ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាត្រយ៉ូងចេកចាឆាត្រយ៉ូងចេកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាឆាត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកផ្សិតសឬផ្សិតអំបោះយើងដាក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកស្លឹកជាកណ្ដោពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ផ្សិតអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមានស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្លឹកខ្ទឹមចាក្រូចឆ្មារនឹងគឺទៅសិនជាយើងចង់បានរសជាតិជូរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានៅការចម្អិនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាំមុនដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចានេះខ្ញុំដាក់ខ្ទះដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចចាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំដ

ដូច្នេះយើងខ្ញុំបងស្ករក្រហមចូលស្ករនឹងគឺជាស្ករត្នោតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់បន្តិច

0: chai lau chà thì dùng chè rồi bao giờ cứ ban rồi chia sẻ miền rồi chia chui ngắn cua chong nhám chẳng thôi sau cái việc dừng lò nát ngày nay nên khi nhắm bên chị ở con khăn đó chấm bút ca tạm đan tu sơn á nó ca chấm ấn nó mục mà hộ mùi mục nì chắc bút mai bằng phôn ảnh ảnh ở vật ban là tam cây hạt than cho nên khi nhắm sôm ở con sôm bệt về tiền bồ
1: khơi thao thống và giặt ta trong tập quân thao bay rồi co tập quân miền đã năm nè em mình xong nắng lụa nắng nắng du hơi quạt á lụa cao nhiều ná bà không miền khi mà lụa đại tê á ôm ai nhá nơi cái tinh thay đỏ đại nắng khi nhom lên cực trong chấm nắng ấy tiệt hơi sầm khăn ai tại lụa cho nên niên sộ mẹ ta sẽ kê nụ tết nên á mà bà đây khi nhom đang ai chạy bà chị sẽ đây bắn tô ở khi nhom chi mình khan tê ទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងរឿងរកស៊ីប្រចាំគ្នាព្រះអាទិត្យរៀបរះបញ្ចេញពន្លឺតិចតិចចាំងជះលើស្លឹកឈើបៃតងខ្ចីខ្ចីដែលដុះអមផ្លូវលំដីក្រហមសាទុចមួយនៅក្នុងភូមិកកោះចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញសំឡេងឆ្កែព្រុសលឺឡំនឹងសំឡេងអ្នកភូមិជជែកគ្នាអ៊ូអរនៅឯផ្ទះរបស់មីងសំកូនស្រីកូនឯងទៅកាត់ត្រកួនមកឲ្យម៉ែយកទៅលក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកណានៅថ្ងៃនេះភ្ញៀវទំនងជាច្រើនហើយ
2: ចាម៉ែចាំកូនទៅកាត់ត្រកួននៅក្បែរព្រែកជិតផ្ទះយើងនោះ
1: កល្យាននាងតែងតែជួយម្ដាយរបស់នាងលក់ត្រកួននៅក្នុងផ្សារតូចនេះជារៀងរាល់ព្រឹកមីងសំបានលក់ត្រកួននៅក្នុងទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីត្រកូលណាដែលស្រស់ផ្លោះមិនមានសត្វល្អិតគាត់តែងតែមានអតិថិជនទៀងទាត់ហើយតែងតែមានពាក្យសរសើរថាត្រកូលរបស់គាត់ស្រស់ជាងគេ
3: ហើយជីវិតនៅម្នាក់ឯងពិបាកបន្តិចមែនតែសំណាងហើយដែលមានកូនល្អជួយលក់ដូរអត់មានចំពាក់គេមិនសូវព្រួយចិត្តទេ
1: រកឧចប់ជីផានក៏បានដើរមកដល់
3: សាមើយថ្ងៃនេះបានត្រកូលស្រស់ស្រស់ទេក្មួយយាយចង់ទិញទៅធ្វើសម្លមកជូរគ្រឿងបន្តិចណាចាយាយស្រស់ស្រស់ណាស់បេះនៅព្រឹកមិញនេះយាយយកប៉ុន្មានដុំដែរឲ្យយាយ2ទៅ3ដុំមកក្មួយត្រកូលក្មួយនេះណាដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយចាយាយអរគុណច្រើន
1: ការលក់ដូររបស់មីងសំតាំងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរាក់ទាក់នឹងយោគយល់បែបអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នានៅមកខាងទៀតឯណោះដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតូបមីងសំប៉ុន្មាននាងសុមេតាដែលជាអ្នកភូមិថ្មីដែលទៅតែរើមកនៅភូមិកកងក្រោយបានរៀបការជាមួយកំឡោះក្នុងភូមិ
4: អូនអើយដំឡូងយើងរដូវនេះមិនសូវជាបានផលច្រើនទេមើលទៅមិនរួចថ្លៃជីនឹងថ្នាំផង
2: ហើយបើពឹងលើដំឡូងតែមួយមុខបែបនេះហ่ะពិតជាដាច់ក្រពះទាំងពីរអ្នកហើយខ្ញុំមកគិតថាចង់លក់ដូរអីបន្ថែមទៀត
4: ហើយចុះអូនគិតចង់លក់អីដែរ
2: ខ្ញុំឃើញមីងសំលក់ត្រកួនដាច់សឹងអីខ្ញុំក៏ចង់លក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរក្រែងបានកម្រៃខ្លះ
4: អូមែនតើអូនលក់ដែរទៅប្រកាសជាមានគេទិញដែរហើយមើលតើលោះ
1: ដោយសារឃើញមីងសំលុត្រកួនដាច់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់សុមេតាកាត់មានចិត្តច្រណែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតូបលក់ត្រកួននៅក្បែរតូបមីងសំដែរ
3: អេក្មួយស្រីមិនក៏ឯងលក់កាត់មុខកាត់មាត់គ្នាអញ្ចឹងភូមិតូចតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណឹងហើយចែកធាវគ្នាលក់មិនដាច់ទៅអក្មួយ
2: អើមីងខ្ញុំចង់លក់យ៉ាងម៉េចគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតើមីងលក់តូបមីងខ្ញុំលក់តូបខ្ញុំមួយយ៉ាងទៀតត្រកួននឹងមីងឯងលក់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងភូមិនឹងមែន
3: មីងដឹងថាអញ្ចឹងហើយតែបើលក់ដូចគ្នាបែបនឹងវាពិបាករកចំណេញណាស
2: ់ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំ
1: មីងសំលវិញមកទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះឃើញសុមេតាលក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរមិនយូរប៉ុន្មាននាងសុមេតាក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចុះតម្លៃ
2: មកមកបងប្អូនតកូនស្រស់ស្រស់មួយដុំត្រឹមតែ2000រៀលទេអូហូសុមេតាលក់ថោកជាងមីងសំ1000រៀលទៀតហើយមកទៅតកូនក៏ស្រស់ស្រស់ដូចគ្នាដែរតាហើយចាបងណត់មកទិញកន្លែងខ្ញុំទៅថោកហើយស្រស់បានអញ្ចឹងច្រកឲ្យខ្ញុំមួយដុំមកការលក់បញ្ចុះតម្លៃរបស់សុមេតាបានទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនអ្នកភូមិខ្លាំងក៏បដូរទៅទិញត្រកួនពីសុមេតាព្រោះចង់បានរបស់ថោកថោកមីងសំអណេះវិញខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តតែគាត់ក៏មិនព្រមចុះចាញ់ដែរមីងសំមិនត្រឹមតែទម្លាក់តម្លៃតាមសុមេតាទេគាត់ក៏មានការថែមជូនផងដែរអ្នកណាទិញត្រកួនពីដុំឡើងខ្ញុំថែមអមនឹងជីនិងវងមួយដុំទៀតរបស់ខ្ញុំធានាគុណភាពស្រស់ល្អខណៈនោះពូហុងក៏បានដើរមកដល់មុខតូបរបស់មីងសំ
5: អីអ្នកសំថែមបែបហ្នឹងហើយចំណេញដែរអី
2: ពេលនេះខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេ
5: អូដើម្បីចង់ឈ្នះនាងសុមេតាទោះខាក៏សុកចិត្តដែរណោះ
2: ត្រូវហើយលោកបងនាងនឹងណាគេទៅតែលក់ក្រោយខ្ញុំទេតែគេលក់បញ្ចុះតម្លៃយកភ្នៀវពីខ្ញុំអស់រលីងហើយ
5: អញ្ចឹងតើបានជាអ្នកលក់បញ្ចុះតម្លៃហើយថែមច្រើនច្រើនយ៉ាងនេះបើអញ្ចឹងឲ្យត្រកូនខ្ញុំពីដុំមក
2: ភ្លើងសង្គ្រាមត្រជាក់នៃការដណ្ដើមភ្នៀវកាន់តែរីករាលដាលអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកក្មួយអើយតកូនអ្នកខាងនោះមិនដឹងជីបេះឬយកមកពីណាទេឃើញថោកថោកប្រយ័ត្នប៉ះចំតកូនថៅប៉ៅឬក៏តកូនមានដាក់ថ្នាំណាហើយមិញសំហ្នឹងលក់នៅនឹងយូរហើយគាត់លក់កោភ្ញៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលហ្នឹងមីងសំនឹងសុមេតាក៏បានបញ្ចុះតម្លៃដេញតាមគ្នារៀងរៀងខ្លួនដែលមិនខ្វល់ពីរឿងខាតឡើយអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្សារដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ភ្ញៀវអ្នកខ្លាំងខ្លាចទិញបានរបស់មិនល្អអ្នកខ្លះទៀតធុញទ្រាន់នឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហេលក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានលុយស្ទើរមិនស្មើដើមផងត្រកួនក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតទៀតក្តៅចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំខ្ចីលុយគេមកធ្វើដើមតែបែរជាមកខាតបងដោយសារតែការចង់ឈ្នះគេពេកនេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងមីងសំក៏អង្គុយដកដង្ហើមធំផ្សារចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ជ្រងំតារិទ្ធដែលជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលមានគេគោរពកោតខ្លាចនឹងឲ្យតម្លៃបានដើរយឺតយឺតមកជួបមីងសំនឹងសុមេតា
6: អ្នកសំក្មួយសុមេតាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅថ្ងៃក្តៅណាស់មុខនេះមកតាមានរឿងចង់ប្រាប់
2: អ្នកទាំងពីរក៏ដើរមកក្បែរតារិទ្ធដោយកាយវិការអ៊ីនអ៊ីនតែមិននិយាយរកគ្នាឡើយ
6: តាបានសង្កេតមើលយូរហើយភូមិយើងតូចទេអ្នកទិញក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកលក់ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរកាលដើមឡើយណាអ្នកសំលក់ម្នាក់ឯងគាត់ក៏បានកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទៅឥឡូវក្មួយសុមេតាក៏មកលក់បន្ថែមក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរគ្មានអ្នកណាខុសនោះទេ
2: ចាអ៊ំ
6: តែអ្វីដែលខុសនោះគឺការច្រណែននិងចិត្តប៉ងចង់ឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននេះឯងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីច្របូកច្របល់និងអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងសពជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមិនគួរណាមកប្រជែងនឹងគ្នារហូតនាំឲ្យខាត់ម៉ងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអ្នកលុលោបើចង់ឈ្នះគឺឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មិនមែនឈ្នះគ្នាឯងដោយសារតែតម្លៃនិងការនិយាយបង្ខូចគ្នានោះទេ
2: មីងសំនិងនាងសុមេតាសម្លឹងមុខគ្នាទឹកមុខខឹងសម្បាបានប្រែជាស្រពោនដោយការខ្មាស់អៀន
3: មីងសំទោសណាមីងចាស់ហើយតែបែរជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់តាមពិតមីងមិនគួរណាធ្វើបាបក្មួយឯងអញ្ចឹងទេ
2: ហើយចាស់មីងខ្ញុំអានេះទេដែលខក្មួយមកក្រោយមិនចេះគិតគូឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅលក់បច្ចេកជាមួយនឹងអ្នកមីងរហូតដល់ខាត់បងទាំងពីរនាក
6: ់ល្អណាស់បើដឹងខ្លួនខុសហើយកែប្រែទៅណាខ្សាយើងមីងមិនមែនត្រូវការតែត្រកូលណាណាហេតុអីក៏មិនបាញ់ចែកគ្នាលក់ទៅ
2: ហាបាញ់ចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅតា
3: ពិតមែនហើយមីងលក់ត្រកូលយូរហើយចុះបើក្មួយសុមេតាបដូរមកលក់នំឬក៏អាហារពេលព្រឹកវិញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងភូមិយើងមិនទាន់មាននរណាលក់ទេ
2: ចាស់មីងខ្ញុំពូកែធ្វើនំគ្រក់ណាអញ្ចឹងស្អែកនិងខ្ញុំនឹងរៀបចំលក់នំគ្រក់ហើយ
1: នៅថ្ងៃបន្ទាប់សាភូមិក៏ត្រឡប់មករកភីបអ៊ូអោឡើងវិញមីងសំលក់ត្រកួនស្រស់ស្រស់របស់គាត់នាងសុមេតាលក់នំគ្រក់ដាច់ចាំងខ្លាំងពួកគាត់លែងជាគូប្រជែងតែជាអ្នកចិត្តខាងដែលជួយទិញគ្នាទៅវិញទៅមកការច្រណែននិងចិត្តចង់ឈ្នះបានបញ្ចប់ជំនួសមកវិញដោយការយោគយល់និងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសហគមន៍កុំឲ្យភ្លើងនៃការច្រណែនធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងគុណភាពជីវិតនិងមិត្តភាពត្រូវចេះបែងចែកទីផ្សារនិងឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពទើបជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាត្បិតទីណាដែលមានការឈ្នានីសនិងការតស៊ូតែងទីនោះមានភាពច្របូកច្របល់និងការអាក្រក់គ្រប់យ៉ាង
7: បើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនឹងទៀនអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
8: សាក់ស្រោចមើលថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលេងហ្គេមរៀបរូបឬក៏ប្រគំរូបមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនអំពីរូបមន្តនៃការរៀបរូបនោះទេប៉ុន្តែបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ពីបរិសណាម្នាក់ ដែលគាត់កំពុងតែស្មានដើម្បីប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីផ្គុំរូបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែប្រឈមហើយជួបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺអត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីររៀនព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងទេបែរជាស្ដាប់តាមអ្នកសាសនាបិទូដែលពួកគាត់អស់គ្នាកំពុងតែប្រារម្ភរបស់គាត់ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសាសនាអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
9: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមកដល
8: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាបានគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
9: បាទសូមសរុបជាទីថាអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាអរគុណត្រង់ដែលត្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយក៏សូមត្រង់គង់ជាមួយហើយរួមទាំងជួយដល់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគេអាចជឿត្រង់ហើយកាន់តែតម្កើងត្រង់ឡើងបិតាកូនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
8: អាមែន
9: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17ដូច្នេះគុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ
8: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងរៀនអំពីព្រះទទួលយកយើងព្រះទទួលយកយើងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងពេលដែលព្រះទទួលយកយើងហើយនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីពិតសេចក្តីសុចរិតក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុចរិតនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងទៅរៀននៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2គឺជាជំពូកដែលល្អដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបែងចែកវិញ្ញាណថាមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាជាសេចក្តីបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយមកពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាន
9: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងទីក្រុងឡាដេសេឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេខំប្រឹងស្វែងរកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ3គឺលោកប៉ូលបានស្រាយថាដែលគ្រប់ទាំងផលផ្លែវិសេសនៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីចេះដឹងលាក់ទុកក្នុងទ្រង់ហេតុអ្វីបានលោកប៉ូលគាត់ទៅបែរទៅជានិយាយដូច្នេះតើមិនមែនសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងរបស់ថ្លៃវិសេសដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីនេះមិនមែនយើងឃើញនៅក្នុងសុភៅបែបសាសនាវិទូឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្វីមែនទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ថារបស់ទាំងអស់គឺដែលថ្លៃវិសេសហើយដែលល្អបំផុតគឺមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងអាចរករបស់ដែលល្អនេះតើយើងរកវានៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងរកកន្លែងណាដើម្បីយល់ពីព្រះគ្រីស្ទគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការយល់ដឹងអំពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគឺនឹងបើកឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងការយល់ដឹងរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលមនុស្សអានព្រះគម្ពីរជីវិតរបស់គេបានកែប្រែមនុស្សតូចទាបបំផុតក្រីក្របំផុតរងតែអាហារហូបមិនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអានព្រះគម្ពីរហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺព្រះទ្រង់បានលើកគេឡើងឲ្យគេអាចធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរីកចម្រើនហើយអាចរស់នៅដោយសមស្របតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យ
8: អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រឹង2កូឡូសជំពូក2ខ1ដល់ខ5គឺយើងដូចបងបាននិយាយខាងលើហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយើងប្រោតសំខាន់ទៅលើខ3ដែលជាខ1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីខទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានងារមកក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅរុចជេស្ដានៅការព្យាបាលនៅសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះទ្រង់បានមានប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកប៉ូលគាត់បាន ប្រាប់យើងលោកប៉ុលគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវការចំណេះដឹងដែលអាចកំបាំងមកពីណាទេបាទឬក៏យើងត្រូវការប្រាជ្ញាបន្ថែមមកពីខាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកព្រះបានទេដើម្បីឲ្យយើងអាចពេលដែលទោះតែយើងមានប្រាជ្ញាបានឲ្យយើងទៅទទួលព្រះបានដើម្បីយើងទៅជឿព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវការប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះមកពីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមានព្រះបុត្រដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានអឺដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះលើកស្អី4ឬក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីដបងឆោតបោកឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរទោះការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឹងមាំគ្មានអ្នកណាបំផែបានទេ
9: នៅប្រទេសអាមេរិកមានស្មារតីមួយយ៉ាងដែលវាមានរៀងសន្តានដូចជាវងវងមូលវាអត់មានរឹសចាក់នឹងដីទេប៉ុន្តែវារស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់បក់វាគឺវាទៅតាមខ្យល់កន្លែងណាក៏វាទៅដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលបានចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7បានចែងថាដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
8: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7នេះគឺឲ្យយើងឃើញពាក្យកម្លឹះ2គឺ1ដើរហើយនឹងចាក់ឫសអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងត្រូវអានហើយសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាយើងសិក្សាបើយើងគ្រាន់តែអានហើយអានចូលឲ្យតែបានអានគឺយើងអត់បានសិក្សាពីមេរៀននៅក្នុងគម្ពីរទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនយើងឃើញថាការដើរនៅក្នុងឬក៏ក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះអញ្ចឹងការពាក្យថាដើរកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាការងារមួយដែលយើងគាត់ដើរតាមព្រះមួយថ្ងៃហើយឈប់ទេអញ្ចឹងការដើរនេះគឺជាការជាដំណើរការមួយដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអស់មួយជីវិតដំណើរអស់មួយជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺមានថាដំណើរធ្វើរហូតធ្វើការរហូតវាគឺជា process ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យថាចាក់ឫសអញ្ចឹងពាក្យថាចាក់ឫសគឺយើងបានចាក់ឫសដតគឺដតនៅជាប់នៅក្នុងនឹងអាចកម្រិតតាបានគឺការចាក់ឫសនេះគឺឲ្យចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគឺចាក់ឫសនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងមានជំនឿជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទាំងចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយគណៈយើងឈ្មោះជាអ្នកជឿព្រះទៅជួយយកព្រះហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើរតាមហើយយើងអត់បានទៅចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះតើជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជឿព្រះតាម trend តាម Facebook យើងជឿព្រះតាម social media តាម trend គេអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចទៅជាស្មៅដូចបងថាអញ្ចឹងរោគជាតិមួយដែរអត់មានរឹសហើយខ្យល់ទៅណាគេចូលតាមនឹងអញ្ចឹងដែរ
9: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអអក្រក់យើងឃើញថាអរិយវាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយចេញមកក្រៅដោយបើកបង្ហាញឲ្យអ្នកតន្ត្រីឃើញអរិយវាប្រើរបៀបផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះវាប្រើរបៀបណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាយកកោះនៅឫសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែចិត្តរបស់យើងយើងប្រែគំនិតរបស់យើងចេញអំពីជំនឿពិតប្រកបដែលបានដោតឫសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះគ្រីស្ទទៅបែរទៅជាចាក់ឫសនៅនឹងដីខ្សាច់វិញហើយដែលហេតុនេះហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចដែលថាមានមនុស្សបានសង់ផ្ទះនៅលើដីថ្មហើយមួយទៀតបានសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គ្រឹះរបស់យើងគឺរឹងមាំបំផុតបើសិនជាយើងចាក់ឫសរបស់យើងខុសទឹកដីខុសទីតាំងគឺដើមឈើរបស់យើងមិនមានការមាំមួនឡើយចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងឮគេនិយាយអូចែកចែកចែកប៉ុន្តែយើងអត់យកអ្វីអាចែកចែកចែកនឹងយកមកបកយកមកបំបែក មកសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ថាតើព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលបែបណាឬក៏យ៉ាងណានោះយើងគឺដូចជាយើងកំពុងតែសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅលើដីខ្សាច់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចាក់ឫសឲ្យដោតជាប់នៅក្នុងដីល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
8: ់សាកសួរមើលថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជំពាក់អង្ការខ្ចីធនាគារឬអីផ្សេងហើយថ្ងៃមួយនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ចោះមកដើម្បីទារលុយយើងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់មានឯកសារយើងទាំងអស់មានពាក្យពន្ធមានថាទាំងការចំណាយមានថាទាំងការចំណូលមានថាទាំងការបង់ប្រាក់ទៀងទាត់ឬក៏មិនគឺពួកគាត់មានទាំងអស់ឥឡូវយើងសាកកលេកមកមើលវិញបន្ទាប់ពីអង្គការនឹងឬក៏ភ្នាក់ងារខាងកម្ចីលុយមកហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តមួយទៀតគឺមានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដើរចូលមកហើយព្រះអង្គបានយកអាឯកសារយកឬកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គនាំយកមកញួរឬក៏យកអីមកផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមកដល់គឺបំផ្លាញអាឯកសារនឹងលុបចោលតាក់ទងទៅនឹងពីថាកម្ចីមានថាអីដែលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺព្រះអង្គរំលាយចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទះនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះជាប់នៅជ្រើឆ្កាង
9: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14យើងឃើញអំពីការប្រៀបប្រដូចតទៅជាមួយនឹងរឿងដែលសាយបានលើកមុនមិញហ្នឹងគឺកំណត់ទុកនៃការរំលងរបស់យើងគឺស្មើនឹងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងតែកាន់កាប់ទុកហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងខនេះគឺថាព្រះទ្រង់បានលុបចោលនៅកំណត់ត្រាកំណត់ទុកនៃអំពើរំលងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើននិយាយថាក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើក្រឹតវិន័យ10ប្រការនឹងបានសមស្របហើយត្រឹមត្រូវក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងឡើយសត្រូវរបស់យើងគឺជាអំពើបាបសត្រូវរបស់យើងគឺជាការរំលងនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺល្អទាំងអស់ហើយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានកត់ទុកសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យយើងដើរ
8: អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកែប្រែពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីយើងអស់គ្នាងាកមករកឯព្រះដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះហើយយើងអស់គ្នាជួយរបស់យើងបានដោយរលូនផងដែរឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាសាកលិចមកមើលពួកផារីស៊ីពួកគ្រូអាចារ្យឬក៏ពួកអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជួយក្មេងឬក៏និយាយទៅពាក្យចន្ទគឺព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគេពួកផារីស៊ីនឹងគឺតែងតែចាប់កំហុសដល់ព្រះថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំឡងឲ្យច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ហើយជាពិសេសនឹងសំបីតែតកតងនឹងការបរិភពអាហារអត់លៀងដៃអត់លៀងអីនឹងគឺពួកគាត់ថាកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់ពីបរិបទទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើអីដែរឬអីព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើខុសដោយពួកគាត់អត់ដឹងខ្លួនពួកគាត់បានយកទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់របស់មនុស្សធំជាជាងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាជាងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលនៅកន្លែងនេះគឺលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងខទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលថាអ្នកខ្លះគឺខំប្រឹងប្រែងទទួលយកព្រះកំពង់ប្រែងសំដែងធ្វើជាថ្វាយបង្គំកំប្រឹងប្រែងតមអត់អីចឹងអាហិនហូបអីហូបអីទេប៉ុន្តែតែធាតពិតគឺនៅដើរផងលោកីតាតាអញ្ចឹងនៅក្នុងកននេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងទាំងគ្នាឲ្យយើងឃើញថាយើតែយើងគួរតែដើរផងនឹងទៀតអត់ឬក៏យើងឈប់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរ៉ូសជំពូក2ខ20ដល់ខ23បានសំដែងថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯបាក់ធំសិក្សារបស់លោកីនេះមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករើគ្នាធ្វើដូចជារស់នៅជិបក្នុងលោកីនោះឡើយដោយចោះចូលនឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានវិញដូចជាថាកុំអោយកាន់កុំអោយភ្លក់កុំអោយពិលអោយសោះគឺតាមសេចក្តីហាម5និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្សដែលសេចក្តីទាំងនោះតែងតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយការប្រើប្រាស់ជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយ មានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងតបទល់សេចក្តីបំប្រាថ្នារបស់សច្ចាមឡើយ
9: នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងយើងឃើញអំពីសាសជាច្រើនរួមទាំងពួកផារ៉ាស៊ីពួកកាតូលិកសាសអិនឌូសាសព្រះពុទ្ធសាសអ៊ីស្លាមសាសបែបផ្សេងៗជាច្រើនដែលគេនិយាយថាយើងត្រូវតែលុតដំខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចបរិសុទ្ធបានក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានបង្រៀនដូច្នោះឡើយមនុស្សមួយចំនួនបានលុតជង្គង់ឡើងកំចិត្តដើមមួយនៅប្រទេសរ៉ូមដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពលន់តួរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះដើម្បីទទួលបានភាពបរិសុទ្ធមនុស្សខ្លះទៀតឲ្យគេវាយដំនិងរំពាត់ឬឈើដើម្បីឲ្យបំបាក់នៅអំណួតរបស់ខ្លួនរីឯមនុស្សទៀតនោះឯទៀតបានឡើងទៅព្រៃភ្នំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងរូងឬក្រហែងថ្មជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពដែលខ្លួនបានលះបង់នៅលោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះឡើយភាពបរិសុទ្ធបានមកតែពីព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចសាងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យដោយយើងឃើញពួកផារ៉ាស៊ីខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងលាងដៃពីមុនហូបអាហារឬក៏ធ្វើហាមក្នុងការដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏គេនៅតែមាននៅអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែខ្លួនឯងឡើយមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះបានលោកពូលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងខំធ្វើលុតដំខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងបែបនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធគឺយើងនឹងកសាងបាននូវអំណួតវិញផលផ្លែនៃការខំប្រឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃថាយើងលន់តួយើងចេះយើងចោះបែរទៅជាធ្វើឲ្យយើងមើលងាយដល់អ្នកដទៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានគឺការទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរបានតាមផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបើសិនជាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះក៏យើងមិនមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយដូច្នេះហើយភាពគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបានតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះការចាក់ឫសដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងការឧទាហរណ៍ពីដំបូងអំពីស្មៅដែលហោះតាមខ្យល់យើងមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបនោះឡើយយើងត្រូវតែចាក់ឫសរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយដោតឲ្យជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានតែរបៀបមួយនេះឯងដែលយើងអាចទទួលបាននូវផលផ្លែដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
8: អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជីវិតបែបលក្ខណៈដែលយើងពេញលេញនៅក្នុងព្រះគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះញាណបរិសុទ្ធគឺអញ្ជើញនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយចិត្តយើងដើម្បីយើងមានកម្លាំងហើយមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យចងចាំនៅប្រសាទរបស់លោកពលថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូទាំងអស់នេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ចិត្តបាននឹងថាអរព្រះដាព្រះត្រានិងព្រះញ្ញាណបរិសុទ្ធអរម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឯងក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះឲ្យគ្រួសារបង្គំទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
7: ទូលបង្គំបានឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូលបង្គំត្បិតអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយទូលបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់គឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សេរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង ដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសះដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវដូចជាមនុស្សស្រឡាំងកាំងគឺដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលពុំអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានឡើយផងប៉ុន្តែអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់កណ្ដាលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ដែរសូមកុំលះចោលយើងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចាញ់ពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ស្ដាប់ហើយប្រោះមេត្តាផងអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមគុំបងអង្គឡើយដោយយល់ដល់អង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់កុំអោយបណ្ដាលហើយទ្រង់ខ្ញាល់ឡើយត្បិតទ្រង់មិនអត់ទោសការរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាទេពីព្រោះឈ្មោះអញនៅក្នុងទ្រង់
10: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកន្លែងគេងនៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់នាងមានឈ្មោះថាសារ៉ានាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានចេញដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងមួយទៀតដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលនាងស្នាក់នៅចឹងហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺនាងត្រូវការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងបានទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនោះអររយៈពេលមួយយប់នៅពេលដែលនាងប្រាប់តាក់ស៊ីថាសូមនាំនាងទៅកន្លែងសន្តិការមួយដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅពេលនោះតាក់ស៊ីគាត់ក៏បានបោះឡានទៅឯមុខសន្តិការមួយហើយបានទម្លាក់នាងមុខសន្តិការនោះហើយសារ៉ានាងបានចូលទៅក្នុងសន្តិការដើម្បីសាកសួររោគបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅពេលដែលនាងបានសាកសួររោគបន្ទប់ដើម្បីស្នាក់នៅអ្នកដែលនៅក្នុងសន្តិការនោះដែលជាបុគ្គលិកក៏បានប្រាប់នាងថាអត់ទោសអ្នកនាងខាងសន្តិការរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទប់ពេញអស់ហើយសូមអ្នកនាងទៅរកសន្តិការផ្សេងចោលប៉ុន្តែសារ៉ានាងនៅតែទទូចអង្វរឲ្យគេរកបន្ទប់សម្រាប់នាងនៅសាតេពេលនោះគឺយប់ហើយគឺវាពិបាកក្នុងការទៅរកសន្តិការមួយទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនិយាយទទូចអង្វរឲ្យបុគ្គលិកជួយរកបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យនាងនោះក៏មានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានដើរមកដល់កាន់កាបូបរបស់នាងហើយប្រាប់នាងថាដើរមកតាមខ្ញុំមកសារ៉ានាងក៏បានដើរទៅតាមបុរសម្នាក់នោះហើយបានឆ្លងកាត់ផ្លូវធំមួយបន្ទាប់មកក៏បានដើរចូលក្នុងសន្តិការមួយដែលមើលទៅដូចជាឃ្លាំងដាក់ទំនិញដែលមិនមែនជាសន្តិការសម្រាប់ឲ្យគេស្នាក់នៅឡើយនៅក្នុងសន្តិការមួយនោះគឺងងឹតខ្លាំងមែនទែនសារ៉ានាងបានដើរជាន់លើបុរសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងទីងងឹតនោះហើយនាងបានតោងចណ្តើយដល់ចាស់មួយឡើងទៅជាន់ខាងលើតាមបុរសវ័យក្មេងម្នាក់នោះហើយបុរសវ័យក្មេងម្នាក់នោះក៏បានទម្លាក់កាបូបរបស់នាងនៅលើឥដ្ឋចំពីមុខតុមួយដែលមានបុរសជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងសារ៉ានាងមានការភិតភ័យជាខ្លាំងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែកន្លែងនោះមើលទៅសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសហើយកន្លែងគេងគឺមើលទៅមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសារ៉ានាងបានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងថាអព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីបានអធិដ្ឋានរួចហើយសារ៉ានាងក៏បានបង់ថ្លៃបន្ទប់ដល់តូចនោះឲ្យទៅបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់នោះបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចេញហើយសារ៉ានាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញបន្ទប់ដែលនាងត្រូវគេងមើលទៅគឺវាមិនមានសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះទ្វារបន្ទប់នោះស្ដើងដែលមើលទៅមិនអាចការពារនាងពីនរណាម្នាក់បានឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរទៅទ្វារហើយទាញទ្វារបិទហើយចាក់សោហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់ទូបង្គំត្បិតទូបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ម្នាក់បិតាអើយទូបង្គំគឺជាមនុស្សស្រីទូបង្គំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងទីកន្លែងបែបនេះសូមទ្រង់ជួយចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីការពារកូននៅក្នុងយុគនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានអធិដ្ឋានរួចនាងក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គេងហើយសារ៉ានាងបានគេងលងលក់ពេញមួយយប់ដោយសារតែនាងបានជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ វតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកការពារនាងនៅក្នុងយប់នោះហើយនាងពិតជាមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្លាំងមែនទែននៅពេលព្រឹកឡើងគឺនាងបានងើបមកហើយបានធ្វើដំណើរចេញទៅឯទីក្រុងរបស់នាងវិញពេលដែលសារានាងបានទៅដល់ទីក្រុងរបស់នាងវិញនាងក៏បានទៅថ្វាយបង្គំដូចសពដងដែលនាងតែងតែទៅគឺនាងតែងតែទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងតែងតែទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់នាងសារានាងបានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះនាងបាននិយាយទៀតថាការទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គ្រីស្ទានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនាងបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកហើយចូលនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឬមានការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយសារានាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាព្រះទ្រង់តែងតែទតមើលមកយើងហើយនឹងតែងតែចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាទេវតារបស់ទ្រង់តែងតែតាមមើលរាល់សកម្មភាពរបស់យើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទេវតារបស់ព្រះគឺតែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសឬក៏យើងធ្វើអ្វីត្រូវតែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលបានខ្សឹបនៅក្នុងទូជារបស់យើងដែលលើសំឡេងតិចតិចនោះទេគឺយើងគិតតែពីធ្វើរឿងដែលយើងគិតថាវាត្រូវសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងធ្វើរឿងនោះគឺខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះឬខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចនេះនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងដូចជាអ្វីដែលសារ៉ានាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះចេះគោរពព្រះនិងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់នឹងការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយក៏ទ្រង់នៅតែការពារយើងនៅតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានខកព្រះគម្ពីរមួយដែលជាខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ថែមខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ7ដែលបានចែងថាពួកទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយក៏ជួយឲ្យគេរួចនៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
11: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសូមអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទានបាននាំគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតបានទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគួងធ្លាក់ទឹកមុខជ្រប់គិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកកំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញអញចាញ់ភ្លាមគង់មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីរោងចក្រអាឈើមកវិញគង់បានទៅជួបគ្រូកងវារបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការធ្វើយ៉ាងនេះគ្រូកងវាក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាជាងថៅកែរោងចក្រ2ខែក្រោយមកគង់រកបានការងារថ្មីមួយទៀតជាអ្នកជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏តិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានការងារថ្មីមួយទៀតដល់គាត់ដែលគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសព្វព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ហើយក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលមានគាត់ធ្វើការពីមុនត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនរហូតដល់គាត់ចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយ ឲ្យប្រាក់ខែដែលយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅវាយនាយនៅលោកីយ៍នេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងក៏ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានចែងថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចសម្លាប់ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងដូច្នេះហើយគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខតវ៉ាជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចជាទ្រង់បានជួយដល់លោកគង់ដូច្នោះដែរ

0: ដូច្នេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបនិងរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែលជាលទ្ធផលបានមកពីការធ្វើបាបខុសឆ្គងនោះព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះដើម្បីទុកជាគំរូបង្ហាញថាមនុស្សយើងក៏អាចរស់ពីស្លាប់ហើយមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចជាព្រះបានដែរកាលណាយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយសារភាពកំហុសរបស់យើងទៅឯទ្រង់នោះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវវិញនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនបានអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ពោះទៅកាន់របៀបរស់នៅថ្មីដែលជាជីវិតដែលល្អបរិបូរណ៍បំផុតដូចដែលបានចែងពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10ថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់ចោះព្រោះទ្រង់កំពុងតែគង់នៅក្បែរពុកម៉ែបងប្អូនស្រាប់ហើយដូចដែលបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13ថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងបានសង្គ្រោះយោងលើចំណុចទាំងនេះបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបាន
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណរហើយ4ដំណរផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមបង្គប់ឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបោនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រុងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង
2: ់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវការកំណត់ពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការពិសារទឹកគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់បំពេញការក្នុងការស្រេកឃ្លាននោះទេតែជាការជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវមាន7ចំណុចក្នុងការពិសាទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ1ពិសាទឹកបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាការពិសាទឹកច្រើននៅពេលដែលពោះអ្នកទទេបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាជួបបញ្ហាសុខភាពនោះទេគឺវាជួយទម្លាក់ជាតិពុលនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការទល់លាមកការរលាកក្រពះឬហើមពោះនិងជួយរំលាយអាហារស្រួលបន្ទាប់ពីអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកទី2មុនពេលបរិភោគអាហារពិសាទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដោយការពិសាទឹកមុនពេលអាហារអំឡុងពេល30នាទីជួយឲ្យការរំលាយអាហារបានល្អពេលខ្លះទន្លាប់នេះអាចជួយឲ្យលោកអ្នក

0: ำรอกตำงวนบ้านเตียดพองព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកពិសាទឹកមុនពេលអាហារធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆ្អែតនិងជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហារបានផងដែរទី3មុនពេលអ្នកហាត់ប្រានវាគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្នកគួរតែផឹកទឹក2ឬ3ម៉ោងមុនអ្នកហាត់ប្រានទឹកជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារចលនាឈាមរត់និងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានជាតិទឹកនិងថែមទាំងជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានតុល្យភាពកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរទី4ក្រោយពេលអ្នកហាត់ប្រាណនៅអំឡុងពេលហាត់ប្រាណអ្នកបានបាត់បង់នូវជាតិទឹកច្រើនហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែផឹកទឹកក្រោយពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណរួចប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរង់ចាំរហូតដល់30នាទីក្រោយចាំផឹក5នៅពេលដែលអ្នកនឿយហត់កង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយវិធីពិសាទឹកគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបំបាត់ភាពអស់កម្លាំងរបស់អ្នកសូម្បីតែរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹក 1% ក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់អ្នកចុះខ្សោយបានផងដែរទី6នៅពេលដែលអ្នកស្រេកទឹកការស្រេកទឹកគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែត្រូវការទឹកប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំថាការផឹកកាហ្វេឬតែទឹកសូដាដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផឹកគ្រឿងទាំងអស់នោះអ្នកមិនបានបាត់ស្រេកទឹកនោះទេដូច្នេះហើយបើអ្នកស្រេកទឹកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសផឹកទឹកតើបត្រឹមត្រូវទី7មុនចូលគេងមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការផឹកទឹកមុនចូលគេងមិនមែនជាការល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេព្រោះថាវាអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកវាត្រឹមត្រូវហើយដែលការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកគួរផឹកវាក្នុងកម្រិតសមល្មមដែលអ្នកអាចរับរងបានមុនចូលគេងការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺគាំងបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងនៅពេលយប់បានចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏បានបញ្ចប់ចាសូមអរគុណក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកអត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណា នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី41ជំពូកទី19ចាប់ពីខ1ដល់ខ27ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: នោះទ្រង់បានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅនោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធគាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណាតែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្តឹកណាស់ហើយគាត់ក៏ទូចទៀតផងដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមពោឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់ត្រូវយាងមកតាមនោះកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដល់នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកគាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលត្រង់ដោយអំណរកាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូរទាំថាលោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាបអៃសាខេក៏ឈរទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រហើយបើទូបង្គំបានហត់ពន្ធបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជា4វិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់កាលគេកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថែមទៀតដោយព្រោះជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេក៏ស្មានថានគរព្រះរៀបនឹងលេចមកភ្លាមដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបរិសត្រកូលខ្ពស់ម្នាក់រៀបនឹងចេញទៅអេសរុកឆ្ងាយដើម្បីក្រងរាជរួចត្រឡប់មកវិញក៏ហៅពួកបាល10នាក់មកប្រគល់ប្រាក់10ណែនដល់គេដោយថាចូលអញរស់គ្នាធ្វើជំនួយដល់រាបដល់អញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុករបស់លោកគេស្អប់លោកណាស់ក៏ចាត់សារឲ្យទៅតាមក្រោយលោកទូលថាយើងរស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមនុស្សនេះសោយរាជលើយើងទេលុះត្រឡប់មកវិញក្រោយដែលបានក្រងរាជហើយនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហៅពួកបាវទាំងនោះដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ដល់គេឲ្យមកដើម្បីចង់ដឹងពីអ្នកនីមួយនីមួយដែលជួញបានចំណេញប៉ុន្មានម្នាក់អ្នកមុនដំបូងក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់ទ្រង់បានចំណេញ10ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្របីហើយបាវល្អអើយដោយព្រោះឯងមានចិត្តស្មោះចំពោះក្នុងការបន្តិចបន្តួចនេះនោះចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង10ចោះអ្នកទី2ក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់លោកបានចំណេញ5ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនេះដែរថាឯឯងចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង5ចោះអ្នកមួយទៀតមកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះដែរប្រាក់ណែនរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បង្គាប់បានវិចតុកក្នុងកន្សែងបើទូលបង្គំនឹកខ្លាចទ្រង់ព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទ្រង់លើកយករបស់ដែលទ្រង់មិនបានដាក់ហើយជ្រូតចម្រូតដែលទ្រង់មិនបានសាព្រោះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាបើអាក្រក់អើយអញនឹងជំនុំជម្រះឯងតាមសម្ដីឯងចុះបើឯងដឹងថាអញជាមនុស្សប្រិតប្រៀបទាំងលើកយករបស់ដែលអញមិនបានដាក់ហើយជ្រូតចម្រូតដែលអញមិនបានសាព្រោះដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានយកប្រាក់អញនោះទៅដាក់នៅឯផ្ទះចងការវិញដើម្បីដល់អញត្រឡប់មកវិញនោះអញនឹងបានទាំងដើមទាំងការផងទ្រ រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលឈរនៅមុខលោកថាចូលដកយកប្រាក់មួយណែនពីវាចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10ណែនវិញអ្នកទាំងនោះទូលត្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអ្នកនោះមាន10ណែនហើយបើអញប្រាប់ឯងរកគ្នាថាគេនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងហូតយកទាំងរបស់ដែលអ្នកនោះមានចេញផងមួយទៀតឯពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមិនចង់ឲ្យអញសោយរីកលើគេនោះចូលនាំគេមកសម្លាប់ទាំងអស់នៅមុខអញនេះវិញវគ្គទី41ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី42នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះតែមនុស្សឥតបើកិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងຕົកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង
5: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
5: ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះបរាជ័យអញ្ចឹងមុនយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបង Shannon ទាំងអស់គ្នា
6: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គន់អបរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាហើយនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងជួយផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលកូននិយាយតទៅជាមួយនឹងមេរៀនតទៅជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងរៀនរបស់ទ្រង់បេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកលើការចែកចាយនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បានសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក119ខ11ទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
5: បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមរំលឹកពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី4សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4នោះគឺនិយាយអំពីពួក Walden Sea ហើយលោក John Wycliffe ហើយនិងលោក John Hass អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលមេរៀនរបស់យើងនៅខាងមុខនេះថាតើជីវិតរបស់លោក John Wycliffe ឬក៏ដំណើរនៃយុគសម័យកងឹតនឹងបញ្ចប់ហើយឬនៅព្រះបន្ទូលគឺជាគ្រឹះនៃគោលដៅជីវិតហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអត្តន័យនៃជីវិតសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនោះហើយសង្គ្រាមរវាងការកែទម្រង់មិនទាន់បានចប់នៅឡើយទេមនុស្សនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតពួកគាត់ពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាខែលគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលនាំចែងទៅដល់អ្នកដតីទៀតនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតនោះ
6: ហើយគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលជាគ្រីស្ទានបែបធម្មតាមិនខ្វល់ខ្វាយនៃជីវិតរបស់គាត់ទេគឺគាត់យកព្រះបន្ទូលធ្វើជាជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងថាបើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់មិនអាចឈររឹងមាំនៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងមកបញ្ឆោតគាត់ហើយយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីលោក John Wycliffe គាត់ជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់ដែលដូចសប្តាហ៍មុនដែរគាត់បានបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតបាននាំគាត់ទៅឈរនៅមុខកន្លែងតុលាការគឺគាត់និយាយថាអ្នកមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹង មិនបរោះម្នាក់ដែលអាយុ80ឆ្នាំទេហើយចិត្តស្លាប់ទេអ្នកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងយកឈ្នះអ្នក
5: យើងបានឃើញថាលោក John Wycliffe មុននឹងគាត់ស្លាប់មុននឹងគាត់លែងចាក់លោកគាត់បាននិយាយថាសូមឲ្យសេចក្តីពិតបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ហើយនោះមានបរិមម្នាក់ឈ្មោះថា Tyndale គាត់គឺជាអ្នកបកប្រែគម្ពីរក្រោយលោក John Wycliffe គាត់បានបកប្រែគម្ពីរគាត់បានជួបនឹងរឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនឹងបានជួបដូចគ្នាពួកគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបៀតបៀនហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺកាន់តែការបកប្រែគម្ពីរមួយគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សគេស្អប់គេខ្ពើមអញ្ចឹងហើយគេបានចាប់គាត់ឃុំឃាំងហើយនៅពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះមុននឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ថាអោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយបើកព្រះនេត្រស្ដេចនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានរបស់លោក Tyndale គឺគាត់បានអធិស្ឋានឲ្យព្រះឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ជួយបើព្រះនេត្ររបស់ស្ដេចនៅអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាតើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចហើយថាតើមានរឿងថាព្រះឆ្លើយតបនឹងគាត់ដែរឬទេប្រកបមានក្តីប្រាថ្នាមួយគឺចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮព្រះទូរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះក៏បានឆ្លើយតបនឹងការទិស្ឋានរបស់គាត់ស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានយកព្រះគម្ពីរគឺជាការបកប្រែពីព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហ្នឹងបានយកទៅបោះពុំបាទបានយកទៅបោះពុំអញ្ចឹងបោះពុំចែកចាយដល់អ្នកនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹង
6: ជាងលោក Tyndale យើងឃើញថាពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់សូមឲ្យស្ដេចឲ្យព្រះបើកភ្នែកស្ដេចឲ្យដូចផ្សាយគាត់និយាយស្ដេចបានចាប់ដើមរៀបចំចងក្រងព្រះគម្ពីរមួយហើយនៅឆ្នាំ1611ព្រះគម្ពីរ King James បានចេញក្នុងការបោះពុម្ពព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចដឹងហើយថាអូឈ្មោះនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នៅឆ្នាំ2011គេបានបោះពុំព្រះគម្ពីរ King James ឡើង1000លានក្បាលអស្ចារ្យមែនតើ400ឆ្នាំនៃព្រះគម្ពីរមួយក្បាលយើងឃើញថាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋទៅលើស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងអ្នកចងក្រងព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើការបកប្រែមួយដែលត្រូវខ្លាំងមែនតើទៅលើព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរនេះបានផ្លាស់ប្រែជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកមកដល់សប្តាហ៍នេះ
5: ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះមានអំណាចហើយដោយសារតែពាក្យសំណូមពរដោយចេញពីចិត្តរបស់លោក Tyndale បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានស្គាល់អំពីព្រះទូហើយបានស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូច្នេះការលះបង់ការពលិកម្មរបស់លោក Tyndale គឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់យើងសប្តាហ៍នេះ
6: មែនហើយហើយយើងឃើញម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវគ្គសម័យកដាលនេះបរិញ្ញាបត្រឈ្មោះ Martin Luther គាត់កំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលាសាកលវិទ្យាល័យមួយគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើព្រះគម្ពីរតែជាគម្ពីរជាភាសាឡាតាំងប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្ពីរនេះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អានគាត់អានជំពូកគាត់អានមួយជំពូកហើយមួយជំពូកទៀតគាត់អានមួយខហើយមួយខទៀតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យសតិរបស់គាត់កាន់តែរឹងមាំហើយទៅពេលដែលគាត់អានបានចប់គឺគាត់ថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានស្គពីមួយក្បាលនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំ ជីវិតរបស់លោក Martin Luther គឺជាការកន្លែងចំណុចពន្លឺដែលកំពុងតែរះនៅសម័យភាពងងឹតហ្នឹងហើយជីវិតរបស់គាត់យើងឃើញបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រតើតើមួយ Martin Luther គាត់ជាអ្នកដែលផ្ដើមក្នុងការរើកែតម្រង់ឲ្យត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរវិញគាត់បានសិក្សាឃើញថាព្រះតែមួយគត់គឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែកាន់តែខ្លាំងដោយសារសម័យនោះពួកកាតូលិកគេនិយាយថាយើងមិនបាច់ចាំទៅព្រះទេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគ្រាន់តែទិញសិលឹកជំនួយដែលគេហៅថាអង់គ្លេសហៅថា indulgence ទៅយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
5: នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយហើយនឹងអំពីព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាតើយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើល្អរបស់យើងដែរឬទេបើតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងនៅទីនេះតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោក Martin Luther ចម្ងល់ហ្នឹង
6: ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងហើយ one more time មើលណាមិញណាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងយើងឃើញថា Martin Luther ដូចមិញហ្នឹងគាត់សិក្សាឃើញថាព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងតើអំពើរបស់យើងអាចនាំយើងទៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឬក៏អត់សូមក្រឡេកមើលកំពីអេផីសូជំពូក2ខ8ហើយនិងខ9
5: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
6: បាទបើយើងតាមខហ្នឹងអូលក៏ថាមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរដោយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអួតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាទេវតាមកលើក្បាលមកក្នុងយុសបហើយប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំដាក់ហឹបមាសមួយនៅលើក្បាលតនេយរបស់អ្នកតែយើងងើបឡើងយើងថាមានហឹបមាសលើក្បាលតនេយប៉ុន្តែយើងអត់មើលយើងអត់ខ្វល់សួរថាយើងទទួលបានហឹបមាសហ្នឹងអត
5: ់អត់អញ
6: ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺដូចគ្នាព្រះផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដែលឥតគិតថ្លៃឲ្យយើងតើយើងនឹងឆោងយកនៅអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងឬក៏អត់តើយើងសង្គ្រោះដោយអំពើរបស់យើងអត់ខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងសង្គ្រោះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំក៏មានអំពើដែលដើរអមជាមួយដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿដែលអត់អំពើគឺសេចក្តីស្លាប
5: ់ដូចនេះសាររបស់លូតាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយសាររបស់លូតាបានកំសាន្តចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានកំសាន្តចិត្តគ្រីស្ទានថាគឺមានតែជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេគឺមានតែសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេទើបយើងបានចងគ្រោះ
6: បាទហើយយើងឃើញថាលូទ័រហើយនឹងអ្នកកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងគាត់បានឃើញថាអូនេះព្រះបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយសេចក្តីស្លាប់នោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នា
5: អញ្ចឹងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាកាដូសម្រាប់យើងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអំណោយទានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
6: បាទហើយព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងស្លាប់មែនទេ
5: បាទ
6: ព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ជំនួសយើងគេបានធ្វើបាបលើព្រះគ្រីស្ទដូចដែលគេគួរធ្វើបាបដល់យើងយើងជាអ្នកមនុស្សមានអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយកអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទសមនឹងទទួលព្រះគ្រីស្ទបានយកអំពើបាបរបស់យើងដែលទ្រង់មិនសមនឹងយកដែលថាទ្រង់គ្មានអំពើបាបយើងនេះអ្នកគួរតែឈោនៅពីក្រោមអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានដកអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោជាមួយនឹងទ្រង់ដែលឥតមានបាប
5: ទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរទ្រង់បានធ្វើគឺពិតហើយព្រះអង្គមិនចង់បំបត្តិឬក៏ព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនឹងបំបត្តិសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរចោលនោះទេព្រះអង្គទ្រង់ខ្លួនឯងព្រះអង្គទ្រង់កាន់ជាប់នៃសេចក្តីពិតព្រះអង្គបានការពារសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឲ្យសេចក្តីពិតនឹងរបូតទេព្រោះអីសេចក្តីពិតគឺតែងតែឈ្នះនៅការកុហកបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេង
6: បាទហើយវារំលឹកយើងអំពីខចងចាំយើងដែរមែននេះ
5: បាទ
6: ខ្ញុំមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើបាបអ
5: ញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខចងចាំនេះគឺវាតកតងទៅនឹងជាតកតងទៅនឹងមេរៀនយើងទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះ
6: បាទ
5: ចុះតើជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើយើងគួរតែទុកព្រះបន្ទូលព្រះចោលហើយលេងរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យើងនៅតែរក្សានៅស្អីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងក្នុងចិត្តរបស់យើង
6: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកកែតម្រង់ទាំងប្រមាណនៅសម័យងងឹតហើយនៅសម័យកដាគាត់មិនមែនសិក្សាព្រះគម្ពីរលំលំទេគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរដោយគាត់មានហេតុផលមួយហើយហេតុផលនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះ
5: ដោយហេតុនោះគ្រីស្ទាននៅសម័យកដាលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនត្រូវគេបៀតបៀនផងត្រូវគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញផងហើយត្រូវគេកាប់សម្លាប់ផងបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតដូចជាគេដុតផ្ទះពួកគាត់ដេញគាត់ចេញពីប្រទេសបាទដេញចេញពីសហគមន៍ហើយគេដុតផ្ទះពួកគាត់ចោលហើយសម្លាប់ពួកគាត់បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទានទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់មានបាក់ទឹកចិត្តទេពួកគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេពួកគាត់បានសម្លឹងទៅមើល
6: ទីក្រុងមួយដែលមានរឹសជញ្ជាំងដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកគូហើយជាជាងសង
5: ់បាទអញ្ចឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកសង់ទីក្រុងនោះគឺជានគរស្ថានសួគ៌
6: បាទ
5: នេះហើយគឺជាអ្វីដែលគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់មានសង្ឃឹមហើយធ្វើឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីនឹងការពារនឹងស្អីពិតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅសម័យយើងនេះមិនខុសគ្នានៅសម័យនោះប៉ុន្មានទេបាទសម័យយើងនេះយើងស្រួលសម្រាប់ការចែករំលែកនៅសេចក្តីពិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គម TikTok YouTube ផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរសេចក្តីពិតអំពីព្រះយេស៊ូវបានរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវការហ៊ានចែករំលែកហើយដើម្បីឲ្យយើងចែករំលែកព្រះបន្ទូលបានល្អគឺត្រូវការសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់ដូចជាពួកមនុស្សគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់បានសិក្សាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវត្រានិងព្រះញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅគាត់ឋានសួគ៌ដល់ពុទ្ធផុតអើយប្រងៃក៏សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យទ្រង់ជាគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទូបង្គំបានរៀនអំពីសបាស្គូលនៅថ្ងៃនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់ហើយដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនផងដែរក៏សូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
6: ាមែន
5: បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេរិកគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគាត់រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់អេរិកគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់ម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់មិនព្រមទៅសាលានោះទេគាត់បាននិយាយថានៅសាលាគឺគួរឲ្យធុញហើយគាត់មិនចូលចិត្តការទៅសាលានោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែនិយាយហើយនឹងប៊ូលីគាត់ធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សមិនបានការទៀតផងនៅពេលដែលគាត់បានឮសម្ដីទាំងនេះហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អន់ចិត្តតូចចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយជាមួយម៉ាក់របស់គាត់ថាហេតុអីក៏ម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំនៅតែពីអ្នកម៉ាក់ចោះឯណែប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញមុខរបស់ប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយម៉ាក់ទៀតនោះទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយប៉ាល្អជាងពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ា គឺប៉ារបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺតែងតែការពារនិងថែរក្សានិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំវិញហេតុអីទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានប៉ាដូចគេខ្ញុំចង់បានប៉ាឯណាប៉ារបស់ខ្ញុំទៅម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមានតែម៉ាក់ខ្ញុំងើបឡើងមកឃើញតែម៉ាក់ហើយខ្ញុំបានឃើញត្រឹមតែរូបថតរបស់ប៉ាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាពិតប្រាកដខ្ញុំចង់អោបប៉ាខ្ញុំចង់ឈរជិតប៉ាខ្ញុំចង់ថតជាមួយនឹងប៉ាដូចជាម៉ាក់បានថតជាមួយនឹងប៉ាដែរម៉ាក់ដឹងទេនៅក្នុងសាលាគឺគេតែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាក្មេងអប៉ាជាកូនដែលគ្មានឪពុកជាកូនដែលមិនបានការជួយអ្វីក៏មិនបានគ្មានឪពុកនៅចាំការពារដូចជាកូនអ្នកដតីហើយពួកគេតែងតែនិយាយបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ខ្ញុំលែងចង់ទៅសាលាទៀតហើយទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី10ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់ទៅសាលាទៀតនោះទេខ្ញុំចង់បោះបង់ការសិក្សាចោលពីព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាយកចិត្តខ្ញុំនោះទេហើយម៉ាក់ដូចគ្នាម៉ាក់មិនដែលយកចិត្តខ្ញុំនោះទេម៉ាក់មិនអោយខ្ញុំជួបប៉ាហេតុអីទៅខ្ញុំចង់ជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈប់និយាយរំម៉ាក់ទៀតហើយហេតុអីក៏ម៉ាក់មិនឆ្លើយនឹងខ្ញុំបែបនេះបន្ទាប់ពីនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ាក់របស់គាត់រួចហើយអេរិកក៏បានរត់ឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបានសង្ងំយំពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនម្ដាយរបស់គាត់គឺបានអធិដ្ឋានទ្រព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តរបស់អេរិកប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់គាត់មើលទៅដូចជាមិនបានផលសោះគឺគាត់បានអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលពេលណាដែលគាត់មានពេលទំនេរសម្រាប់អធិដ្ឋានហើយមុនពេលដែលគាត់ចូលគេងគឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយម៉ាក់របស់អេរិកតែងតែរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទង្វើរបស់អេរិកគឺបានបង្ហាញថាអេរិកលែងចង់នៅជាមួយម៉ាក់របស់គេទៀតហើយពីព្រោះថាម៉ាក់របស់គេមិនដែលឲ្យគេបានឃើញមុខប៉ារបស់គេនោះទេមូលហេតុគឺមកពីប៉ារបស់គេបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបាត់ទៅហើយម្ដាយរបស់គេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលអេរិកបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងប៉ារបស់គេពីព្រោះថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យប្តីរបស់គាត់រស់នៅជាមួយគាត់បន្តទៀតនោះទេព្រះបានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់អេរិកសម្រាកនៅក្នុងទីដែលស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅហើយអេរិកគឺគាត់នៅតែធ្វើចរិតដែលមិនល្អសម្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់គឺតម្រឹះហើយនឹងនិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ាក់របស់គាត់ម៉ាក់របស់គាត់តែងតែយំជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីសកម្មភាពនិងទង្វើហើយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អេរិកទៅកាន់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តហើយគាត់មិនដែលបោះបង់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺគាត់តែងទៅព្រះវិហាររហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែនគាត់បានទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃប្រហោះគាត់បានទៅដល់គាត់បានស្វែងរកលោកគ្រូគង្វាលហើយគាត់បានយំដាក់លោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូតើខ្ញុំគួរតែធ្វើបែបណាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅគេមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងយល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនមែនមិនចង់ឲ្យគេជួបប៉ារបស់គេនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់គេសម្រាប់បាត់ទៅហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចទៅហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាអធិដ្ឋានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនបានផលនោះទេមើលទៅព្រះទ្រង់កំពុងតែលេងសើចនឹងខ្ញុំហើយតើព្រះទ្រង់មានកម្រងការអ្វីឲ្យប្រកាសទៅលោកគ្រូកង្វៀលអើយសូមជួយដល់ខ្ញុំផងតើលោកគ្រូអាចជួយដល់អេរិកបានដែរឬទេឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនបានទៅសាលាអស់ជាច្រើនខែមកហើយពីព្រោះថានៅសាលាគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថាគាត់គឺជាកូនដែលអត់ឪពុកជាកូនដែលគ្មានអ្នកការពារមានតែម្ដាយមិនមានឪពុកការពារដូចជាគេខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់លោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានហើយនឹងអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដូចជាខ្ញុំហើយនឹងយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អេរិកប៉ុន្តែមើលទៅអេរិកគាត់មិនយល់ពីខ្ញុំសោះពេលនោះលោកគ្រូកងវាគាត់ក៏បានស្ដាប់ហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីអ្នកដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកខ្លាំងគាត់បាននិយាយលោងលោមជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ថាមិនអីទេអ្នកស្រីពួកយើងនឹងជួយដល់កូនរបស់អ្នកស្រីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាមួយដែលសាលានោះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាលាស្នាក់នៅនៅសាលាបានគឺអនុញ្ញាតបានគឺមានបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅរួមគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមបញ្ចោបញ្ចូលអេរិកដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរៀននៅសាលានោះហើយនៅសាលានោះគឺក្មេងៗទាំងអស់គ្នាគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានអ្នកណាគេប៊ូលីអ្នកណានោះទេគឺដូចជា នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងពេលនោះអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកគឺគាត់ចាប់ដើមមានសង្ឃឹមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់បានសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានផ្លាស់ប្រែម្ដាយរបស់អេរិកក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូមានបំណងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនព្រមចេញក្រៅបន្ទប់នោះទេហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ចេញមកតែពេលយប់ហើយពេលយប់គឺជាពេលដែលខ្ញុំសម្រាកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចេញមកដើម្បីរកអ្វីដើម្បីញ៉ាំហើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនោះទេសម្រាប់ម្ហូបអាហារទុកនៅលើតុសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកគ្រូកំវិលអើយតើអាចមានបញ្ហាដែរឬទេបើសិនជាអេរិកគាត់ទៅរៀននៅសាលាថ្មីដែលលោកគ្រូកំវិលបានណែនាំនេះហើយมันមានការបូលីចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាมันស្ងប់សោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅខាងសាលានោះគឺនៅតែមានការបូលីនិងការធ្វើបាបដល់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់សម្ដីរួចហើយប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកំវិលក៏បាននិយាយឡើងថាមិនអីទេអ្នកស្រីទុកចិត្តលើពួកយើងហើយទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាសាលារៀននៃខ្ញុំបានបង្រៀននេះគឺជាសាលាដែលបង្រៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្មេងៗទាំងអស់គឺពួកគេបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគ្នាផងដែរក៏មានការណែនាំល្អៗអំពីព្រះអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសពីមុនហើយនឹងការនិយាយស្ដីពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តចោះបន្ទាប់ពីប្រពន្ធលោកគ្រូគង្វាលនិយាយរួចហើយអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកក៏បានជឿជាក់ទៅលើសាលាមួយនេះជាខ្លាំងហើយក៏បានទៅនិយាយលួងលោមជាមួយនឹងអេរិកថាអេរិកម្ដាយដឹងថាកូនចង់ជួបឪពុកណាស់ប៉ុន្តែឪពុករបស់កូនគាត់មិននៅទៀតទេគាត់បានទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបាត់ទៅហើយគាត់បានសម្រាកគាត់បានគេងលក់យូរណាស់ទៅហើយកូនមិនអាចជួបមុខគាត់ផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនត្រឡប់ទៅរៀនវិញម៉ាក់សន្យាថាមិនអោយកូនត្រឡប់ទៅរៀនសាលាចាស់របស់កូនវិញនោះទេម៉ាក់បានរកសាលាថ្មីមួយដែលល្អសម្រាប់កូនហើយពេលនោះអេរិកគាត់នៅតែមិនព្រមចេញមកពីក្រៅបន្ទប់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ហើយពី3ថ្ងៃកន្លងមកលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់ម្ដាយអេរិកហើយគាត់បានទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោអេរិកអេរិកគឺកំពុងតែអង្គុយលេងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយចង់ជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ជាខ្លាំងលោកគ្រូគង្វាលគាត់បានឈរនៅទ្វារបន្ទប់របស់អេរិកហើយបាននិយាយថាអេរិកអេរិកអើយអេរិកគឺជាកូនរបស់ព្រះឪពុករបស់អេរិកគឺជាព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់អេរិកខ្លាំងណាស់គឺដូចជាម្ដាយរបស់អេរិកអញ្ចឹងគាត់បានស្រឡាញ់ដល់អេរិកខ្លាំងមែនទែនគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយនឹងអេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃអេរិកអេរិកអើយអេរិកអើយឆាប់ចេញមកខ្ញុំកំពុងតែរងចាំអ្នកអ្នកដឹងទេពួកយើងកំពុងតែស្វែងរកសាលាមួយដែលល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកហើយសាលានោះគឺជាសាលារបស់ព្រះសាលាដែលព្រះបានគាត់ផ្គងដល់កូនកូនរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នារួមទាំងរូបអេរិកផងដែរអេរិកត្រូវចាំថាអេរិកគឺជាកូនរបស់ព្រះណាព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់និងគាត់ផ្គងដល់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃដឹងទេថានៅពេលដែលអេរិកធ្វើបែបនេះព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេហើយឪពុករបស់អេរិកក៏មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាអេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកទ្វារចេញមកនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូគង្វាលពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់មិនបានឃើញមុខកូនប្រុសរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយបញ្យល់ដល់អេរិកជាច្រើនអំពីសាលាថ្មីដែលអេរិកត្រូវទៅរៀនអេរិកគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងម៉ូតូរបស់គាត់ទៅវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូគង្វាលបាននិយាយប្រាប់គាត់ពិតមែនពេលនោះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងគឺអេរិកបានសម្រេចចិត្តថារៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីរបស់គាត់ហើយដើរអូសចេញមកខាងក្រៅក៏បាននិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅសាលាមួយនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមានភាពបូលីនិងការធ្វើបាបបន្តទៀតដូចជាសាលាចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជួបទៀតនោះទេពាក្យថាបូលីហើយនឹងពាក្យសម្ដីវាយប្រហារមកលើផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់យំដោយសារអ្នកណាទៀតនោះទេពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រកបណាស់អេរិកអើយគ្មានអ្នកណាគេធ្វើបាបអ្នកនោះទេពីព្រោះថាអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលអេរិកបានទៅដល់សាលារៀននោះហើយអេរិកក៏បានជួបនឹងមិត្តភក្តិដែលល្អៗរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអេរិកហើយអេរិកមិនដែលជួបពាក្យថាធ្វើបាបឬក៏បូលីពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតនោះទេអេរិកពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់ពីអេរិកបានរៀនចប់ទី12រួចហើយគាត់បានអ អញ្ជើញម៉ាក់របស់គាត់ដើម្បីទៅទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយនឹងគាត់គាត់បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សទី1ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ក្នុងរឿងកន្លងដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើទៅកាន់ម៉ាក់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជួបមុខរបស់ប៉ាបានក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់នៅតែក្បែរខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប៉ាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នាអរគុណដល់លោកគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែមកលេងខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាតូចបញ្ហាធំក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកព្រះស្វែងយល់ពីព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងសាលាមួយនេះបន្ទាប់ពីអេរិកគាត់បាននិយាយចប់ហើយអេរិកគាត់ក៏បានលូតជង្គង់ហើយបាននិយាយថាម៉ាក់កូនដឹងកំហុសរបស់កូនហើយកូនសូមទោសម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបន្ទាប់មកអេរិកគាត់ក៏បានរត់ចុះទៅអបម៉ាក់របស់គាត់ទាំងយំហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបង្ហាញថាការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងទោះបីជាមុនដំបងកំហុសរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទោះបីជាវាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសមួយនោះគឺកំហុសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបានបើសិនជាយើងមិនទទួលកំហុសរបស់យើងទេគឺជីវិតរបស់យើងអាចនឹងដើរផ្លូវដែលខុសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងហើយយើងបានកែប្រែវាកំហុសមួយនោះគឺនឹងដឹកនាំយើងថាយើងមិនត្រូវធ្វើវាទៀតនោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អជាក្មេងមិនល្អជាមនុស្សមិនល្អហើយនឹងជាកូនដែលមិនល្អផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏យើងកុំធ្វើអតច្ចរៈក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាពិសេសគឺជាមួយនឹងម្ដាយឃើញទេអេរិកកាលពីមុនដំបូងគឺគាត់ពិតជាក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីម៉ាក់របស់គាត់ហើយនិងដើម្បីខ្លួនគាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាគឺទ្រង់មិនដែលបបងយើងនោះទេទោះបីជាយើងមានបញ្ហាមានទោសកំហុសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការចេះទទួលស្គាល់កំហុសជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយ មិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអរសប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអរសប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី2ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី2នេះនឹងរៀបរាប់ពីការដែលសាតាំងវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី2នេះដូចតទៅវគ្គទី2នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះត្រូវបានគេបំពេញនៅឯឋានសួគ៌អំពើបាបបានកកើតឡើងដោយព្រោះការរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលុយស៊ីហ្វឺដែលជាទេវតាគ្រប់បាំងបានប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាអ្នកទី1នៅឯនគរឋានសួគ៌វាបានស្វាស្វែងចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងអស់វាបានខិតខំទាក់ទាញពួកគេឲ្យបែរចេញពីព្រះដែលបង្កបង្កើតពួកគេមកវាបានព្យាយាមឲ្យពួកគេគោរពដល់ខ្លួនវាវិញម្ល៉ោះហើយវាក៏មូលបង្កាច់ព្រះថាទ្រង់ជាអ្នកដែលតែងតែចង់លើកដំកើងតែខ្លួនឯងវាខំយកអតចរិតអាក្រក់របស់វាមកបំពាក់លើព្រះអតិកោដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាបានបោកបញ្ឆោតពួកទេវតាដោយវិធីនេះវាក៏បោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកដោយវិធីនេះដែរវាបាននាំពួកគេឲ្យសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងលែងទុកចិត្តលើសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះតែព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយមានអំណាចជាស្ដាដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងសាតាំងក៏បានបោកបញ្ឆោតពួកគេឲ្យមើលមកទ្រង់ថាជាអ្នកតឹងរឹងនិងមិនចេះអត់អន់ទោសឲ្យគេទេវិធីបោកបញ្ឆោតបែបនេះហើយដែលបានទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាក្នុងការប្រឆាំងបះបោរទាស់នឹងព្រះហើយភាពងងឹតវឹកវរក៏បានធ្លាក់មកកាន់ផែនដីយើងនេះផែនដីបានងងឹតសូន្យដោយការយល់ខុសពីព្រះអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនឹងត្រូវបានបំបាក់ចោលដើម្បីឲ្យស្រមោលដ៏ងងឹតនេះបានភ្លឺស្វាងវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតែការនេះមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបង្ខំឡើយការប្រើកម្លាំងបង្ខំគឺផ្ទុយទៅនឹងកន្លងធម៌នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះព្រះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានតែការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺมันអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការបញ្ជាបានទេมันអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយការបង្ខំឬដោយប្រើអំណាចឡើយមានតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានការស្គាល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ត្បិតចរិតលក្ខណៈរបស់ត្រង់ត្រូវបានមើលឃើញខុសពីអត្តចរិតរបស់សាតាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះមានតែតួអង្គតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានមានតែព្រះអង្គដែលស្គាល់កម្ពស់និងជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេទើបអាចធ្វើឲ្យឃើញសខ្មៅបានព្រះសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតត្រូវតែរះឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតសូន្យឆឹងរបស់ពិភពលោកដោយមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់កម្រងការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីអកំបាំងដែលត្រូវបានលាក់ទុកអស់កលរៀងមកហើយវាជាការលាតត្រដាងនៅគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះតាំងពីអស់កលមកម្ល៉េះតាំងតែពីដើមមកព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ដឹងជាមុនថាសាតាំងនឹងធ្វើការបះបោរហើយមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតាមរយៈអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់វាព្រះទ្រង់ពុំបានបំរុងឲ្យមានអំពើបាបនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់អាចទតមើលឃើញជាមុនថាវានឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់ក៏បានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះអាក្រក់មួយនេះដែរការស្រឡាញ់ដល់ពិភពលោករបស់ទ្រង់គឺធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញលុយស៊ីហ្វឺបាននិយាយថាអញនឹងលើកដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យបានខ្ពស់លើអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបានមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្មើនឹងព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សលោកផងការលះបង់នេះគឺជាការលះបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រះយេស៊ូវអាចគង់នៅក្បែរព្រះវរបិតាជាធម្មតាក៏បានដោយទ្រង់នៅតែមានសេរីល្អពីឋានសួគ៌និងនៅតែមានការគោរពថ្វាយបង្គំ
ីពួកទេវតាជាធម្មតាតែទ្រង់បានជ្រើសរើសប្រគល់ដំបងរាជទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានស៊ូឈានចុះពីលើបល្ល័ង្កដើម្បីនាំយកពន្លឺមកដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតហើយនឹងនាំយកជីវិតទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវវិនាសសាបសូន្យវគ្គទី2សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីការដែលសាតាំងបានវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះហើយក៏បានដឹងអំពីគម្រោងស្រោចស្រង់របស់ព្រះហើយវគ្គទី3នឹងរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រោចស្រង់មនុស្សដែលបានចាញ់ការបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី3ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌

្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងមនុស្សចលមសៀតគេគិតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមាត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអ້ອຍទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មៅក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជន់ច្រៀងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈោនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអ້ອຍមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនិងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងតោអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលោមនោះការដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចាញ់មកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង

0: ឥទ្ធិពលនៃគំនិតដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្ត
1: លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruno Klopfer បានព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីករបស់គាត់ម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ Trebizond ដែលគាត់និងអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តថាថ្នាំនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកម្ចាត់ជំងឺមហារីកបានសាច់ដុះនៃជំងឺមហារីកបានបាត់ទៅមែនក្រោយមកអ្នកជំងឺដែលទៅតែជាសះស្បើយនោះបានអានកសែតស្ដីអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាថ្នាំ Trebizond គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនោះទេបន្ត

0: ីបានលឺដំណឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាច់ដោះនៃជំងឺមហារីកបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងលើរូបគាត់សាជាថ្មីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Klopfer បានជឿជាក់ថាអតិពលនៃគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យសាច់ដោះនៃជំងឺមហារីករលាយបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏បានដោះមកវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតមហារីករបស់គាត់ថាគាត់មានរូបមន្តថ្នាំក្រឹបប៊ីអូសិនថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគាត់បានចាក់ថ្នាំក្រឹបប៊ីអូសិនលាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យអ្នកជំងឺរបស់គាត់ជំងឺមហារីកដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក៏បានរលាយបាត់ទៅមែនប៉ុន្តែម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបានដឹងថាថ្នាំក្រឹបប៊ីអូសិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់មានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តសារជាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកទៅ
1: នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ដីថាតើអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនឯងជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមយកឈ្នះលើជំងឺមហារីកតាមរយៈសេចក្តីអំណរនិងសំណើចសប្បាយរីករាយតើអារម្មណ៍ល្អនិងគំនិតវិជ្ជមានពិតជាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនមែនឬតើអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរឬទេ
2: សេចក្តីអំណរគឺជាអសតដ៏ល្អ
1: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាឃើញថាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលមកលើយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេបានរកឃើញថាចិត្តគំនិតដែលស្ងប់និងរីករាយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងផលិតនូវជាតិគីមីធម្មជាតិដែលល្អសម្រាប់យើងហេតុនេះហើយបានជាគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាគំនិតនិងជំនឿវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងអំណរអស់សប្បាយដល់យើងសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California Los Angeles បានសិក្សាទៅលើឈាមរបស់មនុស្សមុនដំបូងពួកគេជួសយកឈាមមួយចំនួនចេញពីដៃរបស់មនុស្សក្រោយមកពួកគេបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះបានសប្បាយចិត្តភ្លាមនោះពួកគេក៏បានជួសយកឈាមមួយចំនួនទៀតពីអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះពួកគេបានឃើញថាឈាមដែលគេជួសនៅលើកទី2បានបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរជាងមុន 53% អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្សពីរក្រុមដែលកំពុងតែមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗគ្នាមនុស្សមួយក្រុមមើលរឿងសង្គ្រាមវាយប្រហារមនុស្សមួយក្រុមទៀតមើលរឿងជនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សទាំងពីរក្រុមទាំងនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនិងក្រោយពេលពួកគេមើលរឿងរួចពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានមើលទស្សនីយភាពនៃសេចក្តីសប្បុរសមានកំណើននៃ Immunoglobulin A ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតើអ្នកបានឃើញឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍ល្អរបស់អ្នកមានមកលើសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្បើយដែរឬទេក្រោយពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្បាលបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើ ធ្វើឲ្យអ្នកសោចតើអ្នកភ្លេចពីការឈឺក្បាលមួយភ្លេតដែរឬទេអារម្មណ៍ល្អពិតជាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានដោយបង្កើតបាននៅសាធាតកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពីធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេការសើចសប្បាយធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៃរាងកាយទាំងអស់ធ្វើចលនាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាការធ្វើចលនារបស់សាច់ដុំបែបនេះប្រៀបបានដូចជាការហាត់ប្រាណនៅខាងក្នុងរាងកាយដូច្នោះដែរនេះមានន័យថាការសើចសប្បាយគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលកំរើកមិនរួចផ្សេងទៀតអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាននៅពេលដែលយើងសើចសរសៃឈាមនឹងរីកធំឡើងហើយបេះដូងនឹងលោតលឿនជាងមុនដែលអាចជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងបានប្រសើរឡើងការសើចសប្បាយក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរព្រោះការសើចសប្បាយនេះអាចធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយមានស្ថិរភាពល្អព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តដែលសប្បាយជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែករមែងឲ្យឆ្អឹងរីងស្ងួតទៅសុភាសិតចំពុក17ខ22សេចក្តីអំណរមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខភាពរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពសុខសាន្តហើយនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សារបស់យើងដែរ
2: សូមប្រយ័ត្នចំពោះភាពក្តៅក្រហាយ
1: ចោះចំពោះអារម្មណ៍កើតទុក្ខនិងគំនិតអវិជ្ជមានវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបាក់ទឹកចិត្តនិងទុកក្រៀមក្រំបង្កើននៅអាកាសឲ្យមនុស្សកើតជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺហឺតនិងការឈឺក្បាលការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល 50% ច្រើនជាងធម្មតាវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់របស់មនុស្សដោយជំងឺមហារីកជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺរលាកសួតបានដែរហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះអារម្មណ៍នៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងការបាក់ទឹកចិត្តពិតជាអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីករបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែចុះខ្សោយទៅតាមការជាក់ស្ដែងមនុស្សដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តអស់រយៈពេល6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះមានឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកច្រើនសម្បីតែការមិនស្កប់ចិត្តក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងដែរក្រុមអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើទូរស័ព្ទការីចំនួន 1,000 នាក់ការងាររបស់ពួកគេអាចពិបាកហើយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនងាយនឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្លួនស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាវិញ្ញាណនៃមនុស្សនឹងទប់ទល់ខ្លួនក្នុងគ្រាមានធុរៈឈឺតែឯវិញ្ញាណបាក់បែកតើអ្នកណានឹងទ្រាំបានសុភាសិតចំពុក18ខ14អារម្មណ៍មិនល្អមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចបំផ្លាញមិត្តភាពនិងការងាររបស់យើងបានដែរមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារពួកគេមានទុក្ខក្រៀមក្រំក ខ្លាំងពេក
2: ការសាប្រុសស្រងែគុណវិបត្តិនៃការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពអវិជ្ជមាន
1: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងកាត់បន្ថយភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងមានបញ្ហាអាចនាំឈានទៅរកការធ្វើអត្តឃាតដោយព្រោះតែអារម្មណ៍មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជីវិតហើយនិងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដូចនេះវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពស្ងប់សុខច្រើនជាងមុន
2: ជ្រើសរើសយកសេចក្តីអំណរ
1: មុនដំបូងយើងត្រូវដឹងពីប្រភពនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយនឹងវិធីកំចាត់វាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំអន់ចិត្តដោយសារតែអ្វីដែលចៅវាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំកើតទុក្ខដោយសារតែអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបាននិយាយកាលពីយប់មួយនោះបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយបរោះម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងមានក្តីសុខតែអ្នកដតីនិងកាលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានទុក្ខក្រៀមក្រំឬតែសេចក្តីសុខគឺជាជម្រើសទុក្ខក្រៀមក្រំក៏ជាជម្រើសមួយដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើអាចកំបាំងនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យមានក្តីសុខមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬក៏មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមកលើខ្លួននោះទេមនុស្សមួយចំនួនដែលបានកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានភាពក្រីក្រពុះពារឆ្លងកាត់រាល់ទុក្ខលំបាកហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងដោយរីករាយឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញបានព្យាយាមបំបត្តិទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេដោយការផឹកស្រាឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមដងផ្លូវមនុស្សដែលមានជំងឺគាំងបេះដូងមួយចំនួនបានស្វះស្វែងយ៉ាងអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងឯមនុស្សខូចចិត្តមួយចំនួនទៀតវិញគិតតែពីអង្គុយហើយញ៉ាំអាហារចម្រាញ់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺគាំងបេះដូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានទាំងស្រុងនោះទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈបានរហូតនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលបានកន្លងហួសទៅហើយនោះបានដែរអ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងជាចម្បងនោះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងអាចជ្រើសរើសអិរិយាបថរបស់យើងបានយើងអាចខូចចិត្តខឹងអត់ធ្មត់និងរីករាយយើងអាចជ្រើសរើសគិតពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តការរអ៊ូរទាំពីអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធុញថប់និងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តស្ងប់ដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានសូមទ្រង់ប្រទានសេចក្តីក្លាហានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
0: ានារីម្នាក់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នារីម្នាក់នោះបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិនិងញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយបានផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរួចរាល់អស់ហើយភ្លាមនោះគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ពាក្យរួចហើយគាត់បានជម្រាបសុំទោសដល់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានអញ្ជើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានបដិសេធដោយមិនប្រគល់លុយកក់ទៅគាត់វិញដែរជាជាងការខឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់បានរៀបចំឡានក្រុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន150នាក់ឲ្យមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់គាត់បានទទួលភាពរីករាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃជាជាងការស្រណោះស្រណោកចំពោះខ្លួនឯង
1: ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ដែលយើងនឹងមាននិងការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំផ្សេងៗចូលឈប់និយាយថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនដូច្នេះនោះយើងនឹងមានក្តីសុខចូលស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយវិញ
2: ងាកចេញពីដំណឹងអាក្រក់បែរទៅរកដំណឹងល្អវិញ
1: កាសែតចុះផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរនៅពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់របស់គេដែរតើឲ្យយើងបានសប្បាយយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ឥតឈប់ឈរបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលចុកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់អេសាយចំពុក33ខ15ដល់ខ16យើងត្រូវតែងាកចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកដំណឹងអាក្រក់ងាកទៅរកកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អហើយមានប្រយោជន៍វិញតើយើងអាចទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយឡើងនៅកន្លែងណាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេអានដំណឹងល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាកម្រងនៃអត្ថបទជាច្រើនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី2000ទៅ3500ឆ្នាំព្រះគម្ពីរពីពណ៌នាអំពីកំណើតនៃផែនដីហើយមានពោពេញទៅដោយសុភាសិតចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យានិងពាក្យលើកទឹកចិត្តអត្ថបទទាំងនោះក៏ពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះសម្បីតែដំណឹងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានដំណឹងល្អដែរមានសត្រូវមួយដែលចង់លួចយកភាពសប្បាយរីករាយចេញពីយើងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅនឹងចោរទ្រង់មានបន្ទូលថាឯចោរវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងយូហានជំពូក10ខ10
2: ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអាហារដែលមានផលប្រយោជន
1: ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សភាគច្រើន ដែលចេញទៅក្រៅហើយបេះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងពីច្បារដំណាំរបស់ពួកគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារពេលល្ងាចបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិដែកនិងវីតាមីន C បន្លែទាំងនោះក៏មានសារធាតុគីមីធម្មជាតិពិសេសម្យ៉ាងដែលពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកបានផងដែរចំណែកឯសណ្ដែកគួរវិញក៏មានវីតាមីន A និងជាតិប៉ូតាស្យូមដែរជីវជាតិក្នុងសណ្ដែកគួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលបានទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្រប់លក្ខណៈចូលបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខម្ហូបរបស់អ្នកមានពេញទៅដោយអាហារល្អល្អឲ្យបានដូចជាការដែលអ្នកបំពេញចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដោយគំនិតវិជ្ជមានដែរចូលងាកចេញពីការញ៉ាំសាច់សត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាជំងឺគាំងបេះដូងមួយភាគច្រើនអាចបង្ការបានដោយការញ៉ាំអាហារបួសចូលកិច្ចចេញពីការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដោយសុខចិត្តទទួលនៅការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលអ្នករៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងរសជាតិអាហាររបស់អ្នកវាពិតជាមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
2: ងាកចេញពីពាក្យទីទៀន
1: ដំណឹងអាក្រក់ក៏លេចចេញក្នុងលក្ខណៈនៃពាក្យគំរោះគំរើយហើយនឹងពាក្យទីទៀនដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបេះបួយធៀបដូចជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ដែលលេបចុះទៅក្នុងពោះសុភាសិតចំពុក18ខ8មានឪពុកម្នាក់បានទីទៀនកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនបានក្លាយជាជនដែលមានជោគជ័យឡើយមានសិស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយរឿងឆ្លើយឆ្លើយបងអាប់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេម្នាក់នៅនឹងមុខមនុស្សជាច្រើនពាក្យអវិជ្ជមានការនិយាយដើមដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាស់និងចុកចាប់ប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលបំផ្លាញប្រលឹងរបស់យើងដូចឆ្នោះដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះគំនិតរបស់អ្នកដតីចំពោះយើងបើសិនជាមានថ្នាំពុលធូលីនិងដែកគោលនៅលើតុក្បែរអាហាររបស់យើងតើយើងនឹងញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកវានៅក្បែរអាហាររបស់យើងឬទេយើងមានសតិក្នុងការជ្រើសរើសនៅអាហារណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយច្រានចោលនៅអាហារណាដែលធ្វើទុក្ខទោសដល់យើងយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឮយើងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រភេទមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលយើងឮពាក្យមិនល្អអំពីយើងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យទាំងនោះពិតដែរឬទេបើសិនជាវាពិតយើងអាចរៀនពីវាហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណុចណាដែលមិនពីរោះស្ដាប់និងមិនពិតយើងគួរតែក្រវែងចោលឲ្យឆ្ងាយហើយកុំខ្វល់ខ្វាយពីវាឲ្យសោះផ្ទុយពីនេះយើងអាចបែរទៅរកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលដែលបានប្រទានក្តីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកណាដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំនិងអស់សង្ឃឹមគ្រួសារដតីទៀតតែងតែទីទៀនព្រោះត្រង់បានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់ល្ងង់ខ្លៅនិងគ្មានតម្លៃព្រះយេស៊ូវបានធ្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំទាំងនោះដោយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយបង្ហាញគេតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះក គេនឹងអាចคลายជាមនុស្សបែបណាជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេសុំជំនួយពីព្រះយើងក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរយើងអាចផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តបាន
2: បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការសួតដ៏អស្ចារ្យ
1: នៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលខ្យល់នឹងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយវានឹងត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលទៅក្នុងច្រកផ្លូវកាន់តែតូចទៅតូចទៅខ្យល់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ថង់សួតតូចតូចដែលមានចំនួនច្រើនជាង300លានថង់ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទេរខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យឈាមខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននឹងភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកោសិកាឈាមក្រហមហើយធ្វើដំណើរទៅពាសពេញរាងកាយដោយនាំយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យគ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាកសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិកនឹងត្រូវនាំទៅក្នុងសួតហើយបញ្ចេញមកក្រៅនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញស្រូបយកនៅអ្វីដែលល្អហើយបញ្ចេញមកវិញនៅអ្វីដែលអាក្រក់ពិតជាគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមែនតើអ្នកមន្ត្រីអទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសួតដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូច្នេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំវាឲ្យល្អទេឬអី
2: ជ្រើសរើសទង្វើដែលត្រឹមត្រូវ
1: ទង្វើដែលត្រឹមត្រូវនាំទៅរកសុភមង្គលទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវនាំទៅរកការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍មេដឹកនាំម្នាក់ជ្រើសរើសធ្វើអំពើពុករលួយដោយគិតថាគាត់នឹងមានក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់មានលុយច្រើនពេលវេលាកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ត្រូវបានគេបើកកកាយមុខរបរនិងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពអាម៉ាស់និងការខូចចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់និងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងយើងមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតមកលើយើងហើយចិត្តរបស់យើងនឹងប្រាប់យើងថាយើងនឹងទទួលបាននូវផលនៃការអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើការទាំងនេះនឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើងយ៉ាងណាមិញនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែរៀននិងធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពរីករាយកាន់តែច្រើនឡើងដែរ
2: ឡើងចិន្តាដែលត្រូវ
1: បញ្ហាគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើរបស់យើងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេអ្វីដែលយើងគិតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយភ្លាមភ្លាមទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយជួនកាលយើងទទួលបរាជ័យលើផ្នែកដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឡើងលើចំដៅដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ភាពរីករាយនេះគឺជាចំដៅមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ1គំនិត2អារម្មណ៍3ទង្វើ4អត្តចរិត5អនាគតអនាគតរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើអតចរិតដែលយើងមានយើងឆ្នៃសូនអតចរិតរបស់យើងតាមរយៈគំនិតដែលយើងគិតអារម្មណ៍រួមទាំងទង្វើដែលជាផលផ្លែរបស់វាផងចំដើប្រើការបានជាមួយនឹងគំនិតមិនត្រឹមត្រូវ ឧទាហរណ៍1មានមនុស្សម្នាក់បានគិតថាទោះតែគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមានសិនតើគាត់អាចសប្បាយរីករាយបាន2គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយសោះព្រោះគាត់មិនទាន់คล้ายទៅជាអ្នកមាននៅឡើយទេ3អារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់មានទំលាប់ខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេ4ទង្វើនេះធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាមនុស្សគិតច្រើនហើយឆេវឆាវគួរសម5អត្តចរិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានសុខភាពមិនល្អនិងខ្វះប្រលឹងវិញ្ញាណចន្ទានេះក៏ប្រើការបានល្អជាមួយនឹងគំនិតល្អផងដែរក្នុងករណីនេះ1មានមនុស្សម្នាក់គិតថាគាត់អាចសប្បាយរីករាយបានបើសិនជាគាត់ផ្ចង់គំនិតទៅលើអ្វីអ្វីដែលល្អ2គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំង3អារម្មណ៍រីករាយនេះធ្វើឲ្យគាត់មានទំលាប់នៃការគិតនិងនិយាយតែអំពីរឿងល្អល្អ4ទង្វើល្អនេះធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយនិងរស់រាយ5អត្តចរិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អមិត្តភាពស្អិតរមួតនិងពោពេញទៅដោយប្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាផ្នែកខាងក្រោមនៃចន្ទាមិនមានភាពរឹងមាំទេមិនយូរប៉ុន្មានចន្ទាទាំងមូលនឹងដួលរលំចុះមកក្រោមតើអ្នកកំពុងតែយកគំនិតល្អល្អមកសាងអនាគតរបស់អ្នកឬចូលស្រាវជ្រាវពីរបៀបដើម្បីឲ្យមានគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងការលំបាកជាច្រើននៃជីវិត
2: បដូរគំនិតអវិជ្ជមានចេញ
1: កន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យកើតវិជ្ជមានគឺត្រូវបដូររាល់គំនិតអវិជ្ជមានចេញហើយដាក់ជំនួសមកវិញនៅគំនិតល្អល្អបើសិនជាយើងកើតពីភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កានោះយើងមិនអាចកត់អំពីភាពអាក្រក់នៃផ្សែងដ៏អ៊ូអាប់នោះទេបើសិនជាយើងផ្ដោតគំនិតទៅលើគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះយើងនឹងមិនកត់ដល់លក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់គាត់នោះទេដើម្បីចាប់និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកចូលអ្នកសរសេរពីគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកទាំងអស់ដាក់ក្រដាសនៅពីក្រោមគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនោះចូលអ្នកសរសេរគំនិតវិជ្ជមាននីមួយនីមួយដែលអ្នកចង់យកមកដាក់ជំនួសត្រង់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកបន្ទាប់មកចូលយកប៊ិចមួយមកខ្វែងចោលគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់អ្នក1គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេគំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគ្រាន់តែថាវាយឺតជាងតាមដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណោះខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេ2គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលណាដែលខ្ញុំមានការរស់នៅល្អរាងកាយរបស់ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយបានខ្ញុំនឹងរស់នៅបានយូរខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ3គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិត គំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចជ្រើសរើសអរគុណចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយសប្បាយចិត្តខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិតឥឡូវនេះចូលអ្នកសាកល្បងសរសេរគំនិតអវិជ្ជមានដែលអ្នកទើបតែមាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានរបស់យើងព្រោះយើងមានគំនិតទាំងនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឆាប់គិតដល់វាខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែវឹកហាត់ចិត្តគំនិតរបស់យើងសាជាថ្មីហើយយើងប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃក្នុងការវឹកហាត់នេះមានវិធីមួយដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនោះគឺត្រូវសរសេរគំនិតវិជ្ជមានដាក់ក្រដាស់ហើយយកវាទៅជាមួយឬក៏បិទវានៅលើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមើលឃើញហើយអានវាឲ្យបានញឹកញាប់វិធីម្យ៉ាងទៀតនោះគឺតម្រូវឲ្យយើងនិយាយគំនិតវិជ្ជមានរបស់យើងឲ្យបានឮឮច្រើនដងរហូតដល់គំនិតនោះផុសចេញដោយងាយសូមគំនិយាយពាក្យដែលនាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងសង្ស័យអ្វីៗដែលយើងនិយាយចិត្តរបស់យើងឮហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអារម្មណ៍និងសុខភាពរបស់យើង
2: ផ្ដល់ក្តីអំណរឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺទទួលបាននូវក្តីអំណរមកវិញ
1: នៅក្នុងមេរៀនទំនាក់ទំនងអត្តលក្ខណ្ឌយើងបានរកឃើញថាមិត្តភាពដ៏ល្អបំផុតគឺកើតឡើងដោយអស់អ្នកណាដែលមិនកំណាញ់និងជាទីពឹងពាក់ដល់អ្នកផងយើងនឹងទទួលបាននៅក្តីអំណរនៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៅក្តីអំណរនោះទៅអ្នកដទៃមនុស្សដែលប្រើទេពកុសលនិងចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនជួយដល់ជនដែលខ្វះខាតតែងតែទទួលបាននៅការគោរពស្រឡាញ់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអ្នកផងហើយពួកគេក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញនិងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅសាកជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកលោមើលអ្នកនឹងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អក្នុងការបណ្ដេញនៅភាពធុញទ្រាន់និងគំនិតអាក្រក់ចេញពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
2: ការសាប្រុសពួយល្អការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពវិជ្ជមាន
1: ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ទល់និងភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗបង្កើនភាពចុះសម្រុងនិងផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើការរួមក្រុមបង្កើនភាពរីករាយនិងសេចក្តីស្ងប់សុខផ្ទាល់ខ្លួនកំចាត់ភាពក្រៀមក្រំបាក់ទឹកចិត្ត
2: ស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាក
1: តើទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងដែរឬទេទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងសិក្សាពីវាមានបុរសម្នាក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មានជីវិតរស់នៅឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបរបស់គាត់ដោយញ៉ាំអាហារសុខភាពនិងធ្វើការហាត់ប្រាណរហូតដល់គាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនទុកលំបាកបានធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការរស់នៅក្នុងទំលាប់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយដឹងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងដែលត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើម Tánh tay bọn đó, bàn nở ở tạ chơi rực, đời răng mòm, chiến nẹ, đời miễn ở vầy vầy, cực dàng, bắt đầu ở chìa sạch. Bụi nẹ, đời thuốc chlông cạnh, tốt lông bạ tiền nổ. Hạ đôi chìa tự tốt bàn, chốc chơi, không bị say ca nghĩa, nâng tùm nẹ tùm nồng tràn, chiến nẹ, đời mình thuốc chuốc cả lông bạ. Tốt lông bạ, ai chuối bông răng, ở tạ chơi rực, rồi bỏ dưỡng bàn. Miễn bỏ rõ mà nè, công phong tay xâm lăng mở mấy ông bào mùi, đã công phong tay phía dìm, rơ khuôn, chánh bí sraum rồi bỏ về. Quát bàn hai sraum, đâm bấy ôi mấy ông bào nốt chánh ruồi. Bàn tốt mà, mấy ông bào nốt, bàn đá cho, đá lặng, tay vì mình ai hơ ruồi nốt tê. Bí pro sláp rồi bỏ về, nâu ruộm sụt, nâu lòi. Trong nay ai mấy ông bào, xem tiết, bạn hãy chân tới ngay bắt ọc. Phút sạp rồi bọc bộ vỉa rừng mòm. Đã cắt lặng, đòi xa tay cả to xù rơ khuôn chân. Kriê lông bá, có ai chúi đòi xúc cập hiệp rồi bọc dường bạn đài. Bà xanh chìa dường, đòi xài vỉa đòi ế ria bọt vết chìa miền. Các sợ xa, bạn bằng hành thả, nét đai chuộc kriê lông bá, hỏi nơi tài rịa xà, ế rìa bọt rồi bọt luôn. Chỉ với chìa miễn, đòi chứa rỡ, bọt bàn tám cơ lạc tế xạ, nâng chết xâm rõp luôn. Bất chìa ai thua ỏi, bọt bọn cà bia riêng cài rồi bọt bộ kể. Miễn phiệp răng mòm, tràn chiêng mồn, rồi hốt đòl, sai sập phía rồi. Hết ở vậy, bán chìa ca lông bạ, ai thua ở dưỡng, miễn phiệp răng mòm bán. Công nát rồi bỏ dưỡng, trái tay thơ cả, rí kịch, đảm bày đốt rải bằng hà. Dân trái tay kịch, rốt công nát thamay thamay, hỏi xa là bọn, pra vị thị thamay thamay, đảm bày đốt rải bằng hà xìm xìm. Nẹ ná, để thơ ca nghĩa, đọt đá chỉ riêng rồi thằng ngày, nẹ nốt, nâng mình miễn ca rí chùm ràn lời. Tái cư chìa nẹ, đã chuốc nâng bằng hà thamay thamay, chia trả ơn tệ, đời miễn ca dồn đận, hỏi miễn ca rít trong ràn nụ. Cá lâm bạ, có ai chùi đó dường bàn. Rốt thả, phía trán, miễn ta nâu bèl, đời dường miễn ca lâm bạ tệ, đã dường chạy bằng tiếp khuôn, hỏi đăng thả, khuôn dường, trâu ca chùm nuôi. Phía miễn, rạch nhá nhìn, nâng ông này chết đà, đó ớ chà, không ca chúi ở dưỡng, khai tới chìa mà nó lọ chìa mùn. Phía chẳng, dưỡng mình đã kết thả, nâng trâu ca trông tê. Tại nó bê nà, để dưỡng chúa bố tiết, nâng ca lông bạ khăn bê, tớp dưỡng sợi rộ chung nuôi bị trông. Đôi chân nét, dưỡng có tớ tuôn bàn, nâng ca lút lùa, chung bố hạ ta chờ rực, để dưỡng trâu ca. Phía chêu chào, mình ách đo sài bánh hà rô bó dương bàn tê. Đôi chân nét, chô chân chăm, bị cá nai nuộm, xâm rạp đo sài bánh hà, mùi nế chó. Côm rô u rô tuộm, chô rô mơ, phói chùm nành vinh. Mà đón tiết hỏi, dương ách, bắt đau chết từ lớp công nịch, đài lớp tự chết.
2: Kích chênh bị tục kìm krom tam rì dịa sạc đầy bật.
1: Ta mà nó, ai miễn công nịch với chìa miễn, chẳng chứ rùl, bệ tế. Miễn mà nó mùi chùm nuồn, bàn mơ mạo bụi nẹ đà miễn phiếp sạp bái rì rì, đòi kết thả. Bụi kế tiền nó, công phung tay mình tự tu sqal, ca bật, chăm bụi bà nhà hà, nâng ca chư chập xềm xềm. Miễn mà nó mùi chùm nuồn tiệt, công phung tay ruột nào, không phép là ngôn khảo, đòi kết tài bì nì dây, xói xa bài, xoay rô ca xa bài, hai mình đòi chạy kịch bì chá rà nà, ở vầy nụ lời. Các phơ bạc này, nâng bọn đà lòi bụi kê, miễn bà nhà hà, cán tài thôn thông ngồi lòng. Nẹ ná, đòi bông biên cho bạm, rồi bóp bè, nốt nâng trâu chữ chạp. Mà nốt trâu tà, chồng nái bê khla, đâm bây kết bì chá rà nà, ông bí ca chư chập, nâng túc bụi xem xền. Bá mân đôi chân nọ tế, bộ kế nâng mân ai đăng, rứ ai riêng bí công hò, របស់ខ្លួននោះទេជីវិតដែលរស់នៅចាក់ឆ្ងាយពីការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងទទួលបាននូវភាពអវិជ្ជមានទុកក្រៀមក្រំនិងការបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនេះហើយអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតនេះចុះបើសិនជាយើងពិតជាចង់បានភាពរីករាយមែននោះមនុស្សតែងតែមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេគិតដល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅលើពិភពលោកនិងកំហុសរបស់ពួកគេទាំងប៉ុន្មានតើយើងអាចរកឃើញអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពខាងផ្លូវចិត្តបានដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាកម្លាំងនៃអ្នករាល់គ្នាណេហេមៀចំពុក8ខ10អស់អ្នកណាដែលដឹងថាព្រះកំពុងតែនៅក្បែរពួកគេហើយអាចជួយដល់ពួកគេអ្នកនោះតែងតែមានសេចក្តីសុខសានក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗពួកគេអាចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតក្នុងពេលដែលមានទំនុកចិត្តថាព្រះគង់នៅជាមួយហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាកើតឡើងជាហូរហែរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងដោយគ្មានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេឧបមាថាមានសត្វបក្សីមួយក្បាលហើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងហើយហើរចេញទៅវិញមិនរួចសត្វបក្សីនោះហើរចុះឡើងទៅបុកនឹងជញ្ជាំងហើយនឹងបង្អួចរហូតដល់ធ្វើឲ្យវាមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងបើសិនជាអ្នកបើកបង្អួចស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសន្សឹមសន្សឹមមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងមើលឃើញពន្លឺហើយនឹងរកឃើញផ្លូវចេញដែលអាចឲ្យវាមានសេរីភាពម្ដងទៀតព្រះក៏ចង់ធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងយើងដែរជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អហើយមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនិងខ្លាចព្រះដែលព្រះគម្ពីរបានហៅថាជាព្រះនៃក្តីសង្ឃឹមនិងបើកបង្អួចនៃពន្លឺមួយសម្រាប់យើងការដឹងថាព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងមកហើយជួយយើងជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងដឹងថាព្រះពិតជាឲ្យតម្លៃយើងណាស់បើសិនជាយើងក្រោកឡើងនៅពេលព្រលឹមដោយដឹងថាមានព្រះមួយអង្គប្រៀបដូចជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនោះយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបើសិនជាយើងជឿជាក់ថាព្រះបានបង្កើតយើងមកក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តនិងភាពសប្បាយរីករាយនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានតម្លៃហើយមានភាពរីករាយជាមិនខានអ្នកដែលមិនដឹងរឿងនេះតែតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានពួកគេនៅលើលោកនេះតើពួកគេមកពីណាហើយតើមានន័យអ្វីក្នុងការមានជីវិតយើងអាចទទួលបានក្តីសង្ឃឹមបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការអានទន្ទិញនិងគិតទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រងបន្តទៅនេះនឹងផ្ដល់សេចក្តីសន្យាដ៏មានអានុភាព3យ៉ាងដែលអាចនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីករាយហើយអ្វីក៏មិនសរសេរខព្រះគម្ពីរទាំងនេះទុកទៅដើម្បីឲ្យអ្នកអាចផ្ដោតចិត្តរបស់អ្នកទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តយ៉ាងដូចនេះការធ្វើបែបនេះអាចជួយឲ្យអ្នកឆ្លងផុតពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីដែលអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអាចធ្វើសម្រាប់អ្នកគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះរ៉ូមចំពុក8ខ28ត្បិតត្រង់មានបន្ទូលថា anh nâng mình chạy chênh bị ảnh, có mình bỏ bóng chào ảnh lời. Bá chi dớ rồi khả nè, anh nâng đi dây, đợi khá hàn thả. Khi nhóm mình prong khai lời, bố bệ ông mà chạy, trông chia chùm nuôi khả nhóm. Ta mà nộ, nâng thuế đôi khả nhóm, chia dàng nạ bán. Hê bớ chùm bụt đọc bấy, khó pram đọc khó pram mùi. Tôi bằng cùng bàn tăng bệ dế hô và, nâu múc tôi bằng cùng, chia đò rạp. Hói đôi bố trông, cũng nâu khẳng sạch đâm, tôi bằng cùng. Bá chia tôi bằng cùng, mình trâu rung cử lời. Hẹt nốt, chết tôi bằng cùng o xa bài. Hồi kết tự dụa này tôi bằng cùng, bàn rí rìa lạng. Rụp sách này tôi bằng cùng, có năng nâu đòi san tràn, đà. Trong năng bằng hai ở tôi bằng cùng, khơi phơi chi vật bệnh, nâu chùm bùa trọng. Miễn sẽ cái đây ông nó, đọc bố bệnh. Tùm nốt đông càng chùm bút đọc ra mùi, khó phạm bầy, phạm bốn, nâng khó đọc mùi.
2: Kết ở bán cực trông trời.
1: Miễn rương chi tràn, đề miễn ếch tập bồn, lỡ à rộng rồi bỏ dường. Nào bế đề dường kriêm krom, dường cua tay kết, đó là vây vây tiếng ọ, đề ai miễn ếch tập bồn, một lời dường. Ây lâu này, xóm chô ruộm, sạp nơ rương mùi, đổi tỏ tàu.
0: Bà cung phí bà nị dây ông phí hào ra đó cha mẹ nè chú mũ thang, Elia. Chỉ nét bông ra rồi bỏ bà vô bệ đa này chì vật, đó chất khá hàn. Nông bê đa mẹ nụ phía tràn sọc ca trâm trời, nâng ruộng nâu đòi khám miên sở lạ thò. Nâng thang ngay mùi, mà chắc sở trời đó miên ông nạch mẹ nè, bà chia dìm xùm lạp cột. Cà nị, bà thua ai lục Elia miên ca bạc tật chật, hỏi phay khá chì khẳng. Quạt bà rốt kích luôn ở rời dạ bê chì tràn thang ngay. Rồi hốt đó quạt bàn tự đó tì ra hào sàn mùi. Nơi tì nụ, lúc Elia bàn krap chọc, hỏi bàn dung srai tự bè. Quạt chọn sạp, quạt mi ra rộng thả, quạt cầm bông tài nơi ta ai nơi khăn nông bị phục lộn nì. Quạt bàn bà đếc luôn, đòi ốc công lăng chì khăn. Hỏi cậu bàn đếc luộc, nơi lơ đầy tử. Bà cầm bì bàn chai thả, bà bàn bàn chun tê và đà mùi, hỏi bà đó là hà đòi lúc Elia. Nơi bế đại lục Elia, bàn nhám à hà, nâng phát tắc rùi hỏi, có cậu bàn bà đầy khuôn đầy tờ vinh. Tê và đà nụ, cậu bàn trở lọc một mà đòn tiết, hỏi bàn bàn tò bà đo châm nay à hà khá tiết đò cột. Lúc đại lục Elia, miên cầm lăng lăng vinh hỏi, cậu bàn đa lăng lơ phânông đò bì xếp mùi chmô thà hà rạp, cư chì phânông rò bọc bè. Nơi lơ phânông nụ, bà bàn lơ thức chất lục Elia, đòi bằng hai phí sức đầy bất thả, bà bàn công chìa mùi nâng cột. Hỏi trông bà xoay nhà thả, nâng bình chút một nụp đã thua ca trâm trở mùi chùm nôn tiết một ai cột.
1: Nếu khăn ông rừng này, dưỡng ai mơ khởi, bà nay chìa tràn, nay cam vị thị sẽ đa sổ cục hiệp. Đợt ai chúi đòi dưỡng, bán nơ bê nà, đại dương pro châu mục, chìa mũi nâng cà bạc thật chật. Phải tiền nộ, miễn đôi chìa, à há miễn chi vị chiệt, thật sản, ca xông ra, mất tập hiệp, nâng bịa lực thật chật, rồi bỏ bè.
2: Cái bài ca dù khởi.
1: Ta nè, bạn kết khởi, bìa vậy, đại ái chìa ca phôn trò lòng, nơi khốn nông phải này, nấy chi vất rộ bò dường, đá rử tế. Nét bà hai chi bàn lưu, nẹ ná mà nẹ nì dây thả. Chi vất cứ ác rõ khẳng nà. Nhóm mân ai sắp bài rì rì bàn tế. Viết bất chia bì bà khẳng nà, nông ca mờ ở đăng bì ca phôn trò lòng mùi nì. Bồn tái dương ai mờ đăng bì vỉa. Bà mên ông nà chê sạ đá, khẳng khả, nông ca dục chi nè. Lớ sơ trâu tiền lại. Sẽ cái đây bớt rô bọc bè, miễn ông nái khăn, chiến bịa của họ rô bọc vị nhiên à cọc. Chố chơ rơ, chứ thả, tam rô dê ông nái chê sơ đà rô bọc bè. Nếu ai rô khởi, nấu phiếp rì rì, nâng phiếp sốc sàn, đỏ bớt bà cọt. Tua bay chê sơ thật, ៅក្នុងស្ថានភាពណា

0: ពួកគេនៅតែពោពេញទៅដោយកំហឹងក្តីបារម្ភនិងទុកក្រៀមក្រំទ្រង់បានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងនោះមានភាពមមាញឹកណាស់ក្នុងការលាងសម្អាតចានផ្នែកខាងក្រៅតែទុកឲ្យផ្នែកខាងក្នុងប្រឡាក់ដដែលទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកគេថាចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរម៉ាថាយចំពុក23ខ26ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទៅឲ្យដល់ឫសគល់នៃបញ្ហារបស់យើងដោយសូមឲ្យព្រះដាក់សេចក្តីពិតនិងវត្តមានរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះក្រោយមកយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅថ្ងៃមួយមានបរិសការជំងឺខ្លងម្នាក់បានដើរទៅជិតហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែមើលការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបរិសម្នាក់នោះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ព្រោះរាងកាយរបស់គាត់មានពេញទៅដោយដំបៅហើយនឹងបងរុំរបួសជាច្រើនហ្វូងមនុស្សមួយចំនួនបានដើរចេញព្រោះគេខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លងគ្មានការព្យាបាលណាអាចធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយបានឡើយហើយមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាអ្នកជំងឺខ្លងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានដើរសំដៅទៅបរិសម្នាក់នោះហើយបានលូកព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទៅប៉ះគាត់នេះប្រហែលជាការប៉ះលើកទី1ហើយដែលបរិសកើតខ្លងម្នាក់នេះបានទទួលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឲ្យបានស្អាតចុះបន្ទាប់មកជំងឺខ្លងបានរលាយបាត់អស់មួយរំពេចអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចប្រហែលជាអាចទៅរួចតាមរយៈអំណាចេស្តារបស់ព្រះយើងក៏ត្រូវសង្ឃឹមថាចិត្តរបស់យើងក៏អាចមានសេចក្តីអំណរជាជាងទុកក្រៀមក្រំមានសេចក្តីសុខសាន្តជាជាងក្តីបារម្ភនិងមានក្តីមេត្តាករុណាជួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមវិញ
2: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: យើងប្រហែលជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើតាមគំនិតល្អល្អនៅក្នុងមេរៀននេះចូលព្យាយាមអានគំនិតល្អល្អទាំងនេះឡើងវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកសូមអ្នកទាំងអស់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើផ្នែកណាមួយដែលអ្នកចង់អនុវត្តមុនគេបងអស់សូមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកចូលហានិយាយពាក្យវិជ្ជមានទៅកាន់អស់អ្នកណាដែលអ្នកជួបមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តកូនទួយទួយរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យយើងនឹងចម្រើនឡើងនៅពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងទង្វើល្អល្អរបស់ពួកគេហើយផ្ដោតគំនិតទៅលើក្តីសង្ឃឹមក្រោយមកពួកគេក៏នឹងផ្ទេរអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននេះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរអ្នកប្រហែលជាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម 7-Day Adventist ដែលជាក្រុមដែលបានចែករំលែកនៅកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកចែករំលែកពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតពួកគេជាច្រើនអ្នកបានធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្ដាហ៍ម្ដងដែរហើយពួកគេបានយល់ថាវាជាបទពិសោធន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការរក្សាភាពវិជ្ជមាន
2: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើទាំងអស់លាតត្រដាងខ្លួនដើម្បីឲ្យបានទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគឺជារបៀបដែលដើមឈើលូតលាស់បើសិនជាមានប្រឡោះគ្រប់គ្រាន់មែកឈើនឹងលូតលាស់បែកជាទម្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្មើស្មើគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាដើមឈើធំៗដែលយើងអាចមើលឃើញនៅតាមទីវាល

ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទាស់កំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ចំពោះទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអិតកន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមីយាទជាអ្នកចៅរៅហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបើបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមីយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តឥតបើកិតហើយមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដាយឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរោចចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញអ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងអោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយអោយសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអេយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អូសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រាយមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រាយនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រាយនោះថាបើឯងពិតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រាយនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រាយនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1. អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជើងមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូជាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនៅគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុក្ខទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនជាប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីថ្មីនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: 2. អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក.សម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សរប្រកបដូចបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដូចបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនិងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើ ព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចូលទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមព្រំចោលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារ្យចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអារ្យកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអារ្យចន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអារ្យនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំត្រមនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអារ្យចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបាច់ពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអារ្យនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារ្យអាសោយថាណែអារ្យកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអារ្យសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអារ្យបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយព្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះតែបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារ្យស្ដាប់ទ្រង់បាន ព្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារិយរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារិយចូលអារិយតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតាហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារិយជនបុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារិយសតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្ល៉េះនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករោគត្រង់នោះក៏ត្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារិយចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារិយនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្តេញអារិយចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្តេញអំណាចរបស់អារិយចេញពីក្មេងនោះអារិយក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារិយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារិយធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរង់ចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធីពីរយ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1. ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន 2. សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: សង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនិច្ឆ័យដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍និងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្ទាក់វាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែងតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ
3: បួនអារ្យមិនចង់ចាញ់ពីយើងឡើយ
0: ខ្មែរយើងតែងប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថាស្អិតដូចឆ្លងទៀមតែបើអារ្យវាចូលអ្នកណាហើយនោះស្អិតជាងឆ្លងទៀមទៅទៀតនេះគឺវាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចេញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចេញដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រកតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអារ្យចេញហើយតែមិនបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមាំមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទៀនគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1. ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយឈប់តាក់ទងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម 2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទៀនយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយមកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហាន2ខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

0: Τον πελμό. Πέλνε σαπτά, bạn cần long tay đòi dứt dứt. Mari, rong chăm ngay để con lo nâng cạt một. Chúng đang thả, cột bất chìa tư than hào và tư than tiệt. Làm bấy ai bẻ, thua ở cốt khai tư chìa mà đài đài miên vây khả mêng đòi lo mà nè. Cột chẳng khai tư chìa mà đài đòi lo, đòi trông bằng bắt đo kê tư dụ đọc bông bố xâm rạp cột. Pêl bạc mùi nụ, nợ khnông phùm đòi tốt mùi này sốc na xa rạch. Miền mình nụ tràn ưu ổ, nâng miên tập mộc rì rì chì khăn. Phụ rô mắng bằng bằng phái xe cho tư khnông tìm xa. Hỏi kê nê dây thả. Kê bán tư tù bằng chìa bì bà chắc ai thị riêng nơi tì kỳ rộng. Pêl nụ, sạp tại phụ kê tầng ọc nì rốt xâm đai tầng ai phụ tì hiền. Đòi prúc phụ kê trong khân chì khăn nơi xâm liệu bằng bẹ rộ bọc phụ tì hiền. Thì hiện một nẹ bán sẵn lại làng thả.
1: Ní chứa cực rộng mô bì ca y xa ô cụ.
0: Thì hiện nụ bán liếc cực đá hơi chấp đàm an.
1: Rồi chứa chôn tên ọc trâu tại thua đâm nào tâu sông cầm nào rộ bọc luôn phìm. Đàm bấy cho chú mua khăn ông bánh chì.
0: Nếu bé đai bởi chứa chôn tên ọc nụ bán sẵn đáp rùi hào. Kê có slot chật. Phụ kê bán kết thả. Ní chứa phân ách mùi này phán ca thầm ấy. Đàm bây dục bôn bằng thang tiết bì lơ bộ kề. Bọn tay bà chết chân tình nụ, mình ai nâng to và, rửa thua với bàn lòi. Đôi nì, bộ kề trời tài thua tạm. Rì ai giúp xa vĩnh, còn miên ca rồi cam chất trị khăn. Vì bố quát chế bà nhiệt tử vông nâng sạch đa vịt đài. Sẽ rốt công nạ rồi bỏ quát nâng bếp lê hầm. Miên trong ngày bà hài là 10 km, rửa có chân ngay chân nụ bằng tịch. Cách ca đã có trong thơ cử, ai lời nì dốt Mari tự tỷ nụ. Con rồi bò niếng, nâng cát nơ bê na mùi mình khàn. Hai yêu xài, khai kai miên hai ca với cát làng khó bị thô mà đà. Sắp ngày nì, kê ai thơ đâm nà bị sốc nà xa rãi tự bếp lê hâm đòi làng khăn ông rời dạp bê tại bì rưu bây mong tại bần nọ. Miên này thả nơi xa mãi nụ, kê trở thơ đâm nà khăn ông rời dạp bê dù. Hãy nâng miễn ca nươi hót khăn ông ca thua đồng nào nâng lơ khăn ông sát lìa. Bị bước thả, phá lơ phân ông vì chào, phá lơ lũng rồi đẹp rồi đọc, cỏ hên cỏ hồn. Khăn ông ca thua đồng nào lươn bằng phót cứ, bà mũi chạch 4 km khăn ông mùi màu. Miễn này thả, thua đồng nào dàng hót nạ 4 tháng ngày. Hãy cậu khăn miễn tế đạm bay nâng sẵn nâu bê dục đài. Dù xài phai nâng mà rí, cho bác chê nị dây hà nị dây tiết, đòi miễn ca khoa khoa chỉ tì bằng phật. Ta kê trời sẵn nơi khăn ông phung nà xa rạch. Hà xúc chất bật thôi nơi rô bành hà chỉ mũi nâng bộ tọp rô mạng. Rồi có trời tại khách không thua đầm nà tới bếp lê hầm ở ban toàn phêl. Nâng tốc chất lơ bẻ đám bây ở bẻ ta mơ tha ra xa kê nơi tạm phật. Bộ kê bàn xâm rách chất thà nâng tới bếp lê hầm. Dù xài bàn lớp ma rì đặng lơ khăn ông lìa đòi thân ông. Hỏi dũ xài bà hai chết đau bì chùm hiếm, rực chích sát mùi tiệt. Phá lời có rồi đẹp bà đọc, bì bạc khăn ông ca thơ đầm nào. Dũ xài bàn xua tơ Mari chỉ chát đoàn thả.
2: Nếu mình ấy tê rứ Mari, nếu bà gọt hai rứ.
0: Bà hai chỉ gọt chồng ở sát lìa đà ở bàn lươn đài. Bọn tay vì hạ đồ chỉ dư tơ. Hỏi bù kể, mình đã thơm thơ đầm nào miếng mình lúc chát bài bà nít tê. Mình nốt chế chẳng bán thuốc đâm nào tới chốt mùa khăn ông bình chí. Tạm sẽ đáy bố ca rồi bỏ bộ rồ mạng. Bà xanh chí dư xài bùi bà rõm. Nốt cả khoác khoai rồi bỏ quạt. Khi nào vay priếp tâm bán tới nâng ca bùi bà rõm rồi bỏ tê và đá. Đã tạm thay ra xa nụ lao. Bọn tay ní chí ca lo bà xa. Chiêng nẹ nà tình ọ nâng lơ phản đầy. Kê đăng thả. Con đó là ọ nụ nâng ca bông nơi bê thị lệ hầm. Mình mết nơi nà xa rãi. Rư có Giê-ru-sa-lâm, rư còn lại một sáng tiết lời. Vì bố bệ bàn mê bình tù rùi một hỏi, tạm rồi dễ hào ra mì cả. Hát đưa cho nó hỏi, rương này sẽ bỏ chạy cát lăng chạy chìa mình khàn. Tại này, cứ Mari nơi lơ khăn ông sát lìa, trong ngay chứa trang kỳ lô mái bì bếp lê hầm. Hỏi bếp về lìa, có đá căn tài lươn. Ta niếng ai tới đó rư tế? Ồ! Hát ở vầy bằng chỉ sát liên nô mình tờ ở lưỡn. Hát chỉ hát đầy thuở ở kê trong chỗ hỏi rôn nguyên bị cao. Bị mũi km tờ mũi km, អ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់គេសម្រាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនាព្រឹកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀតពីថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
2: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
3: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
2: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
0: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេមួយម៉ោងបានកន្លងផុតទៅមេឃក៏ចាប់ដើមងងឹតភ្លាមនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៅទីក្រុងពីចម្ងាយយូសាស្រ័យឡើងថា
2: បេតលេហឹម
0: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសុបសុបថា
3: អរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹម
0: ព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម
4: បន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតា
5: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Happy Sabbath រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
4: បើយើងសំឡឹងមើលទៅការបង្កបង្កើតផែនដីបើយើងមើលទៅឯព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ព្រះបានមានបន្ទូលថាកាលកាលដើមដំបូងឡើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្កើតរុក្ខជាតិទាំងឡាយគឺទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ដីបង្គាប់ឲ្យដីបង្កើតនៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយនោះដីក៏បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតមច្ឆាជាតិទាំងឡាយសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ទឹកនោះក៏កើតមានសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលនៅពេលដែលទ្រង់ចង់បង្កើតមនុស្សនោះទ្រង់ក៏បែរមកឯអង្គទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យមានរូបដូចជាយើងនោះទ្រង់ក៏យកដីហើយសូនធ្វើជាមនុស្សហើយទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្យល់ជីវិតនោះមនុស្សក៏មានជីវិតឡើងរឿងតែយើងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលយើងដកដើមឈើចេញពីដីមិនយូរប៉ុន្មានដើមឈើនោះនឹងក្រៀមស្វិតហើយនឹងងាប់ទៅនៅពេលដែលយើងយកត្រីឬយកអ្វីដែលរស់នៅក្នុងទឹកចេញពីទឹកមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏នឹងស្លាប់ដែរយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវកាត់ដាច់ចេញពីព្រះមិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏នឹងស្លាប់មិនត្រឹមតែស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឡើយហើយយើងក៏នឹងស្លាប់អស់កលជនិតដែរបើសិនជាគ្មានព្រះអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋាននេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យយើងបានផ្សារភ្ជាប់រវាងយើងហើយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាសម្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏អស់ទាំងព្រះបើទ្រង់បានបង្កកើតផែនដីហើយទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់គ្រប់សពសារពើផងព្រមទាំងទូលង្គមផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលង្គមរាល់គ្នានៅទីនេះសូមលន់តួនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់គុំរស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះទ្រង់ហើយនឹងចំពោះបងប្អូនរស់គ្នាផងដែរសូមទ្រង់បានលើកលែងទោសដល់ទ្រង់គុំហើយនៅពេលនេះផងដែរព្រះអង្គចាស់ឲ្យសូមទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបបោមាត់ទ្រង់គុំដឹកនាំទ្រង់គុំនៅឲ្យដែលទ្រង់គុំនឹងនិយាយសូមឲ្យទ្រង់បានដឹកនាំទ្រង់គុំហើយនឹងដាក់ព្រះទូលរបស់ទ្រង់នៅឯបបោមាត់ទ្រង់គុំផងដែររួចការទ្រង់សូមពឹងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចគឺនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកនៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូក15នឹងគឺមានរឿងព្រៀបប្រដូច3អញ្ច ាំងនៅក្នុងចំណោម3ខ្ញុំជ្រើសរើសយកមក1ឯរឿងទី1គឺតាកតងទៅនឹងឯកូនជាមដែលបានបាត់បងឯរឿងទី2វាតាកតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់គាត់បានបាត់កាក់អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅឯរឿងព្រាបបដូចទាំងនឹងដល់ពេលដែលគេបាត់បងអ្វីមួយម្ចាស់គេតែងតែចេញទៅហើយដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់បងនោះប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងរឿងមួយទៀតគឺរឿងកូនពៅវង្វេងអញ្ចឹងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺខុសផ្លែកពីរឿងឯឧបមាទាំងពីរហ្នឹងគឺឪពុកគាត់មិនបានចេញទៅដើម្បីនឹងស្វែងរកកូនដែលបាត់បងនោះឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករស់គ្នាអាននៅឯគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32
6: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់ខ32រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បន្ទន់ទ្រព្យទៅដោយដបែងដល់ហួសខ្នាតការបានចាយអស់រលិញហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯក្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បត្តិដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះការវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិភោគបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនោះអញចិត្តដាច់ពួរស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាតើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការការត្រឡប់មកចិត្តដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនបំពេដើម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអសប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង

កាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគម្ពីរលូកានៅពេលដែលគាត់ទៅសេអ្វីមួយគឺគាត់ទៅសេលំអិតមែនទែនលោកលូកាគាត់គឺជាបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលគាត់បានទៅសេឡើងគាត់មិនមែនឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់គាត់គេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសាកសួរនិងប្រមូលនៅទិន្នន័យផ្សេងៗពីសាវកពីអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះយេស៊ូវចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងមើលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុសពីរនាក់កូនច្បងហើយនិងកូនពៅចំណែកឯកូនពៅគាត់បានគិតថាការដែលរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់មែនទែនចឹងគាត់ក៏បានសុំចំណែកដែលជារបស់គាត់មរតកដែលជារបស់គាត់ពីឪពុករបស់គាត់ដើម្បីនឹងចេញទៅស្រុកផ្សេងដើម្បីនឹងរស់ស៊ីហើយនឹងរស់នៅតាមរបៀបរបស់គាត់នៅពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏មិនបានបង្ខត់បង្ខៀងហើយក៏មិនបានបង្ខំអ្វីគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសក៏មិនបានធ្វើអ្វីទៅឲ្យហាមគាត់កាត់នោះឡើយនៅពេលនោះឪពុកក៏បានយល់ព្រមហើយក៏ផ្ដល់នៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីតួអង្គទាំង3នឹងតើនរណាជាកូនពៅវិញនរណាជាឪពុកហើយនរណាជាកូនច្បងអញ្ចឹងកូនពៅវិញគឺសំដៅទៅលើយើងរាល់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកដែលបើនៅក្នុងសម័យនោះគឺព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអ្នកដែលអីយកពុនឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងនៅសម័យនោះទៅចឹងដោយសារតែគាត់បានរំលឹកឡើងថានៅសម័យនោះគឺគេស្អប់មែនទែននាកដែលយកពុនពីព្រោះថានៅពេលដែលគេយកពុនរត់គេអោយយកត្រឹមតែភាគតែ 1% ប៉ុន្តែគាត់បានយកធ្វើទៅជា2ជា3ដូច្នេះហើយទៅមនុស្សសម័យនោះគេស្អប់មែនទែនគេទុកនាកយកពុនជាមនុស្សបាបជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់សុំនៅមរតកពីឪពុកឪពុកគាត់បានហាមគាត់សោះអញ្ចឹងឪពុកបានផ្ដល់សេរីភាពដល់កូននឹងក៏ដូចជាព្រះដែរឪពុកនឹងក៏គឺព្រះបានដូចជាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាដែរដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់បែកចេញពីព្រះគឺព្រះទ្រង់មិនហាមគាត់យើងនោះទេទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពតាំងពីទ្រង់បានបង្កបង្កើតឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីម្លេះគឺទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់ទេវតាទាំងឡាយហើយនឹងអាដាមអេវ៉ាផងក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនោះហើយសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានធ្លាក់ចុះព្រមទាំងលូស៊ីហ្វឺផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាគាត់ជ្រើសរើសនៅផ្លូវមួយពីព្រោះតែគាត់ចាញ់ការល្បួងរបស់អរៈសាតាំងអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាសួនច្បារអេដែនជាសួនមួយដែលមានលបងព័ទ្ធជុំវិញក៏មានផ្លូវចេញចូលដែរអញ្ចឹងអរៈគឺគាត់មិនអាចចូលទៅអេសួនច្បារអេដែនដើម្បីលបងអេវ៉ាបានទេគឺមានផ្លូវមួយគាត់ដែលអរៈអាចធ្វើបានគឺអរៈអាចទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សបានគឺនៅក្នុងចំណុចដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយនឹងដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយនៅកំឡុងពេលនោះហើយដែលអរៈមានឱកាសគាត់បានលបួងគាត់បានប្រើពោះដើម្បីនឹងលបួងអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាអញ្ចឹងពោះនឹងហើយដែលតំណាងឲ្យអរៈសាតាំងអញ្ចឹងព្រោះតែការជ្រើសរើសខុសរបស់អាដាមហើយនឹងអេវ៉ាទើបធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះនឹងហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីមួយយើងត្រូវគិតធ្វើជាពីរយើងត្រូវគិតថាអ្វីបើសិនជាយើងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងតើអ្វីទៅជាផលដែលវិជ្ជមានហើយអ្វីទៅជាផលដែលអវិជ្ជមានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ទាំងយើងហើយនិងអ្នកជំនាញរបស់យើងចង់ដូចជាកូនពៅវិញដែរគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយគាត់ថាល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីនឹងទៅរស់នៅចង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅកន្លែងផ្សេងគាត់មិនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគម្រោងគាត់បានត្រៀមទុកនោះទេគឺគាត់បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយការលេងល្បែងហើយនឹងស្រីញីអស់វិញហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅពេលនោះ

លិទ្ធគាត់អស់ទ្រពគឺមានអំណត់កាត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះចឹងដោយសារអំណត់កាត់ឡើងហើយនឹងរបស់ទ្រពទាំងឡាយដែលគាត់បានបង្ហិននោះគាត់អត់បានត្រឡប់មកឯឪពុករបស់គាត់វិញទេដោយសារភាពខ្មាស់ដោយសារគាត់បានចាក់ចេញពីឪពុកដោយសារភាពបរាជ័យរបស់គាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់ហើយនឹងត្រឡប់មកឯឪពុកវិញដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនោះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរឿងការចិញ្ចឹមជ្រូកបើយើងនិយាយចំពោះជនជាតិយូដាវាគឺជាការងារមួយដែលស្អប់ខ្ពើមដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនទែនចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះរបស់អីកូនពៅវង្វេងនោះមិនមែន

ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងមកមើលតួអង្គឪពុកវិញម្ដងនៅពេលដែលឪពុកគាត់បានសម្លឹងឃើញកូនគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកគាត់បានក្រោកឡើងហើយរត់ទៅឯកូនព្រមទាំងអបទាំងថើបផងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនជាយើងមើលទៅវាមិនមែនជាទម្លាប់របស់មនុស្សចាស់ដែលរត់ទៅឯកូនហើយដើម្បីនឹងអបថើបកូននោះទេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺគាត់នៅតែរង់ចាំកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺមហិមាមែនទែនបើយើងសម្លឹងមើលទៅរឿងអីឧបមាទី1អំពីរឿងកូនចៀម100តែបាត់1ហើយម្ចាស់គាត់បានទុកកូនចៀមទៀងជាមទៀង99នឹងចោលដើម្បីនឹងទៅរកជាមមួយទៀតនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងថាទោះបីមនុស្សក្នុងលោកទាំងឡាយបើសិនជាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមគាត់បាត់បង់ឧទាហរណ៍យើងសត្វទៅអ្នកដែលបលសត្វប៉ុន្តែក្នុងចំណោមយើងមួយគាត់ដែលជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះចឹងទោះបីជាម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តសុគតដើម្បីជួសអំពើបាបម្នាក់នោះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមនុស្សគ្រប់ទាំងជីវិតមនុស្សទាំងអស់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះព្រះទ្រង់មិនដែលលេងសើចជាមួយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សឡើយគ្រប់រូបទាំងអស់នៅពេលដែលយើងកែប្រែចិត្តគឺព្រះទ្រង់មានអំណរមែនទែននៅពេលដែលនោណាម្នាក់បាត់បង់ទ្រង់តែងតែប្រើនោណាម្នាក់ដើម្បីនឹងស្វែងរកយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺធំធេងមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលទៅលើឈើឆ្កាងយើងនឹងឃើញនូវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះទ្រង់បានស្លាប់ជួសយើងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កបង្កើតផែនដីទ្រង់ក៏អាចដឹងដែរថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សប្រកបជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនមែនជាផែនការរបស់ទ្រង់ដែលបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតយើងមកបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើគឺរបស់គ្រប់សពសារពើគឺសុទ្ធតែឥតខ្ចោះទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួសយើងអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងចំពោះយើងអ៊ីស្រាអែលជាវៃបាននិយាយថាមុនគ្រប់ទេវតាទាំងអស់គេបានបែរព្រះភ័ក្ត្រចេញពីបានបែរមុខចេញពីទ្រង់គេមិនអាចទ្រាំមើលនៅការដែលទ្រង់សុគតនោះឡើយត្បិតមនុស្សជាមនុស្សដែលស្មោកជាមនុស្សដែលពោពេញដោយអំពើបាបជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃសោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតអង្គទ្រង់ដើម្បីអំពើបាបរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅពេលមុនទ្រង់សុគតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតាតាំងពីទ្រង់ប្រសូតជាមនុស្សគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលវិនិតីណាមួយដែលគាត់ដាច់ចេញពីព្រះវរបិតានោះឡើយយើងដឹងហើយថាទ្រង់ជាព្រះ 100% ហើយក៏ជាមនុស្ស 100% ដែរត្បិតសាច់ឈាមផ្នែកសាច់ឈាមខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខគឺទ្រង់បានស្រែកហៅព្រះវរបិតាហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលក៏ព្រោះតែអំពើបាបអំពើបាបដែលនៅលើជើងឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខនោះហើយគឺជាអំពើបាបលើកទី2គឺវាធ្ងន់ដូចជាអំពើបាបលើកទី2ហើយសេចក្តីស្លាប់លើកទី2តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់លើកទី1នៅពេលព្រះយាងមកហើយដើម្បីយកយើងទៅឋានសួគ៌នោះគឺជាគឺបើសិនជាយើងជឿព្រះយើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់តែលើកតែមកលើកតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមនុស្សដែលពុះពេញដោយអំពើបាបគាត់ប្រព្រឹត្តគាត់មិនប្រឆាំងនឹងព្រះនោះគាត់នឹងទទួលនៅការស្លាប់

លើកទី2តាំងពីទ្រង់ប្រសូតមកទ្រង់មិនដែលស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអំពើបាបនោះទេគឺគ្មានទេអំពើបាបក្នុងទ្រង់ដូច្នេះហើយទ្រង់មិនដែលភ្លក់រសជាតិនៃអំពើបាបទៅនៅពេលនៅលើឈើឆ្កាងទៅទ្រង់ស្រែកហៅព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលរឿងបន្តមកទៀតណានៅពេលដែលកូនពៅបានត្រឡប់មកអេឪពុករបស់គាត់គាត់ក៏បានលន់តួហើយលុតជង្គង់ប្រាប់ឪពុកគាត់ថាឪពុកអើយត្បិតខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះទ្រង់ហើយនិងចំពោះព្រះដែរដូច្នេះហើយសូមចាត់ទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាបាវបំរើទៅនោះឪពុករបស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទេនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបាវបំរើថាចូលយកអាវដែលស្អាតបំផុតហើយនឹងស្បែកជើងហើយនឹងជញ្ជៀនពាក្យអោយកូនរបស់អញតើអាវតំណាងអ្វីយើងចាំរឿងអីយ៉ាកបទេយ៉ាកបវិញយូសេបយ៉ាកបគាត់បានធ្វើអាវមួយដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់លោកយូសេបអញ្ចឹងអាវនោះឲ្យតំណាងឲ្យភាពអីសំណប់ដូចជាកូនសំណប់របស់ព្រះយូសេបនេះឲ្យជាកូនសំណប់របស់អីយ៉ាកបអញ្ចឹងអាវនឹងតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកអញ្ចឹងមើលមកទៀតជញ្ជៀនតើជញ្ជៀនតំណាងឲ្យអ្វីបើយើងមើលនៅក្នុងសម័យនោះស្ដេចគេតែងតែពាក្យជញ្ជៀនមែនទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់នៅវាយត្រាអ្វីមួយគឺគាត់ប្រើជញ្ជៀននោះហើយដើម្បីបោះត្រានៅលើក្តាស់អ្វីមួយអញ្ចឹងជញ្ជៀននឹងឲ្យតំណាងឲ្យភាពជាកូនណានៅពេលដែលគាត់មកឪពុកគាត់មិនបានឲ្យគាត់ធ្វើជាបាវបំរើទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាកូននោះដែរចុះស្បែកជើងបើយើងមើលទៅក្នុងសម័យនោះបាបំរើគឺគាត់មិនមានស្បែកជើងពាកនោះទេក្នុងសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែឪពុកបានផ្ដាំថាអុយយកអីស្បែកជើងមកដើម្បីគាត់ពាកគឺគាត់នៅតែជាកូនសំណប់គឺគាត់មិនមែនជាបាបំរើនោះទេអញ្ចឹងបន្តរឿងមកទៀតយើងមើលកូនច្បងម្ដងដល់ពេលដែលកូនច្បងគាត់ត្រឡប់មកពាកចំការវិញគាត់លឺសំឡេងចម្រៀងហើយនឹងអីជប់វិធីជប់លៀងនៅឯផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏សួរបាវបំរើម្នាក់បាវបំរើនោះក៏ប្រាប់ថាតើនេះមិនដឹងទេឬអីកូនអីប្អូនរបស់នេះបានត្រឡប់មកផ្ទះហើយដូច្នេះហើយឪពុករបស់នេះបានផ្ដាំឲ្យពួកបាវបំរើធ្វើពិធីជប់លៀងជូនគាត់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះកូនច្បងគាត់អន់ចិត្តមែនទែនគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលឪពុកគាត់បានធ្វើដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនបានចូលទៅឯផ្ទះនោះដែរអញ្ចឹងកូនច្បងនេះដូចគ្នាគឺតំណាងឲ្យពួកផារីស៊ីហើយក៏តំណាងឲ្យពួកចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាគបាត់បង់ចូលមកណានាគដែលចូលមកថ្មីដូចយិនតាមព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាគថ្មីទេគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសមួយយើងតែងតែស្ដីបន្ទោសគាត់យើងតែងតែកលទោសគាត់ជាចំណុចនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាចូលឲ្យយើងបានលើកទឹកចិត្តចំពោះពួកគាត់វិញត្បិតពួកគាត់ទន់ខ្សោយផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងមួយដែលព្យាបាលនៅមនុស្សដែលបាក់បែកផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងជាកន្លែងដែលព្យាបាលមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះវិហារคล้ายទៅជាកន្លែងដូចជាកន្លែងតឡាការដែលកាត់ទោសមនុស្សបែបនោះទៅវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរួមគ្នាថាចូលឲ្យយើងបានមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយចូលយើងបានលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្ញុំចង់និទានរឿងមួយប្រាប់ដល់អ្នករួមគ្នាមានក្រុមគ្រួសារមួយណាខាងប្រពន្ធគឺគាត់បានជឿព្រះប៉ុន្តែកូនប្តីគឺគាត់អត់បានជឿទេអញ្ចឹងម្ដាយនឹងបានមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍ហើយដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីកូនប្តីរបស់គាត់ផងគាត់ចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីនាំគាត់មកឯព្រះវិហារប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារកូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ពេលដែលពួកគាត់មកគាត់អធិដ្ឋានគាត់អីអញ្ចឹងម្ដាយនឹងគឺគាត់បង្ខំអុយឪពុកធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តបែបនេះប្រាប់កូនឲ្យធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះ

0: ដោយសារតែកូននឹងទៅតែមកថ្មីឪពុកនឹងទៅតែមកថ្មីគាត់អត់ស្គាល់អ្វីទៅជាច្បាប់ព្រះវិហារអ្វីទៅជាច្បាប់នៃព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធរបស់ម្ដាយនឹងគឺធ្ងន់មែនទែនគឺគាត់អត់បានទូមានប្តីរបស់គាត់និងកូនរបស់គាត់តាមផ្លូវដើម្បីឲ្យរបៀបថាធ្វើម្ដងបន្តិចនងតិចដើម្បីគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យកូននឹងប្តីរបស់គាត់ធ្វើតាម 100% ដូច្នេះហើយជារឿងអកុសលប្តីរបស់កូនរបស់គាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញលែងមកព្រះវិហារទៀតអញ្ចឹងរឿងនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់នឹងកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមិនអាចឲ្យគាត់នឹងកែប្រែ 100% បានទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងកូនពៅវិញក៏ប្រៀបដូចជាយើងផងដែរខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាក៏មានអ្នកខ្លះកំពុងតែវង្វេងផងដែរមិនមែនបែបវង្វេងបែបរាងកាយដែលយើងថារបៀបថាយើងចេញទៅពីព្រះដោយមិនត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលមកឯព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មិនបានមកឯព្រះនៅឡើយគាត់បានតែត្រឹមមកវាយបង្គំដូចជាអ្នកដតីដែរច្រៀងដូចជាអ្នកដតីដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យចេះតែរួចឲ្យគ្រាន់តែធ្វើជារបៀបថាជាពិធីឲ្យទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចំណុចនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលហៅខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺមានតែអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺគ្រីស្ទានដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តដែលបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកទ្រង់នឹងញែកពួកកូនជាមចេញពីពួកពពែផងដែរអញ្ចឹងពួកកូនពពែគឺជាពួកអ្នកដែលជឿព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើរំលងនៅច្បាប់ព្រះបន្ទូលគឺគាត់មិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះគាត់មិនធ្វើតាមនៅព្រះហត្ថីរបស់ព្រះចំណែកឯកូនជាមគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ត្បិតខ្ញុំជាដើមទពាំងបាយជូរឯអ្នករស់គ្នាជាខ្នែងហើយអស់ទាំងខ្នែងណាដែលគ្មានកើតផលផ្លែនោះព្រះវរបិតានឹងកាត់ចេញហើយនឹងបោះទម្លាក់ចូលទៅភ្លើងអស់កលជនិតវិញដូច្នេះហើយសំខាន់មែនទែនសម្លឹងមើលក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះគេក្រឹតវិន័យ10ប្រការទី1ព្រះប្រាប់ថាម៉េចកុំអោយមានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនតើមានន័យដូចម្ដេចពាក្យថាកុំអោយមានព្រះឯណានៅចំពោះមុខអញឲ្យសោះមិនមានមានន័យថាបងប្អូនរួមគ្នាទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផ្សេងទល់តែលុតជង្គង់អីថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងនោះទើបអ្នករួមគ្នាអីមានព្រះផ្សេងពីព្រះនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករួមគ្នានៅអ្វីដែលអ្នករួមគ្នាចំណាយពេលច្រើនជាងព្រះទៅលើអ្វីមួយនោះហើយជាព្រះដែលអ្នករួមគ្នាកំពុងតែប្រតិបត្តិយើងចំណាយពេលទៅលើអ្វីមួយច្រើនជាងព្រះគឺមានន័យថាយើងមានព្រះផ្សេងហើយដូចក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអូអ៊ីស្រាអែលអើយត្បិតព្រះតែមួយចូលស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយអស់អំពីចិត្តហើយនឹងប្រលឹងវិញ្ញាណផងតើយើងគួរស្រឡាញ់ព្រះដោយរបៀបណាដើម្បីអស់ពីចិត្តនោះហើយគឺវាតាកតងទៅនឹងក្រឹតវិន័យទី1នឹងហើយដែលមានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងចូលក៏មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាថាបើសិនជាយើងវង្វេងបើសិនជាកើតអ្វីនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ចេញពីព្រះចូលយើងកុំខ្លាចចូលយើងត្រឡប់មកឯព្រះហើយនឹងផ្សះផ្សាសេចក្តីជំនឿយើងនឹងព្រះវិញចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាចូលឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងមុនអេមែនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នា
1: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តី

ពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បុតបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺឆ្មាំងថ្មី1អណ្ដាតភូតផល1ដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោស1បបោមាត់ដែលពលពាកភូតផលជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលបិទត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងកាសដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វល់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើឲ្យនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបាន

សុខវិញអូនេះដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអូនេះដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងអោយទៅអែនណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់អែងនោះអែងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលអញរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅ

ប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងៗតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសំឡាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក្យសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក្យសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះ

ឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែដ៏ដាននោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទួតតាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តអល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា

របស់បាបនោះឡើយក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ

0: ការហាត់ប្រាណដើម្បីធម្មពល
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយូដំស៊ីនស្រីសាំងណាមមានអាយុប្រមាណត្រឹមតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែលមិននឹកស្មានដល់ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែចុះប្រតិបត្តិគាត់និយាយទាំងសោកសៅថាខ្ញុំមានកូនស្រីភ្លោះតូចតូច2នាក់ខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យបានយូររហូតដល់ពួកគេពេញវ័យហើយរៀបការគាត់ដឹងថាត្រូវតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺគាំងបេះដូងទៅថ្ងៃមុខការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើជាអ្នកហូបបួសបន្ទាប់មកគាត់បានបើកកម្មវិធីហាត់ប្រាណធម្មតាធម្មតាមួយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីលំហាត់ប្រាណបែបអេរ៉ូប៊ីកថាគាត់ពេញចិត្តនឹងគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះណាស់គាត់ខ្លាយជាជនល្បីឈ្មោះជាខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសថៃហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណគាត់នៅតែបន្តហាត់ប្រាណហើយរស់នៅដោយមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនទាំងពីររបស់គាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ក៏បានជាទាំងស្រុង
2: លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដំស៊ីនបានរកឃើញនៅសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមកពីផ្នែកទី2នៃវិធីស្ដារសុខភាពនោះគឺការហាត់ប្រាណតើអ្នកចង់មានកម្លាំងពលំពលាំងនិងជីវិតយូរអង្វែងដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺណាមួយតើអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរឬទេមិនថាអ្នកមានវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់នោះទេការហាត់ប្រាណនឹងជួយដល់អ្នក
0: កិច្ចផុតពីជំងឺគាំងបេះដូង
2: តើការហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានដែរឬទេវេជ្ជបណ្ឌិតហែនឌៀលបាននិយាយថាអ្នកដែលដើរចាប់ពី2ទៅ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាទៀងទាត់មានអត្រាការជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធាត់ជំងឺផ្ដាសាយមានកម្រិតតិចតួចនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកហាត់

0: ្រើនអ្នកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំដៃនិងសាច់ដុំជើងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំបេះដូងនិងសួតរបស់អ្នកដែរទោះបីជាអ្នកមិនអាចមើលឃើញសាច់ដុំបេះដូងរបស់អ្នកដូចជាសាច់ដុំដៃនិងជើងរបស់អ្នកក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណវានឹងកាន់តែរឹងមាំហើយការនេះជួយអ្នកឲ្យរស់បានយូរបេះដូងដែលរឹងមាំអាចច្របាច់ឈាមបានច្រើនក្នុងពេលវាលោតម្ដងម្ដងដូច្នេះបេះដូងមិនចាំបាច់ត្រូវច្របាច់ច្រើនដងនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់អ្នកអាចបន្ថយការលោតនៃបេះដូងរបស់អ្នកបាន10ចង្វាក់ក្នុង1នាទីការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការងារនៃបេះដូងរបស់អ្នកបានជាង14,000ចង្វាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងជាង5,000,000ចង្វាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: មនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចហាត់ប្រាណបានទេតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើនេះជាការបំភាន់នៃជីវិតមួយទៀតហើយមែនទេឧបមាថាអ្នកបានធ្វើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីនហាត់ប្រាណដោយការដើរឬក៏ហែលទឹកតើការធ្វើបែបនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេការហាត់ប្រាណមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំងពេលដែលអ្នកខំប្រឹងរត់ខ្លាំងពេកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកហែលទឹកឆ្ងាយពេកអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាខ្លាំងតែតាមពិតការហាត់ប្រាណជួយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅវិញទេបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អស់រយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍រួចមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងពូលំពូលាំងជាងមុនខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រៀបបីដូចជាកង់មួយគ្រឿងបើសិនជាអ្នកទុកវាចោលនៅមួយកន្លែងនោះវានឹងចាប់ឡើងច្រេះហើយដាច់ដោចអស់មិនខានវាត្រូវការប្រើប្រាស់នឹងការថែទាំឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យវានៅល្អស្អាតហើយសប្បាយចិត្តទៀតផងរាងកាយរបស់អ្នកក៏ដូច្នោះដែរប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណគ្រប់សរីរាង្គរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែសកម្មបេះដូងច្របាច់ខ្លាំងជាងមុនសួតទាំងសងខាងស្រូបខ្យល់កាន់តែលឿនហើយស្រូបបានច្រើនជាងមុនឈាមរត់បានលឿនជាងមុនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំខ្យល់ជីវិតត្រូវបានស្រូបចូលហើយកាកសំណល់ត្រូវបានសម្អាតចេញពីរាងកាយមនុស្សមួយចំនួន

0: បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរហូតខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សល្អហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរដូច្នេះពេលនោះលោកអ្នកនឹងមានអំណរជាមួយគ្នាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងរបស់ព្រះ
1: 3ការជំនុំជម្រះក្រោយ1000ឆ្នាំ
0: នៅឋានសួគ៌គឺជាពេលវេលាដែលអ្នកបានទទួលការព្យាបាលពីព្រះព្រោះនៅលើលោកីយ៍នេះលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាក្រោយពីលោកអ្នកបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយហើយអ្វីក៏នៅតែជួបប្រទះភាពក្រីក្រការប្រព្រឹត្តក្រុមគ្រួសារនិងការຕົកព្រួយដូចនេះនោះព្រះនឹងប្រាប់លោកអ្នកដោយសុភាពអំពីហេតុផលដែលទ្រង់បានដោយឲ្យហេតុការទាំងនោះកើតឡើងដល់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងពិនិត្យហេតុទាំងនេះដោយនិយាយថាព្រះបានប្រទានឋានសួគ៌ដល់ខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃគឺគ្មានជីវិតណាប្រសើរជាងនេះទៀតឡើយតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទុកឲ្យពេលនេះក្រមកដល់ម្ល៉េះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមានទេវតាមួយអង្គឈ្មោះលុយស៊ីហ្វឺមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអំណាចពីព្រះដោយប្រកាសប្រាប់ទេវតាឯទៀតថាផ្លូវរបស់ព្រះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេព្រោះព្រះអង្គតឹងណាស់ហើយថាផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលយើងហៅថាអំពើបាបនោះទើបល្អទេវតានេះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងជាមួយព្រះដោយបាននាំទាំងទេវតាមួយចំនួនឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះដែរពួកនេះហើយដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែនាំយើងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបហើយសពថ្ងៃពួកសាតាំងនេះក៏នៅតែបន្តបង្រៀនដល់មនុស្សថាព្រះអយុធធរខូខើនឹងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តដែរព្រះមានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ជានិច្ចចំពោះហេតុការណ៍នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបបង្កើតផលផ្លាយជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះនឹងបញ្ចប់ពួកអរិយទាំងនេះនឹងសកម្មភាពរបស់វានៅពេលដែលត្រង់នឹងយាងមកជាលើកទី2ហើយនឹងឲ្យតម្លៃថាត្រង់យុត្តិធម៌ទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅពេលដែលមនុស្សល្អបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយមនុស្សអាក្រក់ត្រូវស្លាប់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅលើលោកនេះនៅក្នុងកន្លងពេល1000ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមនុស្សល្អត្រូវបានយកទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកការរំជួយផែនដីនិងគ្រោះមហន្តរាយធំៗជាច្រើនបានធ្វើឲ្យលោកីយ៍នេះទៅជាកខ្វក់និងជាទីកន្លែងតែគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ20ខ1ដល់ខ3បានពិពណ៌នាអំពីរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានលើមកទាំងកាន់កូនសោចង្ហុកធំនឹងច្រវាក់មួយយ៉ាងធំនៅដៃទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុក1000ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បុរាណដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំងក៏បោះវាចោលទៅក្នុងចង្ហុកធំទាំងខ្ចប់ហើយបិទត្រាពីលើដើម្បីកុំឲ្យវានាំអស់ទាំងសះឲ្យវង្វេងទៀតតតែផុតពី1000ឆ្នាំនេះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រាយវាលែងបន្តិចសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់ត្រូវបានចាប់ចងទុកនៅលើលោកីយ៍នេះហើយផែនដីទាំងមូលនឹងក្លាយជាបាតនៃជង្ហុកធំមួយដែលងងឹតនិងកុហកក្រៃលែងគ្មានមនុស្សណានៅឲ្យវាល្បួងទៀតឡើយពួកវាធ្លាប់តែដើរល្បួងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងតែនៅពេល1000ឆ្នាំនោះវាគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទៀតឡើយពួកវាបានសម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅសក្តិស្លាប់របស់ពួកវានៅក្នុងភ្លើងនរកដែលព្រះនឹងប្រទានដល់ពួកវាមានបងប្អូនច្រើនដែលបានភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអាក្រក់តែពេលនោះពួកវានឹងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះវិញក្រោយពេល1000ឆ្នាំនោះមកទីក្រុងដ៏ធំនៃនគរឋានសួគ៌ដែលព្រះគម្ពីរហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលអ្នកបរិសុទ្ធនិងទេវតារបស់ព្រះរស់នៅទីនោះនឹងរំកិលពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីនេះជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរួចទៅទ្រង់នឹងប្រោះមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញ

0: តែគេមិនមែនរស់ឡើងដោយមានរូបរាងកាយថ្មីដូចអ្នកបរិសុទ្ធនោះទេគឺគេរស់ឡើងទាំងមានជំងឺដំកាត់និងភាពចាស់ជរាហើយចិត្តរបស់គេក៏នៅតែរឹងទន្ទឹងនិងប្រឆាំងនឹងព្រះដូចមុនដែរគេគ្មានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរឹងទន្ទឹងនេះឡើយទោះបីជាព្រះប្រទានឱកាសដល់គេក៏ដោយលោកអ្នកបានឃើញមនុស្សមានបាបហើយមែនទេឬគេដឹងថាអំពើបាបរបស់គេគឺជាការឆោតល្ងង់និងឈឺចាប់ដែលគេត្រូវតែបោះបង់តែគេនៅតែស្រឡាញ់និងអោបក្រសោបអំពើបាបនោះដដែលបុរសម្នាក់បានឃើញថាការផិតក្បត់បាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនគាត់និងគ្រួសារតែមិនបានបែកចេញសោះស្រីម្នាក់បានឃើញនៅការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីគំនិតអាក្រក់និងពាក្យពេចន៍ខូចខើតែនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅទៀតពួកអ្នកទាំងនោះហើយដែលរាប់ជាមនុស្សអាក្រក់ព្រះសូបានយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមកតាំងនៅលើភ្នំដើមអូលីវជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានយាងចេញពីផែនដីនេះទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញពេលនោះសាតាំងនឹងរត់ច្រាស់ច្រាលក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាប្រយុទ្ធតទៅនឹងព្រះយេស៊ូវជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានមេបញ្ជាការរបស់វាដ៏ធំចំណានចំណាននឹងដឹកនាំមនុស្សប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយឃើញថាមានមនុស្សតាមវាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅតែគ្មានសង្ឃឹមថានឹងយកជ័យជំនះលើព្រះបាននៅឡើយទើបវានាំគ្នាដើរជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលេចឡើងនៅលើបល្ល័ង្កយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនៃទីក្រុងដើម្បីទតមើលពួកវានៅជុំវិញទ្រង់មានពួកបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កំពុងចោមរោមសរសើរដំកើននិងថ្វាយបង្គំទ្រង់ដែរគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចពិពណ៌នាអំពីការអស្ចារ្យនេះបានឡើយខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនិងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញអត់ឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញអំពើបាបរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគ្រប់ទាំងអំពើនិងគំនិតរបស់គេត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនោះគេបានឃើញច្បាស់នៅការដែលគេបានបែកចែងពីព្រះយេស៊ូវគេនឹងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅប្រវត្តិនៃលោកីយ៍នេះតាំងពីដើមដល់ចប់គឺតាំងពីលោកីយ៍យើងមានបាបដោយអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយអំពើបាបនេះបានធ្លាក់ទៅលើការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់និងកិច្ចការរបស់ទ្រង់រហូតដល់គេចាប់ទ្រង់យកទៅកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌និងធ្វើគុតទ្រង់យ៉ាងឈឺចាប់បំផុតយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារសិរីល្អរបស់ទ្រង់និងនៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធស្រែកថាទ្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំហើយមនុស្សអាក្រក់ស្រែកយំដោយការអស់សង្ឃឹមថាតើហេតុអីបានជាខ្ញុំបោះបង់ចោលនៃសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងកិត្តិយសហើយទទួលយកភាពទុរគតភាពទុរយសនិងការអស់សង្ឃឹមដូចនេះទៅវិញដោយដែលព្រះគម្ពីរភីលីបចំពោះ2ខ9ដល់ខ11បានទាយជាមុនមកថាដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតា ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គ្នាដឹងថាការដែលព្រះបំផ្លាញអ្នកមានបាបឬមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនព្រមឲ្យទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះជាការត្រឹមត្រូវហើយទោះបីព្រះអង្គមិនចង់ធ្វើការនោះក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអញមានសេចក្តីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬតើមិនមែនអរដោយគេបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់នៅវិញទេឬអី
1: 4មនុស្សស្គាល់ចរិតសាតាំង
0: សាតាំងបានខំបង្វែងគំនិតមនុស្សឲ្យដើរតាមវាតែដោយបានឃើញនៅមូលហេតុនៃសេចក្តីស្លាប់និងការអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដែលបានកើតឡើងពីពួកវានោះគេក៏បានបែរចេញពីពួកវាទាំងកំហឹងយ៉ាងឆេះឆួលនៅពេលនោះហើយដែលមានភ្លៀងជាភ្លើងធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌មកបំផ្លាញលោកីយ៍នេះដោយកម្ដៅយ៉ាងក្រៃលែងត្រង់នឹងបង្អុលឲ្យភ្លៀងជាអន្ទាក់មកលើមនុស្សអាក្រក់គឺជាភ្លើងឆេះនិងស្ពន់ធរហើយខ្យល់ក្តៅក្រហាយនោះនឹងបានជាចំណែកក្នុងពេញរបស់គេអ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់មួយរំពេចហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវឈឺចាប់ជាច្រើនថ្ងៃមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទរណកម្មយ៉ាងលំបាកទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តសាតាំងមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានបំបាក់បំបោរមនុស្សជាច្រើនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតផងប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់បាតដៃរបស់លោកអ្នកទៅលើភ្លើងទៀនមួយតើក្តៅយ៉ាងណាចុះទំរំភ្លើងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃដូចជាទឹកភ្លៀងនោះតើត្រូវវេទនាយ៉ាងណាទៅទៀតនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមនុស្សអាក្រក់បានជ្រើសរើសគេនឹងត្រូវស្លាប់រហូតគ្មានពេលសង្ឃឹមថានឹងរស់ឡើងវិញឡើយនេះហើយដែលព្រះគម្ពីរហៅថាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2ថ្ងៃនោះនឹងបានដូចជាថ្ងៃនៃទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាអស់អ្នកដែលបានរួចពីថ្ងៃនោះគឺអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានស្លាប់ហើយអ្នកដែលព្រះបាននាំចេញមកខាងក្រៅទីក្រុងនោះបានរួចជីវិតចំណែកឯថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតវិញអ្នកនៅក្រៅទីក្រុងនឹងត្រូវស្លាប់តែមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានព្រះការពារវិញប្រទ្រង់បានបញ្ឆេះអស់ទាំងអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តពួកគេហើយព្រះអង្គគង់នៅជំនួសវិញរួចនៅពេលដែលការទាំងនោះបានចប់សុខគ្រប់ហើយនោះនឹងគ្មានមនុស្សអាក្រក់ទៀតឡើយយើងនឹងមើលព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដោយផ្ទាល់ភ្នែកយើងនឹងឃើញទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យកើតមានដើមឈើនិងផ្កាភ្ញីយ៉ាងល្អតែក្នុងពេលមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងនឹងឃើញបក្សាបក្សីនិងសត្វពាហនៈទាំងឡាយកើតឡើងបន្តក្នុងពេលតែមួយភ្លែតដែរហើយអ្វីដែលទ្រង់បង្កើតថ្មីនោះនឹងរស់នៅជាមួយយើងរហូតដូចជាការដែលយើងរស់នៅឯឋានសួគ៌កាលពី1000ឆ្នាំមុនដែរនោះហើយដែលផែនដីនោះនឹងក្លាយទៅជាឋានសួគ៌ថ្មីដែលព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយយើងរហូតតទៅរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយតើនេះមិនមែនជាការអស្ចារ្យទេឬអីដែលលោកកៃដល់ពោពេញដោយអំពើបាបនិងទុក្ខវេទនាបានក្លាយជាព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនោះតើនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទេឬអីអំពើបាបនឹងមិនមានទៀតឡើយទីនោះល្អគ្រប់លក្ខនឹងជាឋានបរមសុខរៀងរៀបដរាបតទៅឥឡូវនេះមនុស្សល្អនិងអាក្រក់កំពុងរស់នៅលីលំគ្នាតែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាដល់ចម្រោតគេនឹងច្រោតស្រងែដុតបន្សោះក្នុងភ្លើងដែលពង្លត់មិនបានឯស្រូវគេប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកវិញគឺមនុស្សសុចរិតត្រូវទៅរស់នៅឯឋានសួគ៌1000ឆ្នាំបន្ទាប់មកព្រះនឹងនាំទីក្រុងពីឋានសួគ៌នោះមកកាន់ផែនដីហើយរស់នៅជាមួយគេរហូតតទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21ខ2 ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីរីឯអ្នកដែលមិនជឿទ្រង់នឹងត្រូវដុតបំផ្លាញដូចគេដុតស្រងាយចោលដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកជ្រើសយកមួយណាលោកអ្នកពិតជាមិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឡើយតើលោកអ្នកនឹងសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលបានរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនគ្រីស្ទានដទៃទៀតនៅឋានសួគ៌រហូតនោះហើយចុះតើគួរឲ្យក្រៀមក្រំយ៉ាងណានៅពេលដែរត្រូវបំផ្លាញនោះបើដឹងថាអំពើបាបនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយលោកអ្នកមិនគួរនៅអោបក្រសោបវាដល់ណាទៀតទេប៉ុន្តែវាមិនចាញ់ពីលោកអ្នកទេប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយលោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកយាងព្រះយេស៊ូវគង់ចាប់ជាមួយលោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកធ្វើតាមគ្រប់ទាំងព្រះហឫទ័យព្រះចោះចោះចំណែកលោកអ្នកដែលពុំតន់បានទទួលទ្រង់តើគួររងចាំតទៅទៀតឬគួរទទួលទ្រង់ភ្លាមឥឡូវនេះយល់ល្អលោកអ្នកគួរទទួលទ្រង់ទាំងស្រុងដោយថ្វាយគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយដោយមានទាំងអំណាចនិងស្រីល្អដ៏មហិមាផងសូមលោកអ្នករំពឹងគិតដល់ពេលដែលទ្រង់លើកលោកអ្នកឡើងលើពពកជាមួយទ្រង់តើលោកអ្នកសប្បាយយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកទុកចិត្តយ៉ាងមុតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអាចយកលោកអ្នកទៅឯនគរឋានសួគ៌បានហើយក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្នកណាទៀតឡើយការជំនុំជម្រះផ្ដាច់ប្រត់ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: ូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យផ្ដួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចុះទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករល់គ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយ៉ូបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល
1: ់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសដាយដោយត្រូវវាយចាស់គេដែរនៅទីនេះយើងឃើញព្រះមានសេចក្តីមេត្តាករុណាយើងឃើញទាំងពីរនោះហើយយុទ្ធនឹងខ្ញាល់អនុសោយើងខ្លះឆាប់នឹងខ្ញាល់ឆាប់នឹងកាន់ជាមួយគេប៉ុន្តែព្រះយុទ្ធនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍អរគុណព្រះព្រះមិនមានសេចក្តីសប្បុរសបន្តិចតើបបរិបោដបរិបោទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសដាយដោយត្រូវវាបតាគេតែព្រះអត់ចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងកែប្រែមានតែមនុស្សមានអត្តចរិតដោយព្រះអាចទៅឋានសួគ៌នៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញព្រះបានឲ្យយើងឃើញមនុស្សមិនអាចទៅឋានសួគ៌ពីព្រោះអត្តចរិតរបស់គេខុសពីអត្តចរិតរបស់ព្រះមកពីត្រង់ស្រឡាញ់យើងមកពីត្រង់មានព្រះគុណត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានអត្តចរិតដូចត្រង់ត្រង់ចង់ជួយកាយប្រែចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចត្រង់សម្បត្តិយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ16យើងរកគ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជួយចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះត្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងប្រហែលជាសួរតើព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនពីព្រោះខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រខ្ញុំជាអ្នកមិនអាចរៀនឆ្លាតតើព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់អានេះឲ្យយើងសង្ឃឹមនឹងយើងអានបន្តទៀតឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក ក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរគេថាយើងត្រូវការធ្វើអីនៅជាប់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវការនៅជាមួយព្រះបើយើងអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចង់ថាយើងអត់នៅជាប់នឹងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែបើយើងជឿព្រះស្រឡាញ់យើងបើយើងជឿព្រះសច្ចរិតស្មោះត្រង់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា យើងចង់ស្ដាប់និងប្រព្រឹត្តដោយព្រះនិងព្រះចង់ថាហើយយើងជាកូនហើយដើម្បីចង់ហើយយើងជាកូនហើយដើម្បីស្គាល់យើងជាកូនរបស់ព្រះពីព្រោះអតច្ចរិតរបស់យើងដោយកតច្ចរិតរបស់ឪពុកយើងបើអ្នកគ្រូ Wendy និងខ្ញុំមានកូននិងកូននោះខ្មៅស្បែកខ្មៅពេលមនុស្សឃើញគេមិនថាកូននោះកូនបង្កើតទេបើដល់ ហើយដូចគេដឹងមិនបង្កើតកូនបង្កើតពីព្រោះពេលមើលខុសគ្នាមនុស្សអាចស្គាល់ឪពុកយើងដោយសារអតច្ចរិតរបស់យើងនិងព្រះអាចស្គាល់យើងដោយសារអតច្ចរិតរបស់យើងលោកយ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអ្នកណាចង់មានអតច្ចរិតដោយព្រះព្រះចង់មកនៅក្នុងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យអតច្ចរិតរបស់ទ្រង់
2: Got you a touch of red robot here and there. Rome jump up.

0: JK, ព្រះអត្តមត់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាទ្រង់ចង់អត់ទោសយើងយើងត្រូវកាត់ទៅដល់ព្រះនឹងថាសុំទោសខ្ញុំយកអត្តចរិតចាស់វិញសុំព្រះអត់ទោសខ្ញុំនិងជួយកែប្រែចិត្តខ្ញុំទៀតដល់ខ្ញុំលែងចេះជេរគេហើយលែងចេះខឹងជាមួយគេហើយដល់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តទាំងអស់ដោយព្រះដល់ខ្ញុំត្រាប់តាមព្រះព្រះចង់ធ្វើខាងងារនេះក្នុងជីវិតយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះធ្វើយើងត្រូវការជ្រើសរើសអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នៅលើអត្តចរិតរបស់យើងអរអត្តចរិតរបស់យើងឆ្កាងហើយស្លាប់ហើយនឹងពេលយើងអោយបោផ្លែរបស់ព្រះកាត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជួយយើងត្រូវសម្រាប់នៅឋានសួគ៌អកលជនិកសូមព្រះអម្ចាស់ពរ
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្វាគមន៍មកកាន់ការអធិប្បាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍របស់ព្រះហៀ Seventh-day Adventist សំបូរថ្ងៃនេះយើងវិលជួបមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើព្រះមានកម្រងការអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំតើព្រះមានកម្រងការអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងខំប្រឹងសិក្សាយើងនឹងមើលព្រះគម្ពីរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលបានអីនៅថ្ងៃអនាគតជាដំបូងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ12បើយើងព្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរជាគម្រោងការមួយរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការបើកបិតាដែលគង់នៅបលង្ឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនឲ្យកូនបានមកសិក្សាហើយនឹងយល់ដឹងអំពីអនាគតដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសរសើរទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ12បានចែងមិញថាព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តើពាក្យសោយរាជ្យនេះមានន័យថាម៉េច?ពាក្យសោយរាជ្យព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់មានន័យថាទម្រាំដែលយើងដល់អនាគតដែលទ្រង់ចង់ឧទានឲ្យយើងយើងនឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងមានភាពឆ្លាតឆ្លាយយើងនឹងដឹងអំពីអំពើល្អយើងនឹងអាចវេចញែកនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននេះជាគម្រោងការទី1ចូលកលេចមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ6ម្ដងមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជាន់មុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកនោះទេអ្នកនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំជាមិនមែនគ្រាន់តែសោយរាជ្យទេយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺធ្វើជាសង្ឃជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទៀតពាក្យសង្ឃនេះគឺសំខាន់តកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណខាងផ្នែកជឿជំនឿទៅកាន់ព្រះការងាររបស់សង្ឃគឺនាំអំពើបាបដែលមនុស្សមានទៅកាន់ព្រះជាងយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយព្រះក្នុងកិច្ចការរបស់សង្ឃនោះសូមគលេចមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពុក22ខ5ក៏នឹងឥតមានយប់ទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងចង្គៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងតបទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងការធំបំផុតរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់កលជានិច្ចជាសំណួរសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើម៉េចដើម្បីអាចដើម្បីឲ្យព្រះកែខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់

តែថាជាងសំណួរដំបូងរបស់យើងគឺយើងយល់ហើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់ជាលក្ខណៈថាកូនជាលក្ខណៈថាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមើលរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសាលារបស់យើងតើក្មេងៗរបស់យើងកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះឬក៏កាន់តែចូលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះតើក្មេងៗកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតើសាលារបស់យើងគ្រូៗរបស់យើងកំពុងតែបរៀនក្មេងៗឲ្យក្មេងៗដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះឬក៏ឃ្លាតចេញពីព្រះទៅរកការងារលោកីយ៍តើគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការបង្រៀនតើគឺជាអ្វីតើពេលដែលសិស្សរបស់យើងចេញពីសាលាเรียนទៅធ្វើការតើគេគឺជាអ្នកជួយព្រះដោយគ្រាន់តែនាមឈ្មោះឬក៏កាយវិការហើយតើនៅពេលដែលក្មេងៗយើងចប់ពីសាលាតើគេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលដើរតាមឬក៏តើគេជាអ្នកដឹកនាំឬតើគេគឺជាអ្នករៀបចំឬក៏តើគេគឺជាអ្នកបំបែកគំនិតឲ្យបង្កើតនៅកិច្ចការសម្រាប់ខ្លួនគេសាលាយើងគួរតែកំណត់ដោយសារយើងដឹងអំពីគម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយតើយើងបរៀនក្មេងៗឲ្យគេដើរទៅជាមួយនឹងព្រះឬក៏អត់ឲ្យគម្រោងការរបស់ព្រះคล้ายទៅជាគម្រោងការរបស់យើងហើយនឹងគម្រោងការរបស់គេឬក៏អត់ជាសំណួរយើងសួរថាតើព្រះយេស៊ូវតើទ្រង់គឺជាអ្នកដើរតាមគេឬក៏ទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំគេសំណួរខ្ញុំជឿប្រកាស 100% ថាយើងនឹងឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំគេហេតុអីបានទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំគេតើទ្រង់មានអត្ថប្រយោជន៍អត្តចរិតអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ឲ្យគេដើរតាមទ្រង់បើយើងក្លែកមើលក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គ្រប់ជំហានដែលទ្រង់ដើរនៅក្នុងរយៈពេលដែលទ្រង់នៅលើផែនដីគឺទ្រង់បានកំណត់រួចទុកស្រេចទៅហើយទ្រង់ដឹងគោលការណ៍របស់ទ្រង់ចូលចប់ស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ដឹងតែទ្រង់ត្រូវដើរម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់ចំណុចនោះអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសាលាយើងឈ្មោះបែរមកសាលាយើងវិញតើសាលាយើងកំពុងបរៀនក្មេងៗឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដើរតាមគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាឃើញថាសាលាយើងកំពុងតែរៀបចំអ្នកដឹកនាំជាសំណួរទៀតតើអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សបែបយ៉ាងម៉េចអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែរចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺតែមានគំនិតចាប់ផ្ដើមអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ហើយហ៊ានទទួលអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សហ៊ុមហានអ្នកដឹកនាំគឺចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាទោះជាគេថាឲ្យមិនគេថាឲ្យគឺយកជាមេរៀនវិញអ្នកដឹកនាំឃើញបញ្ហាតែចាត់ទុកវាជាឱកាសអ្នកដឹកនាំគឺចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងជាងគេបងអស់អ្នកដឹកនាំត្រូវតែចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះបំបែកត្រូវតែឆ្លាតអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែចេះធ្វើកិច្ចការរួមជាក្រុមហើយអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវបកកាយខាងទុកដាក់និងលុយកាក់ហើយចុងចប់អ្នកដឹកនាំគឺបកកាយខាងឲ្យគេជឿជាក់ហើយនឹងទទួលនៅគំនិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាតចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំទាំង11ចំណុចហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានដែរដោយសារព្រះតង់ឲ្យយើងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ1សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនសួនស្ញាហើយខ2ហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើង

0: ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះជាងព្រះបានធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់យើងយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាយយើងអាចដឹងអំពីអនាគតរបស់យើងដោយសារព្រះទ្រង់បានផ្ដល់យុបល់ក្បួនសម្រាប់យើងដែរហើយចឹងចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងចឹងក្នុងសាលារបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនៅតាមវិហាររបស់យើងយើងត្រូវបង្រៀនក្មេងៗឲ្យខ្លាយទៅដូចព្រះបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ព្រះឲ្យគេដើរតាមព្រះព្រះអត់មិនចង់ឲ្យកូនសួនស្ញារបស់ទ្រង់ក្រទេទ្រង់ចង់ឲ្យគេស្មោះត្រង់ហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងភាពស្មោះត្រង់គឺប្រសើរជាងខ្លាយទៅជាអ្នកមានទៀតភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគឺប្រសើរជាងមានមាសប្រាក់ចឹងចំណុចទាំង3គឺការអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានហើយនឹងទីបន្ទាល់ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបញ្ចប់បិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានរំលឹកកូនអំពីចំណុចទាំង3ដែលអាចធ្វើឲ្យកូនកាន់តែឆ្លៀតកាន់តែចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់តែជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលអធិដ្ឋានហើយនឹងទីបន្ទាល់បិតាកូនសូមទ្រង់បន្តធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់កូនសូមទ្រង់ជំរុញកូនឲ្យកូនកាន់តែរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ប្រោះប្រទេសកូនឲ្យកូនប្រទេសកូនបានជាផងបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់មណ្ដប
1: ់បាទជិះកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងទៅនឹងការដួលរលំនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងអំពីក្រុមជំនុំដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងពន្លឺចែងចាំងក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងថាតើប្រធានបទនេះចង់និយាយអំពីអ្វីតើប្រធានបទនេះចង់និយាយពីអ្វីសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានសូមចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាន

0: ឮនេះឲ្យខ្លះទៅជាប្រពោទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយនឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដតីទៀតជុំវិញពិភពលោកបេតាគុនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងមេរៀនខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងយូហានជំពូក12ខ35នោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេចូលដើរកំពុងដែលនៅមានពន្លឺចោះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន់អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅអ្នកឯណាទេ
1: អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងបានឃើញហើយថាពន្លឺចិត្តចាញ់ពីយើងហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមបានរលាយហើយនឹងក្រុមជំនុំកើតថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌វិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកសិស្សហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកសិស្សពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាមកមាញឹកកំពុងតែភៀសខ្លួនរត់គេចអញ្ចឹងអារិយបានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាសរ៉ូមចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ពួកសាវកមិនអោយពួកសាវកចែកចាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពួកគេបានគៀបសង្កត់ពួកគេបានយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយកសាវករបស់ព្រះយកទៅសម្លាប់ដូចជាឲ្យតស៊ីយកទៅបាញ់ព្រួញឬក៏យកទៅដុតទាំងរស់ស្អីជាដើមអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលគេធ្វើបែបនោះអារិយបានប្រើពួករ៉ូមឲ្យធ្វើបែបនោះថាតើក្រុមជំនុំដួលរលំដែរឬទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺទេក្រុមជំនុំមិនដួលរលំទេក្រុមជំនុំបាននាំគ្នាចាប់ដៃគ្នាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះនៅសក្តីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីស្ទៀនមួយគ្រីស្ទៀន10កើនឡើងសម្រាប់គ្រីស្ទៀន10គ្រីស្ទៀន100កើនឡើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យគ្រីស្ទៀនកាន់តែសម្លាប់កាន់តែកើនអញ្ចឹងផែនការរបស់សាតាំងវាបានរលាយមួយហើយអញ្ចឹងថាសំណួរសួរថាតើសាតាំងវាមានផែនការអីទៀតអត់ដើម្បីធ្វើផែនការរបស់វានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះឬក៏វាបញ្ឈប់នៅត្រឹមនឹងតើវាមានផែនការអីទៀតដែរឬទេ
0: យើងឃើញថាសាតាំងគឺជាទេវតាមួយដែលឆ្លាតហើយមានឧបាយកលច្រើនវាកំពូលល្បិចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយវាបោកបញ្ឆោតរាសរបស់ព្រះតាមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលវាយកឈ្នះរាសរបស់ព្រះតាមរយៈការកាប់សម្លាប់តាមរយៈការបៀតបៀនអត់បានគឺវាបំបែកផែនការរបស់វាមកខ្លែងមិនឡំចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះមានសាសជាច្រើនបានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់បានទទួលការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរបានច្បាស់លាស់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការវង្វេងជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមេរៀនព្រះគម្ពីរคล้ายទៅជាអត់ការហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមយកគំនិតពីសាសរៀងរៀងខ្លួនមេរៀនដែលខ្លួនមានពីសាសនារបស់ខ្លួនយកមកបញ្ចូលលាយឡំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យរាសរបស់ព្រះបានឆ្លក់វង្វេងបានយើងឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី4និងទី5ការនេះបានបុកនៅក្នុងព្រះវិហារជាខ្លាំងធ្វើឲ្យពពានឹងឃើញពន្លឺនៃរាសរបស់ព្រះ
1: ហើយសតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសតាំងគឺជាពស់ពីបរានសតាំងគឺជានាគសតាំងគឺជាមេបកប្រាក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងម្ដងទៀតថាសតាំងមកគឺដើម្បីបំផ្លាញហើយនឹងបំភាន់ឬក៏បកប្រាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសតាំងគឺវាខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងសតាំងវាខំប្រើផែនការរបស់វាដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ព្រះប៉ុន្តែផែនការរបស់សតាំងមិនដែលធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសតាំងវាប្រើល្បិចកលជាច្រើនសតាំងវាបានបញ្ជ្រាបចូលទៅមួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយវាបានប្រើពាក្យចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះគម្ពីរពិតដែរឬទេថាតើព្រះគម្ពីរសរសេរដោយកវីណាខ្លះហើយថា

0: អព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឬទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅសម័យនោះគឺឃើញថាក្រុមជំនុំសម័យនោះកំពុងតែផុនច្រឡំវង្វេងវង្វាន់មែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់មានការដែលថាលោកប៉ុលគាត់ចាប់ដើមផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងថាមិនខ្លះអញ្ចឹងសូមបងជួយផ្ដល់មួយកន្លែងនេះ
1: បាទអញ្ចឹងលោកប៉ុលក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានមួយយើងនៅក្នុងកាពីកិច្ចការជំពូក20ដែលក៏ថានឹងមានឆ្កែចចកចូលមកក្នុងវងឈាមរបស់ព្រះហើយនឹងកើតមានមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលនឹងយកពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតយកមកអះអាងបង្រៀនដល់រាជរបស់ទ្រង់ដែលហេតុនោះយើងឃើញថាប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ21ខ្ញុំអានជូនចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចឹងខនេះបញ្ជាក់យើងថានេះគ្រប់អ្វីដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យនោះវិធីដែលយើងអាចទទួលនៅភាពពិតប្រាកដគឺដោយយកព្រះគម្ពីរយកមកអះអាង
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងនៅពេលលោកប៉ូលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់បានប្រៀនប្រដៅយើងថាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតនោះនឹងមានឆ្កែចចកនៅថ្ងៃណាគាត់ឆ្កែចចកនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនឈាមដើម្បីនឹងដើរជាមួយនឹងវងឈាមដើម្បីកកឹះកកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីដើមឡើយយើងមើលទៅរឿងរបស់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានព្យាយាមណាបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយសាតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាតើការដែលព្រះនិយាយប្រាប់គាត់ហើយនឹងការដែលសាតាំងនិយាយប្រាប់គាត់វាខុសគ្នាត្រង់ណាចាប់ដើមដាក់ចងល់ហើយចាប់ដើមឆ្ងល់អញ្ចឹងពេលនោះសាតាំងថាម៉េចតើព្រះមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្លែឈើនេះដែរមែនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអហាមិនឲ្យញ៉ាំមែនទេអញ្ចឹងអេវ៉ាថាប្រកាសហើយព្រះបានឲ្យញ៉ាំទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះសាតាំងថាទៀតថាបើសិនជាអ្នកប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនេះបរិភោគនោះអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនោះអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះប្រាប់នាងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់នាងថាកាលណាដែលញ៉ាំអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងបានប្រាប់ថាបើអ្នកញ៉ាំអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆ្ងល់ដូចជាកាលពីសម័យដែលសតវត្សទី4ទី5ហ្នឹងសាតាំងបានចូលជ្រាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំហ្នឹងច្បូកច្បល់ហ្មងបាទក្រុមជំនុំច្បូកច្បល់ច្បូកច្បល់បែបម៉េចច្បូកច្បល់ថាតើព្រះគម្ពីរហ្នឹងណាគេអ្នកសេប្រកាសហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យនំគ្នានឹងវេញញ៉ៃគម្ពីរហ្មងដើម្បីឲ្យដល់ពេលថាវេញញ៉ៃគម្ពីររកខុសរោត្រូវរកខុសរោត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមនំគ្នាបែកបាក់ហើយចាប់ផ្ដើមអត់ធ្វើម៉េចឲ្យនំអត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនឹងថាគម្ពីរនឹងមិនមែនពិតទេមែនមកពីព្រះអ្នកសរសេរទេអញ្ចឹងចាប់ដើមបាត់បង់សេចក្តីជំនឿហើយคล้ายទៅជាគម្ពីរនឹងជាសេចក្តីបង្រៀនបកប្រាស់ទៅវិញអញ្ចឹងសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេមានថាសម័យយើងលឡូវមានថាតាំងពីសម័យលោកប៉ុលទេសម័យរ៉ូមសម័យអីទេប៉ុន្តែវាបានបកប្រាស់តាំងពីសម័យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមកម្ល៉េះ
1: ហើយយើងឃើញថាអាដាមនិងអេវ៉ាគាត់ជឿទៅលើសាតាំងគាត់ជឿថាគាត់នឹងកើតដូចជាព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាម៉េចនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបត្តិជំពូក3ខ7និងខ8
0: នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកក្លាស់ធ្វើជាប្រដាប់បាំងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះដែលទ្រង់យាងមកក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
1: ជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះការពិតវាអត់ដូចការប្រឌិតរបស់សាតាំងសោះមិនមែនអាដាមអេវ៉ាបានដូចជាព្រះហើយសុបាយទទួលបានពន្លឺទទួលបានរាជដូចព្រះទៅបែរជាអាដាមអេវ៉ាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅអាក្រាតយកស្លឹកល្វាមកបាំងហើយរត់ពួនរត់ខ្លាចរត់ចេញពីព្រះ

0: ចឹងសាតាំងបកកែបោកបញ្ឆោតមែនតើនៅពេលដែលវាបោកបញ្ឆោតអាដាមអេវ៉ាវាធ្វើឲ្យភាពរុងរឿងដែលអាដាមអេវ៉ាមានរួចហើយបែរទៅជាអត់ន័យហើយធ្វើអាដាមអេវ៉ាគិតថាព្រះកុហកខ្លួនហើយអាដាមអេវ៉ាក៏ចាញ់បោកហើយចុងបញ្ចប់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដែលយើងមានសព្វថ្ងៃនេះចឹងតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបំបត្តិនៅកំហុសខុសឆ្គងដល់ខ្លាំងនេះដល់បកែនេះ
1: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដំបូងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅសក្តិលបុមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គជមុជទឹកហើយព្រះអង្គបានឡើងទៅលើភ្នំតមអត់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែតមហ្នឹងអរិយបានទៅលបួងព្រះអង្គអរិយបានទៅលបួងលបួងថាម៉េចបើអ្នកឯងជារិទ្ធវត្រារបស់ព្រះមែនសូមធ្វើដុំថ្មនេះខ្លាចជានំប៉័ងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តិលបួងដែលសាតាំងបានលបួងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានគ្រាន់តែនិយាយថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីចែងទុកមកថានេះគឺចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គបានយកសេចក្តីដែលបង្រៀនអំពីពួកហូរ៉ាដូចជាហូរ៉ាអេសាយដូចជាហូរ៉ាដានីយ៉ែលដូចជាហូរ៉ាយេរេមៀហូរ៉ាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានយកមកតបតជាមួយនឹងអារិទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតឬក៏កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីការភ័ន្តច្រឡំរបស់សាតាំងការកុហករបស់សាតាំងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងគឺមានតែព្រះគម្ពីរមួយទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាខែលហើយព្រះគម្ពីរគឺជាផ្លូវព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតយើងទេហើយបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចស្គាល់អំពីការឆោតបោករបស់សត្វតាំងបានទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតអញ
0: ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងក្លែកទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសតវត្សទី4និងទី5ហ្នឹងព្រះគម្ពីរបានគេទុកជាអត្ន័យក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរធ្វើម៉េចទំនុកបង្កើនធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺដល់ផ្លូវហើយនឹងដល់ជើងរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមានព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងបិទព្រះគម្ពីរយើងចោលគឺដូចយើងបិទភ្លើងយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងបិទភ្លើងយើងតើយើងមានអីយកមករារាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកបោកបញ្ឆោតយើងអញ្ចឹងទៅដូចយើងឃើញនឹងថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរសំខាន់មែនតើយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ដូចដែលសាយនិយាយមិញចឹងតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគឺជាវិធីដែលយើងអាចយកឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវិញតើសាតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតយើងដោយរបៀបណា
1: អូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីសំណួរនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងជួបវិបត្តិអីគេខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងពាក្យថាផឹកចុះតែកុំអោយស្រវឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងអាពាក្យនេះប្រៀបដូចជាសាតាំងកំពុងតែលបួងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានលបួងអេវ៉ាថាញ៉ាំចុះអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺដូចជាព្រះអ្នកនឹងបានមានបញ្ញាដូចជាព្រះអញ្ចឹងក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងដើររៀងតែជួបហើយតែជួបហើយថាគ្រីស្ទានគ្នាឯងក៏មានហើយអ្នកផ្សេងក៏មានថាយើងញ៉ាំបន្តិចទៅវាអត់អីទេណាយើងញ៉ាំបន្តិចទៅគ្រាន់តែការញ៉ាំបន្តិចវាយើងបន្តិចទៅវាអត់ស្វឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនរាល់គ្នាត្រូវចាំថាពាក្យបន្តិចបន្តួចនេះឯងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឆោតបោករបស់សាតាំងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែបន្ថែមណាសាតាំងបានប្រើអបាយកលគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងមហូបអាហារ តាក់តងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងផ្សេងតាក់តងទៅនឹងបទចម្រៀងឬក៏ភ្លេងតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែព្យាយាមអូសទាញយើងឲ្យយើងយល់ច្រឡំពីព្រះទូរបស់ព្រះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមសេចក្តីដែលយើងគិតថាល្អពីខ្លួនឯងដែលមិនចាក់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងសាតាំងគឺប្រើល្បិចកលទាំងអស់នេះឯងអ
0: ញ្ចឹងវាដូចនឹងអីការបោកបញ្ឆោតមួយទៀតដែលសាតាំងចូលចិត្តធ្វើថានេះថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានមែនទេយើងថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានឲ្យតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទព្រោះថាព្រះយេស៊ូវតែមួយអញ្ចឹងណា
0: ហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាម៉េចចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលព្រះបានតាំងពីដើមពិភពលោកមកដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញជាប្រចាំសង្គមយើងថាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តមិនបាច់ចាំរក្សាច្បាប់អីណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងច្បាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរមនុស្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តគោរពតាមហើយហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយមិនមែនថ្ងៃណាក៏បានដែរគឺថ្ងៃទី7គឺដោយសារនេះគឺជាត្រានៃការរៀបចំតាំងពីដើមពិភពលោកមករបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាជាទីរំលឹកជាមួយនឹងទ្រង់ជាការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ហើយជាពេលដែលយើងអាចបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យកាន់តែគៀកជាមួយនឹងទ្រង់ចង្ការវិញ្ឆោតរបស់សាតាំងថាថ្ងៃណាក៏បានការបោះវិញ្ឆោតនេះខុសធ្ងន់ណាស
1: ់ចឹងនៅពេលដែលបងឯងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរផ្សារនឹងល្អមិនថាខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺហើយមិនថាខ្ញុំដើរនៅទីក្រុងសៀមរាបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជួបណាក្រុមជំនុំជាច្រើនមានទាំងបាទក្រុមជំនុំនៃកាយផ្សេងផ្សេងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយក៏និយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលពួកយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែលើកឲ្យគាត់តែងតែលើកថាថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាក៏បានហើយមិនថាថ្ងៃទឹកមិនថាថ្ងៃច័ន្ទថាថ្ងៃពុធទេឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបានដាក់នៅក្នុងផ្លាត់របស់យើងហើយវាតាក់ទងនឹងផ្លាត់គំនិតដែលជាគំនិតមួយដែលយើងគិតពីខ្លួនឯងគិតថាឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែជួបថាអញ្ចឹងសតាំងបានដាក់ផ្នត់គំនិតមួយឲ្យយើងគិតហើយអញ្ចឹងថាតើព្រះមានផ្នត់គតិគំនិតឲ្យយើងអត់ថាតើព្រះបានដាក់គំនិតឲ្យយើងឲ្យគេខ្លះតើអ្នកណាជួយឲ្យយើងនឹងបានមានគំនិតថាឲ្យយើងកាន់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងសិស្សរបស់ School យើងមេរៀនយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនិតអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងគឺព្រះជាអ្នកផ្ដល់មកហើយអ្នកដែលតម្រង់គំនិតរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែអ្នកចាំជួយឲ្យយើងការគិតរបស់យើងគឺបានដូចជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែសំដែងអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែដាក់នៅផ្នត់គំនិតថាសេចក្តីពិតទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះមួយនោះគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទាញនាំគំនិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យគិតដូចជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបោកយើងសពថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងយុគសម័យដែលងងឹតព្រៃផ្សៃនេះហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលយើងកំពុងតែពិបាកមែនទែនសង្គមពោពេញទៅដោយភាពអាប់អួរភាពឆោបោកណានឹងរឿងអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សមិនអាចមានពីមុនមកថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងនឹងនាំពន្លឺទៅកាន់ទីក្រុងនោះទៅកាន់កន្លែងនោះ
0: យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យនេះដូចសាយក៏និយាយចឹងព្រះមិនបានបោះបង់យើងចោលទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ច ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់

0: តម្រង់យើងមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរឆ្ពោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងមានពន្លឺចែងចាំងចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយមនុស្សផ្សេងអ្នកផ្សេងដែលមិនជឿព្រះឬក៏ជឿព្រះក្តីគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចគ្នាចឹងយើងមិនអាចនាំពន្លឺរបស់យើងទៅដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានទេចឹងរាល់តែថ្ងៃយើងត្រូវតែសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អបានមកជីវិតទេចឹងបើខ្ញុំធ្វើខុសបន្តិចក៏វាមិនអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកអានឹងគិតថាជាផ្នត់គំនិតរបស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺអត់មានអីដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាតាំងបានទេតែហេតុនោះបានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាយើងមិនអាចមានមេ2ឬក៏បើយើងនិយាយនៅក្នុង
1: ភាសា
0: សាមញ្ញយើងមិនអាចជិះទូក2បានទេគឺព្រះទ្រង់បានសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជីវិតអកលបានទ្រង់មិនបានលះបង់ភាពពិតរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់ទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសាតាំងបានបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយសោះ
1: អញ្ចឹងតាមរយៈសំណួរនេះហើយកម្រិតចម្លើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកមែបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែរៀនបាទគួរតែរៀនថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលងងឹតចក្រភពមួយឬក៏ចក្រវាលមួយដែលមានប្រពៃណីសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អតីតបានដូចជាសម័យដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកយូហានលោកប៉ុលបាទសាវកទាំង11 12ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានធ្វើម៉េចគាត់បានជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអ្វីដែលពួកគាត់មានគឺមានតែចាប់ដៃគ្នាហើយអធិស្ឋានដើម្បីសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីបានពួកគាត់ធ្វើបែបនោះយើងគិតមើលតែហេតុអីបានពួកគាត់នឹងអធិស្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាក់នៅពួកគាត់ហេតុអីអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលខ្ញុំយាងទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកជំនួយមកជួយអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនអាចចេញទៅដោយខ្លួនឯងយកនាំពលិរបស់យើងទៅដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងក្នុងការធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបំភ្លឺទៅកាន់មនុស្សលោកបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឮនៅពេលដែលបានស្ដាប់សារទាំងអស់នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីសិភៅមហាវិវាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមចាត់ដំណើរឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណគ្រូតាន់សួរដល់ពងផិតអើយប្រងៃគុណសូមអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គហើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់រៀនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដឹកនាំចិត្តពួកគាត់ហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងបំភ្លឺពួកគាត់ហើយគាត់បានមានប្រាជ្ញាហើយគាត់បានមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
2: ជំរាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវយើងមានមេរៀនសុខភាពបន្តិច this is a time for a health short health spot again as I was thinking about my health talk this morning itcame to my mind that in the first chapter of the Bible and the last chapter of the Bible, we have kind of the blueprint, if you like, for the food that we need to eat. So the first chapter talks about creation. God made everything

0: the right decisions in what you eat every day. Thank you.
1: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាសថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយហើយជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករកគ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករកគ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯតនជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើទ្រង់តុបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករកគ្នាលើសជាងអំបានមានទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករកគ្នាវិញនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករកគ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វុងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករកគ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករស់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្កៀងនៅឆេះចូលអ្នករស់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចង្វាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូសទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចង្វាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តខ្លួនលោកមកបម្រើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបើកនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោលនឹងមកនៅវេលាថ្មើម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិត
1: វគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនឹងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: Sum chum rip su dop puk mai bong bon sa chit thmey mdong tiet. Sum swa kom mok kan merien pun lue nei sakdai sangkhom thmey. Sum chou ruom saksa chmuoy nung khnyom bat. Nou merien ti 17 dae mien chomnong cheung tha chum hien nei ka kae prae chat. Preah kompi robos Krist sasana ban pipor nia ompi ka jieng te kan sthan su robos prae Yesu tha kraoy pe dae prae Yesu ban ruop pi sakot hai lang tae ai no ko than su wing dom nang lo nu ko ban lue so sai ya roha doy sa puok savek ning neak mien chumnue thmey ban prakas prab nou pratthaka dae ke ban khoeng ptoal nang phneik puok ke ban nigei ampi sikdei sralang yang thom theng robos prae Yesu nou lue church kang puok ke ban totu skor tha doy pruoh tae bab robos ke ទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបរាប់ដោយរំភើបផងដែរនៅការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវសុគតតែគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវបានលេចឲ្យគេឃើញហើយថែមទាំងឲ្យគេស្ទាបស្នាមរបួសនៅបាតដៃទ្រង់ទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែរបានជឿប្រកាសថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនោះជារឿងពិតប្រកបមែនពួកគេបានជឿនិងបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបហើយជីវិតរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយពួកទេវតាផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកដូចរឿងខាងលើនេះនោះប្រកាសជាគ្មានអ្វីមករារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឃើញហេតុការណ៍នេះនេះពិតជារឿងដ៏ចម្លែកមួយ
1: មួយព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សអាក្រក់ម្នាក
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាមួយឈ្មោះកិច្ចការជំពូក9បាននិយាយពីមន្ត្រីដែលមានជំនឿលើសាសនាយូដាយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលចេះនឹងជឿលើព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ហើយគាត់តែងទៅគំព្រះនៅព្រះវិហារយ៉ាងទៀងទាត់និងបានបរិច្ចាគធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិហារនិងអ្នកក្រីក្រថែមទាំងធ្លាប់កាន់ច្បាប់ខាងសាសនានេះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកនោះឡើយបែរជាយល់ថារឿងនេះវាជាការដែលពួកសាវកនឹងព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងខ្លួនទៅវិញដោយហេតុនោះហើយបានជាសុលមានការខឹងនឹងពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងក៏ចាប់ដាវបង្ក្រាបពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលទាំងមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអ្នកដឹកនាំសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសុលកំពុងជិះសេះរោគចាប់អ្នកគ្រីស្ទានស្រាប់តែមានពន្លឺពីលើមេចាំងមកចំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដួលទៅលើដីមួយរំពេចរួចក៏មានលឺសំឡេងមួយបន្លឺឡើងថាសុលណែសុលតើហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបៀតបៀនយើងសុលសួរថាតើព្រះអង្គណានោះសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយតបមកវិញ

0: ថាខ្ញុំជាយេស៊ូដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីហ៊ានរបស់គាត់ក៏គ្រាគាត់យ៉ាងរន្ធត់ដោយពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយជាមួយសុលតែមិនបានឃើញមានអ្នកណានោះឡើយសុលបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះដាម៉ាស់តែពេលនោះភ្នែកគាត់ត្រូវបានខ្វាក់មើលអ្វីមិនឃើញសោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងពន់ស្រកាត្រីធ្លាក់ចេញពីភ្នែកគាត់ហើយគាត់ក៏បានភ្លឺឡើងវិញសុលជាមនុស្សអាក្រក់តាមសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទានតែក្រោយដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គដោយមានចិត្តស្លូតបូតនិងអាណិតអាសូរវិញបើព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសុលពីអាក្រក់ទៅល្អបានមែនទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនេះពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់ពីព្រួយទៅសប្បាយពីសងសឹកទៅអត់អោននិងពីលោភលន់ទៅសប្បុរសផងដែរ
1: ពីចិត្តថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសុលคล้ายពីបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវមកជឿតាមព្រះយេស៊ូវពីអ្នកសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានមកជាមិត្តរបស់ពួកគ្រីស្ទានវិញបើដូច្នោះមែនអំណាចព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ទាំងស្រុងពីខ្មៅទៅសមែនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះទេតែព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកមកថាយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេពីអាក្រក់ទៅល្អបានហើយយើងជឿថាលោកអ្នកក៏កំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដែរជាពិសេសពីខ្វល់ខ្វាយទៅរីករាយយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងចង់រួចផុតពីការរងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះហើយព្រះពុទ្ធបានទូន្មានយើងថាយើងនឹងបានរួចផុតកម្មបានកាលណាយើងបានសាងបុណ្យកុសលឲ្យបានល្មមនឹងកម្មពៀរនោះតែបើយើងតាមពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅបាប1ចូលទៅរលាយបុណ្យអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានសមល្មមទៅនឹងឯនគរឋានសួគ៌បាននោះឡើយព្រោះមួយជីវិតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើបាបម្ដងដែរមានសុភាសិតមួយទៀតបានពោលថាកុំជីកលើចង្អេរលើខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងមិនអាចលើកដំកើងខ្លួនឯងបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានអ្នកដទៃជួយលើកទៅព្រួយមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងឬទីពឹងខ្លួនឯងបាននោះទេគឺតតែមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយទៅបានតើយើងត្រូវពឹងអ្នកណាឲ្យជួយតាមព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថានឹងជួយសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានស្អាតដើម្បីរៀបចំពួកគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកសុលជាឧទាហរណ៍ស្រាប
1: ់3ជំហានឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: ដោយខ្មែរយើងនិយាយថាធម្មតាបព្វជនតែងតែមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏បានសម្ដែងផងដែរថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដោយសារមានអំពើបាបនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានអះអាងផងដែរថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសក្តិស្លាប់តែអំណោយទាននៃ

0: ព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: អ្នកមានជំងឺមហារីកតែងតែអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនចុះមនុស្សមានបាបមិនរឹតតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយឬពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺដែលកើតពីអំពើបាបនោះបានតើលោកអ្នកជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់អន់ទោសបាបដល់លោកអ្នកបានដែរឬទេជាការគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ចំពោះរឿងដែលថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតដូច្នេះមូលហេតុដែលទ្រង់សគត់គឺពិតជាមកពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់រងទុក្ខនិងសគត់ព្រោះតែបាបរបស់អ្នកតើអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅហើយតើអ្នកគួរសូមឲ្យទ្រង់អត់អោនទោសនេះឲ្យអ្នកដែរឬទេតាមរឿងនេះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់អាចអត់អោនទោសឲ្យមនុស្សព្រោះទ្រង់បានសគត់ដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើអ្នកលន់តួនោះទ្រង់មិនក្រាន់តែឲ្យអ្នករួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ដល់អ្នកទៀតផងព្រោះទ្រង់បានសគត់ជំនួសអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបចេញពីអ្នកអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីព្រោះព្រះដែលយើងបានរៀនមកហើយនេះជាអ្នកបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីនោះទ្រង់អាចនឹងដកយកភាពមិនស្អាតចេញពីចិត្តអ្នកហើយបង្កើតចិត្តថ្មីជំនួសវិញបានគឺប្រៀបដូចជាជាងដែលបានធ្វើម៉ូតូហើយអាចដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្រហ្វក់ចេញដោយចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះមានកម្លាំងនិងប្រើបានយូរដូច្នោះដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសសម្អប់ទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីសប្បុរសក្នុងចិត្តអ្នកជំនួសការលោភលន់ហើយជាពិសេសទ្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាសំអប់កំហឹងលោភលន់នឹងខ្វាយខ្វល់ជាដើមដែលបងប្អូនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយហើយខ្លះទៀតហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសល្បត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយបើដូច្នោះគួរយើងសាកល្បងសូមព្រះឲ្យជួយកែប្រែចិត្តយើងដោយដែលពួកគ្រីស្ទានធ្លាប់បានអនុវត្តចុះយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការជឿទុកចិត្តនឹងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះនោះមិនមែនមកពីយើងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់នោះទេតែវាដូចជាមានការពិបាកនឹងបោះបង់ដូចនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយសម្ដែងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការអាក្រក់បាននេះប្រហែលជាមកពីអំពើបាបនេះវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងចង់តែធ្វើបាបទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកជក់បារីដែលចង់ឈប់ដែរតែជាតិញៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនវាចេះតែទាញឲ្យជក់បន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចង់ឈប់ធ្វើអាក្រក់ដូចជាស្អប់គ្នាក៏ហក់គ្នាជាដើមមិនបានទេឬព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយបាននេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយយល់ពីដំណាក់កាល3នេះក៏ប្រសិនបើយើងឈឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យក្រោយពីការពិនិត្យរោគរួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាយើងមានជំងឺមហារីកតើយើងជឿគាត់ឬទេយើងត្រូវតែទទួលជឿថាយើងពិតជាមានជំងឺមហារីកមែនខបើដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយតើយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំថ្ងៃស្លាប់ឬទេត្រូវតែ

ជម្រាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលឈ្មោះថាត្របែកឬក៏ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា guava នាងខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងខ្លះខ្លះហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្របែកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៅលើស្លឹកត្របែកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើតែហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំ11ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើនសុខភាពខួរក្បាលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺបានផ្ទុកនូវវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ទាំងនេះមានន័យថាវាអាចជួយឲ្យយើងគិតបានច្បាស់លាស់ហើយនិងគំនិតរបស់យើងគឺមុតស្រួចព្រោះនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អគឺមានន័យថាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់គិតពិចារណាមុនពេលនឹងយើងធ្វើអ្វីមួយទី2នោះគឺជួយទៅនឹងការសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលលើសទម្ងន់គឺអ្នកចង់សម្រករាងដូច្នេះហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសតែស្លឹកត្របែកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្លឹកត្របែកគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកទាំងអស់គ្នាទី3ជួយដល់សុខភាពបេះដូងពិតប្រាកដណាស់សុខភាពបេះដូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាសុខភាពបេះដូងមិនល្អប្រកបជាតិធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាស្លឹកត្របែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មហើយនិងវីតាមីនដែលអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងបានការទទួលទានស្លឹកត្របែកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងមានដំណើរការបានល្អហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលជំងឺបេះដូងគឺជាជំងឺផ្ដាច់មុខគេតែម្ដងទី4គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏ខ្លាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានស្លឹកត្របែកដើម្បីជួយបង្ការជំងឺអស់ទាំងនោះទី5បង្កើនភាពស៊ាំចានៅក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀងវាប្រកបជាសម្បូរទៅដោយជំងឺជាច្រើនក៏ដូចជាផ្ដាសាយអ្វីៗផ្សេងៗទៀតហើយជំរឿនដែលល្អបំផុតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកបានហើយស្លឹកត្របែកក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ផងដែរដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងជួយប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី6តែស្លឹកត្របែកអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវពួកគាត់គឺតែងតែមានការឈឺចុកចាប់ទៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍មិនល្អទី7តែស្លឹកត្របែកអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងឬក៏ថប់បារម្ភគឺតែស្លឹកត្របែកក្តៅឧណ្ហៗអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុន

វាអាចនឹងមានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិដែលអស់លុយតិចបំផុតឬក៏មិនអស់លុយសោះទី8អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់យើងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន A ដែលអាចជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងប្រសើរជាងមុនចាតែស្លឹកត្របែកនេះគឺអាចជួយដល់ភ្នែករបស់យើងជាពិសេសគឺជួយការពារភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យមានការឡើងបាយទី9ជួយពង្រឹងសុខភាពស្បែកហើយនិងសក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្បែកហើយនិងសក់របស់យើងសំខាន់សម្រាប់យើងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់សក់ហើយនិងស្បែករបស់អ្នកគឺស្លឹកត្របែកនេះហើយដែលជាឱសថសម្រាប់ជំនួយដល់សក់ហើយនិងស្បែករបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងដែរឬទេថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដុះលឿនហើយនិងបំបាត់ការជ្រុះទី10ជំងឺរាករូសអ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់ខ្លះៗហើយអំពីស្លឹកត្បែកថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការរាករូសបានទោះបីជាវាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយពន្យឺតការរាករូសរបស់យើងញឹកញាប់ផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាជាប្រចាំវាអាចនឹងបាត់ការរាករូសនឹងតែម្ដងទី11ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជួយបញ្ចុះ cholesterol cholesterol គឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដំបូងឡើយគឺតែស្លឹកត្របែកគឺអាចល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏មាន cholesterol អាក្រក់ដែលស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ប្រយុទ្ធជាមួយនឹង cholesterol អាក្រក់អស់ទាំងនោះដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងដំណើរការបានល្អហើយជាចុងបញ្ចប់នេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកដែលជាវិធីមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយក៏ជាវិធីដែលធម្មជាតិដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះផងដែរយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់ពិវរណាចម្ពោះ22ចម្ពោះចុងក្រោយឯងក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងអានឹងចម្ពោះនេះមានពាក្យល្អល្អសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយតែមុនយើងចូលក្នុងចម្ពោះនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញបានលឺពីសិពើវិវរណៈចម្ពោះមកពេលមួយចម្ពោះហើយត្រង់បានស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីត្រូវខាតឡាននៅផែនដីនេះសម្រាប់ជួយយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនវិវរណៈចម្ពោះមកពេលពីសំត្រង់ក្នុងនៃជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសំនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានរៀនអំពីវិវរណៈមកពេលមួយនឹងយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីថ្ងៃនេះពេលយើងចូលវិវរណៈចម្ពោះមកពេលពីយើងនៅថានិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីសំបត្តិវិវរណៈចម្ពោះមកពេលពីអនងមើលខមួយជាមួយខ្ញុំខនេះជាខជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនទេវតាក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញធនលេទឹកជីវិតថ្លាដូចជាកាលចរណៃដែលហូរជិងពីបលាំងនៃព្រះនិងកូនជាមយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះបលាំងរបស់ព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមអនងអ្វីយ៉ូហានឃើញជាទឹកទន្លេថ្លាថ្លាល្អថ្លាសតហូរពីបលាំងរបស់ទ្រង់និងទឹកនោះជាទឹកជីវិតខ្ញុំ

ជឿស្ទឹងនេះជាស្ទឹងមែនទែនប៉ុន្តែស្ទឹងនេះមានន័យពិសេសសម្រាប់យើងចង់ថាបើយើងចង់មានជីវិតយើងត្រូវការទៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ព្រះនឹងជួបត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ត្រង់ហើដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលរបស់ត្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទៅយ៉ូហានជំពូក11ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងច្បាស់ត្រង់ជាជីវិតបើយើងស្លាប់នៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេពីព្រោះត្រង់ថាត្រង់ឲ្យយើងរស់ឡើងវិញមានតែយើងចង់បានជីវិតអកលពីត្រង់អរគុណព្រះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមរោមជំពូក8រោមជំពូក8នឹងខ10ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តតក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសែកបានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបើយើងចង់បានជីវិតយើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះត្រង់ជាជីវិតនឹងបើត្រង់គង់នៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សម្លយ៉ូហាន5ខ13តែអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជាអ្នកណាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្តិនៅទីនោះដែរបើយើងបានទទួលព្រះយេស៊ូវក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានជីវិតហើយសំទៅវិវរណៈជំពូក22វិញនិងខ2ពីព្រោះខ2និយាយអំពីជីវិតដែរព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់អណងយើងឃើញមានទឹកហើយជាស្ទឹងហើយជាស្ទឹងជីវិតហើយពីបលាំងរបស់ត្រង់អណងក្នុងកូពីយើងឃើញដាំជីវិតអណងដាំនោះព្រះដាំសង្ខាងស្ទឹងជីវិតសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតដែរមើល I know កណ្ដាលផ្លូវក្រុងនោះហើយនៅមាត់ទន្លេទាំងសងខាងនោះមានដើមជីវិតដែលបង្កើតផ្លែ12ដងគឺមួយខែម្ដងហើយស្លឹកឈើនោះក៏សម្រាប់នឹងមើលអស់ទាំងសះអើជាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងឈឺព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវេទនាដែលសារអំពើបាបព្រះចង់ឲ្យយើងជាឲ្យយើងបរិសុទ្ធត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលរបស់ត្រង់អានេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមកដល់បលាំងរបស់ព្រះក្នុងការថ្វាយបង្គំការអធិដ្ឋានសម្រាប់ទទួលជីវិតនិងថ្ងៃមួយនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំយើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីយើងអាចបានផឹកពីស្ទឹងនោះអនឹងហូបពីដើមឈើជីវិតពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់សំមើលខបៃគ្រានោះនឹងគ្មានសេចក្តីបណ្ដសាទៀតឡើយហើយបលឹងនៃព្រះនឹងកូនជាមក៏នឹងនៅក្នុងក្រុងនោះអាយពួកបាវបោះត្រង់គេនឹងបំរើត្រង់សិយើងឃើញព្រះចង់នៅជាមួយយើងព្រះ

มันថាយើងអាចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅផែនដីថ្មីនឹងត្រង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់ឲ្យបលាំងរបស់ត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយយើងពីព្រោះត្រង់ចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់ទទួលយើងជាកូនត្រង់ចង់ស្រឡាញ់យើងដូចកូនត្រង់ចង់ផងនៅជាមួយយើងអរគុណព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាពិតប្រកបអត់ខ្ចោះនឹងពេញលេងខោបុនគេនឹងឃើញព្រះពេត្រុងហើយព្រះនាមត្រង់នឹងនៅលើថ្នាក់គេយូឆ្នាំមុនម៉ូសេក៏សំមើលមុខរបស់ព្រះព្រះពេត្ររបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះថាមិនអាចមើលឃើញតែមើលតែក្នុងប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងឃើញពីព្រះសម្អាតយើងហើយយើងសុចរិតដោយសារព្រះក្នុងនៅក្នុងយើងយើងអាចមើលព្រះពេត្ររបស់ត្រង់បានអានឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ច្បាស់ពីយើងមើលព្រះត្រង់ញញឹមធំពីយើងឃើញមនុស្សញញឹមដោយយើងយើងមានអារម្មណ៍គេស្រឡាញ់យើងអានឹងព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាខ5ក៏នឹងអត់មានយុបទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងជំនៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះត្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តតែនៅក្នុងខនេះយើងបានឃើញអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក21ក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគមៀនអ្នកណាត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយសារពន្លឺក្នុងទីក្រុងនោះមកពីព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញមួយទៀតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់យើងបានឃើញហើយព្រះឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់មកពួនឆ្នាំពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងឃើញនៅនៅវិវរណៈជំពូកមកផៃប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញពីព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះមកផែនដីថ្មីហើយព្រះឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់នៅផែនដីនេះអកលជានិច្ចម្ដងទៀតយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់ទទួលយើងជាកូនពិតប្រាកដនឹងដោយសារយើងជាកូនត្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយអរគុណព្រះឥឡូវមើលខ6ទេវតាក៏និយាយមកខ្ញុំថាពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដទៅហើយគួរជឿអាយព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណពូហោរាទ្រង់ក៏ចាត់ទេវតាទ្រង់មកបង្ហាញឲ្យពួកបាវបំរើទ្រង់ឃើញខាដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមកទេវតាជាអ្នកបង្ហាញឲ្យយ៉ូហានឃើញនេះទាំងអស់ក៏ថាព្រះអាចមកព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតឥឡូវជិតពីពួនឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលទេវតានោះជួបលោកយ៉ូហានអានឹងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈច្រើនបានកើតឡើងហើយបើយើងឃើញអ្វីព្រះសន្យាកើតឡើងកើតហើយយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវឃើញច្បាស់រឿងនោះកើតឡើងដែរច្បាស់យើងអាចផឹកទឹកពីស្ទឹងឬធនលេជីវិតយើងអាចហូបផ្លែឈើពីដើមជីវិតយើងអាចមើលព្រះពេត្ររបស់ព្រះពីព្រោះយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងត្រូវជឿបើយើងជឿយើងបានទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់ក៏ប្រពៃមើលអែងមកជាឆាប់មានបើហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះលោកនេះយើងបានលើ

សំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងត្រង់ថាមើលខ្ញុំមកជាឆាប់ត្រង់សន្យាជាមួយយើងត្រង់មកជាឆាប់បែបពីរដងទៀតក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញព្រះធ្វើកិច្ចសន្យានេះជាមួយយើងបើព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងបីដងតាមព្រះគម្ពីរអានេះច្បាស់ហើយព្រះមិនបដូរគំនិតទេត្រង់សន្យាត្រង់យាមាឆាប់ឆាប់មានមនុស្សខ្លះគេថាបើត្រង់មកឆាប់ហេតុអ្វីយើងចាំយូរព្រះចង់មកឆាប់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានខាងងារធ្វើដែរមុនត្រង់អាចយាមកត្រង់ឲ្យយើងបិសាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងឲ្យគ្រប់មនុស្សបានឮដោយសារយើងអត់ធន់ធ្វើអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើត្រង់អត់ធន់យូរមកប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឆាប់មកអរគុណព្រះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអត់តន់មានគ្រប់មនុស្សបានឮដំណឹងបើយើងចូលរួមនឹងធ្វើការជាមួយព្រះគេអាចឆាប់ឮនិងយើងអាចឆាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកដ៏ស្អាតជាមួយទេវតាទាំងអស់និងយើងអាចទៅនៅស្ថានសួគ៌មកពួនឆ្នាំជាមួយព្រះអរគុណសូមមើលខប្របាយគូយ៉ូហានខ្ញុំដែលបានឃើញហើយឮសេចក្តីទាំងនេះលេះខ្ញុំឮហើយឃើញនោះខ្ញុំក៏ទម្លាក់ខ្លួនរៀបនឹងថ្វាយបង្គំនៅទៀបជើងនៃទេវតាដែលបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញសេចក្តីទាំងនេះតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយខ្ញុំក៏ជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកដែរហើយជាមួយនឹងពួកហរាជាបងប្អូនអ្នកនឹងពួកអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនេះផងចូលថ្វាយបង្គំទៅព្រះវិញចុះជាងឃើញយ៉ូហានមានកំហុសនេះម្ដងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ជាសប្បាយអស្ចារ្យពីគាត់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគាត់ចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងទេអីសាទេវតានៅមុខគាត់គាត់ចង់ថាថ្វាយបង្គំទេវតានោះប៉ុន្តែទេវតានោះមិនទទួលទេតាមានយើងត្រូវទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌អរគុណព្រះយើងបានឃើញទេវតាណាមកពីព្រះទេវតានោះមិនទទួលការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះមានទេវតានៅជាមួយសាតាំងនឹងពួកទេវតានោះទាំងអស់នឹងសាតាំងដែរគេសប្បាយពេលយើងថ្វាយបង្គំគេយើងមិនត្រូវការថ្វាយបង្គំតែគេទេមានតែព្រះមួយនៅស្ថានសួគ៌យើងត្រូវថ្វាយបង្គំសមើលខដប់រួចទេវតាប្រាប់មកខ្ញុំថាកុំអើយបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយតើយើងធ្វើអីបំបត្តិខ្ញុំប្រើយើងអត់រៀនយើងដូចបំបត្តិបើយើងរៀនហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចយើងបំបត្តិយើងត្រូវការរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតសម្រាប់កុំឲ្យបាត់ទំនាយនេះព្រះចង់ឲ្យយើងចាំពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមិនចង់ឲ្យយើងភ័យពីរឿងកើតឡើងអនឹងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងភ្នាក់ភ្ញាល់ពីវាកើតឡើងដែរពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់ហើយកូដប់មួយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតអីអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោកក្រើកអីអ្នកនោះនៅតែស្មោកក្រើកចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចោះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធហើយអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរខនេះជាខសំខាន់យើងដឹងពីវិវរណៈព្រះធ្វើជំនុំជម្រះ

ប្ដូរឲ្យយើងមានជីវិតឥឡូវនេះនឹងទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតរបស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនៅពេលទ្រង់យាងមកវិញតបុនមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារពេលព្រះយេស៊ូវថាយើងលៀងឲ្យហើយត្រង់ចង់ថាយើងបានទទួលស្គាល់យើងជាអ្នកមានបាបនិងយើងលន់ទួចិត្តនៅចំពោះមុខព្រះហើយនិងសូមព្រះលៀងបាបរបស់យើងហើយអនុមានន័យថាយើងលៀងអស់ហើយនិងយើងអត់ចង់ប្រឡាត់អស់ទៀតយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាអនុបាព្រះយេស៊ូវក្នុងគង់នៅក្នុងយើងនិងសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់អាចជួយយើងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុចរិតផ្លូវបរិសុទ្ធអនុយើងអាចថាយើងមានអោសោស្អាតហើយពីព្រោះយើងបានស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានសិទ្ធិញ៉ាំផ្លែពីដើមជីវិតកោដប្រមខាងក្រៅមានសត្វតែពួតចកាយពួតមនកុំពួតកំពិតពួតកັບសំឡាប់គេពួតខ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំពួតនៅក្នុងខ14ព្រះថាបើយើងសុចរិតយើងមានសិទ្ធចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងទីក្រុងនោះយើងបានឃើញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញទន្លេជីវិតយើងឃើញដើមជីវិតនិងយើងអាចញ៉ាំពីដើមនោះនិងយើងអាចផឹកទឹកពីទន្លេជីវិតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែអ្នកទុច្ចរិតបើយើងជាអ្នកចេះចូលក្នុងរឿងមន្តគមឬយើងជាអ្នកកັບសម្លាប់គេឬយើងជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះរូបទតេហើយយើងជាអ្នកស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំពូតយើងអត់មានសិទ្ធចូលទេយើងអត់មានរង្វាន់ជាជីវិតអកលទេមនុស្សច្រើនគេប្រហែលឆ្លើយខ្ញុំមិនចូលក្នុងមន្តគមទេខ្ញុំមិនជាមនុស្សកំពិតខ្ញុំមិនជាមនុស្សសម្លាប់គេអរគុណព្រះប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកនៅតែជាមនុស្សជឿជិតពូតកំពូតកហតគេបាយើងមានបាបទូតយើងទៅចិមក្នុងចិត្តយើងយើងបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះនគររបស់ព្រះជានគរសម្រាប់មនុស្សបរិសុទ្ធសុចរិតមនុស្សស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចតាយើងចង់ឲ្យព្រះដូចចិត្តយើងសម្រាប់យើងជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែរឬទេសូមចូលមើលខ16ជាមួយខ្ញុំអែងឈ្មោះយេស៊ូវបានចាត់ទេវតារបស់អែងមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអែងរលគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអែងជារឹសហើយជាពួកហ្លងដាវីតជាប្រកាយព្រឹកដ៏ភ្លឺជញ្ជីងព្រះវិញ្ញាណនិងប្រពន្ធថ្មងថ្មីពុលតាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮក៏ថាអញ្ជើញមកដែរ

អ្នកណាដែលស្រេកនោះមានតម៉ោកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចោះអញ្ចឹងថ្លៃទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់មានសិទ្ធឲ្យយើងចូលក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយចូលរួមសម្រាប់អញ្ជើញឲ្យគេចូលដែរអានេះនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្តត់នៅក្នុងយើងនឹងណៃណោមយើងនឹងអានេះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពរិយារបស់កូនជាមអនុជាយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់អញ្ជើញអ្នកតន្ត្រីមកនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងមកសម្រាប់ឲ្យទ្រង់លាងបាបរបស់គេអស់ដែរនិងជួយគេរៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃត្រង់នេះមកវិញយើងមានតំណែងល្អតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការចែកចាយឲ្យអ្នកតន្ត្រីឮដែរមើលគោតបប្រំបៃខ្ញុំធ្វើបន្ទូលដល់អស់អ្នកណាដែលឮសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះថាបើអ្នកណាបញ្ចូលអ្វីក្នុងសេចក្តីទាំងនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងបន្ថែមអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដល់អ្នកនោះផងហើយបើអ្នកណាដកអ្វីពីព្រោះពីព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនៃសេចក្តីទំនាយនេះចេញនោះព្រះទ្រង់នឹងដកចំណែកដែលអ្នកនោះមានដល់ដើមជីវិតនិងទីក្រុងបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះចេញដែរអានេះជាសេចក្តីប្រកាសជួយឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវការប្រយោជន៍កុំឲ្យ time away ព្រះដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរនេះចង់ថាកុំគិតយើងចេះ away ព្រះអត់ខត់ away ព្រះអត់ប្រាប់និងប្រាប់គេ away លឺពី away ព្រះបានប្រាប់យើងនឹងមួយទៀតកុំដកចេញមនុស្សខ្លះគេចង់ប្រាខោខ្លះបន្តែមិនចង់ប្រាខោផ្សេងពីព្រោះខោខ្លះអត់ត្រូវជាមួយចិត្តគេយើងមិនអាចធ្វើដូចនេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពិតទាំងអស់បើយើងអត់ចូលចិត្តខ្លះចង់ថាយើងអត់ចូលចិត្តព្រះបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជឿព្រះជាស្មោះត្រង់និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិតទាំងអស់មានមនុស្សច្រើនសពថ្ងៃគេថាព្រះមិនបង្កើតផែនដីយើងទេព្រះមិនធ្វើការ6ថ្ងៃសម្រាប់បង្កើតដើមបង្កើតសត្វបង្កើតមនុស្សមានពួក Christian ច្រើនគេថាដូចនោះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងច្បាស់ច្រើនដងព្រះបានបង្កើតគ្រប់សព្វសារពើទាំងអស់នៅផែនដីយើងនឹងទ្រង់ធ្វើក្នុង6ថ្ងៃអនុមូលហេតុព្រះឲ្យយើងរៀបសាររើលថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃនឹកចាំព្រះយេស៊ូវជាព្រះអតិកោសំទទួលស្គាល់សិបនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អនឹងសំជួរទាំងអស់កំដតពី away ព្រះបានប្រាប់កំ time លឺ away ព្រះប្រាប់បន្តែសំយកនេះនឹងឲ្យសិបនេះបន្ទូលនេះពីព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់អ្នក

ថ្ងៃបរិស័ទក្រុមជំនុំរបស់សម្បួរ Adventist Church ខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយបានអធិប្បាយម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសោកស្ដាយយើងអត់ទាន់បានចូលក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកណានៅផ្ទះនៅកន្លែងណាយើងជួបជុំគ្នាពី3នាក់ឬក៏ច្រើនជាង2 3នាក់ឬក៏នៅម្នាក់ឯងយើងអាចចូលរួមក្នុងថ្វាយបង្គំជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានមុនខ្ញុំអធិប្បាយអោព្រះបិតានៅលោកតាន់សួរកូនសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ត្រង់ជាថ្ងៃយើងអាចរៀនព្រះគម្ពីរថែមទៀតយើងអាចរកហើយស្វែងរកផ្លូវរបស់ត្រង់ច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅសូមត្រង់គង់នៅជាមួយកូនឥឡូវនេះយើងបើកព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយយើងរៀនក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ថែរក្សាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យគេបានកើតដូចជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាកូនសូមថ្វាយបង្គំហើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមការអធិប្បាយនេះខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយអំពីបរិសម្នាក់ឈ្មោះ Charles William Elliot Charles William Elliot គាត់កើតមកក្នុងឆ្នាំ1834នៅអាមេរិកហើយពេលគាត់កើតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សោកស្ដាយម្យ៉ាងមកពីគាត់មានទុយភ្នោក I think phnok's the right word នៅតពលខាងស្ដាំរបស់គាត់ហើយវាភ្នោកធំហើយវាពណ៌ចាស់ទុយពណ៌ឈាមជ្រូកម្ដាយរបស់គាត់ទៅគ្រូពេទ្យច្រានទៅអ្នកពេទ្យកាត់ទៅគ្រូពេទ្យទៅសួរមនុស្សច្រានច្រានមានអ្វីអាចធ្វើបានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ហើយទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាអត់មានបានធ្វើអីទេត្រូវនៅអញ្ចឹងរហូតជីវិតទៅពេល Charles Tom បន្តិចគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលក្នុងកញ្ចក់គាត់ឃើញគាត់ខុសគ្នាពីអ្នកផ្សេងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្មាស់គេថាហេតុអីខ្ញុំខុសគ្នាហេតុអីខ្ញុំមានមុខអញ្ចឹងទៅពេលម្ដាយគាត់ដឹងថា Charles ដល់ហើយយុអាចយល់អាចស្ដាប់បានគាត់ប្រាប់ថាមិនអាចធ្វើអីបានសម្រាប់បាត់ភ្នោកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើមានព្រះជួយកូនឯងកូនឯងមានគំនិតហើយមានចិត្តធំធំល្អរហូតដល់អ្នកតតេគេភ្លេចមកមុខពីព្រោះគេឃើញកូនមានចិត្តល្អកូនមានគំនិតច្រើនកូនឆ្លាតគេភ្លេចមកទៅបរិបាកោតា Charles គាត់យល់ហើយគាត់ខំរៀនរហូតដល់គាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយពេលគាត់ចាស់បន្តិចគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនាយកនៅមហាវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យធំជាងគេសម័យហ្នឹងនៅអាមេរិកឈ្មោះ Harvard University ហើយ Charles ធ្វើនាយក40ឆ្នាំនៅ Harvard University គាត់

0: ដឹងថាភាររបស់ម្ដាយជាត្រូវអ្នកផ្សេងឈប់គិតអំពីមុខរបស់គាត់ឈប់មើលគេគិតអំពីចិត្តនិងកំណត់របស់គាត់វិញអរគុណព្រះ Charles មានម្ដាយមានប្រាជ្ញាមែនតើប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញម្ដាយខ្លះម្ដាយជាច្រើនឬក៏ឪពុកច្រើនគេបង្ខំឲ្យកូនរបស់គេឬក៏គេលើកទឹកចិត្តកូនរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរមុខលៀបអីឬក៏ធ្វើអីសម្រាប់អីមានមុខដូចអ្នកតាពីព្រោះគេអត់ពេញចិត្តជាមួយអ្វីព្រះបង្កើតតើព្រះមើលយើងយ៉ាងណាពេលព្រះមើលមុខយើងព្រះឃើញអីសូមបើកព្រះគម្ពីរហើយបើសិនយើងអត់ទាន់យកព្រះគម្ពីរមកជាមួយសូមធ្វើ stop មួយតិចសិនសម្រាប់វីដេអូនេះហើយយើងរកព្រះគម្ពីរសម្រាប់បើកព្រះគម្ពីរបានអានខ្លួនឯងច្បាស់ដែរខ្ញុំចង់អធិប្បាយរឿងនេះយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកផ្សេងថាអ្នកគ្រូចេះតែចំមុខខ្ញុំអ្នកគ្រូចេះតែចោទខ្ញុំអ្នកគ្រូអត់ចូលចិត្តខ្ញុំមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះថាម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានមែនភាពខ្ញុំមានរបស់ព្រះខទី1របស់យើងនៅក្នុងសាមូអែលទី1ចំពុក16ហើយខ7
1: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលរឹកពាខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននេះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេតែមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតចំពោះក្នុងចិត្តវិញ
0: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះប្រាប់សាមូអែលហូរ៉ាសាមូអែលថាតែព្រះមិនមើលមុខឬក៏ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាឬក៏ស្គមឬក៏ថតឬក៏អីព្រះមិនមើលអញ្ចឹងទេព្រះមើលខុសគ្នាពីមនុស្សមើលព្រះមើលក្នុងចិត្តបើសិនយើងមានមុខអាក្រក់ជាងគេប៉ុន្តែមានចិត្តល្អជាងគេទុយលោក Charles គេអាចត្រឡាញ់យើងគេអាចទទួលយើងពីព្រោះគេឃើញចិត្តយើងជាល្អព្រះមើលចិត្តតើយើងរៀនថែមទៀតព្រះមើលចិត្តយើងប៉ុន្តែព្រះគិតយ៉ាងម៉េចអំពីខ្លួនរបស់យើងអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងខ្លួនប្រាណនិងចិត្តនិងគំនិតវាជាមួយមួយកំ plei ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចរៀនតាមទៀតសូមបើក កូរិនថូសទី1ចំពុក3កូរិនថូសទី1ចំពុក3ហើយខ16នាង17
1: តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
0: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះហៅយើងជាដោយព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបើសិនមានអ្នកណាបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះមានន័យថាបើមានអ្នកណាបំផ្លាញខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះរបស់យើងព្រះនឹងបំផ្លាញអ្នកនោះពីព្រោះព្រះវិហាររបស់ព្រះវាជាបរិសុទ្ធហើយយើងជាព្រះវិហារនោះ

0: Tiết từ Corinto tỷ bí chấm bút pramoi hai ca đọc pramoi rồi tàu chấm bút pram bao ca moi thì vậy tiết vận tải về sông khan sông rập vô thành tiệt
1: ở vị hiền này bia sum nôm ở vậy nâng rúp bia bất nề ro khnề cứ chưa vị hiền này bia đòn miên bia chôn ru đôi chưa bia trung man miên mình tu thà anh nâng nơi không kể hai nâng đá chỉ mùi phong anh nâng thuê chỉ bia đò kể hai kê nâng thuê chỉ riết đò anh hết ni bàn chỉ bia ông mình trả trung miên mình tu thà chỗ chén pi cần đá bộ kể từ hai nhây luôn tới đời lại cùng oi paul robot smoke cột lại nô anh nâng tự ai rõ khnề anh nâng thuê chỉ ở bút đò anh rõ khnề hai anh rõ khnề nâng thuê chỉ con pro con say đò anh ni chỉ bia mình tu này bia ông mình trả đò miên bia chế đa bom pot ដូច្នេះពួកស្នួនញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសច្ចាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះអត់មានអ្នកណាចង់ធ្វើដោយផ្លែកផ្លែកអត់ល្អ ពីអ្នកតតៃបើយើងសួរក្មេងក្មេងឃើញអ្នកផ្សេងមានស្បែកជើងថ្មីគេចង់បានស្បែកជើងដូចគ្នាឬក៏ខោថ្មីគេចង់បានដូចគ្នាមនុស្សចាស់ស្រីគ្នាដែរឃើញអ្នកផ្សេងមានម៉ូតូថ្មីស្អាតយើងចង់បានថ្មីស្អាតតែខ្លាចតែហ្គេមើលចាស់របស់យើងថាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថា ពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅសាលារបស់យើងយើងត្រូវពាក់ស្បែកជើងគ្រប់សម្រាប់ទៅរៀនហើយពាក់ស្បែកជើងគ្រប់ត្រូវពាក់ស្រោមជើងទៀតតមកដែររបស់ខ្ញុំបង្ខំហើយទាំងឲ្យខ្ញុំពាក់ស្រោមជើងវែងវែងដល់ជង្គង់ជិតក្រោមជង្គង់តិច ខ្ញុំស្អប់ស្រាមជើងវែងអញ្ចឹងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅសាលានៅក្នុងថ្នាក់គេមានស្រាមជើងខ្លីដល់កជើងហើយខ្ញុំគិតថាគេឈឺគេល្អមើលហើយរបស់ខ្ញុំវាអាក្រក់មើលវាដល់ជង្គង់ខ្ញុំសុំវល់មកសុំទិញខ្លីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយខ្លួនឯងទេ សុំទិញខ្លីឲ្យខ្ញុំមកតាទេកូនត្រូវការពារជើងពួកយើងត្រូវស្លៀកសពុតទៅរៀនហើយខែរងាជើងខ្ញុំបើសិនវាជជែកពេកខ្ញុំចាប់ប្រាំឈឺរលាកតោងសួតរលឆ្នាំហើយមកចេះតែរំលឹកថាបើកូនឯងអត់ពាក់ស្រាមជើងវែងកូនឈឺកូនត្រូវស្លៀកត្រូវពាក់ស្រាមជើងវែង ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដោយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់តើកូនកូនម៉ាក់ម៉ាក់យើងចង់ធ្វើដោយអ្នកតតៃប៉ុន្តែនៅក្នុងខ២៦នេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី២ជំពូក៦យើងឃើញព្រះហៅយើងធ្វើជាខុសគ្នា ពីអ្នកតតៃពីអ្នកអត់ជឿព្រះគេខុសគ្នាពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយព្រះសន្យាថានៅពេលយើងចេញពីគេចេញពីលោកគេចេញពីអ្នកអត់ជឿព្រះហើយយើងធ្វើខុសគ្នាព្រះមានសន្យាថារស់នៅជាមួយយើងហើយដើរជាមួយយើងហើយធ្វើជា បៃតាពិតប្រកបរបស់យើងហើយថែមទៀតហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ព្រះអនុល្អជាងធ្វើដូចគេបើយើងធ្វើដូចគេប្រហែលអ្នកសរសើរម្នាក់ពីរអ្នកហើយអតិថិករគេធ្វើអីទៀតយើងត្រូវទិញតាមគេទៀត ប៉ុន្តែបើសិនយើងខុសគ្នាពីអ្នកអត់ជឿព្រះព្រះមានសន្យាល្អល្អសម្រាប់យើងហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយដើរជាមួយ

0: គឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដែលមិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរុំទុំនោះឯងជាសក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះត្បិតពីដើមពួកស្រីស្រីបរិសុទ្ធនិងសង្ឃឹមដល់ព្រះក៏បានតែងខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះទាំងចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដែរ
1: ពេត្រុសអាយុបាលសម្រាប់ស្រីស្រីស្ត្រីចាស់ក្មេងស្រីមីងយាយទាំងអស់ដែរពេត្រុសថាកុំខំប្រឹងធ្វើស្អាតពីស្លៀកពាក់អ្វីឬក៏លាបអ្វីពិសេសអ្វីជាថ្លៃថ្លៃឬក៏អ្វីអត់មានសុខភាពល្អទួយទៅវិញស្រស់ស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដមកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅមកពីចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងមានយើងជាស្ត្រីសុភាពហើយដោយស្ងាត់មានស្ត្រីលោឡាមិនខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីយើងឯងស្លៀកបំពាក់ឬក៏ដាក់លើខ្លួនអត់មានសុខភាពល្អសពថ្ងៃនេះនៅផែនដីទាំងមូលមានរាប់លានដុល្លារបើសិនយើងមានគ្រឿងអាចលាបមុខអាចផាត់អាចលាបនៅខ្លួនសម្រាប់ឲ្យស្អាតបើយើងវិនិច្ឆ័យកម្មថាលាបអានេះ7ថ្ងៃយើងមានមុខស្រស់ជាងមុនយើងមានលុយច្រើនពីព្រោះមនុស្សចង់បានគេចង់បានពិសេសស្រីស្រីចង់បានចង់បានសជាងមុនចង់បានខ្លះចង់បានខ្មៅជាងមុនខ្លះចង់បានភ្នែកធំជាងមុនខ្លះចង់បានបបោមាត់ក្រហមជាងមុនតបាសិនអ្នកផ្សេងអាចប្រាប់យើងថាលៀបអានេះធ្វើនេះធ្វើនោះអូលុយច្រើនពីព្រោះគេចង់បានប៉ុន្តែវាអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងជាតិឃីមីច្រើននៅក្នុងអ្វីគេប្រើសម្រាប់ឲ្យស្អាតហើយជាតិឃីមីហ្នឹងវាស្រូបចូលក្នុងស្បែកយើងទោះបីជាសប៊ូក៏សក់ឬក៏សប៊ូបោកខោឬក៏ទឹកអប់សម្រាប់ទឹកក្រអូបសម្រាប់បោកខោឬក៏ទឹកអប់យើងបាំងជិតវាអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងអរម៉ូនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យអាចកើតជាមហារីកនៅក្នុងខ្លួនវាមិនល្អបាយយើងចង់ដាក់អីនៅមុខយើងអាចរោស្រស់ស្រស់ធម្មជាតិដូចបេងប៉ោះយើងអាចបាត់នៅមុខត្រសក់យើងអាចចិត្តស្ដាងស្ដាងបាត់នៅមុខយើងអាចប្រាប្រេងដូងយើងអាចប្រាប្រេងអូលីវរោអីធម្មជាតិសតកុំយកអ្វីគេលាយយើងអាចដឹងគេលាយអីគ្រឿងស្អីគេពីព្រោះជាគេមានច្រើនមែនទែនហើយសូមអរគុណព្រះបើយើងខ្មៅយើងខ្មៅល្អបើយើងសយើងសល្អអរគុណព្រះក្នុងអ្វីព្រះបង្កើតយើងនៅក្នុងលោកបាត់ចម្ពោះ35ខ្ញុំអត់អានឲ្យឡើយប៉ុន្តែមានរឿងមួយលោកយ៉ាកុបគាត់ហៅក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ប្រមូលគ្នាសិនពីព្រោះព្រះអាយគេទៅទីក្រុងបេសអែលកន្លែងបេសអែលគេបកប្រែថាវាជាផ្ទះរបស់

0: ព្រះហើយព្រះថាយ៉ាកុបចាប់ផ្ដើមចេញទៅបេសាវហើយនៅបេសាវបានគ្រប់បានថ្វាយបង្គំនៅទីនោះជាមួយក្រុមគ្រួសារតើយ៉ាកុបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងប្រពន្ធ4នាក់កូនច្រើនអ្នកបម្រើច្រើនមុនយើងទៅយើងត្រូវទី1ត្រូវលះបង់បោះចោលរូបចម្លាក់ឬក៏ព្រះឯណាទៀតហើយយើងត្រូវសម្អាតខ្លួនហើយយើងត្រូវផ្លាស់បដោខោអាវហើយពេលគេធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគេដោះកវលពីត្រចៀករបស់គេទាំងអស់គ្នាគេដោះគ្រឿងអលង្ការរបស់គេគេឃើញថាបើសិនគេចង់ជួបព្រះពិតប្រាកដអានោះវាស្តៀងរូបចម្លាក់របស់គេគេទុកចិត្តលើគ្រឿងអលង្ការរបស់គេហើយគេដោះអស់ហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីមិនតែដោះសិនហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីមិនតែដោះសិនទុកនៅផ្ទះពេលថ្វាយបង្គំពេលវិញគេដោះហើយគេកប់ចោលនៅក្នុងដីអានេះជារឿងមួយយើងអាចពិចារណាបើសិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីធ្វើដោយអបស័កពីយើងអាចថ្វាយបង្គំយើងត្រូវបោះចោលកប់ក្នុងដីនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈយើងអាចឃើញស្ត្រីមួយយើងដឹងថាវិវរណៈនិយាយអំពីទុយនិមិត្តរូបតវិវរណៈជំពូក17និយាយអំពីស្ត្រីមួយគាត់ជាអត់ល្អអត់ល្អអូខេវិវរណៈជំពូក17ខ4
1: សម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនោះមានពណ៌ស្វាយហើយក្រហមក៏តែងដោយមាសត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងកែវមុតការព្រមទាំងកាន់ពេញមាសដែលពេញដោយសេចក្តីស្មុគគ្រោករបស់ការកំផិតដ៏គួរខ្ពើមរបស់វាផង
0: So នៅក្នុងខនេះយើងឃើញស្ត្រីនេះបហាសហាវយើងខ្លាចណាប៉ុន្តែមើលដូចអស្ចារ្យណាស់គាត់ស្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមហើយគាត់មានមាសច្រើនហើយដំបងតម្លៃធំធំហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យគាត់បានមានការសរសើរមកពីអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់មិនមែនស្ត្រីល្អទេគាត់មានអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងពេងរបស់គាត់ហើយគាត់ជាអ្នកប៉ັດក្បត់ដែរនៅក្នុងវិវរណៈនៅពេលនៅពេលនិយាយអំពីស្ត្រីមានន័យថាព្រះវិហារតើបើសិនស្ត្រីអត់ល្អយើងអាចប្រៀបធៀបយើងយល់ថាប្រៀបធៀបអំពីព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយមានតែព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងប្រៀបធៀបអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះបន្តែមុនយើងប្រៀបធៀបក្នុងវិវរណៈខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអំពីស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ2ខ20
1: តែអញបកកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងមិនដោយឲ្យស្រីឈ្មោះយេសេបែលដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនាំពួកបាវបម្រើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតឲ្យបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅនឹងរូបព្រះផង
0: ខនេះនិយាយអំពីស្ត្រីសដាច់ស្រីយេសាបែលយេសាបែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរចាស់ គាត់នៅសម័យរបស់អេលីយ៉ាហូរ៉ាអេលីយ៉ាហើយយេសបែលអាក្រក់មែនតើគាត់មិនមែនអ្នកជឿព្រះគាត់យកព្រះរបស់ខ្លួនពេលគាត់រៀបការជាមួយសេដែករបស់អ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ណែនាំប្តីជាសេដែកចូលរួមក្នុងថ្វាយបង្គំព្រះរបស់គាត់គាត់សម្លាប់ហូរ៉ារបស់ព្រះហើយគាត់ធ្វើអាក្រក់ច្រើនយេសបែលមានអំណាចខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះហើយគាត់អាក្រក់ច្រើនហើយយើងឃើញចុងបញ្ចប់របស់គាត់ជាអាក្រក់ដែរសូមបើកពងសាវតារខ្សែទី2 sorry ពីក្លិកមែនជំពូក9ខ30
1: កាលយេហូបានទៅដល់យេសរៀលហើយនោះយេសបាលក៏លឺហើយព្រះនាងក៏ផាត់វងវងភ្នែកនឹងតែងព្រះកេសារួចតតមើលតាមបង្អួចមក
0: យេសបាលគាត់ដឹងថាប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់នៅសាយរៀតខ្លួនឯងហើយគាត់លឺសូវថាម្នាក់ឈ្មោះយេហូធ្លាប់ជាមេតបនៅក្នុងទាហានរបស់ប្តីគាត់គាត់ឮសូវថាយេហូមកគេប្រាប់គាត់តគាត់រត់ទៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់លាបភ្នែកគាត់ផាត់ភ្នែកហើយគាត់រៀបចំសក់ហើយអីស្ត្រីធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ចង់ញ៉ែខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ែយេហូប៉ុន្តែព្រះឲ្យយេហូទៅមានការងារសម្លាប់យេសាបែលពីព្រោះព្រះហៅយេហូមានការងារឲ្យហើយយេសាបែលវាគ្រប់កំណត់ឲ្យត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាយេសាបែលវានៅក្នុងវិវរណៈមិនស្ត្រីល្អទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាស់មិនមែនស្ត្រីល្អទេហើយការងាររបស់គាត់រវល់លៀបហើយផាត់មុខផាត់មាត់លៀបសក់ធ្វើអីរៀបសក់ធ្វើអីមិនត្រូវសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះតើទៅវិវរណៈវិញវិវរណៈជពូ19 ខ 7
1: ហើយយើងអស់សុបាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតបានដល់ពេលវេលាមង្គលនៃកូនជាមហើយភរិយាទ្រង់ក៏បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់ស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
0: កន្លែងនេះយើងឃើញរាជរបស់ព្រះរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃអភិភិពាជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈយើងមាននិមិត្តរូបច្រើនយើងដឹងថានៅពេលព្រះសុយាមកយករាជរបស់ព្រះទៅឋានសួគ៌វាស្តៀងថ្ងៃរៀបការជាមួយព្រះយើងនៅជាមួយព្រះទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញសូមមើលក្នុងខណ្ឌហ្នឹងអ្វីអ្វីកូនក្រមុំរបស់កូនជាមស្លៀកពាក់សាគាត់រៀបចំកូនក្រមុំរៀបចំហើយគាត់ស្លៀកពាក់ខោសម្លៀកបំពាក់ជាល្អជាស្អាតប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញគាត់អត់ឃើញគាត់មានមាសអត់ឃើញគាត់ស្លៀកពាក់អីផ្សេងទេដោយស្ត្រីមួយទៀតយើងឃើញមិនគាត់ស្លៀកពាក់ ធម្មជាតិហើយស្អាតប៉ុន្តែអត់មានអ្វីអ្វីមកពីមនុស្សធ្វើថែមទៀតទេព្រះចង់ឲ្យយើងស្លៀកពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទេយើងមិនអាចទាំងនៅហាងអាយលុយរាប់លានដុល្លារក៏មិនមានទេវាមកពីព្រះហើយវាជាទុយកដោព្រះឲ្យយើងពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងសម្រាប់អាយចង់បញ្ចប់ក្នុងការអធិប្បាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងជាស្អាតពីក្នុងហើយពីក្នុងវាចេញទៅក្រៅក្នុងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតសុភាព slowed boat ហើយអេទៀតអានេះជាមុខស្រស់ស្អាតអាចមានរហូតដល់អកលវាមិនបាត់វាមិនធ្វើឲ្យដោយអត់ស្អាតវិញវាមិនចាស់វានៅរហូតដល់ព្រះយាងមករហូតដល់យើងរស់នៅផែនដីថ្មីនៅក្នុងភីលីបចំពូ4ខ8មានយោបល់ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណា
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះ
0: លោកផូលធ្វើដោយសិលៀងសរុបចង់បញ្ចប់ក្នុងសម្បត្តិនេះទៅក្រុមជំនុំនៅពីលៀបយើងត្រូវចាយពេលវេលាសម្រាប់អ្វីអ្វីល្អនៅក្នុងខាងនេះអ្វីបាត់អ្វីបរិសុទ្ធអ្វីស្អាតអ្វីយើងអាចទុកចិត្តអ្វីយើងអាចទុកតម្លៃអ្វីយើងអាចសរសើរសូមពិចារណាពីអ្វីអ្វីណាកុំចាយពេលវេលាសម្រាប់រោអ្វីលៀបអ្វីធ្វើឲ្យមុខស្អាតឬក៏គ្រឿងអលង្ការឬក៏ខោថ្មីថ្មីឬក៏ខោថ្លៃថ្លៃសូមពិចារណាអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសូមចាំក្នុងរឿងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងបើសិនចិត្តរបស់អ្នកនិងគំនិតរបស់អ្នកជាធំជាល្អចិត្តល្អមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយចិត្តរបស់យើងស្អាតមែនតែនអ្នកតតេគេพลิกមើលមុខយើងគេพลิกមើលកៅយើងគេមានតែចាប់ដាំសម្លាំងមើលទៅព្រះពីព្រោះគេឃើញផលផ្លែរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ចប់អោប្រវោបេដាណៃនៅកតានសួរកូនសូមអរព្រគុណត្រង់អាយយើងមានយុបល់ច្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលសម្រាប់អាយយើងរស់នៅផែនដីនេះសូមការពារអាយុវិជនស្រីស្រីក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាអរៈលបួងគេអាយធ្វើខុស Some I gave

sự miên bệ chôn rùa lăng vinh. Hào y miên bệ côn chi thông xin tất lờ kê tên ọc nìa đài. Nó khăn ông bụ kê, khám miên nét ná khoác khát ở vầy xa. Tớ bớt ọc nét ná đào miên, tô miên bệ tê nó có lụt. Yog bra đào chìa thalai rà bó tên nó máu. Đã nơi tiếp chương bụ xa vẹt, hai kỳ cô chạy đồ khúc nìa tam trò ca. Phải khi nhóm mưu rừng này khi nhóm ọ cha, bụ xa vẹt rồi bỏ trông. Kỳ linh kết ông bì khuôn kê, ông bì khrom khu xa rồi bỏ kê. Kỳ kết khrom khu xa rồi bỏ kê chỉ nệ chùa prea. Nâng kỳ hiên pra trọp xâm bạc rồi bỏ kê. Xâm rạp chùi nệ kre kro khăn ông bụ chùm nùm chỉ nệ chùa prea. Khi luật đây, nơi khó xăm xa phá môi, vì nì dây ông bì mân hút mân ết, chứ nét luật đây, rì ai yô xê, đài ở bụt xa vẹt hào ta bà nà bà, bài ta chìa nét chùm nùi, chìa bụt lê vi, đài ở kát nơ có kì prò, gót miên đầy đài, hào ý có luật yôg bà mạo, đã nơi tiếp trường phụ sở vệ. Lột nế hiện bàn chụp tiệt nơi khổng kết ca chung mục bàn bà. Gót thua đôi sở vệ xanh. Pì prù gót trong khương ca nghĩa rô bọc prè. Chia ca sai đâm năng lộ. Trong khương vi tư cụp kinh lãnh chập chập. Nâng gót chia nẹ miến. Gót trong chuỗi nét khổ. Bạn đại miên bí nét tiết. Bí nét tiết, phê dương sạp rừng gây xong chạp rộng. Kê chìa nét chua prê. Chà bác kê chìa nét nơi cân lãnh bêl prê vinh yên bà sát. Sơn tạc lơ mà nốt tình ơ. Nâng gây tới Psy đơn mang đô Kha La Hán. Bạn thấy, xa tăng bàn thua ca khăn ông chết ở bọc kê. Sở mạp ai ghê thua khó bì bà hà rà tay prea. Xong sạch đạp rừng ghê, nơi kết ca châm phúc pram khô môi nâng yên an tâm mục. Tại miên mình nô, mình nẹ tiệt châm mô anana. Propun châm mô sapira. Bạn nôm khả nịa lụt rô bọc trọp khluôn đài. Hỏi, bạn kì tùm lai nụ tục khla đài bà phun yu prom đài. Rụi nôm yọc mùi chùm nái màu đã tới tiếp chương bụi xa vẹt. Tại bà trò, su ta, anana, ơi, hát vầy bạn chìa a ra sa tăng mà nơi bình khăn ông chết nè. Áo y nè hiên cơ hát đô bre vịt niêm bà sát. Đào y kì tức tâm lai tây mùi chùm nạy đô chú nè. Anh hào cha. Bà đây bà bôn bì nè. Anh ná nâng sà bì ra. Khi xâm rãi khăn ông chết, khi chồng lụt đầy chui ra. Đang đàm tầm mong khi mình gần nất lõ, khi chồng chui, bàn tay phêu khi khương lùi, khi sợ đai lùi khla. Nâng khi xâm rãi khăn ông chết, khi áo ý khla, tục khla. Ở vậy khi thua mình khó thay, bà khi nì dây bất ông bì ở vậy khi thua. Bạn thấy cái mình như vậy bất tế, cái cơ hát. Cái cơ hát Petra. Bạn thấy Petra ta cái mình cơ hát cốt tế. Cái cơ hát Pre Vịt Niên Bà Rà Sát. Mình Pre Vịt Niên Bà Rà Sát đang cực tình ơ. Xong sẽ đạp rừng bỏ kì bình thaym. Đã mình men chia rô bọc phong nét tây rù ấy. Hào ấy đã lụt tờ. Đã
ប្រមិននៅក្នុងអំណាចអ្នកដែរឬទេអីហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់កាត់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញកាលអានណៃបានលើកពាក្យនោះគាត់ក៏ឌូដែកចូលទៅហើយអស់អ្នកណាដែលលើនិយាយពីការនេះនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្នែងខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះក្រោតឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅគ្រាប្រហែលជាបីម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកអន្តងកាដល់កាត់មកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលួចដេកថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធព្រៀងគ្នាអើសុំទោសហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងល្បួងតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដាល់កប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មកទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងឌូដែកខ្ចោមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំឡោះកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរឿងនេះអចារ្យព្រះកាត់ទោសគេភ្លាមហើយដោយព្រះសម្រេចកាត់ទោសគេភ្លាមពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនអាចកុហកព្រះទេព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងគិតគ្រប់ទាំងអស់យើងនិយាយបើយើងនិយាយសិបសិបឬនិយាយខ្លាំងយើងនិយាយកន្លែងពន្លឺឬកន្លែងងងឹតព្រះដឹងអញ្ចឹងព្រះអត់ឲ្យអ្នកកុហកទៅឋានសួគ៌ពីអ្នកនេះគេមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ុន្តែគេសម្រេចទុកខ្លះពេលត្រូវថាអនុមិនខុសទេបើគេចង់ទុកទៅប៉ុន្តែគេសម្រេចកុហកដែរលាក់អ្វីគេធ្វើអានេះជាកំហុសធំនឹងគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេមនុស្សទាំងអស់កាត់ខ្លាចតែឲ្យសាររឿងនេះគេបានយល់ព្រះដឹងអំពីចិត្តរបស់គេព្រះដឹងអំពីអ្វីគេធ្វើអំពីអ្វីគេនិយាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះដ៏ធំព្រះមានគ្រប់អំណាចព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាចខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះជាព្រះអធិការជាព្រះសង្គ្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ត្រង់ធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនិយាយល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់សម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកាត់ទោសមនុស្សទាំងអស់អ្នកណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកនោះត្រង់ឯកឲ្យជីវិតអខលប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់អ្នកនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតអខលនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អខលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរឿងក្នុងវិវរណ័តរឿងនេះវារឿងសម័យចុងក្រោយ
ពីនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរសំបាទៅវិវរណៈជំពូក13ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងកាបានជួបសត្វសហោពីអមួយយើងយល់ថាសត្វសហោនោះជាប្រទេសរ៉ូមសម័យមុននិងព្រះវិហារ Roman Catholic និងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនោះសម័យមុននិងសម័យយើងសត្វសហោទី2យើងយល់ថាសរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ខ11រហូតដល់17ពេលយើងអានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ហើយដូចនេះនឹងរឿងអានណាយនិងសិបេសាភីរ៉ាទៅតងជាមួយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសហោមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនជាមតែពោលពាក្យដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំតសត្វទី1ដែលមានរូបដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់តើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ទង្ហាមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាល់គេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមរួចនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញរួលួតអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទនីយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយល់ប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសហោទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពីសត្វឬអំពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាក់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងសត្វសហោទី2សរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតានសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិត
នឹងឲ្យមនុស្ស

តាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់អានោះប្រហែលជាមិនមែនគេឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបាគេមិនជឿគេនៅថាធ្វើបាគេជឿគេធ្វើដែរបាគេមិនធ្វើតាមសត្វសហទីមួយសរដ្ឋអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទាំងអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងចិត្តដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំវិញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទតំណាញនេះយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកស្តៀងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចគេយើងជាអ្នកហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជាខាងពិសេសអ្នកជួព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនឹងលបួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេអត់ខ្វះការទេគេប៉ុន្តែគេឃើញបើមានបញ្ហាល្អបើគេទុកខ្លះនោះអត់ខុសដែរប៉ុន្តែគេចង់អួតខ្លួនគេចង់ឲ្យអ្នកជួព្រះស្មានគេជាអ្នកល្អមែនទែនគេលះបង់ទាំងអស់សប្តាហ៍នេះសម័យចុងក្រោយមានពួក Christian ខ្លះនៅក្នុងក្រុមយើងមានចិត្តស្តៀងអានណានិងសុភីរ៉ាគេចង់ដើរតាមព្រះគេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេចង់ការពារដែរគេមានកម្រងខ្លួនឯងសម្រាប់កុំឲ្យគេអត់គេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសាតាំងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងបាគេអត់ប្រយ័ត្នគេអាចបាត់បង់ជីវិតដោយអានានីនិងសាភីរ៉ាអ្វីគេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ការពារជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបាត់បង់នឹងយើងសោកស្ដាយព្រះសោកស្ដាយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយបើយើងនៅស្មោះជាមួយព្រះយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍តាមក្រឹត្យវិន័យទី4របស់ព្រះយើងត្រូវមានវិន័យ